0: לעשות.
1: הקבוצות לא מוכנות.
2: אין אינדיקציות באמת לעומדן הכוח בשלב הזה.
0: תירוץ עלוב, אני מבקש לקבל ממך בוואטסאפ את הדירוג שלך, שיוקרה פה, ונצחק עליו.
2: תקבל ממני את הדירוג, ואני ארשה לך לצחוק עליי, כך יהיה. אז אל תפספסו את הפרק הבא של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק הניחושים והאימורים לקראת העונה שתבוא. בפעם הבאה שניפגש פה כבר יהיה כדורגל.
0: אמן, אמן, אמן.
2: כדורגל, כלומר ליגה.
0: בוא נראה.
2: איזה כיף. סף אבו לפה, תודה. זיו, תודה רבה שוב.
0: תודה.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד. מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ', שלום לך.
5: שלום,
4: שלום. אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
5: אוקיי.
4: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
5: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
4: כן.
5: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
4: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
5: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
4: אתה יודע, כשאני התחלתי... בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
5: אני אגיד לך משהו, לא תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד, אתה יודע... הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע... בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו ש... אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתראה.

0: התקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים. לאחרונה השם שלך נקשר לרוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת. אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד,

0: בסוף אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו, אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא

0: בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה, מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק, בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר... אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה, זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה... אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת, וגם לראות אימונים, וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות סכנים, אתה יכול למכור סכנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת... להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא לה.

0: לי את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך 5 כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, וריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטרק, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל 3 ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם ב7 בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי לי, לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם 2 קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו, איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו,

0: תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, אני לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, הוא חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר לי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. ושאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה

0: משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נבנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם, שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד, מאוד, מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה עולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע.
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם שאתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגלד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.

0: קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על, על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב?
1: אני וברם, ברם איש...
0: ברם קיאל.
1: ברם קיאל.
0: אקס ברייטון, עבדתם
1: ברייטון,
0: ביחד.
1: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא היה, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
0: סן ז'ילואז'.
1: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
0: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מה
1: קבוצה. לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
0: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
1: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
0: שם שעוד לא הזכרת.
1: כמו אלמוג כהן שהיה
0: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו, קודם כל שיחק תחתיך מכבי.

0: נתניה.
1: כן,
0: אמת. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
1: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמו כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
0: כולם עברו בנתניה.
1: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה, ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
0: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
1: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, כן. לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו בליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית
0: ירושלים. אמרתי,
1: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת, ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
0: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
1: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
0: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
1: אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא פה וזה, כאילו

0: לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או... או, או, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם, עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני עבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף ודולב גן. כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום.

0: חלום, אני רוצה לחזור באותו חלום, אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי, אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע, אני רוצה לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע, אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם. שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב. ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל, מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות, תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: 50.
1: האמת, כשאתה חושב על זה, 50 זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
0: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
1: קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כבר דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
0: זאת אומרת, יכול להיות מה סבאת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
1: אי אפשר לומר סבאתי, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנסה, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
0: מאוד... זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק
1: גם בזה. אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
0: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקם, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
2: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
0: תסביר.
2: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי, לא, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה. כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
0: יוסי?
3: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש התדמית שלו, ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
0: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
3: תשמע,
0: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם. אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה. וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת. הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
4: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין.
1: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
4: סחטן על הכנות, לפחות, אתה יודע,
1: מה שנכון, נכון.
4: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
1: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או במעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
4: מה היה נחשב פינוק עבורך?
1: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, שהיה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
3: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
4: יש הכדור עצמו. יש תמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
2: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
0: קשה מאוד ממקומה 27 נכון? היום מסתכל
4: רגע. פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
1: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
4: אז יאללה, בוא נגרום לך.
1: מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
4: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי אוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל.

0: אירופאי, אליפויות וגביעים.
1: לא יהיה מתוק מדי?
2: יהיה מתוק מאוד.
0: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
3: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
4: You wanna give me hope?
5: You wanna give me hope?
6: You wanna give me hope?
0: אוחנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
7: אוחנה is from Israel. We like Ohana. We have seen him in the big moments here of Mekele.
0: חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה, הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
8: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
2: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
0: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
9: עכשיו הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתאמנות, וכך!
8: אלי אוחנה חוזר בגדול!
9: אלי אוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול! אוחנה ברגל ימין, כן!
3: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
0: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
10: אלי אוחנה, מלך ירושלים.
0: ולא רק שם, הפך לסמל.
9: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
0: עם 17 שערים ו-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
10: אלי אוחנה יהיה פעם ראשון שלה.
0: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
11: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
0: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק, מדובר בדמות לחיקוי.
12: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
0: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
11: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
13: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד ציים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול, ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ, ויש אינטרנט, וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה, ומה?
11: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכלו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף

0: אחד מסביב היה מאוד מאוד קשה, אבל 3 חודשים, 4 חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
1: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט הייתה מרגשת או מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים, הוא היה צריך לעבור.
0: אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במשחק?
2: לא. הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
0: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
0: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
0: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא קשור, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה.
0: לא, אין קשר.
2: היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
0: לא, עזוב, ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
1: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מתעבר באיזשהו מובן.
0: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
1: בשנות ה-2000, כן.
0: ואנחנו נפגשנו, זהו, זו הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא, זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים, והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
1: מתחרט על זה בדיעבד?
0: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם, אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט סירבתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
1: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גבול.
1: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
4: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי... נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
2: אליה אופר.
4: דפנסיבי, נכון?
1: מי היה מאמן?
0: אליה אופר, הוא היה עומד במרכז המגרש,
4: ומסמן
0: לי לא לעבור את החצי.
4: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה,
2: אתה מבין? עד שדוד דוידוף מונה מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
3: לא, הפריצה הייתה אצל דוביד, אם אני
2: לא טועה. לא, אבל דוידוב החזיר אותו, קודם כל, דוידוב החזיר אותו.
0: שחקן העונה אצל
3: דוביד.
0: בגיל 19.
2: אבל דוידוב החזיר אותו לעמדה.
4: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן.
0: נכון.
4: ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
0: נכון.
4: בגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד...
3: הטיפול בלונדון, עושה לו טיפול של מחטים.
4: זה נכון,
1: מה שאני לא שוכחים כלום, אה?
0: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זיכרונו לברכה, היה אמור לעבור את הניתוח.
2: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
0: לא לבד, אני לא בגלל שאנשים האלה שפות, תשמע. השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי יוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
1: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
4: אני יכול לספר לך, כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
1: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
4: ואלי, למרות... שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי שלו.
1: אז זה בדיוק העניין, במוחצנות, בביטחון העצמי.
4: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
1: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
3: קודם כל, כשאלי עלה לבוגרים...
4: לא, זה היה נוח לנו, שבא לנו אחד...

0: מירושלים, נכון. שהוא לא כמוני, הוא ביישן וצנוע וזה
1: דווקא. זה מה שהייתם צריכים בעצם.
0: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
2: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. שאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו.

0: מישהו, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
1: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגואים. רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
0: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה. שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
2: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות ש...
3: היריבות היחידה שלנו הייתה ביום רביעי.
2: כן,
3: ביום רביעי היה היריבות
2: היחידה. בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה. ואלו היו יריבויות
3: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר, אם היו נותנים גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
1: גדול. אנחנו רואים את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את הרון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
4: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנת הבריחה. הם התחברו אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי. יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרסת ליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
2: אז לא היו זרים.
1: נכון.
2: אז לא היו זרים.
4: היה לכם אבל כאילו זר.
2: ונדר מולן.
4: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
2: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
4: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
2: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין שצריך להגיע. זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2-0, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
2: כן, לגמרי, האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
0: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב, אני לא מאמין.
2: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
4: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
0: כל משחק בבלומפילד 20,000.
1: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
5: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
1: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
2: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ו...

0: אז מי שהפכה להיות אשתי רונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב, עם הפועל תל אביב, היריבה הכי שנואה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סינה היה מאמן, שפרלינג היה אז היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף. תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
1: זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
2: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר, בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיא. כן. בשנה שלי התחיל לשחק.
3: 81.
2: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם.
0: נכון.
2: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
3: היום אין בית.
2: אז זה היה אמיתי.
1: עד כדי כך.
2: זה היה אמיתי.
3: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
2: אתה לא יכול לראות היום.
0: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו.
1: לכולנו היא ברורה.
0: אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
1: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
3: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק. ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
1: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי נתגע אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
0: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, אם היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
3: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי בזכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, וויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
1: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
2: מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
1: יוסי, תודה רבה. יוסי מזרחי, שהגעת אלינו.

אנחנו כאן, חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו, מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם, אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: לחיי אלי אוחנה היקר.
1: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו, מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30-35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
0: אחלה גבר שבעולם.
1: גבר שבעולם.
2: ברז, לא הגיע.
3: לא הגיע היום לפרלמנט.
4: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
5: עשה הרבה סיוטים בחיים.
4: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
1: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
3: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו, אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים. ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תיו.
4: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה
1: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
4: הכל.
1: השקט, הפסון,
3: החוצפה,
1: הווינריות.
6: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת. את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו כדי שייסע לאימונים. יש את הארוחות יום שישי.
1: עם הדגים והחמסה.
6: עם הדגים, ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
4: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
6: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
1: הפרלמנט הזה התהווה באמת, ו... היה מהרגע שעברנו לרדיו החדוש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
5: תגיד את זה,
1: שהייתם ארבעה בהתחלה
5: עם שישה.
1: אבל רגע, לא, אבל רגע, ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזו בצורה בלתי רגילה.
4: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
1: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
7: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
1: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש, היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
3: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה. בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא, והוא ויתר, והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
7: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי מלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
1: נכון.
7: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
1: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
3: כן.

0: תגיד, הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
1: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
2: הכי חתיך בארץ, הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא. צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
2: אתה שאתה יותר, אלי, אני הייתי
1: נשוי, אתה היית רווק. מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
3: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
3: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוש, שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש, אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני אהודה, אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי את המכינת הדגים, זה היה בית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
1: אי אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא, כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
0: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
3: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוא אחד את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוא אחד את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש היריבות קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
4: לא היו הרבה משחקים
1: דרבי. לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקים דרבי.
5: הפועל ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
3: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
0: זה מי של נתן צמד, כן?
3: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה אופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא,

0: נגד הפועל זה כבר היה בליגה לאומית.
1: לא, ליגה ארצית.
0: ליגה ארצית.
2: אנחנו היו...
0: ליאור עופר היה בליגת על.
2: הם היו פורמץ' לפנינו. אנחנו שיחקנו...
3: הצגה כפולה?
2: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממש.
0: 2-0, הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
2: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
4: שזה ניצחתם, לא?
2: יש בזה משהו.
3: תשמע, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים. לא. איך זה קרה? איך זה קורה?
4: אני אהיה לפניך.
0: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
4: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התעפתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
3: מישל, איך זה...
2: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
0: אם יש הפתעה, זה אורי.
5: קודם כל,
2: הוא פורץ הדרך.
5: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
0: הוא... זה בתוך ירושלים.
2: הוא קנה את הבית איפה שרחב את ה-16 אנשים, לא?
4: לא, 20.
2: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנים בקל האופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
0: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
3: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
0: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
2: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
0: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
3: טוב, היינו בירושלים, כן?
5: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
0: זה פעם, הייתי צעיר ו...
5: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
0: מרוצים קטנטן.
3: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשטבן שלוי.
6: שלום, ערב טוב.
3: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
6: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
0: שלום סטפן.
6: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
3: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
6: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראל, קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים, ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו אהבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ואהבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק, ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים, והיא אמרה שהיא רוצה לעבור למשחק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אל יוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר. היה רק עוד אחת, אשתי היה המשחק, בכלל אל יוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה אל יוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
0: תשמע, סטפן, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר, הוא גם קצת נפגע, אבל
1: זה הזמן לסולחה.
0: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז, הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, משחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה, אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר. אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר. אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
1: סטפן, הברכות שלך?
6: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אמרה לי, אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
0: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
1: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
6: אלי.
0: לחיים.
6: מזל טוב.
3: יפה. בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
5: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט. גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלו, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
0: שיחקתי אותו, אימנתי אותו.
5: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, מ-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
4: יותר טובה ממכבי תל אביב של היום. בעיניי.
5: אוקיי. אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
4: בעיניי.
3: אני רק אומר,
4: אני חושב ככה, פישון ו...
5: אני תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
4: של... ביתר ירושלים, כן, של פישון ו...
3: אם אורי אומר, אתה לא מתחזק
5: איתו. כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה זה גם השער הכי
3: חשוב. מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
2: המון, המון. במשחק מכריע כזה, כשאתה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אני, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
0: אתה יודע, אוקיי.

0: זה מסמר, ישר מפציץ את השער.
1: בבוקר, בירושלים, רקמתי הבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שהוא נותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
0: הסרנו פעימה.
1: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל. אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
2: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו.
1: כן.
2: זה פנדל.
3: יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
1: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
3: ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי, למה לא באתי תכף ומיד? פשוט כשעברתי את השוער, בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. פחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
0: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
3: לא מתגעגע בכלל.
0: עד כדי כך.
3: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
0: לא בא לך לעלות,
3: ופעמיים תואר שחקן
0: השנה. אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
3: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
0: אתם מאמינים לו?
3: זה היה פרק, ערב כמוני בדיוק.
2: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר שהוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה. אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
3: לא, כי זה כבר, זהו. זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם. גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה. יאללה, מסתכלים קדימה.
1: יש שחקנים שכשה להם, אני יודע.
0: בטח, זה רושם שלי כמעט כולם.
1: סביה, לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן. זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל. יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
4: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
0: בדיוק.
4: זאת אומרת, היינו...
3: יכול להיות.
4: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
0: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
3: תראה, בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
0: לוקח הרבה זמן לעשות את הסוויץ' הזה.
3: חצי שנה בערך, 3 חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה, ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה. אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים, אם יש 2 עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
0: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
3: זה הדבר הכי מגיל.
1: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם יושבי ראש. אלה שמחתימים אותך, אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
2: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
4: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמר רון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
2: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
4: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
2: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
0: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים? יותר מלאמן קבוצה?
3: זה לא עניין של נוח, אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער. אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים. אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו.

0: והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות, בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
1: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער. מאוד. אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
2: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
0: בגיל
2: וסגסוק.
0: בגיל שלנו בטוח.
2: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
0: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
1: אליפות.
3: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
4: נפגש בבית אבות.
3: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
1: אורי.
4: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב לו ולמשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי, מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך, שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן, אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
1: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
0: אוקיי.
1: אין ברירה, אז בואו נכניס, בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות, אז בואו נכניס גם אותה, מישל, אתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
3: לא, אני... יהיה לך, אתה יש לי פציעה במטרי הכל היום.
1: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. נגשת על ידי עדין.
0: בכל זאת עבדתם עליי.
1: מזל טוב.
3: מזל טוב, מזל טוב.
1: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
0: וואו, תשמע, זה ב... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
5: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
1: עדי גלסקה כמובן,
3: ואת הזו,
4: לא?
1: לא, זה בסדר. ודאי, העוגה של שון.
3: זה שון הכי לך,
0: העוגה של איזה. לשוש הלון אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
4: זה הכי צנוע.
0: מכובדת, צנועה.
3: אין יותר צנוע.
0: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם עוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
1: איזה כיף לראות הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון חברך מאחל לך או מציע לך להיות ראש ממשלה.
5: הוא גם אחראי על העוגה.
1: והוא גם אחראי על העוגה,
0: מגיעות
1: לו תשואות.
0: החבר היקר.
1: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
0: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
1: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו
0: תודה,
1: כאן
0: תודה, חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת בבקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי יכולה להם מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה. אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה, אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, שאני גם ייהנה מהם.
1: אשרי המאמין. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה, מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
0: תודה רבה.
1: מזל טוב.
0: תודה רבה.
1: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט, חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה?

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
1: שלום לכל מאזיננו באשר הם, אנחנו עם עוד פודקאסט שמסובב את הכדור הכתום על האצבע, כדורסל או הענף, NBA הליגה, והפעם אנחנו נדסקס עם ועל הישראלי הראשון ב-NBA, עוד לפני קספי ומקל ובלט, ומי שמלווה את ה-NBA מבפנים כבר למעלה מעשור, מיסטר ירון ארבל, סקאוטר, מנתח, מייעץ, שותף מלא להרכבת פאזלים וקבלת החלטות עבור קבוצות הליגה הטובה בעולם. אהלן, ירון, וולקאם.
2: אהלן.
1: מה העניינים?
2: ברוך השם.
1: תגיד, לסקאוטר, יש זמן חופשה?
2: לא.
1: אין.
2: אין.
1: לא היית בחופש כבר עשור ומעלה.
2: העניין הוא שהליגה בפני עצמה רואה את חודש אוגוסט כקדוש. אוקיי, חודש אוגוסט זה משהו לא עושים בו כדורסל יותר מדי. אם אתה זוכר בזמנו, גם היה רעיון להאריך קצת את הליגה כדי שלתת יותר מרווח זמן לאנשים, וכששאלו את גרג פופוביץ' הזה, הוא אמר, אתם יכולים לעשות את זה, וכשמתחיל אוגוסט אני כבר לא פה. והעניין הוא שכשמכנסים למשוואה את הכדורסל הבינלאומי, אז זה כן גולש בכיף. כי אליפויות אירופה עד גיל 18 ועד גיל 16, יש דיוויז'ן A ודיוויז'ן B, יש מחנות כדורסל שנקראים Basketball Without Borders, שמדרכים גם באפריקה וגם באירופה במהלך אוגוסט. אני חזרתי לפני יומיים, שלושה ממסע של 9 שבועות בערך.
1: וואו.
2: עם 3 ימים הפסקה באמצע בארץ, אבל 9 שבועות של כדורסל. אז עכשיו למעשה החופש. בתיאוריה יש לי עכשיו איזה חודש בגדול עד שהפרי-סיזן מתחיל. השאלה אם כשאני סוף סוף לא צריך להיות במלון, אם אני רוצה להיות במלון או במיטה שלי.
1: יפה.
2: אז,
1: אז רגע, אז פה עוד לפני, למי שלא מכיר, תציג את עצמך, איפה נולדת, בין כמה אתה, כמה זמן אתה בעסק, ומהו בעצם העסק שאתה נושא את הטייטל שלו, הטייטל היחידי שישראלי נושא בו, וזה סקאוטר NBA.
2: אני בן 40, גדלתי בחולון, אחר כך רעננה, תל אביב. אפשר להגיד שאת הדוח סקאוט הראשון עשיתי על עצמי וקבעתי שאני לא יכול לשחק יותר מדי טוב.
1: בן כמה היית? שהבנת שכדורסלן לא תהיה כבר?
2: איפשהו שם, עוד לפני שהתגלחתי כנראה. המאמן שלי אגב ביסודי היה דני פרנקו. לקחנו ביחד את אליפות המתנסים בחולון.
1: אוקיי.
2: התואר הראשון של דני, אני מאמין.
1: אוקיי, אמרת
2: כאילו כל הזמן הייתי סביב למשחק איכשהו. כאילו בשלב מסוים, בתחילת האינטרנט, בטח הישראלי, פתאום קם לו איזה אתר בשם סל ניוז, על ידי בחור בשם גיל אייל, שהיום הוא מתעסק בסטארט-אפים וכל מיני דברים כאלה. זה נולד מתוך פורום, אני אפילו לא זוכר באיזה אתר של כמה חבר'ה משוגעים מהפורום, החליטו שהם בונים אתר. אנחנו מדברים על שנת 2000, שזה הקיץ שמכבי מחתימה את אנטוני פארקר וכל זה, אם אני לא טועה.
1: נכון, זוכה בסופרוליג.
2: בדיוק. ובוא שאני אתן קצת רקע למאזינים. אין ויינט באותו זמן, לערוץ הספורט, אני לא זוכר ממש היה אתר בזמנו, אם היה אז היה משהו בדיוק. וואן גם היה לחלוטין בחתולים, סליחה שמזכיר שמות. מי עוד? וואלה, לא חושב שלהם. כאילו, האינטרנט הישראלי עוד לא היה בו, זה היה ספסל של שלומי פרי.
1: נכון.
2: שהיה מקדש, אבל ספסל מעצם היותו התעסק בכדורסל ישראלי גרדה. באנו במקום שמנסה לעשות קצת יותר זווית לחול, ואני הלכתי לנישה יותר אירופאית.
1: רגע, אבל שוב, אתה...
2: ומשם כאילו הייתי באזור, כאילו בלי ממש לשחק או לאמן או זה.
1: מה, אוקיי, אתה אוהב כדורסל, אתה מבין שלא תהיה שחקן, אתה אוהב, אני מניח, קצת דאטה ומספרים וסטטיסטיקות, מתעניין בזה. מוצא איזשהו אתר שמדבר אליך בחיתוליו, סל ניוז, כמו כל האינטרנט בארץ. ומתחיל להציע את שירותיך, או איך זה הולך?
2: עדיין לא, אנחנו הרבה שנים לפני זה. משלב מסוים, בוא נתחיל לטריגר.

0: הייתה אמורה להיות אליפות העולם בגילאי 19, במלזיה, ב-2003. בזמנו גם יצא, התפרצה מחלת הסארס, אם אתה זוכר את הדבר הזה, והחליטה להעביר את האליפות ממלזיה ליוון, כי אף אחד לא רוצה לנסוע למלזיה, למרות שזה כמה אלפי קילומטרים מההתפרצות של הסארס. ויוון, כבר הכרתי כמה אנשים שם מכל מיני מסעות וזה, וזה
1: רגע, שם. רגע, אופה, סליחה. קפצת לי, איך הגעת למסעות?
0: המסעות דרך סלנוז, הייתי בכל מיני, הייתי בפיימפורים.
1: סלנוז שלחו אותך לצורך?
0: אני, סלנוז להם כסף, כל אחד שולח את עצמו.
1: הוא שולח את עצמו למה?
0: לפיימל פורים בפריז,
1: כדי
0: בבולוניה.
1: כדי לספק מה?
0: כדי לספק לעצמי רצון להיות שם ו...
1: ולחוות.
0: ולחוות.
1: אוקיי. אתה בן כמה בינתיים?
0: 20 ו...
1: חייל משוחרר, צעיר?
0: קצת אחרי.
1: אוקיי.
0: 4-5 כזה.
1: נוסע, משלם מכסחה, כדי לראות כדורסל אנדר 19.
0: היה שם ב-2003, היורו ליג התחיל עם הטורניר נוער שלהם, שכבר נכנס היום, היום הוא חלק מהזה.
1: ופשוט התעניינות נטו בכדורסל.
0: לחלוטין.
1: איזוטרי אז.
0: סופר איזוטרי.
1: סופר איזוטרי, במקומות, אוקיי, ביוון, סבבה, ואתה הולך, משלם מכסחה, בינתיים אתה בהפסדים, אבל חווה חוויות.
0: חווה חוויות, ובעיקר מכיר אנשים. ונפתח לעולם של אותה אליפות של גילאי 19, אז היום אפשר להזכיר את השמות, והם ידברו לאנשים, אז אנדרו בוגוט ו... ג'י ג'י בריה ורוקלן יוקיץ' שלא הלך ב-NBA, אבל נהיה שחקן באירופה. מי עוד סוף, או אפשר להמשיך עם השמות.
1: Okay.
0: אז פתאום נפתחים העיניים. בוא נפתיע אותך קצת, אתה הולך לאליפות העולם בגילאי 19, אתה משחק בין טורקיה לפורטו ריקו, אין שם יותר מדי אנשים בעולם. אז מי שנמצאים בעולם בכל זאת זה סקאוטים וסוכנים ואני.
1: 20
0: צריך להיות מאוד, בערך משהו כזה במקרה טוב. צריך להיות מאוד מאוד אנטי סוציאלי כדי לא להתחיל לדבר עם אנשים שיושבים לידך 8 שעות במשך 10 ימים. אז אני לא כזה אנטי סוציאלי, אז התחיל משהו. אז אתה יודע, נפגשים ומדברים ונוצרות חברויות, ועם אנשים, חלק מהאנשים אתה יותר מתקרב וחלק פחות. אחד האנשים שפגשתי באחת מסעות האלו, בחור בשם טים קונלי, שהיום הוא הנשיא של דנבר נאגטס. וטים זה אחד מהאנשים שמאוד התחברתם, היום הוא אחד מהחברים היותר טובים שלי. וכל הוא סוג של מנטור שכל הזמן ליווה אותי ועזר לי עם טיפים, ומהלך השנים אני ממשיך, נוסע לכל אליפויות. בברנוק שלקחנו את הכסף עם הלפרין וליר ולימונד, ובמהלך השנים, מעצם זה שאני שם, אז גם התחלתי להתחבר עם היורוליג ופיבה, אז כיסיתי להם את האליפויות האלה בזה.
1: אני מחזיר אותך לאותו מפגש עם אותו טים.
0: כן.
1: כמה זמן אחרי המפגש הזה אתה אומר, רגע, יכול להיות שאני אוכל להתפרנס מזה, יכול להיות שזה מקצוע, יכול להיות שיש משהו לעשות עם זה, אני כבר בן 25-6, אני כבר צריך לחשוב על מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול, או שאתה עוד לא שם?
0: עוד לא שם. זורם ממה שיש.
1: ומה יש?
0: לא יותר מדי. כאילו כל, בוא נגיד, אז כמו שתחלתי להזכיר, קצת הייתה הכנסה מזה שכיסיתי את האליפויות האלה בשביל פיבה ויורוליג. בערך כל מה שהכנסתי הוצאתי על המסע הבא. כסף לא יותר מדי היה שם. בסופו של דבר, כשאני מגיע ב-2010 לניו אורלינס עם החוזה הראשון ב-NBA, לא היה יותר מדי כסף בבנק בתקופה הזאת. אז טים, אני אגיד לך ככה, בשנים הראשונות מאוד לא אהבתי את ה-NBA. זה היה כדורסל שלא אהבתי, זה היה תקופה אחרת, מהרבה הרבה יותר התחברתי לכדורסל אירופאי, וזה היה הנישה שלי. ולא כל כך עניין, לא רציתי, העדפה שלי הייתה לעבוד בכדורסל אירופאי. אבל כדורסל אירופאי, גם בימים אלו, זה לא מקום שכל כך פתוח לסקאוטינג ולייעוצים ולדברים כאלה, זה יותר נישתי ופוליטי ודברים כאלה. בסופו של דבר די נזרמתי ל-NBA, עם סוג של מומנטום כזה שעוד שנייה נחזור אליו, דרך טים, אבל הכיוון, אם אתה מחזיר אותי לגיל 25, של מה אני רוצה לעשות, מה אין תוכנית. אני אוהב לעשות את זה, אני אוהב לסייר בעולם ולראות מקומות וכו', אני אוהב לפגוש אנשים, אני אוהב כדורסל, מה שאני עושה עונה על הצרכים האלה.
1: מה אומרים בבית על השיגעון של

0: של הילד, נוסע בסביב העולם, מקומות נידחים, רואה משחקים, לא מתושלם על זה, ההפך, רק מוציא כסף, הוא לבד.
1: תמיכה, כן, בהחלט תמיכה. לא חושב שהם הבינו, לא טריוויאלי, לא חושב שהם הבינו מה אני עושה. ובכל זאת, הורים מופלאים ואחיות מופלאות לא פחות, הרבה תמיכה, ותנו לילד להשתגע.
0: מעולה.
1: כנראה בסוג של אמונה שבסופו של דבר זה יסתדר. יסתדר פחות או יותר.
0: אוקיי, ואז דרך קשרים אתה מתחיל ככה לגלות את היבשת שמעבר לים, ואת כל התעשייה שם, והכדורסל שם, ואת הדרישות שם לאנשים מסוגך. ועדיין, אני מניח, אמנם אתה פה יחיד סגולה במדינתנו, או במגזר הזה של הגלובוס, אבל בצד השני יש לא מעט אכברים ופריקים ואנשים שאוהבים ומבינים איך אתה מצליח להשתלב ב-2007 בדנבר נאגטס, שזה, אני מניח, ההיכרות הראשונה שלך עם פרנצ'ייז אמריקאי גדול בארצות הברית, בעל קבוצת NBA, איך עושים את זה?
1: אז הדנבר זה הייתה התחלה מאוד מאוד קטנה, זה וידאו סרוויס, מה שנקרא, בזמנו, אנחנו מדברים על 2007.
0: אתה מציע את שירותיך?
1: תשמע, זה כבר הגיע, ב-2007 זה כבר מצב שאני, זה כבר חברות עם, חברויות עם אנשים. כאילו, ועם חברויות, אתה מדבר עם אנשים, וצריכים פה וצריכים שם, ואנשים שעובדים בליגה, פתאום חסר לנו זה, הבחור שעשה לנו את זה בעבר, עבר לעבוד עם פורטיטודו בולוניה, אנחנו חפשים מישהו חדש, עולה. בעצם זה שאתה בתעשייה. אז אני לא בתעשייה כעובד, אבל אני בתעשייה כי בעולם הכדורסל מזה שאני מכיר אנשים. באותה תקופה, אם אני זוכר נכון, מסאי יוג'ירי, שהיום הנשיא של טורונטו רפטורס, בדיוק עזב את, שהיה אינטרנשנל סקאוט של דנבר נאגטס, בדיוק עזב הפעם הראשונה לטורונטו, לפני שהוא חזר לדנבר. מינו מישהו במקומו לתפקיד, זה היה ביני לבין הבחור השני, בסוף לקחו את הבחור השני, ומזה עברה לסיימון קוטה אגב, היום הוא מאמן בגרמניה, ומזה נוצר זה שהעניין שהם צריכים גם מישהו שיחסה את הוידאו ופנו אליי. לא עבודה הכי מאתגרת וכו וכו וכו, פשוט 2007 היה הרבה יותר קשה להשיג משחקים מאירופה ו... אז הייתי יושב בבית, התקנתי צלחת לוויין, התקלטתי משחקים, שלחתי דיווידים, הכל נחמד, וקצת קצת מכירים בפנים קצת יותר מה שקורה.
0: זאת אומרת, הרבה עבודה אפורה, והמון שעות כדורסל, והמון עבודה טכנית.
1: מאוד.
0: פשוט להקליט ולשלוח.
1: כן, לא משהו מסעיר ויותר מדי, בוא נגיד, נקרא לזה... מאתגר. אבל עוד פעם, עושים עבודה, מישהו צריך עבודה, בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר.
0: אתה מתושלם, אני שוב כל הזמן חוזר למשכורות, כי אחת השאלות שאנחנו נשאלים תמיד זה, האם זה קריירה לכל החיים, האם זה רווחי, זה משתלם, בכל זאת תפקיד ייחודי, בינתיים אתה מקבל פינאץ.
1: כלום, כאילו באמת, באמת, כדי לשרוד, כדי לחסות את המינוס.
0: מהיד לפה, אוקיי.
1: אבל עוד פעם, נותנים לך איזה ג'וב, זה... פעם ראשונה שיש לך נייר שכתוב עליו בצד אחד NBA, בצד שני אני, אז בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר, ברור. כדי שימשיכו הלאה. וזהו, אז ממשיכים ככה, ממשיכים לנסוע, ממשיכים למסעות, וארגנטינה ב-2005, וצ'כיה, ופה באמת בכל מקומות האפשריים. ובסופו של דבר, בוא נקצר בכל זאת קצת, ב-2010 ניו אורלינס הורנטס בזמנו מחליטים לשנות פאזה, וממנים את דל דמפס לג'י-אם של הקבוצה, ודל ממנה את טים קונלי, שדיברנו עליו מקודם, לאסיסטנט ג'י-אם שלו. וטים מרים אליי טלפון, ומעדכן אותי לחדשות, ואומר, צפה לטלפון עוד כמה ימים. הטיימינג היה מאוד מצחיק, כי כמה ימים לפני זה קיבלתי טלפון מ-Milwaukee Bucks. אז אתה כמה שנים...
0: איך הם מגיעים אליך?
1: המלצה של חבר. בדיוק עשה סקאוט הבינלאומי שלהם, הפך להיות סוכן אצל מישקו, שאתה מכיר.
0: בוודאי.
1: והם חיפשו מישהו חדש, מישהו המליץ עליי, הסיסטנט ג'י-אם שם, ג'ף וולטמן, שהוא היום הנשיא של אורלנדו מג'יק,

0: הכיר אותי מפה ושם, אני כבר זוכר איפה נפגשנו, הרים לי טלפון ושם את הפעם הראשונה הצעה על השולחן מקבוצת NBA.
1: ההצעה היא לפול טיים.
0: פול טיים, אינטרנשיונל סקאוט, עם המילווקי בקס.
1: משכורת יפה.
0: משכורת בסדר גמור.
1: בא לך לזרוק מספר? בערך?
0: אנחנו ניכנס לזה אחר כך בכל מיני וריאציות אחרות, אם תרשה לי.
1: בוודאי.
0: ואתה יודע, מדברים כמה ימים פה ושם.
1: אתה ומילווקי.
0: אני ומילווקי, ופתאום טים מתקשר. ואתה יודע, אתה מסתובב מ-2003 עד 2010, יש גם כמה ימים של לא כיף, שאם אני עושה את הדבר הנכון, אם אני צריך ללכת לכיוון אחר, אם אני... היו גם ימים כאלה.
1: אתה כבר בן כמעט 30.
0: ברוך השם. ופתאום, שתי הצעות בתוך 4 ימים.
1: וואו.
0: בסופו של דבר, למרות שאגב הכסף היה טיפה יותר טוב במילווקי, הלכתי עם ניו אורלינס, כי להגיד לא לטים קולן מבחינתי היה מטורף. ומתקשר למילווקי ואומר להם, אומר לג'ף שזה אחד מהם היותר מאושרים בחיים שלי, כי אני במצב שאני יכול להגיד לא לקבוצת NBA.
1: מדהים.
0: ואומר לי, למה? אמרתי, כי יש שם. זהו, החל החייל בהצלחה, והתחיל ניו אורלינס.
1: אוקיי, מה זה אומר התחיל ניו אורלינס? מה הדרישות? ומה אתה, ומה ואיך אתה מספק את הדרישות הללו?
0: הדרישות הן, בוא נעשה את זה בשורה אחת, כשדל דמס מתקשר אליי בשלוש בלילה, כי הוא צריך לדעת מה X עשה, כאילו מה דעתי על X, אני צריך להיות מוכן. התפקיד שלנו, של כל פרונט אופיס באשר הוא, ולעזור כמה שיותר בוא נלך שנייה אחורה. תפקיד של GM הוא מטורף. אתה צריך לנהל גם את הצד של הפרונט אופיס, גם את הצד של המאמנים בסופו של דבר, גם את השחקנים. יש לך איזה 50 אנשים שצריך לנהל אותם יום יום מקרוב מאוד. זה אומר מי לנהל מסע ומתן עם 50 אנשים על חוזים, לדאוג לזה ש50 אנשים מאושרים ובסדר ומתפקדים, וחובה ושאר הכל מתפקד. תוך כדי זה שהאוהדים והמדיה יושבים לך על הראש אין לך זמן לדברים, ליום-יום. והתפקיד שלנו לבוא ולדאוג שכשהוא מגיע להתפנות לדבר הזה, אז הכל מוכן.
1: כן, יהיה לו את כל הכלים.
0: אז זה התפקיד בסופו של דבר, אם אני אתן בפרספקטיבה של 8 שנים, מה למדתי מהתפקיד. יותר פרטים, לראות כמה, לראות כל השחקנים, להכיר אותם כמה שיותר טוב. לא רק מאיפה הם עושים את הפיק אנד רול שלהם, אלא גם ובעיקר רקע לאישיות שלהם, מי הם, איפה, איזה סיטואציה הם כן יכולים לעבוד, איזה סיטואציה הם לא יכולים לעבוד, סטטיסטיקות, לדאוג שיש לנו את המשחקים שלהם, לדאוג כשמגיעים אנשים מארצות הברית לאירופה לבדוק, לראות את המשחקים האלה, צריך לדאוג להם ללוז ולכרטיסים ול... הטיסות שלהם שהכל, זה חצי סוכן נסיעות גם.
1: כן, מפיק.
0: מפיק.
1: ויש לך נגיד איזה מין דף עומדנים, אני שוב לוקח אותך דווקא למקום היותר טקטי.
0: אוקיי.
1: הוא אוהב לבוא מפיק אנד רול משמאל, יודע לעשות פיק אנד פאפ ולא פיק אנד רול.
0: תשמע.
1: אתה מסמן וי ליד זה, זאת אומרת, כשתישאל, יש לך בלחיצת כפתור דאטה עליו?
0: לא, אבל... תראה, אחת השגיאות...
1: סתם, אני הלכה למעשה, רוצה לדעת איך אתה ניגש כשאתה צופה במשחק.
0: אז אני עוד פעם, איך שניגש למשחק לפני 8 שנים ואיך שניגש היום זה שונה לחלוטין. אבל אני... היום כשאני ניגש למשחק, אני מחפש הרבה יותר את התחושה שאני מקבל מהשחקן. זה הרבה פחות הפרטים הקטעים שדיברת עליהם עכשיו. אני מגיע אליהם בשלב יותר מאוחר של הניתוח. אבל כשאני ניגש עכשיו לראות משחק באליפות אירופה לקדטים או בנוער או משהו כזה, אני מחפש את הדברים הקטנים שלא בהכרח אתם... שלא בהכרח מלמדים אותם או שלא בהכרח...
1: למשל, שפת גוף, פסיכולוגיה.
0: זה שפת גוף, זה מה שאני קורא לו מציאת פתרונות.
1: ווקלי, לא ווקלי.
0: מסתכלים על זה, ברור שמסתכלים על זה, צריך לראות.

עוד כאילו יש רכז שלא יודע לדבר ויש כאלה, זה בעיה, כי זה יכול לעבוד עד גיל מסוים כשמגיעים לשלב הבוגרים ורכז לא מוציא מילה, זה בעיה, mm-hmm. אז צריך גם להסתכל על זה. סנטר שעומד מאחור ומדבר כל הזמן ומארגן את ההגנה מאחור, אז חייב לשים לב לזה כמובן מהצד השני.

0: מחפשים שחקנים בוגרים יותר של להביא לקבוצה, מאשר זה בחירות דראפט. זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות. אז החיפוש שלי מתחיל מגיל 15, עד שהשחקן כבר מחוץ לרדאר של ה-NBA, 30-31, בוא נגיד. עכשיו, בוא ניקח את זה גם, אני הולך לראות משחק, אוקיי? מסתכל על כולם בסופו של דבר. כאילו, יש 10 שחקנים במגרש, אז ברור שעל חלק מתרכזים יותר, מתרכזים פחות, אבל מסתכלים על כולם, אין דבר כזה שיושב ומסתכל רק על אחד ו-40 דקות.
1: כן.
0: אז מנסים לקבל תמונת מצב על כולם, ולהבין איפה כל אחד נמצא בשלב שלו בקריירה. יש שחקנים...
1: בעונה לחוצה שלך.
0: כן.
1: בתקופה לחוצה שלך בעונה. כמה משחקים אתה רואה בשבוע?
0: אף פעם לא עצרתי לבדוק.
1: בערך, שנבין על איזה סדר גודל מדובר.
0: עשרות.
1: עשרות בשבוע.
0: עשרות.
1: אתה מדבר על...
0: בוא נגיד ככה.
1: על סכום דו-ספרתי ביום.
0: אנחנו עכשיו חזרתי מאליפויות אירופה האלה. זה 4 משחקים ביום. 4 משחקים ביום, לאורך שבוע שיש לך יום אחד מנוחה בערך, תכפיל את זה 4-6, זה 24 משחקים בשבוע. וזה עוד בלי לחזור בערב למלון ולראות את זה, 2 משחקים ממקום אחר שפספסת. אז זה בכיף, עוד לפני שהתחלנו 20 ו...
1: זאת אומרת, בשנה יש לך מאות משחקים, מאות על מאות.
0: מאות.
1: וואו. ואתה עושה את זה כבר 10-11 שנים, אז אנחנו מדברים על...
0: הרבה מאוד.
1: הבנתי. ואני שדר כדורסל בערוץ הספורט, חושב שאני משדר הרבה ורואה הרבה. אוקיי.
0: הכל יחסי.
1: שאלה לי אליך, שמדברים איתי, שואלים אותי הרבה, וזה עם הגלובליזציה והרשתות החברתיות, הופך למשהו שהוא יותר, יותר common knowledge, נקרא לזה כך. האם יש איזשהו שחקן, באיזושהי ליגה, באיזשהו מקום, עלי פלנטה, מגיל, בוא נגיד, 14-15, שאף אחד לא מכיר? יש דבר כזה?
0: 14-15 זה עוד גיל יחסית מוקדם.
1: 16-17.
0: תשמע, בוא נגיד ככה, יאניס אדטוקונבו, עד גיל 18-19 אף אחד לא שמע עליו.
1: איך יכול להיות?
0: כי יאניס לא שיחק באף נבחרת צעירה, כי לא היה לו דרכון בכלל, לא היה לו אזרחות, אז הוא לא יכול לשחק בנבחרת יוון. אז הוא לא שיחק בגיל אליפות אירופה לקדטים, ששם כל הכוכבים, כאילו, אתה יודע, דריו שריץ' ומריו זוניה וכל החבר'ה האלה מגיעים קודם כל לקדטים.
1: כן.
0: יאניס בכלל לא הגיע לקדטים. יאניס באותה תקופה שחק בליגה השנייה, ליגת הנוער ביוון, שאף אחד לא מסתכל עליה כי אף אחד לא יצא משם. והליגה השנייה ביוון, שאין לו בכלל זרים, זה רמה של ליגה השנייה ביוון, זה לא רמה. סליחה על העלבה היוונית. וככה מגיע מצב, אבל מצד שני, אז כשבספטמבר אותה שנה אף אחד לא מכיר את יאניס אדטוקונבו, אבל ביוני כבר כולם כן מכירים אותו. כאילו, לא יכול להגיע מצב שביוני בדראפט, כאילו בוא נגיד ככה, בחודשים המתקרבים לדראפט, אף אחד לא הכיר אותו כבר. אתה יודע, חלק מהשאלות ששואלים אותי במהלך השנים, כאילו, על העבודה שלי וזה, אז נשמע לאנשים שאני נוסע לאפריקה ולחפש שחקנים בכל מיני מקומות שכוחי אל. זה לא ממש העבודה. בסופו של יום, השחקנים האלה נמצאים באיזושהי במה יותר נגישה, מאשר משחק בכפר באפריקה. ואם אתה משחק באיזה עיר קטנה באפריקה, אז אתה עדיין לא מוכן לדראפט, כנראה.
1: אומרים שהמייק או ברייק של הסקאוטינג, מה שנתן סתירה ל-NBA, מתרכז בשם אחד, דירק נוביצקי. פתאום מצאו איזה שרוך, רזה וחלש, ורו מטיריאל לגמרי, בליגה השנייה בגרמניה, ולימים הוא היה פרנצ'ייז. זאת אומרת, מסביבו הרכיבו קבוצות.
0: בדיוק.
1: הוא עדיין שחקן פעיל, למי שכבר הספיק לשכוח, סוגר 20, מסגור 21 שנים בדלאס מבריקס. ופתאום כולם אמרו, וואי, יכול להיות שיש עוד מלא ליגות כאלה, עם מלא שחקנים סופר מוכשרים, שאנחנו לא יודעים עליהם. אז קחו 20 שנה אחורה, וקח אותי לתקופה הזאת, עד כמה הרזה הזה, הבלונדיני עם הקוצים, שמגיע מאיזה חור בגרמניה, הופך את כל התודעה של הסקאוטינג.
0: בצורה הכי פשוטה להגיד את זה, בלי דרך נוביצקי אין לי עבודה ב-NBA כרגע.
1: וואו, עד כדי כך.
0: לדעתי. כאילו, אתה יודע, יכול להיות שמגיע אחר כך מישהו אחר, והופך את התודעה. אבל בלי דרק נוויצקי התופעה, כי כמו שאמרת, היה לפניו היו ולאדה דיבאץ ומרצ'ולניס.
1: הגיעו שחקנים מוכחים, מוכרים, אפויים.
0: ושאף אחד...

0: לא היה פרנצ'ייז. כאילו, טוני קוקוץ' כשמגיע לשיקגו בולס,
1: נכון.
0: הוא לא פרנצ'ייז.
1: לא דרזן פטרוביץ', אפילו לא ארווידה סבוניס, לא אפילו לא ולדי דיבאץ, בטח לא מרצ'וליאניס, נכון. ודצלף שרמפ.
0: וכל המחה שחקנים, לגמרי. וחלק אפילו עשו אולסטאר ולקחו אליפויות, אבל אף אחד
1: מוכנים. הוא
0: לא פרנצ'ייז. זה יותר הפרנצ'ייז מהמוכנים, דעתי. כי נכון. ברגע שאתה מוצא פרנצ'ייז בליגה השנייה בגרמניה, כמו שאמרת, הפרנצ'ייז הבא, לך תדע איפה הוא נמצא. עכשיו, בתיאוריה...
1: לימים באמת, אנטטקומפו.
0: בדיוק, אבל בין דירק ליאניס עברו איזה 18 שנה.
1: כן.
0: 18 שנה שבהם אתה חיפש הדבר כזה ולא כל כך מצאת, מצאת את המקומות אחרים. מצאת את המקומות הרבה יותר נגישים והרבה... מצאת את טוני פארקר ואת מונה ג'נובילי וכל מיני כאלה... בליגה הצרפתית, או בבולוניה, בצמרת היורוליג.
1: פורזינגיס.
0: פורזינגיס, נכון. גם פורזינגיס משחק בליגה הראשונה בספרד, לפני שהוא מגיע ל-NBA.
1: כן.
0: מקרים כמו דירק בליגה השנייה בגרמניה, שהיא לא רמה יותר מדי גבוהה בלשון המעטה, ויאניס בליגה השנייה ביוון, אותו דבר, כמעט שלא קורה, אבל זה רגע מכונן.
1: זה פלוק? זה פוקס? זאת אומרת,
0: זה לא פלוק.
1: כי אי אפשר היה לדעת עליו באמת שהוא יהיה פרנצ'ייז ושהזריקה שלו תהיה הכי אנסטופבול חוץ מההוקשט של קרים אבדול ג'אבר בהיסטוריה של הענף.
0: נכון. תשמע, מעריך, לא רוצה לקחת מדלס מבריקס את הקרדיט, אבל מעריך שהם בחרו אותו בדראפט, הם לא אמרו זה יהיה הפרנצ'ייז פלייר שלנו. אתה לא... אלה הם כן, זה הבחירות הבאמת הכי גבוהות בדראפט, בוא נגיד טופ 5 או משהו כזה, אתה לא חושב שהבן אדם הזה הולך להיות הפרנצ'ייז פלייר שלך. אתה מקווה, אתה לוקח אותו, אתה רואה, סליחה, אולי את הפוטנציאל.
1: אז השתמשת במילה פוטנציאל, ופה התחילה תורת הפוטנציאל. זאת אומרת, אנחנו ניקח את החומר גלם הזה, שיש לו פוטנציאל, ונשביח אותו, ונאכיל אותו סטייקים, ונכניס אותו לחדר כושר, ונעבוד איתו על הזריקה מבחוץ, למרות שהוא 2-14-7 פוטר, ואז אולי הוא יהיה פרנצ'ייז.
0: נכון.
1: זאת אומרת, עד אז, הנושן הזה, התודעה הזאת, ההבנה הזאת, לא ממש הייתה קיימת. לא בממדים האלה.
0: הייתה קיימת לא במובן הבינלאומי.
1: נכון.
0: לחלוטין הייתה תקופה שהיו לוקחים שחקנים מההייסקול, אם אתה זוכר. וחלקם הצליחו, אבל חלקם לא כל כך הצליחו.
1: בוא ניקח את מוזס מלון ושון קמפ, שהגיעו מבתי ספר תיכון.
0: נכון, והיו גם כמה חבר'ה, שהייתה קוואמי בראון למיניהם, שהגיעו מהתיכון ולא כל כך הצליחו.
1: נכון.
0: קוואמי בראון לצורך העניין, זה גם איזה מפלצת אתלטית.
1: הוא הבחור הזה שהגיע לחיפה מסן דיאגו, ונעלם.
0: ג'רמי לא אבנס, טיילר.
1: טיילר, בדיוק.
0: ג'רמי טיילר, שאפילו לא, הוא הגיע לחיפה לפני שהולך לדראפט.
1: כן, כן, הגיע מסן דיאגו מבית ספר תיכון.
0: בדיוק. אבל אז עשו את הדברים האלה גם שחקנים עוד הרבה לפני דירק נוביצקי, רק עם שחקנים אמריקאים. ועוד פעם, ככל שאתה לוקח אותם יותר מוקדם, ככה הסיכון יותר גדול כמובן.
1: ברור.
0: מצד שני גם הסיכוי יותר גדול, כי יש לך יותר אפשרות לעצב אותם.
1: זאת אומרת, סיפור נוביצקי פתח את כל מערך הסקאוטינג ללבל הרבה יותר עמוק והרבה יותר...
0: הבינלאומי.
1: הבינלאומי כמובן.
0: כן.
1: שמתחיל להתפרס על פני כל המקומות שהן לא ארצות הברית.
0: נכון. בוא נגיד ככה, אם לפני זה, קודם כל, זו תקופה שעדיין לא לכולם יש סקאוט בינלאומי. יש נוכחות בינלאומית. אותה תקופה, סוף שנות ה-90, היו צמד האחים פיליפי, האמריקאים איטלקים שגרו בבולוניה וסיפקו שירותי סקאוטינג ל-15 קבוצות או משהו כזה.
1: וקצת לא ארלאוקס, אולי אני מתבלבל, זה סנטר ספרדי שהפך להיות סקאוטר, אבל טוב, אני מתבלבל, יכול להיות.
0: אבל סבבה, זו תקופה שהאמריקאים לא ממש יודעים איך לאכול את הדבר הזה שקורה מעבר לים.
1: כן. שאולי מתעניינים. יש מישהו ברמה של האמריקאים.
0: אנחנו מדברים על ולאד דיבאץ שהגיע לתקופה שמג'יק עוד משחק בלייקרס עם החיבור נכון. כזה שאתה זוכר. ואחר כך טוני חלק אינטגרלי מאחת הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה. אז יש שם משהו, קורה שם משהו.
1: כן.
0: כאילו אם לפני זה החשיבה בארצות הברית הם לא מספיק טובים, פתאום זה חבר'ה שעוזרים לך לקחת אליפות, חבר'ה שמג'יק מחבק אותם. אבל אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה שם, בוא ננסה, בוא נמצא כל מיני חבר'ה שאנחנו מכירים שיכולים לעזור לנו שם, כל מיני אמריקאים שמשחקו שם או משהו כזה, וככה זה מתחיל לאט לאט, אבל ברגע שמגיע דירק נוביצקי, כמובן שלוקח כמה שנים, אז פתאום זה כבר חייבים

0: נוכחות שם, וחייבים להשקיע שם כספים ומשאבים, ואנחנו חייבים לנסוע לשם כדי לראות פעם ש-GM ייסע לאירופה כדי לראות משחק נשמע מטורף. לא היה דבר כזה היום, אין אחד שלא עושה את זה.
1: נכון. והתפקיד שלך הולך גם מן הסתם ומשתנה מבחינת התכונות שלו, כי בכל זאת יש פה את הקדמה, ויש פה את הווידאו נהיה הרבה יותר נגיש, והכל היום מצולם, והכל היום מתועד ועולה לרשת, וזה נהפך לקצת יותר פשוט. אני חוזר שוב פעם אליך, בין השנים 2007 או 2010-2011, שאתה כבר חלק אינטגרלי מהפרנצ'ייז שבו אתה עובד, ועד היום, עד כמה השתנו בעצם פונקציות התפקיד שלך, ועד כמה נגיד השכר משתנה, ועד כמה לוותק שלך ולניסיון שאתה כבר, שכבר צברת ב-NBA, מה זה אומר מבחינת מעמד, סטטוס?
0: בוא נתחיל עם הסגנון עבודה. ניקח אותך לפני זה, 2004, שזה הפעם הראשונה שעבדתי בשביל פיבה באחת אליפויות, זה האליפות בברנו שלקחנו כסף. אותה תקופה אין בכלל פליי ביי פליי אונליין.
1: אוקיי.
0: כאילו אני יושב על סלנר ומעדכן את התוצאות תוך כדי, וכדלו שאנשים ידעו מה התוצאה בערך.
1: כן.
0: להיום, אתה בגדול, כל עוד יש לך חיבור אינטרנט טוב, אתה יכול לשבת במרתף בטימבקטו או לחוף בריו, ולראות את כל אליפויות אירופה, ולראות את כל הסאמר ליג, ולראות את הכל בערך. הכל היום באינטרנט, בסטרימינג, באיכות טובה, הכל נגיש. אז הצורך הפיזי לנסוע ולהיות שם, בוא נגיד, הוא לא נעלם, אבל הוא פחות קרדינלי.
1: אוקיי.
0: עם כל זאת, אין תחליף להיות במגרש ולראות את השחקן ולדבר עם המאמן אחרי המשחק ולראות את השפת גוף, כי המצלמה לא תמיד על השחקן והמצלמה לא תמיד על במקום שאתה כסקאוט צריך אותה. עדיין הקומפוננט הזה שם, צריך אותו.
1: כן.
0: אבל הוא הרבה הרבה פחות נחוץ מפעם, כי פעם, אם לא היית שם, לא היית רואה את המשחק. או שצריך לרדוף אחרי וידאו שאולי מישהו צילם בתקווה ואיכשהו להשיג את המשחק הזה. אז האופן עבודה השתנה מאוד, וכפועל יוצא מזה, הפוקוס על העבודה זז לא מעט לכיוון של האינטל, של הבדיקות רקע לשחקנים.
1: כן. תגיד, אם אני ישראלי, פריק כדורסל, רואה באמת עשרות שידורים ביום, אתה ממליץ על הג'וב שלך? בכל הבחינות.
0: אני אגיד את זה ככה.
1: מבחינה כלכלית, מבחינה טיולית במרכאות, מבחינת obligations, מחויבויות למעסיק שלך, הסטרס שכלול בזה, האחריות.
0: אני אגיד ככה, זה לא לכולם. אוקיי? גם אם אתה פריק של כדורסל, כאילו אתה חייב להיות פריק של כדורסל, אם אתה לא אוהב כדורסל בנימי נמך, אתה לא תשרוד בעבודה הזאת יותר מכמה חודשים.
1: ברור.
0: כי המסעות, התקופות בדרכים, הלחץ שמגיע עם זה, כל הלוז של החיים, הדברים שאתה מקריב, כל זה...
1: אוקיי, אני שאל אותך את זה הפוך.
0: כן.
1: איפה הכיף?
0: איפה הכיף? הוא המון כיף.
1: מה הכיף הכי גדול?
0: אני זוכר...
1: אתה הבאת את ההוא שמתאים לפאזל. אתה מקבל כבוד כשאתה מגיע לניו אורלינס, עושים לך רספקט, בתנאים...
0: אף אחד לא שם כרטיס.
1: אתה מקבל חבילה של כסף, לא יודע, על הג'וב שלך. אתה מקבל...
0: אני אגיד לך את זה
1: ככה. כבוד. לא יודע. מה כיף?
0: מה כיף? הכיף זה שאני מתפרנס מכדורסל. כיף שאני זוכה
1: מתפרנס, יפה. אני שוב פעם חוזר איתך על העניין הזה, כי אנשים תוהים, כי זה מקצוע שאף אחד לא מכיר.
0: מתפרנס בסדר גמור.
1: אוקיי.
0: אני מתפרנס מכדורסל. אני זוכה לראות מקומות בעולם, שזה משהו שאני מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, לראות מקומות אחרים, אנשים אחרים. אני מאוד מאוד מאוד אוהב את האתגר בלנסות לפצח שחקנים. מבחינתי האתגר הזה הוא מאוד מאוד, נותן לי המון המון

0: סיפוק והשראה וכו'.
1: יפה, תן לי אחוזי הצלחה שלך מראיתי אותו והוא באמת הגיע לאן שחשבתי שהוא יגיע, לעומת ראיתי אותו ובוא נע איפה, מה אני עבר לי בראש ואיפה הוא...
0: בוא נגיד טעויות יש בלי סוף.
1: כמה? תן לי אחוזים, 50-50?
0: לא יודע להגיד לך אחוזים, אבל... תשמע, אנחנו בעסק שאנחנו מנסים למצוא כמה שיותר, איך נקרא לזה, נתונים, כדי לעזור לנו לקבל החלטה מושכלת. בסופו של דבר, כמו שאני רואה את הג'וב, התפקיד שלך הוא לקבל החלטה מושכלת, אוקיי? מה שאומר, אם לשחקן יש בעיות בריאותיות כאלה ואחרות, אתה לא יכול להחתים אותו, להביא אותו, לקחת אותו בדראפט ולגלות את זה אחרי זה.
1: ברור.
0: חייב לגלות את זה לפני. אם הבן אדם לא הכי יציב נפשית, אתה חייב לדעת את זה, אתה לא יכול להביא אותו לקבוצה ואז לגלות, הוא קצת משוגע.
1: כן.
0: פה נכשלת בעבודה שלך.
1: ברור.
0: אז קודם כל העבודה שלך זה לוודא שאתה לא עושה טעויות. ברגע שכיסית את זה, עשית את העבודה שלך קודם כל.
1: יש לך גם מפגש אישי? עם השחקנים שאתה מסמן?
0: השחקנים
1: בשביל
0: הצעירים...
1: לדעת אם הוא מנטלי בסדר, ואם הוא לא איזה דפר, ואם הוא לא איזה פסיכי.
0: השחקנים הצעירים אסור לנו לפגוש איתם, או לפגוש אותם, חלק מחוקי ה-NBA. Mm-hmm. מותר לנו לפגוש אותם בשלב האחרון, שבו הם מכניסים את השם שלהם לדראפט, אז כבר יש לנו שלבים של רעיון, והם באים לפגוש אותנו,
1: ובשלב מאוחר, שחקנים...
0: השחקנים הבוגרים וזה, לחלוטין, באים לשבת איתם ונפגשים ו...
1: אתה?
0: חלקם אני.
1: אוקיי.
0: Okay. כן.
1: אני לא יכול, אתה יודע, שיחה הזאת מרתקת, אפשר להמשיך אותה שעות ושבועות, אותי לפחות, אני מקווה שגם אתכם המאזינים, ואי אפשר בלי, אתה יודע, הזווית הישראלית. אנחנו נעשה את זה קצר, אני אשאל אותך שאלות, תענה לי בקצרה. גל מקל, הבלחה מקרית או פוטנציאל של קריירת NBA מפוספסת?
0: גל מקל הגיע ל-NBA בזכות, לא נשאר שם בסופו של דבר על עניינים של חלקם טכניים, חלקם עניינים של מזל. בוא נגיד ככה.
1: הגיע בזכות? הגיע ראוי?
0: הגיע בזכות, לחלוטין. תשמע, אין פה, הבן אדם הגיע לאימון בדלס, נגמר האימון בדלס, הוא היה אמור ללכת לאימון בקבוצה אחרת, אני כבר זוכר מי. דלס אמרו, אתה נשאר פה, אתה לא יוכל שום מקום, כמה שאני מכיר את הסיפור. יחתים אותו לחוזה 3 שנים גרנטי.
1: מדהים. כי הוא באמת כישרון, או שהוא באמת היה פיט?
0: הוא היה פיט. תשמע, נתן לך את התיאוריה שלי ל-NBA. ברמת איפה הג'וב שלנו, איפה אנחנו נכנסים. יש 450 שחקנים ב-NBA, 30 קבוצות, 15 שחקנים לקבוצה. השליש הראשון, ה-150 הראשונים, זה האולסטרים, זה המקס פלייר, זה אלה ששם לא נוגעים בהם. ה-150 באמצע הם שחקנים שלפעמים יהיו למעלה, לפעמים יהיו למטה, אבל הם יהיו 10 שנים בהן פחות או יותר.
1: סוגריים, עומרי כספי שם?
0: עומרי כספי שם לחלוטין, okay. בדיוק. אחלה הדגמה, לפעמים הוא יהיה בחוזה של כמה מיליונים, לפעמים בחוזה מינימום, תלוי בסיטואציה, תלוי בזה, אבל הוא שם, הוא שחקן NBA. ה-150 התחתונים, מבחינתי, אפשר להחליף אותם בטופ 150 שמחוץ ל-NBA מאוד בקלות.
1: אוקיי.
0: גל מקל שם, זה שהוא שם ולא פה, פה ולא שם, עניין של סיטואציה, עניין של מזל, עניין של צרכים של קבוצה.
1: אבל כישרון, הכישרון הוא ב-150.
0: הוא יכול להיות ב-150 מבחינתי. בוא נגיד את זה ככה, יש שחקנים גם היום ב-NBA, פחות טובים מגל מקל.
1: כמה כאלה יש בעולם שיכולים להיות ב-150?
0: אז מבחינתי, לקחתי מספר רחוק, אבל לקחתי את ה-150 מתחת, כאילו את ה-150 שלא ב-NBA, אפשר להחליף אותם ב-150 שכן ב-NBA.
1: זאת אומרת, יש נגיד 300-400 שחקנים שיכולים להיות ב-150 האחרונים בעולם?
0: עוד פעם, לא הבנתי את ה...
1: יש 500 שחקנים בעולם, ש-150 מהם יכולים להיות... כרגע 150 מתחתונים ב-NBA וכרגע הם לא?
0: כן.
1: אוקיי. 500, זה המספר.
0: לא, 500, אתה יודע, זה כולם.
1: 10,000.
0: אז זה כבר קהילת הכדורסל השלמה. אני מבחינתי בכל רגע נתון...
1: לא, יש שחקנים בקהילה שלא יכולים להגיע ל-NBA, גם לא להיות ב-150.
0: אז בסדר, אז אם נדבר על ה-150, בכל רגע נתון בריאה שיהיה במספר גס לחלוטין, את ה-150, התחתית של ה-NBA אפשר להחליף אותם יחסית בקלות בשחקנים שלא שם.
1: עומרי כספי. אסטאבלי.

0: מוכח.
1: חלוטין.
0: מ-day one עד עכשיו, זה שהוא נשאר 10 שנים בליגה, זה הישג אדיר, או שזה...
1: חלוטין אדיר.
0: הוא ברמה הזאת.
1: הוא ברמה, תשמע, אף אחד לא עושה לו טובה. כאילו, הוא שם כי רוצים אותו וצריכים אותו, בוא נראה, זה ממפיס וגולדן סטייט ויוסטון וסקרמנטו וקליבלנד ועוד פעם סקרמנטו. זה גם שש קבוצות שהחליטו שהוא מספיק טוב, ואנחנו שעבר אצלנו בטרייד. הוא מספיק טוב, כאילו מה זה מספיק טוב? הוא שחקן NBA.
0: שחקן NBA.
1: לא מבין את
0: זאת אומרת שזה שוב המכלול, כישרון, אופי, עבודה קשה.
1: קודם כל אומרי קוספי, אתה מדבר על עבודה קשה.
0: כן.
1: ואופי ולחלוטין, 10 שנים ב-NBA. רוב השחקנים שמגיעים ל-NBA נפלטים אחרי 3-4 שנים.
0: אמת.
1: זה מה שאומר, אגב, שהחלק הבא נפלטים אחרי 6-7 שנים. נכון. הוא שם כבר 10 שנים. זה אומר משהו.
0: עודד קטש, יכל היה שוב פעם, הוא בעידן של שחקנים שהגיעו מוכחים, שהגיעו אפויים, שהגיעו מוכרים. יכול היה לעשות קריירת NBA על סמך הכישרון שלו, על אף שחתם בניו יורק ניקס הגדולה של פטריק יואינג עוד?
1: כן, למה לא? מה חסר שם?
0: לא יודע, אולי קשיחות, מנטלית, פיזית, אולי הגנה שאז חיפשו ב-NBA. לניקס היו אז גארדים קשוחים, כל מיני צ'יילס וורד.
1: ג'קסון וכאלה
0: וג'קסון.
1: כן, אבל יש גם כמה שחקנים ב-NBA שלא שומרים מי יודע מה. מניח ששם, עוד פעם, ברמה הפיזית הוא היה מתקשה קצת יותר, אבל... כישרון, נשפח ממנו
0: לגמרי.
1: ברמות.
0: דיוויד בלאט, ישוב להיות מאמן מאמן בכיר, מאמן ראשון ב-NBA?
1: אני מאמין שכן. אני רק אגיד משהו בנושא הזה מכיוון אחר. וזה נכון גם למקום שאני נמצא בו, לפרונט אופיס. בסופו של יום יש שם 30 קבוצות. שזה אומר 30 מאמנים, ו-30 GM'ים, ו-30 אסיסטנט GM'ים.
0: שאנחנו די רואים בתקופה האחרונה שהם מחליפים כיסאות.
1: נכון. אבל יש רק 30 ג'ובים כאלו. וכדי שתקבל ג'וב, קודם כל צריך להיות פנוי. ואם אין ג'וב פנוי, כנראה שלא תקבל אותו.
0: נכון.
1: ואם דיוויד בלאט יחזור ל-NBA או לא יחזור ל-NBA, לא תלוי באם דיוויד בלאט מספיק טוב.
0: הוא כבר הוכיח שהוא מספיק טוב, שהוא ראוי?
1: למה לא? כאילו, לקח אליפות מזרח, היה קבוצה הכי טובה במזרח כשפוטר.
0: וזה המדד?
1: הצלחה נראה לי, המדד לא רע.
0: אבל זה, אתה יודע, הוא הגיע ל-NBA לא בשביל להוביל קבוצה עם לברון ג'יימס, ועם הייפ, ועם תקשורת, ועם ציפיות בשמיים לקחת אליפות, אלא קבוצה שאם היא הייתה עושה פלייאוף, כשהוא חתם על החוזה... זה היה הישג נהדר בשבילה, ופתאום...
1: שינו את הקלפים.
0: הוא הגיע עם מעיל גשם ל-NBA, ופתאום ירד עליו הוריקן.
1: בוא ניקח את זה במקום אחר. הוא לא היה ערוך. יש מספיק קבוצות... א', יכול להיות שהוא לא היה מספיק ערוך, כי עוד פעם, סיטואציה השתנתה ברגע אחד בלי שהוא הכינו... אף אחד לא היה מוכן בזה, דיוויד גריפין הודע בזה.
0: נכון.
1: יש, דיוויד בלאט הוא לא המאמן היחידי באירופה שהוא מספיק טוב לאמן ב-NBA, אוקיי? אבל הוא בהחלט מספיק טוב, ואם הוא יהיה שם, ויכול להיות שהוא גם בסופו של דבר לא יהיה שם, ואם הוא לא יהיה שם, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה עוד פעם בעניין של סיטואציה, ויש 30 קבוצות, וא', אז כל קיץ בוא נגיד מתפנות בין 2 ל-7 משרות.
0: ותוך כדי עונה גם.
1: ותוך כדי עונה, אבל תוך כדי עונה הוא חתום פה, אז לא כזה פשוט לצאת מאולימפיאקוס ל-NBA, אני מניח. אז אם הוא לא יקבל את התפקיד הזה של קבוצה שמתפנה באמצע עונה, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה פשוט בגלל שהוא תחת חוזה. נכון? אז נגיד שפתאום בקיץ הבא מתפנות 3 משרות. יכול להיות שהם בדיוק מחפשים מאמנים לפי... הבעלים של הקבוצה רוצה שמאמן הבא יהיה שחקן עבר ב-NBA. דיוויד בלאט יכול להיות מאמן הכי טוב בעולם, הוא עוד לא יהיה שחקן עבר ב-NBA בגלגול הזה. אז הוא פשוט לא מתאים לפרופיל שמחפשים, ובגלל זה הוא לא יקבל, אז זה לא עניין של טוב ולא טוב. השיפוט של העולם מחוץ לליגה, הוא קצת שחור ולבן מבחינתי. ואני לא רואה את העולם ככה, זה לא אתה מספיק טוב או לא מספיק טוב. אותו דבר לגבי שחקנים, כמו שדיברנו מקודם על גל מייקל, מספיק טוב או לא מספיק טוב. זה לא רק... בוא ניקח את דלוודובה, אוקיי? דלוודובה היום יושב על חוזה של $8 מיליון לעונה.

0: לא טועה, במילווקי, חוזה של 32 ל-4 שנים, פחות או יותר, הוא נכנס ל-NBA, כי הוא הגיע למחנה אימונים של הקליבלנד, כשלקבוצה יש 14 שחקנים חתומים, זאת אומרת עוד מקום אחד פנוי, במקרה בעמדת הרכז. הביא את כל האנרגיות, את כל הלב, את כל הזה, זכה בתפקד הזה כדי להיות השחקן ה-15 ב-NBA. עכשיו, שחקן ה-15 ב-NBA זה... הוא ב-NBA, אבל הוא עדיין שחקן 15. אז בוא ניקח שחקן 12 במכבי אשדוד, הוא לא השחקן הכי חשוב שם, נכון? אז לא שאני אגיד ששחקן ה-15 ב-NBA לא חשוב, אבל הוא כרגע במצב שהוא הכי פחות חשוב. Mm-hmm. וזה עליו להוכיח שהוא מספיק טוב, ודלב אדוב בדיוק עשה את הדבר הזה. עכשיו, אם דלב אדוב מגיע למחנה אימונים של קבוצה אחרת, שיש לה 15 שחקנים בסגל, זאת אומרת שאין לה מקום, ונותן אחלה מחנה, הם חותכים אותו כי אין לו מקום, והוא הולך לשחק בוורזה באירופה, או בגליל עליון, או בשלון בזה, הוא לא הולך לדפוק שם 20 נקודות למשחק.
1: ברור.
0: דלב אדוב הוא שחקן שלא משנה איפה תשים אותו, הוא 8 נקודות, 4 אסיסטים, 3 ריבאונדים, הוא לא שובר לך את העין.
1: אין ספק שזה עניין של מזל וסיטואציה.
0: בדיוק, והוא היום שם ואחרים לא, על סיטואציה, על מזל, על טיימינג, זה שהוא שחק עם לברון ג'יימס, נראה לי קצת עזר לו בחיים.
1: שחיבב אותו.
0: עוזר לך לקבל כמה לוקים לסל כשאתה משחק עם השחקנים האלה, המון המון המון פה ב-150 האלה. עניין של סיטואציה ומזל.
1: ולסיום ומבט אל העתיד, אני יודע שאסור לך לדבר על דני אבדיה, ובכל זאת, למה אסור לך לדבר עליו, ועד כמה אתה כן יכול לומר עליו משהו מנקודת המבט המקצועית שלך?
0: אסור לדבר עליו כי יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA.
1: אתה יכול להגיד שהוא אחלה שחקן, או גם את זה אסור לך?
0: נאחל ילד בהצלחה. יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA שאוסרים על קבוצות לדבר על שחקנים לפני שניגשים לדראפט. כנסות באמת קשה להאמין של ערוץ הספורט יהיה את הרצון לעזור לי עם הדבר הזה.
1: מה היית מייעץ לסיום, לילד קטן שאומר בונה, יש לו קריירה מרתקת, אני גם רוצה. לנער צעיר. נער מתבגר.
0: לחלום. מאוד חשוב לחלום. ולחשוב בגדול.
1: חשוב.
0: לראות הרבה כדורסל. להיות מוכן לעבוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. להקריב הרבה. ועוד פעם, סיטואציה. יש 30 ג'אבים כאלו. לא פשוט להיכנס לנישה.
1: ומה היית מאחל לעצמך? איפה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים?
0: מקום טוב.
1: מקום טוב?
0: מקום טוב.
1: מקום טוב זה שם? זה מעבר לים?
0: אם הסיטואציה תהיה מספיק מפתה, זה מעבר לים. אם לא, אז איפה שטוב לי.
1: מה נקרא מקום טוב? GM?
0: GM יכול להיות מקום מצוין.
1: בהחלט. תשמע, היה מרתק, היה מעשיר, היה מלמד, ואני חושב שיש אחוז לא קטן ממאזיננו שגם מקנה, ומאחל לך, אני מניח, ביחד איתי המון בהצלחה, ושתגיע לאן שאתה רוצה להגיע. וזהו, אנחנו נהננו מאוד, אנחנו מודים לנועה קדוש ומנור בירמן על ההפקה והעריכה. ירון ארבל, היה לי תענוג גדול וכיף, ותבוא כל יום.
0: גם לי.
1: כשיש לך זמן, מה שלא יקרה.
0: כן, לא יותר מדי בארץ בשביל לבוא כמה שאני רוצה.
1: אני גיל ברק מאחל לכם המשך האזנה נעימה, ותודה שהייתם איתנו להתראות בעוד פודקאסטים של כדורסל, כתום, מעבר לים, וגם במחוזותינו. להתראות.

0: חמש רדיו,
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני

0: פיפה, וויפה, כל הזמן ברקע. היום פחות נדבר על זה. אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
1: הפוגה.
0: הפוגה לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים ועוד שבועיים הגומלינים, יש שבעה מפגשים כפולים שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן, ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות. והפועל באר שבע במרחק שני משחקים. אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
1: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבא. כאילו, הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
0: סיכוי טוב.
1: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום.
0: נכון.
1: צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך. נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, ועכשיו הייתה פשוט יותר
0: טובה. בשני המשחקים.
1: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם.
0: כן, כן.
1: וזה בלי גגאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
0: לא פצוע. סובל מבעיות
1: כן,
0: רפואיות.
1: כן, אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק, לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
0: זה יחשב לפי...
1: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
0: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שהיה קטון הפיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לס קלינס, אני לא יודע מה יהיה שם.
1: סלטיק פיבוריטית. לס קלינס גם מעולם לא היו...
0: בסדר, אבל סלטיק ראינו שנה שעברה.
1: נכון.
0: נכשלו בשלב הזה. דינמו זאגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות. אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זאגרב לוויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שאני מוזגו, כמובן, הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלאבה נגד צלי, אחת משתי הסגוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
1: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה, ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הסגוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
0: נכון, נכון, נכון. צלי הזה מסלובניה, למי שלא יודע.
1: כן, אני חושב שברטיסלאבה אמורה להיות פיבוריטית פה במפגש הזה.
0: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
1: נכון.
0: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
1: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כי כן. הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת... זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה,
0: כן,
1: שיהיה את זה. ופנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על... זה משחק... תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
0: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
1: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע
0: או סבך.
1: או סבך יעלה.
0: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, ניימכן מול בודה גלימט, יצא לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ג'ילואז בערכה, דרמה גדולה.
1: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
0: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג נכון. של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל הרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד נימיכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, נימיכן סיימה את העונה שעברה מקום.

0: מקום שלישי.
1: נכון.
0: זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
1: אייקס חמישי למי ששכח.
0: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37 או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
1: נכון.
0: גם כן 30 פלוס פלוס פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ונעימיכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייקס, לפס ולפיינור.
1: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
0: בסדר, אבל זה שם חדש.
1: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלינט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, איטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת,
0: לאנגליה לפי דעתי 6.
1: לא, לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
0: כי אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
1: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה קרבח ובודו גלימט וכו'. כי אחרת זה לא אירופה.
0: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי יכנסו פה גם כאלה.
1: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד במקום...
0: לכל הקטנות.
1: במקום שישה מקומות לקטנות, שבעה מקומות לקטנות.
0: בסדר.
1: אבל בסדר, אבל אם פול באר שבע...
0: אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
1: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד
0: זמר, תהיה אחת,
1: פה תהיה מישהי שתהיה
0: בוודאות שלא הייתה מעולם.
1: ראשונה...
0: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
1: נהוג בצהל.
0: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
1: נכון.
0: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלאח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו השתגע.
1: נכון.
0: אבל אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
1: זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השיר.
0: נכון, נכון, לפני זה היה גביע האלופות.
1: במקרה זה יצא ככה.
0: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה נגד קבוצה ממלטה, אבל אחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי את דרום אפריקה במונדיאל, ומכבי תל אביב הפסידה לברוז', אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך, במשך 10 שנים, קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
1: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
0: כן. היו אפילו, אתה יודע, שראיתי את זה והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים, שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו, זה היה לפי דירוג.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. נכון. וככה קרה גם...
1: מכבי תל אביב
0: גראסופר שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבחצ'ה שנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השנים של ביתר ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3, עם שטורם גראץ.
1: נכון.
0: ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה. זאת אומרת, לקח 10 שנים, לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
1: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות אחרי זה.
0: שתי עונות אחרי זה.
1: היו לנו
0: קרה משהו מדהים.
1: נציגות.
0: זהו, אני לא זכרתי את זה. כן. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
1: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
0: מכבי חיפה האלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרא לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני.

0: טכני, היא הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא הרשום.
1: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
0: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
1: נכון, כשמשחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. זה לא רמת גן מפוצץ.
0: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
1: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
0: למה הוופה לא מתחשבת.
1: אבל מה שרוצה להגיד לך, שתוך, זאת אומרת, דיברת שהנה, אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות? מה זה סבור שזה לא כל כך
0: פשוט? זה לא כל כך פשוט.
1: לא כל כך פשוט.
0: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בעונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
1: נכון.
0: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד
1: בדיר... אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שניצחה.
0: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור לו לשחק, הגיע פקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פאקסים, אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלייאוף כמוגדר כפלייאוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם הפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב הפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על... את בול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009, 10, 11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר שב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות הפילו. מכבי תל אביב ומירן זהבי באזל המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 עונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא הפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו, כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בוא נראה, עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטי בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם... השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף. השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה לבתי בוריסוב, בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה
1: זה
0: גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה... היא לא יותר טובה ממך, עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית לבין...
1: רק חבל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו
0: בשנה
1: שלישית לא מערכים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים...
1: אתה יודע, שהתחילה... בשביעי באוקטובר, שהתחיל כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי להם, תקשיבו, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24, אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה הבאה.
0: לא, השנה זה לא יהיה, בוודאות, איזה נס, אבל גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
1: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פעם בלגן,
0: אבוד, להרבה שנים.
1: זה נכון כאילו לחכות ולהחזיר להרבה...
0: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך את זה. אז אין טעם, אין טעם. מה לעשות? נתאזר בסבלנות.
1: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
0: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב, אז זה לגבי הנושא הזה. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז זה שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית.

0: כי כרגע זה יותר מבעבע.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה. הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית, זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
1: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
0: חיים בעולם שלהם.
1: חיים בעולם האנגלי, הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
0: לא, היום הליגה האיטלקית,
1: לא, בסדר, בירידה. אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מאלה הוא היה אומר...
0: ונציה.
1: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על, על, על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבח, שזה גלקטיקוס מטורפים.
0: זה מטורף. והם עוד לא סיימו.
1: מאדרסון בשער.
0: זה, ואני אתן לך את כל השאר רשימה.
1: כן, אני גם זה.
0: יש לך את הרשימה.
1: עכשיו, תראה, בוא אני אתן לך כמה נתונים.
0: יאללה.
1: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
0: חלון העברות.
1: עונת 2025-2026, זאת אומרת, העונה שעברה. טורקיה קנו קבוצות, זה כמובן באיחוד ארבע הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי חמש הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
0: חוץ מהגדולות.
1: חוץ מחמש הגדולות. זאת אומרת, הייתה הליגה השישית לצורך העניין, כמו ש...
0: זה, אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
1: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה, אחרי חמש הגדולות, ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה באופה כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים בכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, אם קרו מיליוני חולצות שלו, לא...
0: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
1: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
0: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
1: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום תשיעי מבחינת הדירוג השקלול של חמש שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום שביעי, שבגלל גלת עשרה, שלקחה את, את גביע וופה
0: ב-2000. עם גיאורגי אג'י וזה.
1: כן, ותפרל בשער, ופסקו. אז ב-2001 הם היו מקום שביעי, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום תשיעי, שנה שעברה, גלת עשרי, לא רק עלו משלב ליגת אלופות לפלי אוף, התאיחו את יובה.
0: אפרופו יובה.
1: לא, בכל זאת.
0: אפרופו ג'יימי קרגר.
1: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשמינית גמר. זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה גלת עשרי אוטומטית בליגה וזה.
0: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו, עם סיכוי טוב.
1: יכולה להגיע. טרבזון ספור בפלי אוף... של הליגה האירופית.
0: נגד פרנץ והראש.
1: נכון.
0: אולי.
1: עכשיו, קודם כל...
0: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח. הלו, אולי.
1: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלייאוף של האירופית, היא ניצחה...
0: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
1: לא, אבל אני אומר, יהיה ארבע קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת באלופות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד,
0: לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
1: לא, בוודאי, בוודאי.
0: יותר מאשר בכל שנה קודמת, אחרת.
1: אבל אם נחזור רגע אחורה, אז הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו, פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית
0: או סין,
1: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלוס, כן, דידיה כן, דרוגבה, כן. כאלה, כאילו נכון, שמות, נכון. שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
0: וסלי סניידר.
1: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
0: בגיל 35.
1: כאילו, כבר לא יכולים לשחק נכון. בליגה, זה כמו שקרגר אמר. נכון.
0: קרגר אולי חי על מה שהיה
1: בדיוק,
0: פעם.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל, יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
0: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר.
1: עבר
0: קודם כל, הוא הגיע לפני שנתיים.
1: נכון.
0: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה

0: או צ'לסי, או גלטסרי, בסוף הוא הלך גלטסרי. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל, שמע, 75 מיליון זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון...
1: כמעט 20 מיליון.
0: נטו.
1: נכון.
0: נטו.
1: נכון, אגב, הטורקים, כמו שהיו מדברים אצלנו פעם, באמת מדברים בנטו.
0: הכל בנטו.
1: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה...
0: זה ברוטו.
1: זה ברוטו.
0: זה חצי מזה.
1: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה...
0: 60 אחוז.
1: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה, זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות, עזוב את המשכורת, ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
0: הוא מקבל את הבית שלו הקמש, שמעתי.
1: מרצדס לאבא שלו.
0: לאבא שלו.
1: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר, אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
0: לא, אף אחד לא מזלזל.
1: לא, לא, זה גם כסף, אני אומר.
0: בוודאי שזה כסף. אז רגע, רגע. קודם כל, לפני שנדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת עשרה, אז אמרנו ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן אלוף עולם, לא, בעצם הוא היה פצוע, אבל הוא היה אמור להיות ב-2014. דווינסון סנצ'ס, זה בעולם של נבחרת קולומביה, ווילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה.
1: נכון.
0: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שוער של נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. תמיד, העדיף, שיחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60 אלף צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת עשרה היא שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, ווילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, השוער, שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
1: אשכרה. עכשיו, בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא את סלאח ופחות את זה. עכשיו, תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
0: מטורף.
1: זה משהו זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
0: שרד... רומולו לוקקו בדרך.
1: ואת השמות כמו...
0: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
1: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם כי...
0: אמרס, לא, איך קוראים לו?
1: אנדרסון טליסקה.
0: רפאל לאהו כנראה בדרך.
1: יכול להיות אנדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם, שהם, הם שמות. עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
0: או.
1: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על, על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספורט הפייר פליי הפיננסי.
0: להיכנס לחובות.
1: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש-80-90 אחוז מזה...
0: של ארבע הגדולות.
1: זה ארבע הגדולות. עכשיו, זה היה מצב שלא יכול, לא יכול להימשך.
0: נכון.
1: עשו קונצרנים של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
0: פרסו את זה ל-200 שנה.
1: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל...
0: עשו תספרות?
1: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא להגבו זה. ההוצאות מבוקרות וכולי. עכשיו, זה עבד. טראבזון ספור יצאה סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלת עשרה לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע שהסוכן שמוחד יצא לך, פתאום מצטבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף, באים להוציא אותו עכשיו פנרבחצ'ה, 5 שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סיינית האליפויות,

0: פנרבחצ'ה בגלל השרה הם יותר גדולות מבשיקטש.
1: נכון.
0: פנרבחצ'ה סיינית האליפויות, אבל היא לא לוקחה אליפות
1: ב-2014. כן.
0: היא 5 שנים רצוף, מקום שני.
1: כן.
0: 4 אחרי גלת השרי, שנה אחת ב-2015, אחרי טראפזון. פנרבחצ'ה, העודם שלה בטירוף.
1: נכון. כאילו,
0: מביאים כל מה שאפשר. גלת השרי עשתה עונה מאוד יפה, 4 אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
1: כן.
0: משוגעת.
1: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטש, זה קבוצות מאיסטנבול, העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת בחופי הים השחור, יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
0: נכון.
1: באר שבע כזה. נגיד.
0: כן,
1: נו. וקמה, למה וקמה הלך לשם?
0: הנה, בבקשה.
1: אז יש את העניין גם המקומי של משחקי הדרבי, אבל טראבזון ספור היא הרביעית שמצטרפת לארבע הגדולות.
0: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
1: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים, שלוש.
0: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
1: נכון.
0: לעשות זה.
1: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו האמת.
0: עכשיו, זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40 אלף צופים למשחק, יש לך אווירה של זה.
1: ברור.
0: בסעודיה, אתה רואה את זה?
1: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
0: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק.
0: כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה ש... חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב
1: לא שיחק. שיחק.
0: לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די כאילו עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו
1: ריאל מדריד
0: וברצלונה.
1: בסוף פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
1: אתה צריך נשיא עשיר.
0: עשיר מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בינה מהרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא...
0: בסדר, אבל יש מאחור.
1: אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזון ספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלת השרי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוץ', אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוץ', אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם שמים כסף, אבל עדיין, זה לא בבעלות פרטית שלהם, יש שם עדיין סוג של...
0: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כמה אפשר לעשות.
1: אבל...
0: זה דומה ליוון, אגב.
1: אבל, ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. בצעירותו הוא שחק כדורגל גם...
0: בשקשעיר,
1: בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה בעולם המוסלמי, הם לא מדינה ערבית, אבל הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה אישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי, יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי עם הכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים.
0: זה נכון.
1: רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה, ב-2013 היו מהומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית,

בעוד שרוב טורקיה מחוץ היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות. כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלת הסרי ובשקטש.

0: לבנות פה ולבנות שם. אז אתה יודע, הכל אינטרסים בסוף.
1: בוודאי.
0: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו. הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ואני לא יודע איפה. וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
1: ויש עוד עניין שצריך להזכיר. טורקיה, כמה וכמה וכמה פעמים, הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם...
0: נדחתה.
1: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף הרחה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה, יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להירח ב-2032 ביחד עם איטליה.
0: יחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה את היורו, ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
0: זה מטורף.
1: זה אירוע, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית.
0: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
1: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב. אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
0: אנטליה.
1: כן. אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
0: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה. מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
1: זה לפני משתנים, זה...
0: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית בעצם, הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
1: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
0: בצרפת הוא המדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, הוא קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
1: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספור, זה לא... את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
0: נכון.
1: יש פערים עצומים.
0: נכון, זה כל לא, היתר
1: כל זה... כל היתר זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשיק שער לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
0: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, וככה זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי היא הליגה של אלופת העולם, ולא נשכח. הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
1: לא משחקים.
0: לא משחקים.
1: נכון.
0: טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון, שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים, נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות או יותר למונדיאל, אולי קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
1: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל יותר שחקנים כל קבוצה.
0: כן, זה בגמר, לא
1: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
0: נכון. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, אמר, יכלנו להתאמן לפני 2-3, אני לא, איך נספיק?
1: אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא הגיוני. אתה יכול להגיד, יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
0: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
1: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, באיזו מצוין משחקים פה, 3 משחקים. אין הרגשה חגיגית.
0: שני משחקים בשבת.
1: נכון.
0: שלושה בראשון. זה מה שאני אומר.

0: אחד בשני, וביום רביעי אתלטיקו מלגה.
1: אז אתה יודע, זה מחזור שאין הרגשה חגיגית שהתחילה ליגה.
0: שום דבר.
1: זאת אומרת, תעשו את זה, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
0: גם המחזור השני, אחד בחמישי, אחד בשישי, שלושה בשבת, שלושה בראשון, שניים בשני. כאילו, נמרח על חמישה ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, רואה רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
1: לא אולי בברצלונה.
0: לא. והמשחקים של, של ברסה וריאל, של המחזור הראשון, יושלמו רק...
1: באמצע שבוע אחרי זה.
0: באמצע שבוע לאחר מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד, וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל התיישר.
1: נכון.
0: אוקיי. אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
1: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
0: אני מסכים איתך.
1: זה לכולם, זה כאילו הרגשה של...
0: אבל תשמע, הוא עדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
1: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. אז אוף אליפות, לא ליגת אליפות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מעדנים.
0: אמבפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים.
1: כישלון מהדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
0: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
1: אין ספק, אין ספק, תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
0: הוא מרגיש איש של פעם.
1: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אמן, טוטנהאם, רובה, טורקיה.
0: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
1: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
0: מקבל את הנבחרת.
1: בדיוק, בדיוק, שכאילו...
0: אתה יודע, ואתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
1: לא, שבא, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63-64.
0: אתה יודע, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו...
0: נשמע לא הגיוני.
1: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליח.
0: אבל זה היה מזמן.
1: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
0: לא.
1: לא, לא, אני לא מדבר על מוריד, אני מדבר על תחת פלורנטינו.
0: אוקיי.
1: עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק על, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע אם הקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים שלוש הכי, הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן
0: חדר ההלבשה.
1: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו. נכון. שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדים מצד שני, זה באמת לא פשוט.
0: אז לכן מביאים...
1: פלורנטינו פרז מאמין.
0: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
1: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
0: אוקיי.
1: או לפחות ידע לנהל...
0: ידע.
1: ידע, זה גם נכון. אגב, מוריניו בחירת הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
0: נכון.
1: בסוף הקריירה, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה... פלורנטינו פרז רואה את מוריניו של 2010, שבא אחרי שזכה בטראבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוארדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
0: שזה לא יחזיק.
1: הסמכות, אתה פתאום רואה את מוריניו...

0: יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה יערה ככה, לא במקום, שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יש שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של, בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפוטר.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכה.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו. הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהימה קונאטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה.
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני אומר לך, לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה זוב עכשיו.
1: גביע לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו, אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. מריאל מדריד קנו הרבה שחקנים. אני לא בטוח, ינדיו מנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור?
0: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שדיו מנדה שחקן הרכב מימין, ויניסיוס שמאל באמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרבנים שבאים לפרמייר ליגו, זה... זאת אומרת...
1: בלינגה מגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... אבל בלינגה היה מגיל 17, זה...
1: מסומן.
0: יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר. יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב
1: רצו את רודרי, גם לא הצליח.
0: יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא הוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו
1: התעקש... אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, הוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי, והוא לא בא בסוף...
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח, בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין... לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוס, לוקה מודריץ' וקסמירו.
1: נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוס עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב.
0: לא, גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
1: לא, ש... לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו.
1: חשבו.
0: שהם כנסו, גם טוני קרוס לא הגיע בבית.
1: נכון.
0: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
1: קרוס מודריץ'
0: וקסמירו.
1: כן.
0: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקטס לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה, הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
0: כן, דורשת... כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
1: לא,
0: ככה.
1: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, זה או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך נכון, לברצלונה, נכון. אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית, שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת אלופות.
0: נכון, מה, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
1: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
0: נכון,
1: הם זרקו את זה.
0: האמת ש...

0: נכון, האמת שנכון.
1: אבל לא משנה. אבל זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות. אחרי שתי זכיות באליפות.
0: אין ספק. קודם כל, ברצלונה של הנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה. כדורגל נהדר.
1: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם אחר פעם.
0: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוארדיולה...
1: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שרוצים את רודרי זה בגלל זה. את רודרי יכולה שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל... ראית בנבחרת ספרד?
0: נכון, לגמרי.
1: כשהוא נמצא שם ועוד הסיפור... הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי, והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
0: לגמרי נכון.
1: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
0: לגמרי נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
1: זה לא קשור.
0: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה.
1: קודם כל הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
0: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסקרנו של פעם. ויתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה. אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
1: אין ספק.
0: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
1: אין ספק. ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי עזב,
0: זה הרבה שערים,
1: ופרן טורס, כובש הניצחון בגמר המונדיאל, בדרך לפריס סן ז'רמן. אז מי ייתן את הגולים?
0: איזה שאלה, קודם כל...
1: כי אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא לא. יותר שחקן אגף. הוא,
0: נכון.
1: הוא יביא מהירות, זה דריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
0: היה איזה דיבור של להביא את לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה... כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
1: אבל לאט לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקאמפ נו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
0: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של מזכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
1: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל אגף ימין, ולאט לתח לאמצע, והיו עונות של 90 גולים.
0: נכון.
1: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
0: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה וכו'. יכול להיות שלמין ימל זה, בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וכי יש סן ז'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך היא שאלה.
1: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי. מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים. תמיד כמעט... היא לקחה גם אליפויות, מעט, במקום שני לפעמים, במקום שלישי, נכון, רביעי נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפיל לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
0: נכון.
1: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן הם קראו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן יולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואלכס גרימלדו, המגן מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן. שידענו שהוא עוזב, אבל...
0: תשמע, גריזמן...
1: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
0: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור... באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר נכון. מדהים. עבר שנתיים לברצלונה...
1: בדיוק כשאתלטיקו
0: זכו. שאתלטיקו לקחו וראה את זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
1: נכון, נכון. לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
0: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה...
1: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאתה, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, ילך
1: אין
0: לזה.
1: אין לו כבר כוח.
0: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, כאילו, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
1: הבן שלו משחק!
0: נכון, אבל זה לא רק בגלל שם.

0: בן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
1: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
0: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
1: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
0: נכון.
1: בדקה ה-120.
0: זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת אוהד של הנבחרת. ברור. לא, יש שחקנים, יש איזה... תשמע, 2002 בגמר, פלא ובקנבאואר, ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאואר, הוא לא, זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: שהוא יישאר. שהוא,
0: כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל כאילו, דיאגו סימאון, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? היה משחק...
1: היה משחק ראווה.
0: משחק ראווה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד באיזה ליגה.
0: כן, אבל היינו ביחד מסיבת תונאים, שהיה משחק
1: ראווה.
0: ראווה בטדי בדיוק. וראית, וגם אז שאלו אותו, כאילו, גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות,
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
0: ההרגשה שלי שהוא לא עוזב...
1: עד שהוא זוכה.
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, או אליפות או ליגת אלופות, כי הוא מרגיש שכאילו...
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות... שנים האחרונות... בלי תארים, בלי תארים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: בלי תארים. אני רוצה לדבר על עוד 4 קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד, ומה שמעניין שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38,
0: שאימן
1: את החליף את מרסלינו הוותיק, בואו נראה מה הוא יעשה בוויה ריאל, גם בליגת האלופות, נזכיר 5 קבוצות ספרדיות בליגת האלופות, ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר אחת בעיר, פעם סביליה הובילה, סביליה בקטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
0: סביליה הניהול שם מזעזע. מזעזע.
1: אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום 5, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
0: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה בשלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
1: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
0: לא, לא, אבל הוא גם...
1: יש לו תואר בהנדסה.
0: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, תשמע, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי. יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
1: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
0: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
1: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה הראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, וזה יש בזה, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לקורוניה, סופר דפור, 8 שנים, אפילו ירדה לפי דעתי ליגה שלישית.
0: נכון.
1: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
0: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנס.
1: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: כן, קבוצה אדירה.
0: נכון.
1: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
0: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא...
1: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
0: אגב,
1: כבר... הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
0: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
1: כן.
0: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
1: כן, כן, כן, כן.
0: הוא עדיין שחקן.
1: אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה לפני כמה שנים הבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שידרנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלקורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
0: ואורי יפק,
1: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
0: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי יהודה בארץ.
1: ברור.
0: בגלל...
1: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
0: נכון, זה ברור.
1: שם שאולי מזכיר לאוהדי ריאל מדריד קצת, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהולך להיות משהו, לא היה, אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
0: היה זו תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו כמו ש...
1: כן.
0: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
1: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שלא יהיה להם מושג.

0: אמרו על קנאלס שהוא יהיה ג'ולן גררו החדש. אתה הבנת עכשיו למה? יש אנשים, על מי הוא מדבר? אוקיי, אז אלה שתי קבוצות שמביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
1: כנראה.
0: כן. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
1: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח את זה שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה.
0: הטופ שלה הכי טוב באירופה. הטופ שלה.
1: כן. לא, טוב, ברור, לא, הקבוצות,
0: יש לה... מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד...
1: זה ברור, יש לה, יש לה שתיים הקבוצות הכי טובות
0: אבל
1: באירופה.
0: אבל בסך הכל הכללי...
1: לא, בסך הכל הכללי, בוא נגיד...
0: מקום שני.
1: בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה,
0: כן.
1: בליגה הספרדית היא יורדת.
0: אוקיי.
1: עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו, וקצת להיות. החזירו את הממוצעים וזה, אבל זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
0: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
1: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו גם ברשבע ב...
0: בשבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
1: אתה מנצח 4-0.
0: אוקיי, טוב, בסדר. אמא יעמיק, אמא יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, ו... חלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, כרבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום, ארז אדלשטיין.
7: שברת לי מוסכמות.
6: פתחת זה.
7: שברת לי
6: מה,
7: מוסכמות.
6: מה, שני ולא שלישי?
7: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
6: נכון.
7: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש... על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
6: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
7: מושלמות,
6: כבר די מסודרות,
7: אחוז, כן.
6: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
7: הלוואי.
6: אתה שותף לדעה?
7: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
6: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה.

0: קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר אלרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם נקרא לזה המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר ארזי, הוא, עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, או כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר ארזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה... אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע,
1: קשה...
0: מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, אמר, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או שיבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים, אתם לא יכולים לסרק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר ארזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך, אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרת לו, למה? הוא אומר לי, גם בלאו הכי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בואו נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה. מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל... להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, ואפולה, והפולח, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר, התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה,

0: במקרה זה יצא היא, אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה שלוש קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, זה לא, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בואו נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל. אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
0: ירדו... רוצים להגיע ל-14?
1: רוצים ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי לא, אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר, למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים בזה, חייבים בזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק. אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא יודע לי שיש כל קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו... פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
0: יש שם הכל.
1: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
0: שוחמן, כל שוב.
1: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
0: יש פה עכשיו כמה תרחישים, תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה, זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב, להביא את ה-8 מיליון שקלים הללו, ולהקים, לעשות פה איזה תקציב, מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם, זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר, זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה, צריך לדעת מתי היא בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
1: זה היה צריך תפוך.

0: נכון.
1: הבקרה התקציבית.
0: אני יודע שהמינהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אל... אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
2: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
0: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו בוא תעלה, אמר אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
2: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו... לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
0: אין ספק, אבל מה שיקרה...
2: הם התחלקו הרי, ביותר...
0: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל ייצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
2: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים. איפה שכתוב, אפולה, אילת, משהו, נמחוק, עם טיפקס.
0: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך לש... זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
2: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות לבחירות, משהו לפתור את הפקקים.
0: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
2: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. 10 לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
0: נכון.
2: מה זה?
0: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
2: עד סוף הקיץ, תדע את התשובה.
0: זה שזה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
2: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת לסגל שלה. מה לעשות?
2: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים יחתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
2: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
0: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
2: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
0: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים, במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלאס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד, הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלאס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלאס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא יצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת יצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
2: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
2: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, עקבנו ובדקנו.
0: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלאס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
2: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונברג על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה,
0: ווואלאס,
2: וואלאס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנאתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנאתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנאתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלאס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלאס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלאס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
2: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג, זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד, בוא, עזוב את כל הסיפורים, קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה, היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטי של עודד, ואני אזכיר גם כשהוא הגיע, הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס, והביאו שחקן מוכח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא תיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
2: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
2: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
2: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
2: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
2: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך. כמו של הכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, הוא לא מפרגן, כן מפרגן. על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו. כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינתם, מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד, קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות, והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
0: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייבים להגיד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה

0: של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה, לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל אילארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינה, הוא רק קליעה ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז. את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד יודעים סק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כולם משחקים בגרור. ה-23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
1: דאוטין.
0: עזב דאוטין למהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי פותחת את המונה, למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה, היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה הגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, מסבבה.
1: הלאה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לעסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה. יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
0: דומים למספרים
1: של אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'י-ליף,
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל-4, שהוא לא מקצץ ב-3, שיקצץ ב-4.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בפרק, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
1: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים שלושה,
0: נכון,
1: כאילו.
0: נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'יי קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורוקאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהיא הביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נואלס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, הציעו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביא השחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים מכתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, הספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז. ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
0: תמליץ, תמליץ.
1: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס. הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד על קשר של הבעלים אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים שבאים שחקנים רעבים אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה זה לא הפתרון הטוב גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה כדי לצאת מהמצב שלה ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם כי היו מקרים ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
0: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
1: בדיוק, ראינו את, התנוע, את, התנוע, את התגובות של המאמן על, על החלטות שלו, ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור, או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח, כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה,
0: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים,

0: אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב שיש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה תגיד, מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנליוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גרדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גרדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, לא, מיסגה ונויוביץ' גבו בקיץ?
1: גרדים גדולים לצד השני גרדים קטנים.
0: חשבתי שהם גבו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה, קריסטן מקוולו, וגם מלי קול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'יי-ג'יי קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
0: סמול בול, כן, אבל היה אירויו.
1: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו.

0: עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, יתחיל תתחיל הליגה, וקבוצות מה... משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, וויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלה ב4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו. אין
1: מנקו?
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלנו.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אנון בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית? זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי, שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילצים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור.
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל...
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'יי ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורוורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כ5 דומיננטי ליד קרטר, וגם כ4 ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד, שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל

0: כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'י ברנס הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר. האם העובדה שדי-ג'י ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'י ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא, לא נשאר.
1: הוא
0: לא,
1: מתי הוא חוזר?
0: זו שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת, שיהיה, אתה יודע, סוף עונה, שהמחירים
0: ירדו. זה מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם, קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור.
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, אין כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי, זאת אומרת.
1: כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL.
0: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים, זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם. מה הוא ייתן להם באירופה?
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו התקדמות.
1: לא, קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
0: של הוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר
0: בן דוד.
1: מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן, ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
0: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה, שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה. אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכולים להיות קבוצה תחתית.
0: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
0: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
1: ראיתי שהם שפצים את האולם שם.
0: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
1: בואו נעשה אולם חדש.
0: יש.
1: שמו את האבן פינה כבר.
0: עובדים, עובדים.
1: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
0: עובדים, עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
1: יפה.
0: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
1: היידה.
0: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרוטלוול, עם קלוד.

0: אודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סמיוריו שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, קליעה וקליעה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוויל והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם קליעה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד,
1: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
0: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא שבעים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, מאוד, חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן?
1: המילה שצדה את אוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
0: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם?
1: קודם כל,
0: יעזור להם מול הקהל אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי.
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה, והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סביים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון. זה ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון, ואיפה הולכים לשתות בלילה, ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני אשתתתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה, על מה, על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, אמן.

0: קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אלג'י פיגרורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה
1: בבאר
0: שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: הכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
0: פיגרויה,
1: שהוא אומר, רצינו סקורר.
0: נכון.
1: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
0: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לשחק.
1: וושינגטון, כן.
0: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: אוקיי, מקובל, כן.
1: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
0: קררה.
1: קררה, היה איתו בנסים.
0: גיל בני. שוב, מדברים על קבוצת הגנה, אוקיי?
1: אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה...
0: דבקות במטרה.
1: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
0: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
1: וינטר או זיסמן?
0: זיסמן גם עושים שיפוצים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: שפצים גם.
1: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו...
0: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז...
0: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו, גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני הימורים.
1: רק שניים?
0: שני הימורים בזרים.
1: אוקיי.
0: הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע 3 שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. בסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בנטוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בנטוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה... זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור. בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן. פה האימורים גדולים, אוס חולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה, מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה

0: מכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת, דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
1: הוא יכול לשחק בארבע?
0: הוא רק ארבע.
1: רק ארבע?
0: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני, שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
1: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
0: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה בקריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
1: אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, ספציפית בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
0: כן, הוא שלוש, אבל...
1: אין פה, יש פה רק את גרין.
0: שלוש אתלט, מגרש פתוח. כשיובל
1: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
0: יובל לוין צריך להיות שלוש.
1: כן.
0: הוא צריך להיות רק שלוש.
1: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי,
0: כלכלי.
1: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות כן. אחרות.
0: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
1: רז אדם זיכרונו לברכה.
0: מה זה?
1: רז אדם זיכרונו לברכה.
0: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
1: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
0: ראשון לציון אמרת...
1: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
0: לא, לא, לא.
1: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
0: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב, נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
1: אבל לפחות לא סלובניה.
0: מה זה?
1: לא סלובניה.
0: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
1: את העתודה.
0: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער. לא אמרות שהוא אימן את מקבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דניאלוש, קמים בתשע, הולכים לכל אחד בוקר, מתאמנים בעשר, עם אלי קנטי, אלה בשבע בבוקר.
1: בג'בלאות.
0: בעשר הם מתחילים את האימון השני, ובארבע יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ,

0: עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא, יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באומן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רגדה למגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה הצעה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי, טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
2: דוונטה
0: ג'אפס.
1: הכל.
0: אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן, גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים, בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של לבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך סק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2. כן. כי כשאתה רואה שטרושקין מסק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה סק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים סק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים, שאתה יודע לסק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה וסק כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in-between game, ללכת לתוך הצבע. מה, הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה הנבחרת הזאת יודעת לשחק גם בתנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת היא פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. אוקיי. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינטגרד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות. עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת.

0: קודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו, מנוהר, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו
1: של... זה כן, כן, הוא כן קשור. אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: ואת הבן של בנדה, מה זה יותר חשוב מהכל. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת, בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו okay. לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד של ה-MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות...
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינגריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות ולפתח את הכדורסל שלהם ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
0: גל רביב.
1: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
0: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה

0: זה בראשון לציון, נראים את הזה, ההבנה באיגוד הכדורסל, שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים, הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, וקרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
1: נעקוב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו. ארז אלשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: פודקאסטים של חמש רדיו.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: סבבה, סבבה, אתה מבין אבל מה אני אומר?
5: עולים לרגל, פרק מספר 200 ומשהו, כבר אני לא זוכר. שכתר, איזה מספר אנחנו?
4: אתה שואל אותו, שואל אותו בתרומה. אנחנו, לעניות דעתי, 292.
5: 257. 257. אז עולים לרגל בפרק 257. הרד סופר, אני סופר.
4: טועה. אני זוכר שכבר היינו 250 מזמן.
6: הסיכוי שהרד יטעה הוא לא גבוה. הסיכוי שאתה תטעה הוא גבוה מאוד.
5: אז אנחנו כאן בפרק חדש של עולים לרגל, שאנחנו נמצאים 9 ימים לשריקת הפתיחה של העונה. וכמו שדרשתי ושיגעתי לכם כל השבוע שגבוע, לפני שנוסע לחול לחופשת קיץ האחרונה, חייבים לעשות פרק תחזיות. אנחנו פרק מיוחד של התחזיות לקראת העונה החדשה. אנחנו נגיע לתחזיות, יורדות, אלופה, אירופה, הכל. אני חושב שזה הולך להיות עונה פתוחה לגמרי, אז בכלל מעניין לראות מה אתם תגידו. אז נגיע גם לזה. אבל קודם כל בואו ברשותכם, שלום טל.
4: שלום רב.
5: שלום שכתר.
6: שלום אבו.
5: בואו ניתן את הרספקט. לשתי הנציגות שלנו בפלייאוף, אחת עשתה אמנם פלייאוף קונפרנס, הפועל תל אביב, אחת עשתה פלייאוף אלופות, הפועל באר שבע.
6: בוא רגע, חכה רגע, לפני שיוצא אותך, בוא רגע, לא נחבר, ניתן את הזמן להפועל, אתה חייב להתחיל עם...
5: אני, אז יפה, המשפט הבא...
6: כאילו, אתה מרים את שניהם ביחד, שאנחנו...
5: שכתר, דיברנו על טלוויזיה, שמים משפט, יש לה מסודר.
6: טוב, בסדר, כי אני קשה לי לחבר, כי זה...
4: אני מסכים, ואני נאלץ להסכים אותו.
6: אל תחבר את הפועל יושב הפועל תל אביב, קונפרנס וליגת אלופות, זה...
4: לא, וגם הקבוצה שבאר שבע עברה...
6: ואנחנו נכבד את הפועל תל אביב תוך כדי...
5: המשפט הבא היה, גם מכבי תל אביב, אמנם כנראה תודח עם צסקה סופיה, אבל גם היא תהיה בפלייאוף, או מפה לשם, אולי בית"ר ירושלים תעשה, יש לנו 3. אולי 4 קבוצות בפלייאוף אירופי.
6: מטורף.
5: אז לכל 4, בתקווה שבית"ר תעשה את זה, שפו. עכשיו, באר שבע. וואו.
6: תקשיב.
4: אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? שאי אפשר להשמיע את ההקלטה שלך בקבוצה.
5: נו, תן לי.
6: לא, זה הקלטה קשה.
4: הקלטה קשה, זה אי אפשר לעשות את זה, זה לא יעבור צנזורה. אבל בגדול, אני אגיד לך מה. ההקלטה הזאת, זה שכאילו, אתה יודע... מי כמוני מחזיק מרן קוז'וק, צועק, רן קוז'וק, מהיום שדרכתי בתקשורת, אמת? ועדיין...
5: תרשה לי להרים לך, ברגע שעזבת מכבי פתח תקווה, חבר'ה, המאמן הכי טוב בארץ, נקסט.
4: יפה.
6: הוא אמר שהוא יהיה עוד יותר גדול.
5: מאמן היסטורי, הוא אמר.
4: שהוא יהיה עוד יותר גדול, ובאמת, כאילו, אתה יודע...
6: נכון, הוא אמר גם בשיחות סגורות שהוא הולך להיות המאמן הגדול בהיסטוריה.
4: זה מה שאני חושב, אני אמרתי את זה לפני שנתיים, אני חושב את זה גם עכשיו, אבל עם כל הכבוד לרן קוז'וק, הסגל שלו בהפועל באר שבע לעשות כזה, לעבור את הכוכב ב-3-0, שהכוכב בגדול, בוא נגיד את האמת, לא הגיעו למצב אחד טוב ב-180 דקות.
6: כי יש מישהו שגרם לזה לקרות.
4: אז זה מה שאני אומר. אבל איתי עדיין, תסתכל על השחקנים של הפועל באר שבע, סליחה, עוד פעם.
6: אני אקח אותך קצת אחורה. רן קוז'וק מגיע להפועל באר שבע, אנשים מרימים גבה. זאת אומרת...
4: הוא נכנס לנעליים גדולות, ברדה.
6: נכנס לנעליים גדולות וברדה והסמל. והוא מגיע ואף מאירופה, ואלונה הולכת איתו ואומרת, אני איתך עד הסוף. הוא מתחיל את העונה הראשונה, הוא בונה קבוצה חזקה, מפסידים אליפות, במאני טיים לוקחים גביה. הקהל של באר שבע עדיין לא סולח. בסוף הקהל של באר שבע רוצה אליפות.
4: שזה חוצפה מבחינתו, סליחה.
6: זה לא חוצפה, כי גם ברדה עשה חצי גמר, וגם ברדה עשה גביה, גם ברדה עשה מקום שני.
5: אני אגיד, הוא היה חשדן.
6: היה חשדן, ואז הוא מגיע שנה אחרי, שהוא במאני טיים של העונה, שהשחקן הכי חשוב שלו וטוב שלו, זז הצידה. ומבחינה בריאותית לא יכול לשחק יותר, והוא מביא אליפות להפועל באר שבע, היסטורית וענקית.
5: הולך לקיץ,
4: עם ינואר, עם ינואר, עם ינואר,

0: עם ינואר הכי פרווה שיכול להיות.
1: נכון.
0: אבורומה ואיסט.
1: בדיוק.
2: הולך מעבד את הבלם הישראלי הכי טוב שלו. מעבד
1: את הבלם הישראלי.
2: הזר הכי טוב שלו הולך.
1: הזר הכי טוב שלו הולך לו שבוע לפני פלי אוף ליגת אלופות.
0: תגיד, קנגו אחול?
1: הוא אומר לכולם.
0: קנגו אחול?
1: קנגו, שאלו. הוא כבר שלושה ימים לא יושב. מה יש לך?
0: הוא לא עשה מים שלושה ימים.
1: אתה יודע כמה אנשים...
0: הוא הלך לקבוצה אחרת, הוא יהיה באירופית.
1: אתה רוצה שנגיד...
0: הוא יהיה בקונפרנס והקבוצה שלו תהיה בליגת אלופות.
1: אני אתן שם אחד של אחול, אתה תיתן את השני. אתה רוצה? הנה, בלייב. אל פחד. כן? אני אתן ראשון?
0: אני ראשון. אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד.
1: נו.
0: אני אגיד קודם.
1: אוקיי, נו.
0: אליאני ברדה.
2: אחול?
0: אחול. אפשר להבין אותו גם. די, מספיק עם הצביעות הזאת. אני לא אומר משהו שהוא אחול, ואם זה הייתי, אם אני בנהליים של ברדה, אני יותר אחול.
1: אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו לא ממלכתיים.
0: מדברים על הפילים שבחדר, כל החדר פילים.
1: אנחנו מוציאים אותם.
0: בדיוק.
1: תואב, תואב, לא תואב. ברדה, לא צריך לישון בלילה.
0: יפה. נכון, זה השם שלך?
1: זה השם שלי, אבל אני אתן לך עוד אחד.
0: אחול השני.
1: אחול השני.
0: אני גם יודע מה השם השני.
1: אתה רוצה לתת גם את השני? לבריאות, קח אותו.
0: גורדן.
1: לא, לא, לא. ברק בחר.
0: אמת,
2: גם אחרי כל כך הרבה שנים.
1: בטח, איזה שאלה. כי אתה עשית אליפויות, וההיסטוריה שלך, אתה כתוב על ההיסטוריה.
0: סמל של החיים בבאר שבע, אבל לא הצליח לעשות את מה שרן עשה, אולי.
1: ואם קושוק עושה אלופות...
0: הוא משאיר לו אבק.
1: הוא אומר, חבר'ה, גם אני לקחתי אליפות, אבל יותר מזה, אני עשיתי אליפות.
0: אני גם הצלחתי לעלות לבתים, משאיר לו אבק.
1: אז בגלל זה אני רוצה להגיד על רן קושוק, ואמרתי, בדרך חשבתי על זה. היו משחקים גדולים של שחקנים שנזכור אותם בדפי ההיסטוריה. אייל ברקוביץ' נגד אוסטריה, ציון 9 או 10. ניר דודוביץ' נגד ולנסיה, זהבי נגד נבחרת אוסטריה, 3.
0: זהבי נגד באזל.
1: יש לך דברים, אצילי צמד נגד יובנטוס, רן קוז'וק בצמד המשחקים האלה, ציון 10.
0: 10. מושלם.
1: מבחינת עמידה, הסגל, איכשהו בנת... שינויים, חילופים, קיבל אדום דקה 55 במשחק הראשון, ופתאום לעבור ל-5-3-2, הוא נותן גול שאיסט עובר להיות חלוץ.
0: 180 דקות לא הגיעו למצב אחד טוב.
1: אני אומר לך, הגיעו לחצאים, אבל בסוף, רן קוז'וק, ציון 10. כל מה שהוא עשה, ההשתלבות של ניב יהושע, אני אומר לך שלא ידעתי שהוא יכול להגיע לרמה הזאת כל כך מהר, ולהיות חלק מהשלישיית קישור, פתאום אני אומר, בונה, הם יותר טובים בלי קנגו. תגיד, אתה שומע?
0: עוד פעם, מה אני מסביר לך?
1: יותר מאומנים, יותר מסוכנים. איסט, פתאום הוא חושב לשים את איסט, שהוא חלוץ 9 באופי שלו, בצד ימין, וכל המשחק, הוא יודע שמגן השמאלי של הכוכב, זה הבעיה, הוא רק שומר עליו עם הגוף, הוא לא יכול להתמודד איתו בכלל.
0: אבל איתי, אחרי העונה שעברה, אתה מה שאתה אומר על ניב יהושע, ואני מחזיק מאוד מניב יהושע, גם אמרתי את זה, אני מכיר אותו במכבי פתח תקווה, אבל אתה שוכח שאחרי כל העונה שעברה, היית אמור כבר להבין את זה. עם כל הכבוד לאור בלוריאן, אוקיי?
1: נכון.
0: ירד ליגה מכבי פתח תקווה, ירד ליגה הפועל תל אביב, בא לרן קוז'וק, בלם הכי טוב בארץ, ישראלי הכי טוב בארץ, יוצא ל-MLS.
2: זה היה אחמד דוגמה מצוינת.
0: אפילו דן ביטון, שהיה מצוין במכבי תל אביב, תראה מה רן עשה ממנו. אליאל פרץ, קריירה בינונית עד שפגש את רן. זי אחמד, שיחק נגדי בלאומית לפני 3-4 שנים.
1: אליאל פרץ, אולי זה הדוגמה הכי טובה.
0: אליאל פרץ הדוגמה הכי טובה. הכי טובה בעולם.
1: אני רואה אותו.
0: קריירה בינונית, חדרה, הפועל חיפה, קפריסין. הכי טוב בארץ.
1: הכי טוב בארץ, ואתה יודע, אתה מסתכל על אליאל פרץ, ואתה אומר, שומע, לאן הוא יכול להתקדם. תקשיב, אני מסתכל עליו משחק אחרי משחק. יש 100 פעולות הוא עושה במשחק. 98 נכונות, עכשיו זה לא נכונות, זה לרגל הנכונה.
0: לא, זה גם בין הקווים, הוא שורק, הוא שקט,
1: הוא כל הזמן עוצר למקום הנכון. שמע, אליאל פרץ, אני אומר, בוא נה, תקשיב, לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, מה אתה אומר? סבבה, הוא הגיע לזה פיק, עוד פיק, עוד פיק.
0: תבין אבל מה אני אומר?
1: אליאל פרץ, אחי,
2: אני יכול לזרוק עוד שם? מה עם רוטמן? עכשיו, אני מודה, הפתעה נעימה.
0: תגיד, מה, רוטמן וויתור? ויתור כבר זהו, אולי פורש.
1: אה, אתה יודע מי? מה אמרתי להם? רוצה לשמוע משהו? הוא גם נהיה מאמן שוערים.
0: מי?
1: רן קוז'וק.
0: כן.
1: תראה את מרציאנו.
0: מרציאנו.
1: תראה את מרציאנו.
2: היה בחוץ, חזר שנה שעברה לחודש
1: אחרון. מה חזר? הוא פתאום שקט עם הכדור, הפעולות שלו נכונות, הוא מדויק במשחק, הוא יוצא כדורים.
2: שלושה משחקים לא
1: ספק. סליחה, אני לא יודע מה מאמן שוערים
0: בהפועל. ויקטור, ויקטור.
1: סליחה, אתה מכיר אותו, אני לא מכיר, אבל מה נהיה ממרציאנו פתאום? אחי, הוא
0: אבל אין אצל רן, אתה יודע, הבאתי את מרקו, אז אני אתן למרקו. עכשיו אני חושב שמרציאנו יותר טוב.
1: ויתור, הסמל הכי גדול שבאר שבע שנה שעברה, אם היה יכול, היה חונק אותו, אבל בסוף, כולם מעריכים אותו. זאת אומרת...
0: מעריכים, מאמינים בדרך שלו.
1: מאמינים בדרך שלו.
0: מאמינים בדרך שלו, אין בלוק.
1: ודיברנו על זה שאין אצלו חצאים, ישבתי איתו פעם אחת, אז דיברתי איתו קצת כדורגל. נשים, מכירות, חברים, אתה יודע, פעם הייתי בקשר טוב איתו. אז ישבתי

0: איתו, אז אמרתי לו, תגיד, רן, למה כאילו אתה חייב ללחוץ כל הזמן? למה נגיד לפעמים להוריד? הוא אומר לי, הוא אמר לי את המשפט הזה, אין דבר כזה חצי הריון. או שאתה לוחץ, או שאתה לא לוחץ. אין לחץ רק באאוט, לחץ בכדור חמש. אם אתה רוצה קבוצה מנצחת ומצליחה, זה ללחוץ כל הזמן.
1: אני אגיד לך משהו קצת לא קשור, זה הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה. זו הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה, כי הוא לא היה מוצא אף מאמן בכיר, שהוא יכול להביא לביתר ירושלים, אוקיי? ולא להביא משה אוחיון שלא אימן אף קבוצה שלא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. יפה, לא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. הוא לא יכול להביא אף מאמן בכיר, למעט רן, ורן נשאר בפועל באר שבע, ולהגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן. אי אפשר. אני מאמן בכיר, הבאת אותי לאמן את הקבוצה, ואתה אומר לי איך לאמן את הקבוצה? לא יכול לקרות.
0: זה פשוט היה, כמו בספר, רבו, סליחה שאני לא נותן לך לדבר. אני עד עכשיו, אני אומר לך שזה אחד הניצחונות הגדולים. אוהבים אצלנו בישראל, הרבה פעמים אני חוזר, הכוכב לא משהו. אני לא מעניין אותי, הכוכב.
2: לא, אני מסכים אותך.
1: לא זה כוכב לא משהו, כוכב קבוצה של החיים. הם נראו ככה בגלל רן והפועל באר שבע.
0: 90 מיליון יורו תקציב, שחקנים שמביאים מי שרוצים, חלוץ נבחרת אוסטריה, אבו פאני לא יכול לחשוב, נגיד, לבוא לבאר שבע, הוא הולך לכוכב האדום, ולראות אותם משחקים ככה. עכשיו זה, שיחקתי באירופה, וגם טל יגיד לך, זה לבוא ולשחק כדורגל אמיתי, טהור, מודרני, נקי.
1: דוב, אני אומר לך, אני שחקתי באצטדיון הזה. זה האצטדיון הכי קשה ששחקתי בו בחיים.
0: תגיד,
1: הכי קשה, שחקתי עם ספרטה פראג, שומע? איתי, שחקתי עם ספרטה פראג באצטדיון הזה. תקשיב טוב, לא היה אפשר לשחק שם. סתום, ובאתי עם ספרטה פראג, לא באתי עם...
0: אחי, זה מטורף, מטורף.
1: תקשיב, מה שהם עשו להם, זה היה נראה מביך, במה רקנה.
0: ראית מה זה נגיד, מה זה גם החיים סטנקוביץ' היה שחקן גדול.
2: נכון. איבד את זה.
0: ותראה את רן קוז'וק, לא היה שחקן גדול, אבל תראה מה זה מאמן עם קור רוח, קיבל אדום, אחי, במשחק הראשון יכל לאבד את הראש, הוא מקרין,
1: אתה יודע מה הכי יפה את
0: הרן? הוא מקרין לקבוצה טל, כזה שקט. אני אומר לך בתור שחקן, שהרבה פעמים שקורה משהו במשחק, הדמות הראשונה שאתה מסתכל זה המאמן. ואם המאמן, אם המאמן, הריאקט שלו והתגובה שלו היא לא טובה, אתה יכול להיכנס לסיחור לא רגיל. וראית מאמן אחד איך מגיב לרגע קשה, מדבר עם השחקנים.
1: שהיה במעמדים בחיים שלו בתור שחקן.
0: לא,
1: סטנקוביץ'.
0: לא, אני מדבר רגע על רן.
1: אין בעיה, אבל אתה אומר, ראית איך הוא הגיב, ואיך רן הגיב שלא היה במעמדים כאלה בתור שחקן. בדיוק,
0: ברגע אחד של פאניקה, של משהו, שהוא מפרק את הקבוצה שלו. והשחקנים, הוא פירק את הקבוצה שלו, ושם מראה לך רן קוז'וק, שגם ברגעים קשים, וראינו את זה גם בשנתיים האלה, גם שהוא לא לקח אליפות, ושהוא אמר, אנחנו בלתי שבירים, וכבר כאילו היה קטע שכבר צחקו ודיברו, וגם אנחנו...
1: הוא שחצן.
0: הוא ידע מה הוא אומר, והוא הלך, ואני הולך איתך יותר רחוק. ולפני איזה חודש אמר, אני יכול לאמן בריאל מדריד? וואלה, אני מפחד ממה שהוא אמר.
1: מה אתה פחד? מה?
0: יכול להיות שהוא צודק, אחי.
1: יכול לאמן איפה שהוא רוצה.
0: אחי, אחי, אחי.
2: יכול להיות שהוא פוגש את ריאל מדריד עוד חודש.
0: הוא יכול. אם הוא עובר את סבח.
2: סבח.
0: אין לי מה להגיד לך, אחי.
1: אתה יודע, סבח.
0: אתה יודע איזה תעודת כבוד הוא נותן לכדורגל הישראלי?
2: משוגע.
0: אנחנו כל העולם מדברים הכל. איזה, אחי, הוא מביא כדורגל מודרני, כחול לבן, לא פאולו סוזו, לא פאקו, לא איביץ', הוא מביא את זה מפה, מישראל, מווינגט.
2: יכול, צריך להגיד שרמת המאמנים פה עלתה משמעותית, אחי, זה לא כדורגל של פעם.
0: נכון.
2: רמת המאמנים. גם הוא, גם ראינו, אלמוג עם הגישה שלו.
0: יצחקי.
2: יצחקי. וברדה. בוא,
0: ובחר שעשה פה תקופה.
2: תמיד צחקו קצת על המאמן הישראלי, שהוא שכונה. לא, ממש לא.
1: ויש לך מאמנים שעולים, כמו עומר פרץ, חודד עכשיו עם הסיפור. שקרה לו מסה. יש לך מאמנים טובים.
2: עכשיו, נגעת בבלתי שבירים. זה מבחינתי הסיפור. כי אם אתה אומר, אתה מוציא את הבלם הכי טוב שלך, את הקשה הכי טוב שלך, את הזה הכי טוב שלך, ואתה עדיין נראה אותו דבר, אז יכול להיות שהם בלתי שבירים בקבוצה הזאת, שלא משנה מי משחק, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את השכטר בלי רגל, ואתה בלחי עם אחרי פרישה, ועדיין הם יראו ככה.
0: זה פשוט מטורף.
1: אתה יודע שאם עכשיו אנחנו משחקים בפועל באר שבע, אנחנו נראים נדיר, איתי. אני לא צועק לך, בגלל רן מביא אותנו למצב שאנחנו נראים נדיר. לא שמים לב לברכיים, לא שמים לב לכתפיים, לא שמים לב לכלום.
0: אם אני עושה ספרינט עכשיו, מתיחה, מי פה? עד למטה, שומע?
1: עד לאכילס.
0: לא עשיתי ספרינט עוד בשנתיים האחרונות של הקריירה.
2: עכשיו נשאלת השאלה. עכשיו, אמא ימיג וחמסה וזה, כעיקרון, באר שבע יותר טובים מסבח, יותר איכותיים מסבח.
1: זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד.
2: אמא ימיג, לא לנחס, רגע. הגעת, אתה היית שם, אתה היית שם. רגע, שנייה. אם הם עושים שלב בתים של אלופות, האם הפועל באר שבע, ותכף נגיע גם לשלב הבא, האם הפועל באר שבע יכולה להחזיק גם עונת אלופות שהיא יותר מטורלת ממה שאתם עשיתם?
1: כן, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אומר לך, יכולים הכל, תחת רן קוז'וק.
0: לא, יצטרכו לחזק.
1: אין בעיה, אבל יחזקו, כי אתה עולה לאלופות, יש כסף בלי סוף.
2: אבל זה עונת אלופות עם יותר משחקים, זה עונת אלופות עם יותר טיסות, ובוא, אתה יודע, הסתכלתי, סליחה, עוד אפול, ברשבי, הסתכלתי על הדרגים של האלופות. מה, צמרמורות של החיים, של החיים.
0: אתה יודע מה זה לכדור?

0: כדורגל עם הפועל באר שבע עושה אלופות?
1: עכשיו, אתם הייתם שם,
0: תגיד, כמה? אתה קולט, אנחנו אמרנו האם אפשר שלא להחזיק? יהיה קבוצה באלופות שנים, אבל זה תהיה בכייה לדורות, כי לא תהיה...
2: שזה לא בטרנר.
0: לא, עזוב, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת לקבל בפלי אוף, עם כל הכבוד לסבך, קבוצה כזאת בפלי אוף. נכון. אחרי שעברת את הכוכב האדום, זה יפקוד דמעות...
2: איתי, אבל שנייה, אני אשאל אותך שאלה. הסבך האלה, שאתה אומר, זה קבוצה נוחה בפלי אוף.
0: לא, לא נוחה, אין נוח בפלי אוף.
2: יפה, שנייה. לתנו ארבע לאלופת דנמרק, ואתה אומר באר שבע חייבים לעבור אותם. אתה קולט לאיזה מצב רן קוז'וק הביא אותך?
3: הוא אומר שזה הזדמנות.
2: אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, אבל בגדול לתנו ארבע לאלופת דנמרק.
0: שהוא לא קיבל גול מהכוכב האדום.
2: אני אומר לך יותר מזה, מה זה לא קיבל גול, איתי?
0: אבו, בא לי ללכת.
2: איתי, מה זה לא קיבל גול? לא הגיעו, היה חצי מצבים, פה חצי מצב, פה משקוף מ-40 מטר, זה, זה. לא הגיעו למצבים אמיתיים של 100% גול. ב-180 דקות, אתה אומר לי גול? לא הגיעו למצב.
3: שואל אתכם עוד פעם, האם...
0: 35 דקות הוא בעשר השחקנים, 180.
2: אתה יודע שגם, אתה יודע עוד דבר של רן. שנה שעברה באלוף האלופים, מדקה 16, מדקה 16 הם לקחו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מדקה 16 בעשר השחקנים. גם הקבוצות שלו משחקות יותר טוב מהיריבה גם בעשר השחקנים.
3: דבר איתי על מיגל, תגיש ברכה. אתה קורא לו אריה.
0: אני קורא לו אריה. שאתה עולה ב-11 על 11 ואתה רואה שחקן כמו מיגל, אתה קודם כל יש לך אמונה...
2: הוא לא אריה, הוא לא אריה, הוא דוב גריזלי.
0: תקשיב.
2: הוא דוב גריזלי.
0: אחי, אתה ראית את מיגל ויטור, בצמד מפגשים האלה, חוזר להיות המיגל שהגיע לפועל באר שבע.
3: אמת.
0: אחי, כל תיקול, כל אימות, כל קרוס להרחבה, ארנטוביץ', ראיתי אותו במונדיאל.
3: קרנף.
0: אחי, זה קרנף. הוא נראה לידו כמו שחקן הרים.
2: הוא נראה לידו כאילו שייכתר לשחק בכוכב.
0: לא רק זה, תקשיב, יותר מזה, גם שהוא רב מיגל, פתאום ארנטוביץ' הגדול?
2: הוא לא כזה גדול.
0: הוא לא כזה גדול.
2: הוא לא כזה מאיים יותר.
0: ארנטוביץ', אני ראיתי אותו באנגליה, נגד בלמים. פתאום מיגל בא אליו בריב, בונה, מיגל יותר מפחיד ממנו.
2: איזה שאלה.
0: מיגל ויטור יותר מפחיד מארנטוביץ'.
3: בסמטה חשוכה, אתה רוצה לפגוש את זה או את זה?
0: אני יותר מפחד ממיגל.
2: בטח, מבין אותך. אחי. גם אני מעדיף לפגוש את ההוא. איזה שאלה.
0: כל מה שקורה שם, מיגל פתאום חזר להיות...
2: עזוב, רוטמן, זה בלם של ליגה לאומית. אני, ועודו במקום מונח, דיברתי מה היה. אוקיי, שלא חלילה ישתמע מדברי, כי הוא נראה מדהים בכל משחק שלו, בכל דקה על המגרש.
0: שיר צדק, אמרתי זה.
2: תגיד, רוטמן. שיר צדק. רוטמן, רוטמן, איך נראה? תראה. רוטמן, איך נראה?
0: ולא מהיר. תבין מה שהוא מדבר איתך על רן?
2: מה לא מהיר? וויתור, וויתור צריך לשחק את השיטה של רן, כל המשחק וויתור עומד על 40 מטר של הכוכב.
0: שני הבלמים.
2: ושניהם ביחד, שניהם ביחד אני יותר מהיר מהם היום, אני.
0: כן, הם לא מהירים, ותראה מה קורה. מגן שמאלי יוצא בלטקסה, דוד זאדה לא פתח טוב, הוא הולך עם הפורטוגלי. גיא מזרחי מצוין כל הזמן.
3: גיא מזרחי בנקר.
0: ועוד מישהו.
3: ונטורה.
0: רגע.
3: אל תוריד חוצה.
2: ונטורה.
0: איזה שחקן, אמא.
2: ונטורה.
0: יו, סליחה שאני, אני לא יכול לעזוב אותו. תגיד, אתם רואים במשחק שהוא מנגב אותם כמו, כאילו הם בארץ הגמדים. טל, אני לא ראיתי. טל, אני לא ראיתי.
2: שנה שעברה צחקו עלינו שאמרנו שיותר משמעותי מקנגו. צחקו עלינו, נכון?
0: נכון, אמרנו
2: שילך קנגו, תקשיב, כפרה על 10 קנגו, לא ונטורה אחד.
0: הנה, לך איתך, 100 קנגו, לא ונטורה אחד. תסגור את הפודקאסט עכשיו.
2: כן, זהו, יאללה, יש לנו כותרת.
0: יאללה, שומע ונטורה?
2: מה זה? נגד הטבע.
0: היום?
2: נגד הטבע.
0: הוא הכי טוב בעולם. אמא, הוא מרגש אותי.
2: נגד הטבע.
0: תגיד,
2: נגד הטבע.
0: כל אימות הוא מנצח.
3: כל אימות.
0: הוא נותן לביטחון, הוא חוזר...
2: כמו שאמרת על רן שהוא יכול לאמן בריאל מדריד, ונטורה יכול לשחק בריאל מדריד.
0: תוציא כותרת. לא, אבל ונטורה באמת...
2: תוציא. רן וונטורה בדרך לפלורנטינו למשרד.
0: כן, זהו. אם מוריניו לא פותח טוב...
2: רן מגיע.
0: אני אומר לך...
2: אתה צוחק.
0: היום ונטורה בקושר לא פחות או מכמה וינגה.
2: אתה צוחק, אני חושב שהוא יכול לאמן שם עכשיו, אני לא צוחק בכלל. בכלל אפילו.
0: הלחץ, ואז...
2: הלחץ.
0: של הבלנק,
3: של
0: הברבאו. תפתחו בלחץ, כי אני בלחץ. ונטורה, אתה יודע שכאילו, אבו פאני נגיד, טופ וזה, הוא נראה לידו עכשיו, כאילו הם לא באותו סיפור.
2: אבו פאני מסכן, סבל ממנו במשחק הזה.
3: גם המצק ראשון וגם זה לשני.
0: אתה ראית איך ונטורה נראה?
2: תסתכל, הוא הסתלבט עליהם.
0: הוא מזיז אותם עם הידיים.
2: הוא הסתלבט עליהם, באמת. בכל משחק שאני רואה אותו הוא מסתלבט. עכשיו אמרתי, טוב, אוקיי, הוא מסתלבט פה בליגת העל. קל לו פה בליגת העל. גם יש לו מאמן הכי טוב שיש, אז הקבוצה עומדת טוב, אז אוטומטית אתה נראה הרבה יותר טוב עם הנתונים הפיזיים האלה. תגיד, הוא משחק נגד הכוכב. הוא שולט באמצע בעל הבית, כאילו השחקנים של הכוכב באמצע זה שחקנים של נערים בית.
0: הרבה פעמים, ניף נגיד, הוא צריך ללכת ימינה להניע כדור, אליאל פרץ אוהב לפתוח הרבה פעמים שמאלה, הם מחליפים ביניהם.
2: הוא ממוסמר. ממוסמר לאמצע.
0: אחי, ונטורה, תראה את היד. עוגן! כולם הולכים, והוא אומר להגנה, חבר'ה.
3: אני פה.
0: אבא פה, כמו אבא עם הילדים. עכשיו, שאתה יודע, שאתה חשוף ככה, מיגל וזה, אתה מפחד מעוצמות.
2: תהיו רגועים.
0: הוא אומר להם, היי, לאן? אבא, שים, הוא אומר למיגל, שים הצופים, הוא אומר למיגל, הוא אומר לרוטמן, שים את הגלגל.
2: שמע, אתה יודע מה זה שיש לך מיגל בלם וונטורה בשש?

0: אני חוזר עוד פעם.
1: אתה בלתי מנוצח.
0: אני שואל אתכם עוד פעם.
1: אתה בלתי מנוצח.
2: שהם בזון, איך מיגל חזר להיות בזון?
1: מיגל באמת נראה כמו בתקופה שאנחנו היינו נגדה, מכבי באר שבע.
2: אתה יודע, אבל גם איפה הסיפור גם? סליחה שאני עוצר אותך, אבל כל פעם אני עוצר אותך, כי אני בטירוף על באר שבע. זה הפס של איסט בבישול לזלטן.

0: הם קטנים, תניה שחקן גדול,
1: ואיסט... גם הגול, גם הגול? איך הוא הקדים את לוקאסן, הוא מזיז אותו עם יד שמאל ודוחף מהמקום ונוגע
0: קל. לוקאסן, שיבוא לנו פעמיים בשבוע, לוקאסן. רק אותך אנחנו רוצים בארץ...
1: וואי.
2: תנו לי במשפט.
1: וואי, כשהוא נראה במשחק הזה, מסכן?
0: ובמשחק לפני.
1: כאב לי הלב עליו.
0: איבד במשחק.
1: לא, לא, לא, המשחק הזה זה נדעתי יותר גרוע.
2: תגיד לי, הבלם היחידי שראיתי שעושה גליץ' ויוציא את הקבוצה למתפרץ, תמעקב.
0: לא היה דבר כזה, לוקאסן, מה שהוא עשה?
2: אני שואל אתכם, שואל אתכם עוד פעם.
0: זה נקרא 433, לכאורה.
2: לכאורה.
0: לאו, 433?
2: שואל אתכם עוד פעם.
0: או 442.
2: עשיתם, שכת, תהיה רק קשוב. עשיתם בתים. חזרתם לפה. אתה משחק בברנבאו, אתה חוזר ליהוד א', המעברים האלה, בטח ובטח שלא
1: באו
2: בית. אתה יודע מה הכוונה שלי. מושבה.
0: וכבר קשה להגיד את זה, אתה יודע, כי פעם היו אומרים, יהודה א', הייתי בקופסה, אתה חוזר לקופסה, היום כאילו כל הצדניונים כבר הם טובים.
1: עכשיו אחרי יהודה א', שאשדוד נכנסים לחדש, חד משמעית.
2: השאלה המנטלית, האם גם עם שני זרים שיגיעו, האם באר שבע יכולה להחזיק גם את הליגה בזמן שהיא...
1: לא שמעת מה אני תיחה, לא שמעת, שאלת את השאלה הזאת, מה אני תיחה? אחרי הכוכב האדום, אוקיי? שאני כועס על עצמי איך שהמשחק הזה, שצמד המשחקים האלה התפתחו, ובסוף מה שיצא מהם, אני כועס על עצמי שאמרתי שבאר שבע לא יכולה לעבור אותם, אוקיי? ומהיום אין דבר שאני אומר שהפועל באר שבע של רן קוז'וק לא יכולה לעשות, נגמר.
2: עכשיו,
1: יכולה לנצח את ריאל בברנבאו אם יהיו באלופות, יכולה.
2: כותבים
1: לי... הכל יכולה, אני אומר הכל אפשרי.
2: כותבים לי מהקונטרול, פשוט יש לנו צופה, ניבה בולאפיה.
0: אוקיי.
2: שועד הפועל, מה לעשות? הוא אומר, אלו, למה אתה לא דומר לפועל? יפה. אז הפועל עכשיו עלו לפלייאוף של הקונפרנס.
0: שבאת, אתה יורש העצר.
2: ראית?
1: הכל אני יכול בחופש הגדול?
0: תגיד, יכל להיות סיכוי שהוא יועד מקבי, או שאין דבר כזה?
2: אין סיכוי.
0: זה מלידה?
2: אתה יודע, שבוע שעבר הוא בא לי, אבא, מה יקרה אם אני ארצה למשל לשחק במקבי תל אביב? אמרתי, לא אין בעיה, מאמי, תגרום, סבא. טוב, סבא לא קבל אותך.
0: אתה בשביל עוד 20 אלף דולר, תיתן לו לשחק, אתה יודע איך לשחק? בביתר סג'איה. תפסיק, הילד יגיע לבוגרים, יוציאו לו 300 אלף דולר, יהיה לו בהפועל
1: מהגיד. איך השאלה, איך השאלה?
2: תגיד, אני כמוכם, אני לא כמוכם.
1: אנחנו שכירי חרב, אתה נורא.
2: שכירי
1: חרב, בוא נשאל אותך שאלה, בוא
2: נשאל
1: אותך שאלה. הילד מצוין, עולה לבוגרים בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב אומרים לו, תקשיב, יש לך חוזה 100 אלף דולר, מכבי באים, אומרים לו 400. הוא לא הולך למכבי.
2: לא הולך.
0: שמע, אשתו
1: חונקת אותו, מה?
0: הוא יוצא מהבית.
1: חניקה.
0: הוא קודם כל.
1: בסדר, הילד לא הולך למכבי והוא ישן במסדרות.
0: טל, שאתה אוהד, אתה בסדר, אתה בסמל. שזה נוגע בכסף שלך?
1: כן. 300 אלף דולר יותר בשנה. אדוב, הלכתי איתו גם לקיצון, לא רוצה להגיד לך 100 ו-180, כן?
0: מה יש לך?
1: אבל זה, הלכתי איתו לקיצון.
0: שזה נוגע לך בכיס שלך?
1: כן, בדיוק.
0: האוהדים הם חכמים שזה לא בכיס שלהם. בטח. הילד שלי לא ישחק במכבי.
1: תבדוק את האוהד הזה.
0: אתה יודע כמה הורים אני מכיר שקיללו אותי, והילד שלהם עלה לבוגרים, ובסוף הוא שיחק במכבי, אומר לי, מה זה קשור? הייתי צעיר אז, לא הבנתי את הסיטואציה.
2: ניב, שמעת מה הם אומרים לך? אוקיי, זה...
1: ניב, אתה צריך במכבי תל אביב אתה.
2: תגיד לו, לא עם היד?
1: אתה צריך במכבי תל אביב, מה אני אומר לך?
2: אז יא, דבר איתי על הפועל. הפועל עושה פלייאוף קונפרנס?
0: הפועל עושה הכל מהכל.
2: יותר מהכל, צריך להגיד, הפועל עושה את זה. בסיבוב הראשון קיבלה את ההגרלה הכי קשה. בסיבוב השני את ההגרלה הכי קשה. הפלייאוף היא לא תעבור. טלנטה זה קבוצת ליגת אלופות.
1: רגע, אחרי הכוכב לא אומרים לא אפשר.
0: אפשר. יהיה מאוד קשה. ואליניב ברדה? ואני מכיר
1: גם לא תגמור איתו.
0: לא תגמור איתו.
1: גם לא תגמור איתו.
0: היחיד שגמר איתו זה רן קוז'וק. גמר אותו בעצם.
2: אז הפועל עושים סיג
0: לא גמר איתו, גמר אותו.
2: שואלים אותי מה היופי בהפועל תל אביב. אז מבחינתי נכון
1: לעכשיו... קבוצה היא קשת חזקה.
2: חזקה יותר מהכל קבוצה שיודעת את היתרונות הגדולים שלה, וכבר יודעת באוגוסט שזה לא פשוט גם את החסרונות שלה. ראינו דקות מאוד טובות של הפועל תל אביב מתחילת העונה. אתמול היה חצי שני פחות טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אתה מסרג גם במשחק, מגרש עוין, ראינו גם את הקהל שלה.
1: קודם כל כיף לראות את הקבוצה הישראלית מעיפת האנטישמים האלה.
2: ראית, עושים על יד, עם מחשמם הפולנים.
1: גם הביתה אז.
2: הביתה, והפועל תל אביב עושה הישג פנטסטי. ואני שואל אתכם שאלה עכשיו על הפועל תל אביב. מה חסר להפועל תל אביב בשביל, אתה יודע מה? להתמודד שם ליד באר שבע.
1: אני חושב שלא חסר.
2: לא חסר כלום?
1: אני חושב שלא חסר לה, והיא תהיה שם עד הסוף השנה.
2: שכתר? מה חסר להפועל תל אביב בשביל להיות
1: בטח, שם? בטח, עודים של הפועל לא אוהבים לא, לשמוע
0: לא,
1: את זה.
0: לא, הפועל תל אביב, עכשיו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר עכשיו, הקהל של הפועל לא יאהב את
1: זה. בדיוק, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כי שנה שעברה אמרתי מקום 9, מקום 8, מקום
0: 7.
1: רגע, ועכשיו הם אומרים, והיינו, עשינו עונה טובה, ומקום 4, וזה עכשיו הוא אומר, בוא נעים, יהיו עד הסוף, שלא יהיה יקרה הפוך.
0: תבין ששנה שעברה עושם אותם, כמו שהוא הרים לעצמו על קושוק, שנה שעברה עושם אותם
1: מה הרים לעצמו? לא, הרמתי את זה על הפועל תחתית כבר.
2: אתה יודע, מקרים את הקטע הזה, מקום 9, מקום 9, הם עולים בו הרעיות.
0: אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב.
1: מה הקרינו עכשיו אז?
0: אתה יודע מה זה מועדון בריא? זה הפועל תל אביב. מהרגע שהגיע ספרה וגיא פרימור, הם בנו שם מועדון בריא. הזרים שהם

0: הביאו, אלה שבחרו אותם, הישראלים, החיבור, כמו שאמרת, עם הקהל ועם המועדון, נוצר שם משהו טוב ובריא. מאוד. הפועל תל אביב היום היא קבוצה מאומנת מאוד. ברדה הוא מאמן מאוד מאוד טוב, הגנתי יותר מהתקפית, הוא אוהב את הקבוצה שלו קומפקטית, ובסוף חסר לו איכות.
1: איכות.
0: חסר לו איכות. חסר להפועל תל אביב באמת לעשות את הקפיצה, ככה אני, שאני רואה אותה, כדי לחלום על אליפות, לעשות את ה... להיות חלק מהשלישייה הראשונה עד הסוף, עד הסוף, מתחילת השנה.
1: הגנה סגורה, השוער סגור.
0: השוער אדיר. אתה צריך עוד קשר. אם אתה שואל אותי, אתה צריך עוד קשר. אתה צריך עוד שמונה, כי בסוף גם פלקאו וגם קרייב, אם אתה מסתכל עליהם, זה שחקנים שבאמת, הם שחקנים טובים, אבל זה הרבה רוחב ואחורה. וזה כן בעמדות, והם מתאימים לברדה לשיטה ולסגנון. אבל אם אתה רוצה לנצח קבוצות שמסתגרות, ולעשות את אתה צריך עוד איכות בשלישיית קישור, עוד שחקן שייתן להם עוד איזון. אני מבחינתי, הפועל תל אביב.
2: באיזה עמדה הייתה?
0: הייתי מביא 8-10. 8-10, עוד שחקן שייתן לה...
1: אתה אוהב סקופים קטנים.
0: תן לי.
1: הפועל בשוק הברזילאי מאוד חזק, בשביל להביא משהו שנע בין קשר שמאלי, לאולי בלם מגן שמאלי. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו שני בלמים.
0: חייבים מגן שמאלי.
2: מה?
0: חייבים מגן שמאלי.
2: לא התחבר לי המשפט פשוט.
1: לא, שמחפשים או קשר מצד שמאל, זר.
2: כנף,
1: או...
2: אז למה השארת את...
0: לא,
2: את סילבה.
1: את סילבה עם החוזה. הוא נשאר, הוא לא...
2: אין בעיה, אבל אם אתה...
0: לא,
2: אתה רוצה להביא עוד כנף, ישיר לך שני כנפיים שמאל זרים?
0: אני לא יודע אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, לפי מה ששמעתי, מקורות זרים, לכאורה, לא יודע איך אתם אומרים. אם יביאו כנף שמאל ברמה, ימצאו את הכנף שמאל, הם יבטרו על שנדה.
1: שנדה הולך, זה בוודאות, אני אומר לך.
2: אז הוא להשאיר שני כנפיים זרים.
0: לא, אין לך...
2: באותה עמדה.
1: תראה, פועל בנו קבוצה, שכרגע יש לה מחליף על כל עמדה. השאלה היא המחליפים מספיק טובים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מגן
2: ימני. אבל זה אף פעם לא ככה.
1: יפה. לא, אני אומר, נניח בלמים. יש לך שני בלמים אדירים. אוקיי. בוא, פותח סוגריים. יונתן קו, מאזין יונתן קו, שקרא לו פלופ, אני מקווה שיתנצל יום אחד.
2: הוא לא אמר פלופ, אני פה בשם יונתן, הוא אומר, אני לא אמרתי פלופ, אמרתי שהוא אוברייטד.
0: הוא לא עובר איתו.
2: חד משמעית, אני מחזיק בין אולי הבלם הכי טוב בארץ, כולל קרבאלי.
0: הוא מצוין, אחי.
1: הוא וצ'יקו, גם משלימים אחד השני בצורה מצוינת.
0: תראה מה זה גם, שמדברים על מועדונים, שמגיעים זרים בהתחלה, כולנו, גם התקשורת, אני גם לא חסין, אבל...
1: מחזור שלישי של חוץ שני הפרזילים הביתה.
0: קרבאלי?
1: גם את קרבאלי של חוץ הביתה.
0: אתה אומר עצמך, כבד, נראה לך זה, ופתאום אתה...
2: גם לא נין, חלש עם הכדור.
0: ומיימבו, זה צמד שלא היה שנים מאז בדיר.
2: מאז וואלית ודאגלס, כן.
0: לא היה צמד כל כך מאוזן בהפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה? דיברנו על כל הפועל תל אביב, מה שמחזק אותה, וגם פגשתי את שחר פיבן. יש שם חדר הלבשה חזק, זאת אומרת... שמישהו רב במגרש, אתה רואה את כולם מגרוף אחד.
2: תאי, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתך על החדר הלבשה חזק הזה. כי אני בשבילי זה בלוף, אתה יודע למה? חדר הלבשה חזק זה 6 הצלחות.
0: כן, ברור.
2: שלא אבל... טובים,
0: כן,
2: אז אבל... אין חדר כן, הלבשה חזק.
0: נכון, אבל,
2: אוקיי,
0: אבל
2: זה מייצר... אוקיי, ופתאום יש הדלפות.
0: כן, אבל זה מייצר, זה... לא, הדלפות תמיד יש, אבל זה מייצר...
2: יפה, לא, לא
0: זה...
2: תמיד יש, לא תמיד יש. לא, במכבי חוץ... שלנו לא היה הדלפות, לדוגמה. אוקיי, גם, אגב, גם במכבי של חיים איביץ' לא היה הדלפות.
0: לא היה הדלפות, אבל אני אומר שבסוף אתה רואה גם את הפועל תל אביב, ששחקן נופל, כולם קמים. שיש ריב, נגיד, באמצע המגרש עם פלקאו, אתה רואה את כולם רצים. זה תמונות של קבוצה חזקה מבחינתי, של אנשים ביחד.
2: שאתה בשיגיון לקראת הדרבי השנה.
1: לא לקראת דרבי.
2: או שאתה אומר, כבר יש לי דרבי בכיס.
1: אני אגיד דרבי בכיס.
2: לא, שנה שעברה.
0: טל.
2: יש לך דרבי בכיס, נגמר ה-12 שנה.
0: טל.
2: מה?
0: אתה פייבוריט בדרבי?
2: תהיה גבר פעם בחיים לך. יאללה, תן לי כותרת.
0: אתה פעם ראשונה מתחיל את העונה כפייבוריט, תראה את מכבי חיירת כרגע.
2: הוא הולך לענות לך תשובה פעם.
1: הנה. בסגלים האלה? בטח שאני פייבוריט. בסגלים האלה.
0: וואי לי, וואי לי, וואי לי, אבל הגן הזה.
1: אבל מכבי תל אביב לא תהיה כזאת. ופה אנחנו עוברים למכבי תל אביב.
0: תוציא לי כותרת אבו לאפיה, הפועל תל אביב. תראה, הוא נכנס ללחץ. תראה.
2: אבו הקטן, יש לנו כותרת.
0: הפועל תל אביב, פייבוריט בדרבי. זהו, נקודה.
2: העונה, זהו.
1: עם הסגל הזה של מכבי
2: תל אביב. כמו שעשית לי אתמול, אתה באתר שלך.
1: אז עברתם למכבי תל אביב, ובואו תגידו לי אתם, 9 ימים לתחילת העונה, מכבי לא מתחילה להיות מוכנה בכלל. אני צודק?
2: אני לא זוכר, תקשיב, במכבי תל אביב, משחקתי שם הרבה שנים וגם איתי, אוקיי? כל שנה במכבי תמיד מתחיל בהילוך אחר.
1: נכון.
2: אתה יוצא למחנה אימון, אולי שליש הרכב שבסוף הלכה למעשה משחק בעונה.
0: אפילו לא, קצת יותר.
2: שליש וקצת, אפילו אי אפשר להגיד חצי, אוקיי? במחנה אימון, תמיד במשחקי, יוצאים לך למחנה אימון, אולי 60% שלא נשארים בסוף, בסוף ספטמבר, שנסגר חלון, בקבוצה. מה שקורה השנה, אני לא זוכר משהו שדומה לזה בכלל. מה שקורה השנה.
0: אני מסכים איתך ב-100%,
2: תגיד, אפשר לדבר רגע על רוי, אפשר לדבר רגע על רוי והסנטה, שזה בשבילי, החלם הכי גדול שאני זוכר במכבי תל אביב, בתקופת מיץ' גולדהר, זה הכותרת שלי היום. ששחקן שיש עליו הצעות והוא רוצה ללכת, הוא

0: הוא נגרע מהסגל ולא טס בכלל למשחק בחול. תגיד, אתה יודע כמה הצעות היה עליי שהייתי במכבי תל אביב? אתה יודע כמה הצעות היה עליי?
1: רגע, אבל מי אתה כועס? אחי, כל שחקן שיש עליו הצעות, גם אני היה לו הצעות. הייתי בהפועל תל אביב, הייתי בנתניה, הייתי מת לעבור להפועל תל אביב. עכשיו אני צריך לנסוע למשחק.
0: אז אני לא משחק? מה זה השכונה הזאת?
2: אז על מי אתה כועס? על מכבי?
0: רק על מכבי. רק על מכבי.
1: לא, גם אם רוי אמר לקני מילר, ורוי צודק, ולפעמים הנפש שלך והכל. אני מרגיש, גם אתה לא מרגיש, תרגיש אחרי המשחק.
0: מה עשו לנו, איתי?
1: תגיד, אנחנו בשביל שלנו, אני יכול
0: חוזה
1: להגיד להפועל תל אביב. אתה יודע שדגלס ואיניימה בעונת הליגת האלופות, כל שבוע דופקים לגוטי על הדלת, שומע, אנחנו לא יכולים לשחק. יש לנו הצעה מזה, אני מרגיש לא מוכן, גוטמן מהאוזן.
0: מהאוזן,
1: חד משמעית. מי חתם על חוזה? אח שלי, אני מבין, כולם. מי לא רוצה לצאת לחול? אתה יודע כמה שחקנים שנים היה לו חוזה בקלאב רוש בינואר של פי שלוש מהחוזה שלו. הוא אמר, הוא קיבל טלפונים עלות עם מיץ', מיץ' אמר לו, שומע?
0: מול דיברתי על זה בחמש באמיר.
1: אמרת, אני לא יודע.
0: התקשר אליי.
1: מיץ', אין לי
0: סוף. אני גם עשיתי קצת פוזות, אמרתי למאמן, אני קצת מרגיש, אני זה, ואתה יודע, מתאמן באימון הולך, יום, יומיים, שלושה, קיבלתי טלפון מקנדה. אתה פעם קיבלת טלפון, שומע? שלא אומרים לך היי, ולא אומרים לך ביי, רק הצד השני מדבר, ומנתקים לך את הטלפון. זאת הייתה השיחה.
1: שומע, מי שאומר לך היי וביי, אתה לא צריך כלום.
0: לא אמר לי היי וביי.
1: אתה יודע, אתה שם את המגנים.
0: לא אמר, אני אומר. לא אמר לי היי, תקשיב.
1: לא, הוא רק אומר לי היי, אני עכשיו כאילו אני עושה פוזות, אני קודם כל שם את המגנים, גם אם אני בבית ליד אשתי. שם את המגנים, סדר את הגרביים. קודם כל אומר לו, אני כבר מחר בבוקר באימון.
0: איתי, שיחה 40 שניות.
1: תגיד זה,
2: אבל יכול שאתה מנקה קצת את רוי, כי גם רוי לא היה צריך אולי לבוא ולהגיד לו, אני מחויב למכבי תל אביב, אני מקבל חוזה עם מכבי תל אביב. בסוף, כל הרצון שלו ללכת.
1: אני מסכים איתך, הרבה שחקנים, אבל כן, לפעמים באים, הנפש שלך, אתה הבטיחו לך, אתה רוצה לצאת.
0: לא מנקה את השחקן, אבל אפשר להבין אותו. בוא לא נהיה יפה נפש.
1: אפשר להבין אותו.
2: אז למה אתה כועס על קני?
1: לא, גם קני, גם כולם.
0: למה? כי איך אתה מגיב למה שרוי עשה? אוקיי, רוי בא אליך ואומר לך, תשמע, ראש לי פה ואני רוצה ללכת ואני זה זה. אז אתה רוצה. יש לך חוזה במכבי תל אביב? יאללה, יאללה, תתארגן, תעלה למטוס.
1: בטח, מה זה הרגשה?
0: אנחנו צריכים לעבור שלב באירופי.
1: כשהוא עולה לחימום, הוא כבר שוכח ממה שהוא אמר. כי זה הכדורגל.
0: אתה אומר, הוא רוצה להתבזות על הדשא?
2: והוא התבזה.
0: מי? לא, לא, רוי, רוי שאומר עכשיו אני, הראש שלי לא פה, בהמשך למה שאתה אומר.
1: אין פה לגיטימציה לדבר כזה, כל עוד יש לך חוזה, תעשה את המלחמה, נגמר המשחק, תקשיב טוב, תזרוק טלפונים, תריב, תתקשר למי שאתה רוצה. כל עוד עכשיו הקבוצה צריכה אותך, אין מה לעשות, זה קורה לכולם, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה. אני אגיד לך, אני מבין את רוי, אני הייתי בסיטואציה שהנפש שלך נקרעת מצד עצמו, המגן הכי טוב בישראל שלוש שנים, הוא כבר מעל הרמה, החוזה שלו לא תואם אותו, הוא שחקן של, אם דור פרץ 500, הוא צריך להיות 450, הוא צריך להיות, אבל ברגע שדברים לא מתחברים, לא מסתדרים, כל עוד יש לך חוזה, אתה חייב לשחק, אתה חייב לשחק, אין דבר כזה, מה שכן, מכבי תל אביב, פה, אני לא יודע איפה מנהל מקצועי, איפה ג'ק?
0: איתי, מנהל מקצועי, ג'ק. איתי, מנהל מקצועי, ג'ק.
1: עכשיו רוי הביא
0: אותו במאמן.
1: ג'ק, תכניס את רוי לחדר, תגיד לו, שומע, רוי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו רוצים מספר כזה.
0: מה זה תכניס אותו לחדר? לא, לא, לא, לא, איתי, סליחה, אני לא מסכים איתך.
1: לא, אבל...
0: לא מסכים איתך.
1: לא, לדבר?
0: אפשר לבוא להגיד...
1: למה, לא דיברו איתך?
0: הלכו עלייך חריקירי צד שני.
1: בסדר, אבל...
0: מה זה אתה לא רוצה? ושומע, זו הייתה הדרך היחידה. כי אם היו באים אליי, אמרו לי, תשמע, ופה, ושם, וזה, לא בא. הבנת? אם לא הולכים, אם ג'ורדי לא הולך עליי קראטה, ובסוף גם, אתה יודע, מגדיל לעשות, ואני מקבל את הטלפון ממיץ', לא יוצא ולא משחק ועושה בלגן.
2: אבל טל, מה ששכטר מתכוון, זה ניהול משבר. משברים צריך לנהל.
1: לא הצליחו לנהל את המשבר הזה.
2: הוא בסופו של דבר...
1: תגיד, הסנטה, פה אתה מרגיש. ההוא מרגיש, מה זה מרגיש?
0: מה זה אצלי?
1: מה זה לא רוצים לצאת?
0: מה זה לא הצליחו לנהל את המשבר? ניהלו אותו בצורה הכי קטסטרופלית שיכולה להיות.
1: נכון.
0: כל שחקן עכשיו, תקשיב טוב, זה גם מייצר תקדימים. יבוא עכשיו שחקן שיש עליו הצעה, יגיד, אני לא בא, אני לא טס. הלו, יש לב בליגה אירופית לעבור, זה כסף במועדון. התבזו מכבי תל אביב, תקשיב, זה הכותרת שלי בפודקאסט הזה.
1: אני מסכים איתך.
0: תקשיב טוב, מה שקרה עם רוי רביבו והסנטה, זה החלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדר במכבי תל אביב. מה שקרה איתם עכשיו, זה שיש עליהם הצעות, יש עליכם הצעות, אז אתם לא באים למשחק.
1: לא ראיתי דבר כזה.
0: שוק שלא היה. שוק שלא היה.
1: מה אותי אומר? שכאילו גם בתקשורת כאילו מקבלים את זה, שזה בסדר לא ללכת.
0: כן, כן, אני מרגיש שרק אני והוא צועקים את זה.
1: מה זה?
0: כן, ככה אני מרגיש.
1: אחי, מה זה לא ללכת? אחי,
0: יש לך חוזה? תגיד, יש לי שאלה. אם רוי רביבו, שהוא שחקן מצוין ומגיע לו הצעות.
1: כוכב, אבל, ומגיע לו יותר כסף.
0: ומה יותר? מגיע לו פי שלוש מה שהוא מרוויח היום. אם רוי רביבו היה עולה לבוגרים שמכבי בתל אביב, הוא לא היה טוב. מי שהיה צריך לשלם לו?
1: חייב.
0: היה צריך לשלם לו את השכר שלו, נכון? אז אם הוא טוב, הוא חייב לשחרר אותו? אז מה, אז כאילו, השחקן מחזיק את המקל בשתי הקצוות, כאילו, זה מה שאתם אומרים לי.
1: אתה יודע מה?
0: אם העסקה לא טובה למכבי תל אביב, הוא לא חייב לתת לו ללכת, שלום על ישראל.
1: זה מאוד פשוט. אין בעיה, נפש של השחקן, וצריך לעבור לקראת, והבטיחו לך הכל. בסוף, כל מי שיש לו חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
0: הבטיחו לך. אתה גם לא מתאים לך להגיד את זה. ההבטחות האלה, אתה יודע למה הם שוות?
1: לא, לא מה, כן.
0: לקליפת השוק.
1: תגיד, אני הייתי במכבי חיפה. הבטיחו לך. היה לי חוזה 3.5

0: חצי שנים. אני אחרי שנה, אם ינקלה יכול לתת לי יריעה, יריעה, בראש...
1: וגם לא עם צלף, מקרוב.
0: מקרוב.
1: בטווח אפס.
0: אבל הוא רצה לשחרר אותי, הוא היה צריך לשלם לי פיצויים, הוא היה צריך לתת לי, יש לי זה. אז הוא שילם מה שמגיע לי. עכשיו אני
1: רוצה... והוא לא היה טוב.
0: ולא הייתי טוב.
1: אז לא היה טוב, חייב ללכת, חייב לתת
0: ללכת. אין חמה, יש לך חוזה, החוזה הוא לשתי הצדדים.
1: המציאו פה חוקים, איתי.
0: החוזה הוא לא צד אחד.
1: איתי, המציאו פה חוקים, המציאו פה חוקים. גם, אתה יודע, אני מתווכח על זה עם וינסנט ברדיו, אומר לי, לא, תשמע, זה קורה בכל העולם.
0: איזה קורה?
1: ולתת לו ללכת. אין ג'נטלמניות בכדורגל. העסקה תתאים לשחקן ולקבוצה, תהיה עסקה. לא תתאים לאחד מהצדדים, לא תהיה עסקה.
0: מה זה? תגיד, רגע, עכשיו תגיד, עכשיו קריסטיאנו רונלדו בסיס שלו בריאל מדריד, הוא יבוא לפלורנטינו, הוא רוצה לעבור עכשיו
1: למנצ'סטר.
0: אני רוצה מנצ'סטר, אומר לו פלורנטינו. אני רוצה ללכת. מה זה תן לי ללכת? תביאו לי את המספר שאני רוצה, אתה תלך.
1: בדיוק.
2: אבל אם אתה משאיר לשחקן בכוח בסוף?
1: אם אתה משאיר לשחקן בכוח... אתה לא משאיר, אני אסביר לך למה. כי רוי יודע, רוי קודם כל יש לו את אבא שלו חיים, שהיה שחקן אגדת כדורגל, ואבא שלו יודע, ולתת לו את ההצעה הנכונה, וגם רוי בעצמו, אני חושב שהוא בחור אינטליגנט והוא מבין. מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תישאר ולא תהיה טוב? אז ההצעות שיש לך עכשיו גם לא ילכו אותם בקיץ. זה שעכשיו תעשה פרצופים ולא תשחק ולא זה... בסוף זה יפגע בך, במי זה יפגע?
2: אני מרגיש שמכבי תל אביב קצת יעירה בקיץ הזה. כי הרבה מאוד שנים, היה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, מכבי מתחילה מאוחר הרבה מאוד זמן.
1: תמיד בהילוך יותר איתי.
2: מביאה מאמן מאוחר, מביאה זרים מאוחר. אבל הייתה עושה את זה, היו שני תנאים משמעותיים. אחד, היה לך סגל מעולה, כי היה לך שם את זהבי, והיה לך את קניקובסקי, שהחזיק אותו, אומר, אוקיי, גם אם המאמן יגיע מאוחר, יש לי בסיס מספיק חזק, שנתחיל לרוץ מהר. וגם בדרך כלל הם רצו לאליפות, בעיקר עם ביתר ירושלים, בעיקר עם הפועל באר שבע. העונה מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה עוד 9 ימים לבוא, עוד 10 ימים משחק נגד הפועל ירושלים, הקטנה במשחק הראשון. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לזרוק משחק או ליפול פה ושם, כי זה לא רק באר שבע, זה לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות, זה לרוץ עם ביתר ירושלים לאליפות. ולכן מכבי תל אביב כל הקיץ הזה יאיר לחלוטין, ואני אגיד גם עוד משהו. דיברתם על הפן התקשורתי, אני אגיד הפן התקשורתי. כשהיה האירוע של האירוע החמור של אז זיקוק לחלון, תוך יום ג'ק ובן ישבו מול המיקרופונים ופרסו ודיברו. אמרת מנהל מקצועי, אבל אני לא יודע איך הוא נשמע. לא יודע איך הוא נראה. עכשיו איך יכול להיות, רגע, איך יכול להיות שמגיע מנהל מקצועי למכבי תל אביב ולא יושב מול המיקרופונים, לא אליי ואליך.
1: עוד למכבי תל אביב, איתי, מועדון בסדר גודל כזה. יש לך 23,000 מנויים, לא תפנה אליהם.
2: טל, תפנה לה, עכשיו אני לא מבקש ממנו כלום כותרות.
1: אתה בתפקיד חודשיים.
2: תקשיבו, אני רוצה, אני שואף א' ב' ג', בעונה הבאה אני רוצה ד' ה' ו', תבנה, תסביר מה אתה הולך לעשות. מכבי תל אביב בעולם שלה, וכאילו אתם לקוחות שלנו תעשו מנוי ותשתקו, ואתם בתקשורת בלבלות המוח, ונכון לעכשיו, מכבי תל אביב מתחילה להיות מוכנה לעונה הזאת, וזה לא יכול לעבור, בעיקר אחרי עונה שהיא לא רצה לליפול.
0: אני יש לי סימני שאלה גדולים על המנהל המקצועי, כי בסוף, כשאתה בא מנהל מקצועי, אתה צריך גם לדעת שיש לך מאגר של שחקנים, שאתה עובד, שאתה לומד, שאתה בודק. זה נראה כאילו הגיע, ולא ידע שיכול להיות יוצא על הסנטה, על רוי רביבו, ולא מגיעים שחקנים. אני אגדיל ויגיד, שבסוף שאתה מגיע לקני מילר, אני באמת מחזיק ממנו, חושב שהוא, אתה מנהל מקצועי, בשביל להשאיר את קני מילר, יכלת גם ג'קי אנגלידיס, יכלת להשאיר את קני מילר. לא, אם אתה יושב עם מאמנים,
1: ובסוף אתה עולה... אבל מילא, ישר את קני מילר, אבל לפחות תנחית שחקנים. אז לא זה ולא זה.
0: לא הבאת שחקנים, אז זאת אומרת שמשהו פה לא מתחבר, תצא, תדבר, לא יודעים מי נגד מי. זה נראה פעם ראשונה שבאמת, מכבי תל אביב, אחרי שנים פותחת עונה בסימן שאלה, גדול מאוד. זאת אומרת, כל מה אנחנו אומרים, זה מכבי, זה מכבי. פעם ראשונה שאני אומר לך, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב. המשחק הראשון, נגד צסקה סופיה, זה לא מכבי תל אביב, צר לי, אחי. זה לא מכבי תל אביב. זה לא 11 של מכבי תל אביב. עם כל האהבה, אני ראיתי את מכבי תל אביב פותחת עונות 15 שנה, תל אגיד לך אחורה. היו תקופות שהקבוצה הייתה נראית קצת פחות טוב, אבל ה-11 ששיחקו שמה, זה לא מכבי תל אביב.
1: אין מה להוסיף.
2: ואין מה להוסיף. זה מכבי תל אביב. ועכשיו הרגע שאני אוהב, שאנחנו מתחילים להתכנן לעונה הקרובה.
1: היידה.
2: עכשיו, לפני הכל, לפני הכל. היידה. אנחנו בשנה שעברה, לפני שנה, ישבנו פה. ישבנו פה, אני וטל, באגף הזה, וישב אדון שכטר ואדון יונתן שפתאום לא יכול לבוא. שמעת, שמע התערבות, לא יכול לבוא. שכטר, ערד, יש לנו את זה? שכטר, אתה יכול לשים בבקשה את האוזניות?
1: שים את האוזניות, שים.
2: שכטר, עזוב את הוואטסאפ, שים את האוזניות, בבקשה.
0: מה אתם עושים לי עכשיו?
1: כיפה אדומה.
2: זה נקרא כיפה אדומה, כיפה אדומה כמו שאתה אוהב. בעונה שעברה ישבנו פה ואמרנו, מי תזכה באליפות? הרי אתה יכול לתת לנו את זה? תן לנו את זה. שים בבקשה ארוחה פה על השולחן, אנחנו נקדם?
3: כן. החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה.
1: ברור, מה?
3: החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. הפועל באר שבע אלופה בצד הזה של השולחן, מכבי תל אביב אליפות שלישית ברציפות בצד הזה של השולחן. תזכרו חברים.
2: אתה לא רוצה את הסיפור הקטן של...
1: כן, כן. רק תבחר דבר אחד, תבחר מסעדה יקרה. כי אם אני אנצח,

0: אורח אתכם.
1: ברור.
2: בהצלחה. ברור. עכשיו, טל בן חיים אמר לי פעם אחת, אליטי שכטר, אי אפשר, איך אמרת, איך המשפט? אי אפשר להוציא...
0: יותר קל להוציא שן לאריה.
2: שן לאריה,
0: מלהוציא ממנו את הארוחה הזאת.
2: עכשיו פה, קבלם ועדה.
3: לא, זהו, אין. זה צריך שלם.
2: נגמר.
3: אתם לא רוצים למטה פה
2: בחדר אוכל.
3: 15 לראש. 15 לראש. אתה יודע שיש לי אני וטל גם התערבות.
2: נו.
0: כן. אז אחרי תפסנו.
3: לא, עוד לא, עוד לא.
2: מה לא?
3: עכשיו הוא ברבע, כי זו איבן.
0: אה, שרע? אה, אתה חצי, נכון.
2: אה, נכון, אני זוכר.
3: אני אמרתי שהוא עושה חצי גמר רוקדים כוכבים שרנייני. הוא אומר שהוא אף לפני השמינית. האמת שצדקת, הוא אף, אבל הוא כל כך חתולה, לא תגמור איתו. הוציא אותו מהטלוויזיה, הוא בא מהרדיו. תשמע, איזה איש, אחי, אומר חדש, אחר. מצביעים, אנשים, איזה בלגן, שומע?
0: תקשיב, תקשיב. שומע? אתה לא תגמור איתו.
3: ג'ורדי, הוא ביקש מג'ורדי קרויף.
0: ג'ורדי קרויף.
3: ג'ורדי קרויף, לעשות לו סרטון לרוקדים כוכבים. אתה יודע שהוא הגיע, חוץ מביבי, שהוא פחות אוהב אותו. הוא הגיע לכל אחד בעולם, אחי.
0: הנה, ואם הוא רוצה סרטון מביבי, גם הוא יגיע אליו.
3: הוא יגיע. גם משרה תעשה לו, אם צריך. שומע, לא תגמור איתו, והוא כבר ברבע. אז אם הוא מגיע לחצי, אז אני מחזיר את הארוחה.
2: יפה, אז אנחנו נחכה לארוחה, ואנחנו נתחיל גם עכשיו. עכשיו, אני אגיד מראש, גם טל וגם איתם, הוא תשמע, הסגלים לא מוכנים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל מה לעשות? אני לחצתי, אני עושה לחופש עם הילדים, מה לעשות? צריך לעשות טבלה.
0: לא נגמור.
2: אז נשים כוכבית על הכל. קודם כל, הסגלים לא סגורים, אנחנו עושים את זה נכון לעכשיו, אנחנו מבזים את עצמנו, אנחנו צוחקים על עצמנו, אבל מה לעשות? זה חלק מהדחקה וחלק מהמסורת של הפוד הזה, ויותר מהכל, יש עוד כוכבית. אנחנו נתחיל מהתחתית, ונשים כוכבית על דבריה. אנחנו מתחילים את ה...
0: דבריה.
2: דבריה.
3: לא, אל תשים, למה? אל תשים. תשאיר אותם, אם יש אתה חושב שהיא תתוששו, היא תוששו.
2: לא, אני אומר, הכוכבית היא כרגע, דבריה מתחילה את העונה במינוס 6, כמו שהיא אמורה לתת. בבקשה.
0: או כמו שיונתן הציע, לא להתייחס, פשוט.
2: יונה לא מתייחס, אנחנו נתייחס את דבריה בדלת גם כן. אז זהו, זה האימור, הניחוש, ההזוי של חבר'ה עולים לרגל, לקראת עונת 26-27, שכטר, אני תכף את הספתח מקום, אנחנו נתחיל מהתחתית. מקום 14, מקום 13.
3: כל אחד נותן 14, ואז עוברים ב-13.
0: כן, אבל אין לנו היום זמן, כמו שנה שעברה ממש להתעמק, זה צ'יקי צ'יקי.
3: כן, לא, נותנים את השמות.
2: עשר רוצו, 13 ו-14, מסבר משפט על כל אחד, בבקשה, שכטר.
3: 14, דבריה, יותר מדי בעיות, מתחילים טעונה עם מינוס 6, לא יצליחו להתאושש מזה.
0: אני גם הולך על טבריה 14, נקודה.
2: אני נצל את זה שיונתן כהן לא פה, ואני אומר שבמקום ה-14 תסיים בפועל ירושלים.
0: ג'ו!
2: סגל. שכתרת איתי?
3: אני איתך.
2: מקום 14, סגל חלש מאוד, זרים צעירים מאוד, כל הטעות שהם עשו שנה שעברה, אני מאוד אוהב את ליאור זאדה, אחלה יש מקצוע, אני לא יודע אם הוא שורד את זה. שכתר 13.
3: וואו, איזה קשה. 13. תשמע, חושבים שבאמת זה יקרה, זה, אנחנו עוד לא מכירים את הסגלים.
2: מפשפש בראשו.
0: לא כבר.
2: אתה רוצה שאני אתחיל? שאני אמשיך?
3: 13 בני סכנין.
2: וואו! הוא יוסי יורד?
3: לא,
2: הוא לא יישאר.
3: אולי, לא יודע, נראה לי סכנין.
2: למה?
3: נראה לי משהו שם, אני מאמין ביוסי, אבל משהו שם לא מתחבר.
2: וואו, שכתר. אה, טל?
0: פה רמת גן.
2: אני גם חושב שהפועל רמת גן. רק בגלל הסיבה, אני יודע שהוא חבר שלך חבר טוב.
3: לא,
2: מסי, אני חושב שהוא יעדיף.
0: חבר שלך חבר טוב, הוא לא ירד ליגה בסוף העונה, הוא לא יגיע לשם לדעתי.
2: הוא יעדיף.
0: לצערי הרב, כן, אבל...
3: שומע, בסוף, קבוצה כמו פול רמת גן, שעולה מליגה לאומית לליגת העל, וגם היא לא עלתה כמועמדת בטוחה, כמו מכבי פתח תקווה, או כמו מועדונים שהם חזקים בליגת העל, אז ההתחלה שלה היא הכי קשה.
0: רמת גן, כמה שנים לא הייתה בליגת העל? יותר מ-10?
3: 13? כן, אני התלבטתי, הפול רמת גן, או סכנין.
0: ואגב, אני, סכנין, אני במקום 12.
2: אוקיי, אז אתם אומרים סכנין, נשארת, ובסוף אתה אומר הפועל רמת גן ודבריה.
3: בגלל שהוא הביא זרים טובים,
2: אני חושב... הוא הביא זרים טובים, אני חושב שהוא יעדיף למות, איך אומרים, למות יפה, מה שלחיות מכוער. וזה תהיה טעות שלו.
3: אז הוא יכול להיות שהוא ישמע את זה, והוא ינסה
0: לחיות מכוער.
3: לחיות מכוער.
2: צריך לחיות מכוער, חד משמעית.
3: במיוחד בעונה הראשונה.
2: אז אני חושב, אז היודות שלי...
3: רשמתי, וואו, וואו, מסע, אם אתה נשאר בליגה.
2: וואי, וואי, תוריד אותם בסופו של דבר, זו מכבי פתח תקווה של זיווריה.
3: שיציים?
2: שיציים במקום ה-12.
3: אוקיי.
2: זו דעתי. הסתכלתי על הסגל של מכבי פתח תקווה, צר לי, אני לא רואה שם כמעט שום איכות. קצת לירן חזן, חבר שלך, שתמוד...
3: אז רגע, בוא נעשה מאוד. סדר. מאוד. אני אמרתי, דבריה וסכנין יורדות.
2: כן.
3: אתה אמרת, דבריה.
2: לא, אני אמרתי, הפועל ירושלים והפועל רמת גן.
0: ואני טבריה והפועל רמת גן. שמכבי פתח תקווה
2: נשארת באור שיניה, אולי זיווריה יוריד את הפועל ירושלים ליגה. איך התסריט?
3: אוקיי, אז אני אומר, המקום 12 שלי הוא הפועל רמת גן.
2: הפועל רמת גן נשאר.

0: נשארת.
1: יהיה מדהים. טל אמר,
2: טל אמר את השם. מקום 12 שלי, סכנין.
1: 11?
2: מקום 11 שלי, פול ירושלים.
1: פול ירושלים, נשארת בסופו של דבר.
2: כן.
1: אוקיי, אני חושב שדברת עשה 11, אני חושב שדברת קבוצה לא רעה בכלל.
0: אני מקום 11 שלי.
1: קבוצה לא רעה בכלל.
0: מקום פתח תקווה.
1: יפה. מקום עשירי. אני אתחיל?
0: כן.
1: מאכזבות העונה. סליחה, הפועל פתח תקווה. שפי הפועל פתח תקווה בנתה קבוצה לא טובה. יותר מהכל, בנתה קבוצה שהיא לאו דווקא מה שעומר פרץ מאמין. אני מחזיק מעומר פרץ מאוד. איש אדיר, מאמן אדיר. אני לא רואה את האירוע הזה מתחבר, מתחיל להרגיש קצת לחץ מהקהל שלהם שדורש יותר, שהפועל פתח תקווה בדרך לעונה לא טובה.
2: מקום עשירי שלי, מכבי פתח תקווה. אני חושב שאחרי כל כך הרבה ירידות ב-12, 13, 14 שנים האחרונות, זה יונה מוצלחת מבחינתם.
1: וואו.
2: מקום עשירי, לא, והשאלה, איך מקום עשירי? כי אפשר להיות מקום עשירי שהחרב...
1: הרגוע?
2: לא, שהחרב על הצוואר עד מחזורי הסיום. ואפשר להיות מקום עשירי שאתה די בחוף מבטחים בתחילת הפלייאוף, ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
1: זיו יסרו את העונה הזאת עם אבי לוזון?
2: אני יודע שאבי מעריך מאוד את זיו, ומאוד מאוד רצה שזיו יגיע למכבי פתח תקווה, ולכן אני לא חושב שהוא ימהר לפטר אותו, גם אם פתיחת העונה תהיה פחות טובה.
0: אני מקום עשירי שלי, פול ירושלים.
1: רגוע.
0: רגוע, סולידי.
1: יפה. צ'י?
0: פול חיפה.
1: פול חיפה.
2: צ'י שלי גם הפועל חיפה.
1: אז אני כן, אז אני בצ'י שלי זה בני סכנין. אני חושב שסכנין כן תהיה בסוף טובה, אני מביאו זרים מעניינים, אני חושב יוסי שמה, דוחה קצת יחזור להיות דוחה, נראה, מחזור שמיני, מקום שמיני, אני אתחיל, פה אני רואה את הפועל חיפה, עונה סולידית, טובה, לוקחת דרבי, רגועה, שלווה, קבוצה לא רע, מאוד טורג'מן פותח מצוין, מאוד אהבתי את הגדה, יש להם קשר באמצע, שימו לב הבחור הזה, קייטה הזה, שש, רציני מאוד, הפועל חיפה עונה שקטה וטובה.
0: אני מקום שמיני שלי, נכון? אנחנו בשמיני?
1: שמיני.
0: או, צ'י, שמיני או צ'י?
2: שמיני, שמיני.
0: שמיני, קריית שמונה.
1: קריית שמונה, זה השבע שלי.
2: גם השבע שלי, והשמיני שלי זה מכבי נתניה.
1: וואו!
2: כן, אני חושב מכבי נתניה תהיה מקום שמונה, כי אני חושב קריית שמונה צאה מפניה.
0: השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
2: גם השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
0: תצטרך...
2: רגע, אתה למדת את השמונה שלך?
1: אני אמרתי, הפועל חיפה.
2: אוקיי.
1: אני חושב הפועל פתח תקווה בדרך לא טובה, אמרתי 10.
2: נכון.
1: אני חושב השבע שלי, מבוא לפלי אופי, לא נתהיה קירת שמונה, שי ברדה, גילוי נאות חבר, הכל טוב ויפה, ויזרים טובים.
2: לא, אז בגלל זה אני אומר, קירת שמונה, קירת שמונה, לא יודע אם לשים אותם 7 או 6.
0: נודניק. ערד, אתה רושם את הטבלה?
1: הכל רשום, הכל רשום.
0: אתם מצליחים לרשום את הטבלה?
1: יוצא לאתר.
0: אני אשמח אחרי זה שזה, טוב.
1: הפלי אופי, כרגע, ההפתעה מבחינתי שטל אמר מכבי נתניה. כן, אני ואתה חושבים שמכבי נתניה פלייאוף עליון.
0: חד משמעי.
1: מקום שש? שכתר?
2: אז אני חושב שקריית שמונה יסיימו לפני מכבי נתניה.
1: אז מי אתה אומר פלייאוף עליון, מקום שש?
2: קריית שמונה.
1: קריית שמונה תיכנס.
2: שכתר. קריית שמונה אני.
0: מקום שישי שלי, מכבי נתניה. התלבטתי, לא אשקר אותך.
1: אז אני...
2: איזה מקום אתה?
0: מקום שישי.
2: איך, אז מה השביעי שלך?
1: הוא אמר קריית שמונה.
2: אני לא אמרתי חשבי עדיין.
0: לא, שביעי אמרתי...
2: הפועל
0: פתח תקווה.
1: הפועל פתח תקווה.
2: אוקיי, אז גם אני הפועל פתח תקווה במקום שבע, ואז השישייה שלי ברורה.
0: אוקיי, לא תגיע. השישייה שלי, אני מקום שש, מכבי נתניה. עושה פלייאוף עליון.
1: אוקיי, אני גם חושב שמכבי נתניה עושה פלייאוף עליון, והיא תעשה את זה לפני מכבי חיפה.
0: וואו!
1: כן. שפי מכבי נתניה, יש קבוצה טובה, הכל בהנחה, ופתאום זערורה לא הולך לבאר שבע או משהו כזה.
2: רגע, מכבי חיפה 6 ומכבי נתניה 5?
1: כן.
2: אוקיי.
1: כן, אני חושב שמכבי נתניה, יש לה קבוצה טובה.
2: אני קריית שמונה מקום 6, למקרה שטעיתם.
1: כל אח... תסתכלו...
0: מקום 5?
1: רגע, החלק הקדמי של...
2: מקום 5, מכבי חיפה...
0: צ'יל?
2: שיתחבקו.
1: צ'יל זה לא.
2: טעיתי?
1: צ'יל זה לא.
2: שומע, שומע, מכבי חיפה, אמרתי משפט ברדיו. אמרתי, מכבי חיפה, איך שנראה אתה בטוטו, וכל הסיטואציה במכבי חיפה, מקום 5 זה כמו אליפות.
3: וואו.
2: אני מפה אפשר רק לרדת. לטופ 4 לא יכולים להגיע.
0: אם הקהל של חיפה שומע מה אמרת עכשיו, שומע...
2: זו דעתי.
0: וואי, איזה משפט קשה.
2: זו דעתי.
0: מקום חמישי כמו אליפות.
2: מקום חמישי...
0: תוציא לי רילס, בבקשה.
2: שומע? מקום חמישי כמו אליפות, ובכלל, כאילו אליפות עם אלופות, זה אם גם אתה קרוב למקום 4 עד הסוף. למה השנה? הם היו כבר 3-4 מחזורים לסיום העונה, 9-10-11 במקום 4.
1: אני חושב שהלחץ יגמור אותם. אני תמיד חושב מכבי חיפה, חושב על מה שאתה מספר ומה שקדן מספר. לא את הקבוצה רע, הלחץ מפרק את המחזור הזה.
0: אחי, מכבי חיפה, אם אתה יודע שמכבי חיפה זה הרבה פעמים, זה מועדון עם אנרגיות, ואתה מרגיש מתי שהאנרגיות שם לא טובות.
2: אני יודע לך, אגיד לך, מקום 4 שלי יזעזע אותך.
0: חכה רגע. אני לא אמרתי לך את המקום 5 שלי. אני אפתיע אותך. נו. מכבי חיפה גם.
2: אני אגיד לך את המקום 4 שלי, תיזהר לו ליפול מהכיסא, תחזיק. מכבי תל אביב.
1: טל, אני איתך פה. שיש מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב מקום 4?
1: שכתר, מי שלא תורך בערב שבת, לא אוכל בשבת. מכבי תל אביב לא תורכים בערב.
0: אבל מכבי הרבה פעמים לא תורכים, אבל הם אוכלים.
2: כן, בסוף החולצה הצהובה, יש לזה גבול. הקיץ הזה מה שהם עשו, הסיטואציה עם רוי ועם הסנטה, לא יודע בסוף מה יהיה מזה, לדעתי בטוח אחד מהם ילך. אם רוי הולך, זה מכה אנושה, כי אתה לא יכול להביא שחקן, אתה לא, אין לך מקום לזר, אתה תקוע עם יותר מדי זרים, ואין אף ישראלי שקרוב לרוי רביבו, אוקיי? ורוי רביבו, שנה שעברה, היה ביחד עם דור פרץ והסנטה, אחד משלושת השחקנים הכי חשובים בקבוצה. ואתה לא יכול להביא לו תחליף. זה לא שעכשיו אם תפגע בתחליף, המצב שלך יהיה טוב. מכבי תל אביב, מקום ארבע.
0: אני מתלבט, אני לא יכול לשים אותה מקום ארבע.
1: אז מי תשים מקום ארבע?
0: תשמע, אני מאמין שבסוף...
2: מי נשאר? הוא גם לא יכול לשים את הפועל באר שבע וביתר, אז רק הפועל.
0: גם את הפועל אני לא יכול לשים.
2: אני שם את הפועל מעל מכבי.
1: נפתח מקום ארבע ריק ונמשיך. נו, מה?
0: רגע.
1: תחשוב על זה,
0: בוא נראה. תן לי לתת לך מקום ראשון?
1: לא, חכה.
2: לא, לא, לא.
0: מקום ארבע? הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
0: כן.
1: אז אני חושב שהפועל תל אביב תסיים שלישית.
2: גם אני עם
1: אבו. בעונה שבה היא תרוץ עד הסוף לאליפות. אני חושב שבסוף, דיברת על האיכות קצת בתחילת הפרק, אני חושב טיפה איכות, טיפה עומק, היא לא תעשה אירופה מן הסתם, היא לא, תעשה שלב ליגה, זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שזה העונה שהפועל תל אביב חוזרת לרוץ האליפות, אבל אמיתי, לא חרטה כמו שאני מחרטה אתכם, אמיתי לגמרי.
0: בעזרת השם, וזה יהיה טוב לכדורגל ולליגה. אני עדיין חושב שחסר את האיכות, ושברגע שיגיע הלחץ והתקשו מול האיכות, ועכשיו הציפיות הרבה יותר גבוהות, גם של הקהל, לא יהיה כזה קל, בשבילך הלוואי ויריצו לאליפות.
1: שני זרים.
0: וגם בשביל הכדורגל.
1: שני חיזוקים טובים בגלל
0: אחד המעבר. אני אמרתי, מקום ארבע, הפועל תל אביב.
1: מקום שלוש?
0: מקום שלוש, ביתר ירושלים.
1: וואו.
2: מה?
1: כן. אז אתה מנבא לכישלון של ביתר ירושלים.
2: יו, אז
1: אתה... או שאתה אומר הם רצים לסוף.
2: יו, אז אתה אומר כאילו מכה במקום שני?
1: רגע, חכה, חכה, חכה.
0: רגע, לא שמעת.
1: רגע, תסביר ביתר.
0: אני חושב ש... אני מרגיש לי
2: שבסוף... שמע, אתה תצא כבש עם פעמונים. אני אקנה לך פעמונים ואני צריך ללכת פה באולפן.
0: אוקיי, אוקיי.
2: ביתר מקום...
0: אוקיי, בייבי! אוקיי!
2: ביתר מקום שלוש.
0: אני לא מסתכל עכשיו. אני מסתכל בלום.
2: אני לא בוחה זה בגלל אליפות.
0: אני בוחה זה בגלל דאבל. תקשיב, זה ככה נראה לי. אני אגיד לך שאני צודק. אני לא יודע.
2: אם היינו צודקים, לא היינו פה, היינו שוכים.
0: אני חושב...
1: למה אתה חושב שזה לא ידבק? אני חושב... אני מרגיש לי...
0: אני מרגיש לי ש ביתר שנה שעברה עשו עונה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה מהפכים, כמה
2: ברקי,
0: כמה דברים התחברו להם, ואני חושב שלא יהיה פשוט לאלמוג למצוא את האיזון בין שואה לאצילי, במהלך העונה הזאת, וזה יכול להיות שהם פתאום התחברו, ואני מכיר את הכדורגל הישראלי, והקושי הוא צף כל הזמן, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים תסיים מקום שלישי, ככה אני רואה את זה, יהיה לה קשה, בגלל כל מה שאמרתי, וכמה אתה יכול לנצח דקות 90 ואנרגיות וטירוף, ובסוף שאתה מגיע למאני טיים, אני חושב שיהיה להם קשה.
1: אני אקשה לך עוד יותר.
0: אז תגיד רק את המשפט שאני אוהב, אני אגדיל ויוסיף.
1: אני אגדיל ויוסיף. אני שואל אתכם באמת, אתם מכירים את אלמוג? אתם מכירים את עומר אצילי? אתם מכירים את ירדן שואה? אם השילוש הזה יעבוד, אז
2: עומר אצילי לא יהיה בעיה. עומר אצילי יש לו אופי הרבה יותר נוח, ואין לו אופי של סטאר.
1: האם אתם חושבים שהאופי והדרישות של אלמוג מתלבשות על הסגל של ביתר ירושלים.
2: כמו שזה התלבש, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים, ואנשים לא מבינים. אין הרבה הבדל בין ברק לאלמוג. כי ברק הגיע לביתר ירושלים, מאמן צעיר שלא אימן עדיין, אוקיי? הוא התיישב לאלמוג בדיוק, כי בסוף אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא מנהל ספורטיבי שקובע את עקרונות המשחק של הקבוצה. זה לא ג'ורדי קרויף שיושב ביציאה, בפרונט אופיס מה שנקרא, ובוחר ומחליט על הסגל. השחקן הזה הולך, השחקן הזה בא, השחקן הזה הולך, צריך להביא את הזר הזה. השחקן הזה מעריך הזה, השחקן הזה חותכים אותו עוד שנה. זה לא סיפור. אצל אלמוג, הוא יורד לאימון עם נעלי פקקים וטרנינג, והוא רוצה להסביר לשחקנים על הדשא, למרות שיש מאמן, איך לוחצים במשחק הקרוב. ובאיזה דרך לוחצים. אז אין הרבה הבדל בין ברק יצחקי לאלמוג העונה, מבחינת העקרונות משחק, כן, מבחינת איך שהוא הולך להתמודד עם שואה ואלמוג.
0: על עקרונות משחק זה נקודה, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואלמוג זה אחד שגדלתי איתו ושיחקתי איתו, ואני מחזיק ממנו באמת איש מקצוע. המעבר ממנהל מקצועי
2: אבל
0: לממן...
2: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מעבר רגיל?
0: אבל זה מעבר, טל, זה להתמודד מול שחקנים...
2: אין בעיה.
0: ביום-יום, בשוטף, אלמוג היה...
2: זה נכון, אבל אתה מסכים איתי שזה לא כמו ג'ורדי, שהיה מנהל מקצועי ויורד לאמן?
0: זה לא אותו דבר...
2: כמה פעמים במערך השנה אלמוג עם טרנינג ונעלי פקקים בדשא?
0: כן, אבל לא עומד מול השחקנים באספות, בזה... אני אומר לך שזה לא אותו דבר, טל.
2: זה לא אותו דבר, נכון, אבל אני פשוט אומר שהמעבר הוא הרבה, אמור להיות הרבה יותר חלק ממנהל מקצועי שעובר להיות מאמן.
0: ועדיין, מבחינתי, הפער בין זה שאתה מנהל מקצועי, ואתה מנחיל את השיטה ואת הסגנון ואת הדרך, וזה נכון, לבוא. מול שחקנים, כמו אומר אצילי ושוע ועזרים, ולדעת מתי להוציא ולהכניס, ועוד מעט אתה חוזר לטדי, להוציא את אצילי ושוע בטדי דקה

0: 60, זה לא להוציא את הצילי ושוע דקה 60 בבולגריה או ברומניה.
1: אופי-וויז, האם אלמוג יכול?
0: הוא יכול, באופי שלו הוא יכול. הבעיה שבישראל זה לא תמיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כי אני אומר לך, אנשים יגידו לא, הוא יוריד, הוא לא יוריד. אלמוג זה קוז'וק, הוא ילך דוך, אם דברים לא יתחברו לו, מי שלא יעלה על הרכבת,
2: לא יעלה. לא, אלמוג זה קוז'וק, צריך להגיד את האמת, קוז'וק זה אלמוג.
0: קוז'וק זה אלמוג. נכון, כי אלמוג
2: צריך לתת לו את הקרדיט.
0: מסכים איתך. אלמוג
2: שרן לקח את זה ושדרג את זה
0: ועשה דברים, אבל אלמוג, אני אומר לך, גם באופי שלו בתור ילד, היינו חברים, גדלנו.
2: אין הקש כזה.
0: הוא עקשן על משהו, שומע, הייתי אומר לו, אלמוג, מצד שמאל יותר טוב, הוא ללך ימין.
2: עזוב את זה.
1: תכון הטוב על הלאה. זה לא תכון, עקשן זה לא תכון הטוב.
2: תלוי במה. גם רן עקשן. גם רן עקשן.
0: אם זה עקשן בדרך שאתה מאמין בה, היא טובה, אבל בבית ירושלים, אני כבר אומר לך, זה לא כזה קל ללכת דוך. כי אתה הולך דוך, לפעמים
2: אבל
0: זה
2: הם הצליחו ככה שנה שעברה, איתי.
0: אבל ברק, הרבה פעמים גם דברים התחברו לו, אתה צריך לזכור.
2: ברור, ניצחונות עליהם שרוצה תחת משהו לא אמיתי.
0: ניצחונות שניצחת.
2: הם עשו את זה 15 נקודות אחרי דקה 90.
1: זה לא אמיתי. ברק היה מאוד נוח עם השחקנים.
0: לא, לא, לא, היו לו רגעים טועים, אבל ברק ניהל את זה בצורה מצוינת.
1: באופי שלו.
0: לא בטוח שאלמוג יצליח לנהל את זה באותו רמה. חבר'ה, לנהל
2: זה רק הזמן, יגיד.
0: זה רק הזמן. אתה מכיר את השיר מה הזמן מסמן לי? זה הכל שיריות של החיים? אם לחיות את הרגע?
1: אוסיף ואוסיף.
0: יגדיל ואוסיף.
2: אם אתה יודע את המשפט הבא של השיר הזה, מה שאתה רוצה.
0: תן לחיות את החיים.
1: לא, זה שיר הקש. אז אני אגדיל ואוסיף. אני נזכר במשחק הראשון של ביתה ושאלה עם אוסטי אבינה.
0: אני אוסיף ואוסיף, אוקיי, נו.
1: חצי ראשון, ביתה לוחצת כמו משוגעת, נראית מצוין. חצי שני, פתאום ביתה מאבדת הראש לגמרי.
0: אתה רואה ש
1: עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, ואין לי תשובה, האם אלמוג יכול לעשות את הסוויץ' לפעמים, של להגיד, אוקיי, אני לא אלחץ כל שפוש, עקשן, לא, אתה מסמן לא, זה פודקאסט,
2: ברור שלא, ברור שלא.
1: הוא צריך לדעת
0: זה פודקאסט, תגיד לא.
1: תגיד לא,
0: מי ששומע, אני רוצה גם
1: לא, בסדר, סבבה, אבל אנשים שומעים את זה
0: לא.
1: כי הוא צריך לדעת
0: כל הזמן ללחוץ, כל הזמן אינטנסיביות, מי שלא ילחץ, לא ישחק.
1: הוא יכול להגיד דקה 80 נגד מכבי תל אביב, אני הולך לחסך את
2: זה עכשיו בסדר דקות,
1: הוא יכול?
0: מה זאת אומרת?
1: הוא מוביל עכשיו 1-0 על מכבי תל אביב.
2: לא, לא, לא.
0: הוא לא חוזר.
2: שרן לא יעשה את זה, גם אלמוג לא יעשה את זה.
0: אחי,
2: הוא לא חוזר. זה לא בעיה, זה לא בעיה.
1: לא בעיה.
2: זה מה שהוא מאמין בו.
0: הבעיה?
2: אוקיי, והקבוצות שלהם לא ערוכות ללכת אחורה. הם לא מאומנות על זה, הם לא מכירות את זה.
1: אבל האופי של השחקנים, בוא נסתכל רגע קצת.
2: אתה יודע, השחקנים
1: של רן? האופי של השחקנים של באר שבע, וגם יש זה. יכול להיות ששוע ואצילי היום בנקודת זמן הזאת. אצילי, פעם היה לוחץ גדול, היום הוא פחות לוחץ. הוא אינטנסיבי, 60 דקות. אצל רן קוז'וק, אתה לא יכול לשחק 90 דקות ככה.
2: אז אותו דבר, בדיוק, אז אותו דבר. אתה יודע, אתה שואל אם הם יכולים ללכת אחורה? אתה יודע, שחקנים של הפועל באר שבע וביתר, נפתח את המעלית, הם רצים פנימה. הם לא יודעים להיכנס.
1: אה, אין אחורה.
2: נפתח את הדלת, הם רצים.
1: רק לחץ.
2: כל דבר הם תוקפים ככה, אומר, למה? זה מה שמרגילים להם מהאימון הראשון, מהאספה הראשונה.
1: מי שקרוב לכדור.
2: עד סוף העונה.
1: אם אתה מגן שמאלי, אם אתה מגן שמאלי והכדור פה, ואתה ראשון, אתה ראשון ללחוץ. מי שקרוב לכדור באותו רגע, עכשיו קרה משהו, אתה לא רגע מסתכל. לא משנה אם אתה קשר אחורי. מי שקרוב לכדור, הראשון שקרוב לכדור, הוא הראשון שיוצא. זה לא משנה מה קורה במשחק. זה משהו, אין, לא ראית דבר כזה. אבל בגלל זה, דיברת על כדורגל מודרני, דיברת שהם לוקחים, אלמוג כהן יאמר לזכותו 1,000 פעמים תודה, הוא לוקח את הכדורגל שלנו גם קדימה, כי הוא נותן למאמנים כמו קוז'וק להבין שהלחץ, זה הכדורגל, וזה קדימה כל הזמן, ואתה רואה שהמאמנים מנסים להתאים.
2: אגב, עוד מאמן שכנסתי לפלייאוף, שי ברדה, גם הוא מאמין בזה מאוד.
0: נכון.
2: גם הוא מאמין בזה מאוד, ובגלל זה הוא מצליח בקריית שמונה, ועכשיו אני באמת חושב שהם הולכים לעשות פלייאוף, כי הם נראים מצוין בטוטו.
1: זרים טובים מאוד.
2: וגם יש לו רזומה כבר שנתיים.
0: איך אתה עם אבדולזאדה?
2: יש לו רזומה כבר שנתיים שהוא פוגע בזרים.
0: סולה.
1: סולה. לא, יש סולה ויש את הברזילאי שבאמצע, גם שני בזרים טובים מאוד, קריית שמונה.
0: נכון.
1: מקום שלישי שלך, לא אמרת לי.
2: אמרתי לך, אמרתי שאמרת על הפועל תל אביב, אמרתי אני איתך.
1: הפועל תל אביב.
2: מה נשאר? אם מכבי שמתי אותם ארבע, מה נשאר?
1: הגענו לשתיים.
2: נו.
0: אני עם מכבי תל אביב, מקום שני, ואני לא יכול, זהו. הפועל באר שבע.
1: אחרי הנאום של אותו בהתחלה.
0: מקום ראשון, רן קוז'וק.
1: אז איתי שכטר אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות.
2: גם אני אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות, ובית"ר מקום שני.
1: אז אני אעשה הפוך. אני אגיד למה. אני לא חושב שבאר שבע פחות טובה מביתר ירושלים, ממש ממש לא. אני חושב שבעונה, אני חושב שבאר שבע תעשה אלופות, ועד דצמבר.
2: גם אם לא, הם יעשו אירופית.
1: נכון, עד אירופית וראים.
0: אתה יודע שההבדל בין אלופות לאירופית הוא ענק, וגם בין אירופית לקונפרנס, שאנשים לא הבינו, הוא עצום.
2: מה זה ענק? איתי, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת איתך, אם אני לא טועה. אה, לא, זה אבא שנה שחקת לבאר שבע.
0: אנחנו שחקנו באירופית ביחד.
2: שומע? נכון. וגם עברנו, עלינו מעבדים.
0: הגינו לפלייאוף ליגת אלופות.
2: שחקנו נגד איראן בפסו. שומע?
0: לא, זה לא הייתי.
2: אנחנו פלייאוף. לא, מהקונפרנס עלינו.
0: אנחנו עלינו מאירופה ליג.
2: אתה לא הייתי? אה, והיינו שחטר, נכון. נגד שחטר, נגד מנור.
0: נגד מנור.
2: נכון, נכון, נכון. שומע רגע?
0: אלה שאוהבים.

0: להזכיר את זה, שזה היה לנו את הפלייאוף ליגת האלופות נגד זלצבורג, אתה זוכר?
1: תקשיב רגע.
0: אה, רוצה לשמוע סיפור?
1: הוא לא רצה לפתוח... לא, זה במכבי.
0: לא, זה לא, היה פלייאוף. הוא לא רצה לתת לפתוח פטריק, וכל פעם מישהו נופל, אני אומר להם, חבר'ה, חבל שיהיו יותר מדי חולים.
1: בסוף אני אשחק.
0: בסוף אני אשחק. לא הקשיב לי, באנו, תרגל הרכב, באנו יומיים לפני משחק, אמרתי להם... לא, זה במשחק הזה, כן, המשחק. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לשחק. אז למה לא לתת לי לשחק?
1: למה לא לתת לי מעכשיו שאני אעשה את כולם חולים? אתה זוכר ששמעת את הזה של הקורונה? אתה יודע, הסיפור, אתה בוכה דמעות. כל רגע עוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו...
0: אתה יודע מה, שיצחק היה מולי?
1: שיצחק
0: היה מנהל מקצועי, הוא יושב מולי.
1: אתה מתקשר למוקד הזה של הבדיקות, אז איתי מקשיב ככה, איתי, שכטר, מספר תעודת זהות, תה, מחכים הכל לאט, חיובי. גבולי.
0: גבולי, עכשיו יצחקי עומד מולי, יצחקי עומד מולי, שומע את זה, עכשיו הוא יושב, הוא מדבר איתי, כאילו מה, אם תשים הכל, הוא שומע. מספר, אני אומר לו, מה יש לך, אין לי כלום. חיובי, גבולי, אתה רואה
1: את יצחקי. יצא מהחדר של דקי ואיתי, ברח. תקשיב טוב, אני שחקתי בקונפרנס, פעם אחת, אוקיי? אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם. אתה אומר לי, יש פערים עצומים? זה גביע הטוטו של אירופה.
2: אז אני מעריך,
1: זה משפט קשה. אל תגיד לי משפט קשה. שחקתי בארמניה נגד קבוצה, לא זוכר את השם שלה.
0: כן, אל תזלזל,
1: אבל... לא מזלזל, ביחס לאלופות באירופית, הפער, בוא נגיד, האירופית לאלופות הרבה יותר קרוב.
0: מי שצועק... אתה יודע שלקונפרנס מגיע מי שצועק חזק באירופה, אתה יודע.
2: אתם זלזלים, תתביישו לכם. אז אני חושב, אני מאמין מאוד, אני חושב שהפועל באר שבע תעשה...
0: הייתי בקונפרנס גם בעצם עם הפועל באר שבע.
1: נו, נגד מי שחקת שם?
0: דווקא יחסית היה לנו בית מעניין.
1: מי?
0: אוסטריה וינה שנתתי גול, אני חייב לציין את זה. ויה ריאל. ו... עוד קבוצה.
2: אני לא זוכר.
1: אתה מבין? ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל פעם שהיית, אתה יכול לפסוס קבוצה מהבתים? זה יכול לקרות לך עד בקונפרנס.
0: נכון, לא זוכרת.
1: ואני מגדיל לעשות, אני לא זוכר קבוצה אחת שחקתי נגדה בקונפרנס. את השם שלה. אחת אני לא זוכר.
0: היה לכם בית...
1: סיוט, מתמשך. היה לנו משחק בארמניה, מגרש, יהוד א' של ארמניה.
0: אתה יודע שהארמנים משחקים עם עיניים עצומות.
2: אז אני יכול אז אני...
0: באתי כיפור, הכל, אתה לא יודע, סיפור קטן.
2: אני לא אגיד...
0: כל התפילות, אחי, הכל. ברדה שם, הכל, עכשיו... הצענו איזה, אני לא יודע, איזה... אני ועוד חלוץ, הכל עכשיו, אני כולו בתפילות, ואתה מכיר את זה שאתה מתפלל, ואתה אומר, המשחק, איך שיוצא החג? בערב. אז הכנתי את עצמי, הכל, אמרתי, בוא, נעזבתי את המשפחה כיפור, הכל, גם לא שחקתי בבית. אמרתי, זהו, אני... בתוכניות חזק, אם לא פותח עוד הפעם, באים... מחמם את כולם אחי, ואני אחרי החג, ואני רץ מסעד לצד.
1: וואי, זה כמו סיפור בנבחרת, גם סיפור
0: ענק. ופתאום הוא לא נתן לי לשחק, אמרתי לו, תגיד, מה באתי לי להתפלל רק?
2: דיברת?
0: כן, אמרתי, באתי להתפלל.
1: אתה יודע, יש לי
0: איתי קטע כזה,
1: גם בנבחרת היה לו את זה, היינו בנבחרת, זה יצא לנו סוכות, כל סוכות לא היינו בבית, לא סוכות, היה לנו בלגיה וקפריסין, אם אני לא טועה. יכול להיות? בלגיה וקפריסין היה לנו בחול ובטדי, ואיתה לו שחק דקה בשני המפגשים, תקשיב, יש לו קטע כזה שאם הוא עוזב את המשפחה בחג, והוא לא משחק, יורד לו המסך, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתחיל לצעוק לעצמו, הוא צועק לעצמו לסתם. לך תעזוב את הילדים, לך תעזוב את המשפחה.
2: פולניה, כמו פולניה.
1: כן, כן, בול, בול, בול.
2: אישה פולניה.
1: יאללה, אבו, יש לנו פרומו מרכזי.
2: אז אני אסיים ונגיד שאני חושב שמיץ' שתזכה באליפות בעונה הזאת, זו ביתה ירושלים, כי באר שבע אירופה יעלה לה ביוקר רב, היא תעשה עונה גדולה.
1: אתה אומר שגם ביתר לא יעלו לאירופה בסוף.
2: ביתר לא תעשה, היא לא יכולה, גם אם היא יכולה לעבור, יש לה ברגה.
0: דווקא נראה לי שביתר עוברת היום.
2: אני לא אתפלא, הם לא אתפלא. אם שחקו כמו חצי ראשון שצחקו, לא אתפלא.
1: וואו, ברגה.
2: אבל הפלייאוף הוא ברגה.
0: פורטוגלים, פורטוגלים, צ'כים, רוסים, אוקראינים, אלה מדינות שהם לא תראה שמות גדולים, אבל הם ייתנו לך לסבול. תמיד אני אמרתי להם בליגת אלופות, בליגה אירופאית.
2: אתה לא שחקת בברגה באצטדיון?
0: לא.
2: זה הכי יפה בעולם.
0: כן,
1: אבל... נהייתי שם בתור מנהל מקצועי.
2: וואו. נכון, מכבי פתח תקווה שחקו שם.
0: שומע, יש לך קבוצות באירופה שאתה מגריל אותם, אני אגיד לך, מניסיון, פולניות, צ'כיות, רוסיות, אוקראיניות. אתה אומר לעצמך, שומע, אתה גם לא נהנה,
1: אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אנחנו שחקנו בליגת אלופות, שנה אחר כך אני הלכתי לספרטה פראג, אוקיי? שחקנו ליגת אלופות, צ'לסי בסטמפורד ברידג', מה לא? עונה אחר כך שאני הלכתי לספרטה, מכבי קיבלו את סלאביה בבתים של האירופית. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מעדיף לשחק נגד צ'לסי 10 פעמים בסטמפורד ברידג', ולא פעם אחת נגד סלאביה באצטדיון שלהם. סלאביה פראג, הדרבי שלי. אתה יודע מה הם עשו להם?
0: איזה, הם כולם לבנים.
1: לבנים, חזקים, אתה עובר את החצי, אתה עובר את החצי נגדם.
0: אם המשחק בערב, נגיד ב-8, הם ישנים יום לפני מהצהריים.
1: עד יום, כן, הם ישנים 18 שעות, ואתה

0: עובר נגדם את החצי, הם מוצאים סכינים, הכל.
1: רגע, יש איתות.
0: איתות מבסרמיל?
1: איתות, יונתן כהן שולח את האימור של הנאות.
0: אה, בטח, בטח.
1: היורדות, טבריה, לא בהכרח הכי חלשה, אפילו רחוק מזה, אבל ערכית, מוסרית, אין למקום בכדורגל המקצועני. טבריה זאת הקלה חמורה, כך יונתן כהן אומר, שרשומה על שמה של ההתאחדות ובית הדין.
2: יואו, מה קרה לו?
1: בעבירות קודמות שלהם, אוהב הלב על אוהדי טבריה ותושבי העיר, אין למועדון הזה זכות קיום. יונה אומר, טבריה יורדת, האלופה, יונתן כהן, עוד הפועל ירושלים, הולך איתי. יונתן כהן מאמר על ביתה ירושלים כאלופה, היחידה שגם שמרה על כוחה, התעצמה ברכש, ברכש מעניין בכל העמדות, תקום וטיפול על סוגיית ההתאמה והלמידה של אלמוג כהן, מה דיברנו עכשיו? אפילו לא ראיתי את זה. כרגע נראים הכי בשלים וחזקים בפער, אז אני מסכם. הוותיקים טוענים שביתה ריקחו אליפות, הצעירים טוענים שבאר שבע ייקחו אליפות.
0: וגם הפעם אנחנו נתערב.
1: מה זה בשביל מה להתערב? הוא לא מחזיר.
3: לא, לא, לא, אני מזמין, מזמין. בכל מצב אני מזמין. בכל מצב. נותן מילה. סודוך בלי נדר עליי.
0: מה סודוך? אני לוקח לך למדבר פה.
3: לא, המדבר זה כבד.
0: ככה, אתה מדבר? לא.
3: יש לך 30% שם?
0: אין לי 30, אין לי אחוז הנחה. תגיד, אתה חושב שאתה בברנרד? מדבר יש הנחות?
3: לא נותן לך?
0: אין הנחות, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
3: תגיד, אתה יושב שם 3 פעמים בשבוע.
0: לא, לא, אתה גם מתפזר.
3: פעמיים?
0: אני יושב שם 2-3 בחודש.
3: אה, בחודש?
0: כן, אתה גזים.
3: כמה עסקית שם?
0: עסקית, לא יודע, אני לא יושב בצהריים. סיימתי הפרסומת? יושב רק בערב. אבל רגע, שנייה, רגע, שנייה, רגע, שנייה. אתה ויונה, משלמים עליי ועל אבו, זה יושב עליך, יושב עליך 1,000, מה קרה?
3: לא 1,000, אני 500, הוא 500.
0: איך? וגם על עצמך אתה צריך לשלם.
3: לא, אני לא יכול, אני רק לשבת.
1: זה רוצה אמבורגר, זה רוצה סטייק, אני מים בזיתים. זה היה עולים לרגל, הפרק המיוחד שלנו שדיברנו על ישראליות, דיברנו על הטבלה. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שמועות טוענות, עקשניות, שאתם מביאים פה בומבסו של החיים בשבוע הבא.
0: כן, ביום רביעי בעזרת השם.
1: לא נגיד מי, ביום רביעי פה פרק.
0: למה
1: אהבת?
0: אתה טס?
3: אני טס עם הפועל באר
0: שבע. בסדר, אז אני אביא אותו, ואני אביא גם אורח חדש.
3: תביא אותו, וזה ייתן את הקונטרסט, והוא שומע אותנו. הוא היה מגן ימיני פעם, והוא יבוא לפה והוא ייתן פה הצגה.
0: הוא שומע והוא תימני, והוא האיש היחידי שיותר עקשן ממני.
3: ויותר עקשן גם מקושוק ומאלמו כהן.
1: וקוראים לו
3: מאור.
1: האורח, דרך אגב, כדאי מאוד שבאזור חיוג 0-2 ייכנסו למקלטים.
3: וואו.
1: אז זה היה עולים לרגל בשבוע בפרק מיוחד, אני לא אהיה פה, אבל אני אזיל לכם מחופשתי.
3: גם אני.
1: ואנחנו נחזור לפה אחרי המחזור הראשון, המחזור שני, והליגה מתחילה להביא את טירוף.
3: טירוף. באנו לעונה הזאת, חרקיריש. נגמר, ביי.
1: חבר'ה, הכיף, יאללה, ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה וויפה כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
3: הפוגה
2: לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים ועוד שבועיים הגומלינים, יש שבעה מפגשים כפולים שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות. והפועל באר שבע במרחק שני משחקים, אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
3: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבא, כאילו הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
2: סיכוי טוב.
3: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום.
2: נכון.
3: צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך, נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, באר שבע הייתה פשוט יותר טובה.
2: בשני המשחקים.
3: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם.
2: כן, כן.
3: וזה בלי גגאווה שעזה, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
2: לא פצוע. סובל מבעיות
3: כן,
2: רפואיות.
3: אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
2: זה יחשב לפי...
3: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה נכון. באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן, הלוואי.
2: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי, אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה, אני מעריך שאייק אתונה הפיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לסק לינץ, אני לא יודע מה יהיה שם.
3: סלטיק פיבוריטית. לסק לינץ מעולם לא היו...
2: בסדר, אבל סלטיק ראינו בשנה שעברה.
3: נכון.
2: נכשלו בשלב הזה. דינמו זגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות. אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זגרב לוויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שדינמו זגרב כמובן הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלבה נגד צלי, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
3: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה, ואומרים, הפועל באר שבע סבח, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
2: נכון, נכון, נכון. צלי זה מסלובניה, למי שלא יודע.
3: כן, אני חושב שברטיסלבה אמורה להיות פיבוריטית פה במפגש הזה.
2: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
3: נכון.
2: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
3: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כן. כי הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת... זה 50 מיליון יורו, גם אם מפסידת כל שמונת המשחקים שלה,
2: כן,
3: שיהיה זה. ופנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על... זה משחק... תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
2: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
3: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע
2: או סבח.
3: או סבח יעלה.
2: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, נעים מכן מול בודה גלימט, יצא לי לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סנג'י לואיס בערכה, דרמה גדולה.
3: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
2: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט, שהתאהבנו בסוג של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל ההרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד ניימיכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, ניימיכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי, נכון. זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
3: האקס חמישי למי ששכח.
2: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
3: נכון.
2: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ניימיכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייאקס, לפס ולפיינור.
3: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
2: בסדר, אבל זה שם חדש.
3: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלימט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה ואיטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת,
2: לאנגליה הפיד היו 6.
3: לא, לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
2: כי אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
3: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה, קרבח ובודו גלימט וכו'.
2: נכון, נכון, נכון.
3: כי אחרת זה לא אירופה, זה...
2: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי, כנסו פה גם כאלה.
3: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד במקום...
2: לכל הקטנות.
3: במקום 6 מקומות לקטנות, 7 מקומות לקטנות.
2: בסדר.
3: אבל בסדר, אבל אם פועל באר שבע...
2: תהיה הזאתי, אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
3: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד
2: זבר, אחת...
3: פה תהיה מישהי שתהיה
2: בוודאות שלא הייתה מעולם.
3: ראשונה...
2: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
3: נהוג בצהל.
2: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
3: נכון.
2: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו השתגע.
3: נכון.
2: אבל אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
3: נכון. זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השינוי.
2: נכון, נכון. לפני זה היה גביע האלופות.
3: במקרה זה יצא ככה.
2: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה נגד קבוצה ממלטה, אבל אחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל, ומכבי תל אביב הפסידה לברוז'. אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך, במשך 10 שנים, קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
3: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
2: כן. היו אפילו, אתה יודע, שראיתי את זה והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים, שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו. זה היה לפי דירוג.
3: כן, כן.
2: זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. וככה קרה גם גרסופר שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבחצ'ה ששנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השנים של ביתר ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3, עם שטורם גראץ. ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים, לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
3: עונה אחרי זה, סליחה, שתי עונות,
2: שתי עונות אחרי
3: שתי
2: זה.
3: שתי עונות אחרי זה, היו לנו
2: קרה משהו מדהים. נציגות. זהו, אני לא זכרתי את זה. כן. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
3: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
2: מכבי חיפה אלופה, הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרא לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני, היא הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא היה רשום.
3: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
2: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
3: נכון, וכשמשחקים, משחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. זה לא רמת גן מפוצץ ב...
2: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
3: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
2: למה הוופה לא מתחשבת.
3: אבל מה שרוצה להגיד לך, שתוך, זאת אומרת, דיברת על שהנה, אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות?
2: כן.
3: מה זה סבור שזה לא כל כך
2: פשוט? זה לא כך פשוט.
3: לא כל כך פשוט.
2: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
3: נכון.
2: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד...
3: אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שהיא ניצחה.
2: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור היה לו לשחק. הגיע פקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פקסים. אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלי-אוף כמוגדר כפלי-אוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם העפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב העפילה שנה לאחר מכן.
3: נכון.
2: בניצחון על... את בול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009, 2010, 2011, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות.

0: פעמים. פועל תל אביב, השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם... השתתפה שלוש פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף, השתתפה שלוש פעמים. ביתר ירושלים, חמש פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה, לבתי בוריסוב. בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה
1: זה
0: גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה... היא לא יותר טובה ממך. עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית
1: רק
0: לבין...
1: רק חבל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו
0: בשנה
1: שלישית לא מערכים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים...
1: אתה יודע, שהתחילה בשביעי באוקטובר, שהתחיל כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי, אני תקשיב, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24,
0: לא
1: אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה
0: לא,
1: הבאה.
0: השנה זה לא יהיה בוודאות, אולי איזה נס, אבל לא. גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
1: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש... ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים, ופתאום יש עוד פעם בלגן,
0: עבוד, עבוד להרבה עבוד, שנים.
1: וזה נכון כאילו לחכות כן. ולהחזיר כן. להרבה...
0: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך נכון, את זה. נכון, בצדק. אז אין טעם, אין בצדק. טעם. מה לעשות? נתעזר בסבלנות.
1: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר ארבע שנים.
0: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב. אז זה לגבי הנושא הזה, שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה. הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית! זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
1: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
0: חיים בעולם שלהם.
1: חיים בעולם האנגלי, הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
0: לא, היום הליגה האיטלקית
1: בירידה. לא, בסדר, אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מילא הוא היה אומר...
0: ונציה.
1: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על, על, על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, שזה גלקטיקוס מטורפים.
0: זה מטורף. והם עוד לא סיימו.
1: מאדרסון בשער.
0: תראה, ואני אתן לך את כל השאר רשימה.
1: כן, אני גם זה.
0: יש לך את הרשימה.
1: עכשיו, תראה. בוא אני אתן לך כמה נתונים.
0: יאללה.
1: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
0: חלון העברות.
1: עונת 2025-2026, זאת אומרת, העונה שעברה, טורקיה קנו הקבוצות, זה כמובן באיחוד ארבע הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי חמש הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
0: חוץ מהגדולות.
1: חוץ מחמש הגדולות. זאת אומרת, הליגה השישית לצורך העניין, כמו ש...
0: אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
1: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה, אחרי חמש הגדולות.
0: הסכומים.
1: ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה באופה כרגע, עם מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים לכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, אם קרו מיליוני חולצות שלו, לא...
0: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.

0: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
1: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
0: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום תשיעי מבחינת הדירוג השקלול של 5 שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום שביעי, שבגלל גלת השרה שלקחה את, את גביע וויפה
1: ב-2000, גיאוגיאג'י וזה.
0: כן, ותפרל בשער, כן, ופופסקו. כן. אז ב-2001 הם היו מקום שביעי, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום תשיעי, שנה שעברה, גלת השרי, לא רק עלו משלב הליגת אלופות לפלייאוף, התאיחו את יובה.
1: אפרופו יובה.
0: לא, בכל זאת,
1: אפרופו ג'יימי קרגר.
0: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשמינית גמר, זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה, גלת השרי, אוטומטית בליגה וזה.
1: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו,
0: עם סיכוי טוב. היא יכולה להגיע. טראבזונספור בפלייאוף, של הליגה האירופית.
1: נגד פרנץ והראש.
0: נכון.
1: אולי.
0: עכשיו, קודם כל.
1: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח. הלו, אולי.
0: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלייאוף של האירופית, היא ניצחה.
1: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
0: לא, אבל יהיה 4 קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות. לפחות אחת באלופות, אם לא שלב. זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד
1: לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת את גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
0: לא, בוודאי, אבל
1: יותר מאשר בכל שנה קודמת, אחרת.
0: אבל אם נחזור רגע אחורה, על הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו, פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית,
1: או סין.
0: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלו, כן, דידיה כן, דרוגבה, כן. כאלה, כאילו נכון, שמות, נכון. שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
1: וסלי סניידר.
0: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
1: בגיל 35.
0: כאילו, כבר לא יכולים לשחק נכון. בליגה, זה כמו שקרגר אמר. נכון.
1: קרגר אולי חי על מה שהיה
0: בדיוק,
1: פעם.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל, יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
1: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר.
0: עבר
1: כל, הוא הגיע לפני שנתיים.
0: נכון.
1: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה או צ'לסי, או גלת השרי, בסוף הוא הלך גלת השרי. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל, שמע, 75 מיליון, זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
0: כמעט 20 מיליון.
1: נטו.
0: נכון.
1: נטו.
0: נכון, אגב, הטורקים כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
1: נטו, הכל בנטו.
0: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
1: זה ברוטו.
0: זה ברוטו.
1: זה חצי מזה.
0: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה...
1: 60%.
0: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות. עזוב את המשכורת. ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
1: הוא מקבל את הבית שלו הקמא, שמעתי.
0: מרצדס לאבא שלו.
1: לאבא שלו.
0: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר. אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
1: לא, אף אחד לא מזלזל בזה.
0: לא, לא, זה גם כסף, אני אומר.
1: בוודאי שזה כסף. אז רגע, קודם כל, לפני ש... נדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על, על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על 4 הגדולות, עם כל כן, הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת השרה, אז אמרתו, ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם, לא, בעצם הוא לא היה פצוע, נכון. אבל לא היה אמור להיות. ב-2014. דווינסון סנצ'ס, נכון, אבל נבחרת קולומביה, ווילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה.
0: נכון.
1: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שיושב נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. תמיד, עדיף, שיחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60,000 צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת השרה היא שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. נכון. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה

0: גרמני, ווילפרד NDD, שחקן נבחרת ניגריה, אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, שוער, שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
1: אשכרה. עכשיו, בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא צלח ופחות איזה. עכשיו, תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'י, זה גלקטיקוס מטורפים.
0: מטורף.
1: זה משהו זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
0: שרון... רומולו לוקאקו בדרך.
1: ואת השמות כמו...
0: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
1: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם כי...
0: אמרס, לא, איך קוראים לו?
1: אנדרסון טליסקה.
0: רפאל לאהו כנראה בדרך.
1: יכול להיות אנדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות... עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
0: או.
1: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספורט הפייר פליי הפיננסי.
0: להיכנס לחובות.
1: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש-80-90% מזה
0: זה ארבע הגדולות.
1: זה ארבע הגדולות. עכשיו, זה היה מצב שלא יכול, לא יכול להימשך.
0: נכון.
1: עשו קונצרניום של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
0: פרסו את זה ל-200 שנה.
1: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל...
0: עשו תספרות?
1: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא okay. לגבי זה.
0: Okay.
1: זה ההוצאות מבוקרות וכו'. עכשיו, זה עבד. טראבזונספור יצאה זאת אומרת, סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלאטסראי לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע,
0: okay.
1: ברגע שהסוכן שמוכר יצא לך, פתאום מסתבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף, באים להוציא אותו עכשיו פנרבחצ'ה, חמש שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סיינית האליפויות, פנרבחצ'ה בגלת עשריים, יותר גדולות מבשקטש.
0: נכון.
1: פנרבחצ'ה סיינית האליפויות, אבל היא לא לוקחה אליפות ב-2014.
0: כן.
1: היא חמש שנים רצוף, מקום שני.
0: כן.
1: ארבע אחרי גלת עשריי, שנה אחת ב-2015, אחרי טראבזון. פנרבחצ'ה, עודם שלה בטירוף.
0: נכון.
1: מביאים כל מה שאפשר, גלת עשריי עשתה עונה מאוד יפה, ארבע אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עולם משוגעת.
0: כן.
1: משוגעת.
0: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטש, זה קבוצות מאיסטנבול, נכון. העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת לחופי הים השחור, נכון. יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
1: נכון.
0: באר שבע כזה.
1: נכון.
0: נגיד.
1: כן, נו.
0: וקמה, למה וקמה הלך
1: בדיוק,
0: לשם?
1: בדיוק.
0: הנה,
1: בדיוק.
0: בבקשה. אז יש את העניין גם המקומי של נכון. משחקי הדרבי, אבל נכון. טראבזון ספור היא הרביעית נכון. שמצטרפת לארבע נכון. הגדולות.
1: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף, ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
0: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים,
1: להיות,
0: שלוש.
1: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה האירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
0: נכון.
1: לעשות זה.
0: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו
1: עכשיו,
0: האמת.
1: זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40 אלף צופים למשחק, יש לך אווירה של זה.
0: ברור.
1: בסעודיה אתה רואה את זה.
0: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
1: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
0: נכון, נכון, נכון. אתה צודק
1: לכל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה ש... חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב.
0: לא שיחק, לא
1: שיחק. לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של צרפת.
0: כן, כן, כן.
1: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
0: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די כאילו עבודה בעיניים.
1: זה מועדוני אוהדים קצת כמו
0: ריאל מדריד
1: וברצלונה.
0: בסוף פחות.
1: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
0: אתה צריך נשיא עשיר.
1: עשיר מאוד.
0: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
1: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בינם הרחוב.
0: לא, לא, לא, אבל הוא לא...
1: בסדר, אבל יש לך
0: חורב. אל נדלן, הוא עורך דין.

0: אל נדלן כמו פלורנטינו, נכון. אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזון ספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשקטש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלת הסרי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנר בחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוטש, אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוטש, אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם שמים כסף, אבל עדיין זה לא בבעלות פרטית שלהם, יש שם עדיין סוג של...
1: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כמה אפשר לעשות.
0: אבל...
1: זה דומה ליוון אגב, גם ביוון זה ככה.
0: אבל, ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. בצעירותו הוא שחק כדורגל גם...
1: בשקשעיר,
0: בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה בעולם המוסלמי, הם לא מדינה ערבית, אבל הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי עם הכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים. נכון. רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה, ב-2013 היו מאומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות. כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלת הסרי ובשקטש, ופנר בחצ'ה, גלת הסרי קצת פחות, אבל גם... והוא...
1: בשקטש נחשבים שמאלנים...
0: כן, שוב, וזה הכל באופן כללי.
1: ברור.
0: והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים לבנות פה ולבנות שם, אז אתה יודע... הכל אינטרסים בסוף,
1: בוודאי.
0: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו, נכון. הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ואני לא יודע איפה, וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
1: ויש עוד עניין שצריך להזכיר, טורקיה כמה וכמה וכמה פעמים הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם
0: נדחתה.
1: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף הרחה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה. יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להירח ב-2032 ביחד עם איטליה.
0: יחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה את היורו. ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
0: זה מטורף.
1: זה אירוע, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית.
0: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
1: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב, אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
0: אנטליה.
1: כן, אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
0: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור...

0: לליגה הספרדית, אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין, זה כאילו דוגמה, מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
1: זה לפני משתנים, זה...
0: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית, בעצם הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
1: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
0: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, אם קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
1: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספור, זה לא... את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
0: נכון.
1: יש פערים עצומים.
0: נכון, זה כל לא, היתר
1: כל זה... כל היתר זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשקשייר לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
0: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, וככה זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח, הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
1: לא משחקים.
0: לא משחקים.
1: נכון.
0: טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון, שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות או יותר למונדיאל, לא היה קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
1: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל יותר שחקנים כל קבוצה.
0: כן, זה בגמר, לא
1: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
0: נכון, הגיעו עד הסוף. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, אמר, יכלנו להתאמן לפני יומיים שלושה, אני לא, איך נספיק?
1: אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא הגיוני. אתה יכול להגיד יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
0: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
1: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, זאת אומרת, 2 משחקים פה, 3 משחקים... אין הרגשה חגיגית.
0: 2 משחקים בשבת,
1: נכון,
0: 3 בראשון, 1 בשני, וביום רביעי אתלטיקו מלאגה.
1: אז אתה יודע, זה מחזור ש... אין הרגשה חגיגית שהתחילה הליגה.
0: שום דבר.
1: זאת אומרת, תעשו את זה... תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
0: גם המחזור השני, 1 בחמישי, 1 בשישי, 3 בשבת, 3 בראשון, 2 בשני. כן. כאילו, נמרח על 5 ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, רואי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
1: לא אולי בברצלונה.
0: לא... והמשחקים של של ברסה וריאל של המחזור הראשון יושלמו רק
1: באמצע שבוע
0: לאחר מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד וברצלונה נגד אתלטיק בילבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל יתיישר. אוקיי, אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
1: אין ספק, אבל שוב, זה נראה...
0: אני מסכים איתך.
1: זה לכולם, זה כאילו הרגשה של...
0: אבל תשמע, אוהדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד... נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
1: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. עזוב אליפות, לא ליגת אלופות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מעדנים.
0: נכון, בפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים. כן, אף אחד לא זוכר.
1: כישלון מעדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת.

0: ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
1: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
0: אין ספק, אין ספק, תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
1: הוא מרגיש איש של פעם.
0: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אמן, טוטנהאם, רובה, טורקיה.
1: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
0: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
1: מקבל את הנבחרת.
0: בדיוק, בדיוק, שכאילו...
1: טוב, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
0: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63-64.
1: טוב, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו...
1: נשמע לא הגיוני.
0: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליח.
1: אבל זה היה מזמן.
0: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
1: לא.
0: לא, לא, אני לא מדבר על מורינו, אני מדבר על תחת פלורנטינו.
1: אוקיי.
0: עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק כאן, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע, מהקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים, שלוש הכי, הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן ה...
1: חדר ההלבשה.
0: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו. נכון. שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדים מצד שני, זה באמת לא פשוט.
1: אז לכן מביאים...
0: פלורנטינו פרז מאמין.
1: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
0: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
1: אוקיי.
0: או לפחות ידע לנהל...
1: ידע.
0: ידע, בדיוק. זה גם נכון. אגב, מוריניו בחירת הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
1: נכון.
0: בסוף הקריירה, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה פלורנטינו פרז רואה את מוריניו של 2010, שבא אחרי שזכה בטרבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוורדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
1: שזה לא יחזיק.
0: הסמכות, אתה פתאום רואה אותו, את מוריניו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה יערה ככה, לא במקום. שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יש שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של, בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב נכון, את המערכת,
0: נכון.
1: שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו אבל, מוריניו, בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפותר.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: 3 שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכה.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו. הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהים הקונטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה 4-5 יהיו, 4 יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה.
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני אומר לך לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה זוב עכשיו.
1: גביע לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. מריאל מדריד קנו הרבה שחקנים, אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?

0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור?
0: נגיד נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שדיומנדס שחקן הרכב מימין וניסיוס משמאל ובאמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרמנים שבאים לפרמייר ליגו, זה...
1: בלינג גם הגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... אבל בלינג גם היה מגיל 17, זה...
1: מסומן.
0: יש פה, יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן הכי יקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר. יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב...
1: רצו את רודרי, גם לא הצליח.
0: יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו התעקש...
1: אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, והוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי והוא לא בא בסוף...
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין... לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוס, לוקה מודריץ' וקסמירו.
1: נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו לו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוס עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב.
0: אבל גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
1: לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו.
1: חשבו.
0: שהם כנסו, גם טוני קרוס לא הגיע מבר.
1: נכון.
0: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
1: קרוס מודריץ'
0: וקסמירו.
1: כן.
0: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקץ לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה, הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
0: כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
1: לא,
0: ככה.
1: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, נכון. אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית, שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת אלופות.
0: נכון, מה, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
1: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
0: נכון,
1: הם זרקו את זה.
0: האמת שנכון, האמת שנכון.
1: אבל לא משנה. אבל זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות, אחרי שתי זכיות באליפות.
0: אין ספק, קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה, כדורגל נהדר.
1: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם
0: נכון,
1: אחר פעם.
0: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוורדיולה...
1: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שרוצים את רודרי זה בגלל זה. את רודרי, הוא לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל... ראית בנבחרת ספרד?
0: נכון, לגמרי.
1: כשהוא נמצא שם ועוד הסיפור... הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי, והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
0: לגמרי נכון.
1: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
0: לגמרי נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
1: זה לא קשור.
0: זה בדיוק לא קשור. הוא ישחק יותר מאחורה.
1: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
0: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסקרנו של... פעם זה, ויתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה, אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
1: אין ספק.
0: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
1: אין ספק. ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי עזב,
0: זה הרבה שערים,
1: ופרן טורס כובש הניצחון בגמר המונדיאל בדרך לפריס סן ז'רמן. אז מי ייתן את הגולים?
0: איזה שאלה, קודם כל...
1: כי אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא יותר שחקן אגף.
0: נכון.
1: הוא יביא מהירות ודריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
0: היה איזה דיבור של להביא את לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה... כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
1: אבל לאט לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקמפנו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
0: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע,

0: הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של משכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית. זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
1: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל ש... שוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל אגף ימין, ולאט לתח לאמצע, והיו עונות של 90 גולים.
0: נכון.
1: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
0: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה וכו'. יכול להיות שלמין ימל זה, בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וכי יש סן ז'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך היא שאלה.
1: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי. נכון. מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים. תמיד כמעט... היא לקחה גם אליפויות, מעט, במקום שני לפעמים, במקום שלישי, נכון, רביעי נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפיל לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
0: נכון.
1: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן ימכרו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן ניולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואלכס גרימלדו, המגן מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן. שידענו שהוא עוזב, אבל...
0: תשמע, גריזמן...
1: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
0: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור... באמת, עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. עבר שנתיים לברצלונה...
1: בדיוק כשאתלטיקו
0: זכו. שאתלטיקו לקחו וראה את זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
1: לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
0: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה...
1: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאתה, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, ילך
1: אין
0: לזה.
1: אין לו כבר כוח.
0: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
1: הבן שלו משחק!
0: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
1: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
0: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
1: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
0: נכון.
1: לא, ראית שזה...
0: זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת אוהד של הנבחרת.
1: ברור.
0: לא, יש שחקנים, יש איזה... תשמע, 2002 בגמר... פלא ובקנבאור, כן. ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. כן. זאת אומרת, ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאור, הוא לא זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: שהוא יישאר.
0: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיגו סימאון, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? היה משחק...
1: היה משחק ראווה.
0: משחק ראווה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד באיזה ליגה.
0: כן, אבל היינו ביחד מסיבת תונאים, שהיה משחק
1: ראווה.
0: ראווה בטדי בדיוק. וראית, וגם אז שאלו אותו, כאילו, גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות,
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
0: ההרגשה...
1: הגיע לחצי הגמר.
0: ההרגשה שלי שהוא לא עוזב...
1: עד שהוא זוכה.
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, כן, או אליפות כן, או ליגת
1: כן,
0: אלופות,
1: כן,
0: כי הוא מרגיש שכאילו...
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות... שנים האחרונות... בלי תיארים, בלי תיארים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: בלי תיארים. אני רוצה לדבר על עוד 4 קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד, ומה שמעניין שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את רייו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
0: שזה מדהים.
1: החליף את מרסלינו הוותיק, בואו נראה מה הוא יעשה בויה ריאל, גם בליגת האלופות, נזכיר 5 קבוצות ספרדיות בליגת האלופות.

0: ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר אחת בעיר, פעם סביליה הובילה, נכון. סביליה בקטסטרופות, כמעט סביליה, ירדה ליגה.
1: סביליה הניהול שם מזעזע.
0: מזעזע, כן. אז הזמן... בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום חמישי, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני, הוא עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני, המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
1: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה בשלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
0: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
1: לא, לא, אבל הוא גם...
0: יש לו תואר בהנדסה.
1: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, תשמע, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי. יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
0: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
1: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
0: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה הראשונה אחרי הרבה שנים, וזה יש בזה, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לה קורוניה, סופר דפו, 8 שנים, אפילו ירדה לפי דעתי ליגה שלישית.
1: נכון.
0: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
1: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנט.
0: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: כן, קבוצה אדירה.
1: נכון.
0: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
1: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא...
0: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
1: אגב,
0: כבר... ויש לו, הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
1: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
0: כן.
1: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
0: כן, כן, כן, כן. הוא עדיין שחקן. אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה לפני כמה שנים הבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שילמנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלה קורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
1: אורי יפק,
0: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
1: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה, ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי אהודה בארץ.
0: ברור.
1: בגלל...
0: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
1: נכון, זה ברור.
0: שם שאולי מזכיר לאוהד ריאל מדריד קצת, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהולך להיות משהו, לא היה, אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
1: היה זה תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו כמו שהם...
0: כן.
1: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
0: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין לה, לא יהיה להם מושג. אמרו על קנאלס שהוא יהיה יולן גררו החדש. אתה הבנת עכשיו למה? יש אנשים, על מי הוא מדבר? אוקיי. אז אלה שתי קבוצות שמביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
1: כנראה.
0: כנראה. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
1: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב שאני אתווכח על זה, שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה...
0: הטופ שלה הכי טוב באירופה. הטופ שלה.
1: כן. לא, הטופ, ברור, לא, הקבוצות...
0: מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד...
1: זה ברור, יש לה שתיים הקבוצות הכי טובות באירופה.
0: אבל בסך הכל הכללי...
1: בסך הכל הכללי, בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה, בליגה הספרדית היא יורדת. עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו, וקצת החזירו את הממוצעים וזה, אבל... זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד, קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
0: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
1: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו גם בר שבע ב...
0: בשבוע הבא עוד לא. בשבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
1: אתה מנצח 4-0.
0: אוקיי, טוב, בסדר. עמה יעמיק, עמה יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, ו... חלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
2: וואלה, good to be, good to be.
1: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
2: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
1: ריבן פה, סליחה. על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
2: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
2: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
2: Takes one to no one,
1: לא,
2: מה שנקרא.
1: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
2: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
2: לא עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
2: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה המושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש נגעתי בו השנה, ואז אני מבין.
2: מטריד, עידו, פרט,
1: נגעתי נמק. בלא, לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
2: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
2: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי להגיד.
2: אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
2: טיור רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
2: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן

0: 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, והדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני.
1: זל טוב.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קצידי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, וביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם, ואני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל ו... כל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש 9, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זהר.
0: זהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה 4 פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן.
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה התבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה ש...

0: במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה second apron, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
1: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של ה-NBA.
0: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
1: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
0: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
1: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
0: לא, אולי לא בתור האקלאידס וההצלחות הקבוצתיות.
1: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה
0: ללייקרס. אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
1: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
0: נכון, אבל קארל מלון
1: כמובן, כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא
0: לך. כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
1: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
0: זורי הבת שלו,
1: נכונה,
0: למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי כן. אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
0: אוקיי. Okay.
1: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
0: Okay? לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת סיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
0: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. ג'ו לייקום. בוב מיירס,
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי.

0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים. בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, לא...
1: שהוא היה כמו
0: טיול
1: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: נסמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט. ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם. ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריין ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא

0: תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדנסט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוערה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפי 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות
1: איך התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את...
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא... הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע, אבל שם דיברת עליו.
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא...
0: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת, מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע.

0: כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטרידתי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם, גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה הנחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די לבן.
1: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על, על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת קלנקי, זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, אני אראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלנד, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלנד. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלנד, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלנד הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת... מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5, רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלנד. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי, שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הולך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד הבחיר.

0: נראה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח, וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי, וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל happiness. מה זה happiness? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה, כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך כבר אוטו. כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לו עוד פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק כדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלנד, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלנד, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלנד, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר.

0: פר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב.
1: לא.
0: אתה לוקח בקונטקסט.
1: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים, כמה קבוצות שיחק?
0: 2.
1: נכון. קרים זה מילווקי ו...
0: קרים, 2. קרמלון, 2. מייקל ג'ורדן, 2. קובי בריינט, 1. שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
1: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
0: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
1: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם,
0: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט, דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלנד, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
0: בובי גיבסון.
1: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
0: בסדר, אבל
1: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
0: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. ובעצם...
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
0: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור? איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
1: המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
1: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי עלי...

0: עפות, זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס, ו...
0: אבל אני חושב ארגון... שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לה גאווה דומה, כי לפילי אין את המספר עדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות, ויש פילי צ'יזסטייק, ואת המדרגות של רוקי. זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם מיד אוגור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, אוהדים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת ה, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלע 41 נקודות אחרי הערכה או מה שזה לא היה. מגניב, זיכרון ענק.
0: אבל
1: לפעמים...
0: זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
1: זה בסדר, אני שוב.
0: אז עכשיו
1: אני
0: אתה בונה את לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'יילן בראון ומקסי ואצ'קום.
1: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
0: Brothers.
1: Brothers.
0: The brothers, brotherly love.
1: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
0: די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
1: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
0: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
1: איך הוא קורא לו?
0: אבא שלי נפטר.

0: נפטר לפני 16 שנה, אבל אתה יודע את זה, אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו, ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס, וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
1: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
0: יכול להיות, זה המורשת.
1: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
0: תסביר לי.
1: לברון.
0: אוקיי.
1: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
0: לברון.
1: לברון.
0: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
1: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
0: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
1: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
0: אוקיי, אני לא מחבב.
1: מי? אנפרני?
0: אנפרני.
1: אנפרני סיימונס.
0: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
1: קצת מבולבלת.
0: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
1: ריאן רופר וקיילב לאב.
0: קיילב לאב.
1: שלושה שחקני פורטלנד.
0: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
1: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
0: שחקן סבבה.
1: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיטשל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
0: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
1: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
0: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
1: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
0: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא

0: החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
0: KCP. יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי, ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, מקליבלן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: תראה, היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם, שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בואו נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דיוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דיוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך,

0: הקלחת הזאת, אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם תסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלייאוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
0: צריך להרוויח חוזה, גם
1: כן, צריך להגיד, לחשוב כן. על החוזה של אחרי.
0: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר, עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת, זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה, ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה, אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball, אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותם.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, בערך. אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון כאילו כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. לא. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה הרגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר.

0: בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה, וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work. הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה. דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה הוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד, שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, איזה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לה לקחת אליפות, לא אספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרף ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא, שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אי-ג'י דיבנצה.
0: אניס.
1: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט,

0: דראפט, אלכס אר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד רגע, בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, שיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליסון הזה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח. זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מילווקי.
1: הם מהקבוצות הכי חלשות. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו. וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60, 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפרוטים
1: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP ושני פיינלס MVP מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים, כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל, כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה, ביקשת שניכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
1: אז
0: עליתי לתורה וכאלה.
1: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
1: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
1: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
1: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. לא הרבה זמן.
1: לפני הלידה,
0: לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
1: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
1: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
1: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
1: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל בעצם.
1: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
1: אני נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת, האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלי אוף, כי אם לא אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביום.

0: אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 ועלה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למישהו יכול, היה

0: איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר, נראה לי, גם היה. בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם, ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית. כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע סיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אז תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לו יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורולי. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו.

0: לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
0: כן,
1: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
0: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב שבהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת. נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
1: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
3: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזווזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
3: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה עוד, הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
0: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי.
0: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה, ואנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקולם. עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו. למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה. נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה, ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אותו בעמדה 4, אבל

0: ליכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיע על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג לאירוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון. במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תזכה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה. בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של

0: ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלייאוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידיים ישלימו אחד השני, כי לידיים מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ, איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי, אם אני אולי, המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר.

0: יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
0: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצצה, כמו שהוא נהל אותה.
0: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאת אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן. יכול לחתום. לא.
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בואו,
1: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
1: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד.

0: עוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, להארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת החלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליט.

0: החליטו לשכן אותנו שם, אבל שבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ו... תבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד, אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן הרוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגריר בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה, שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.

0: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. כן. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: ואפשר, אני עוד פעם, אני, תמיד, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
0: כן, אפשר,
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה. ו...
0: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא, לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, אופר, משהו, אופר, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
3: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
0: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, כן, יכול לקרות.
0: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
1: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
2: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא, הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
3: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
0: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, הוא חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
0: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
0: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש.
1: איש, אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא?
2: לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
1: כאילו, הוא לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
2: רוצים להביא?
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
2: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
0: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
0: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
0: ביורוליג הכוונה?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
0: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת.
0: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייט.
0: כן, זה אנדרסטייט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
0: כן.
1: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז
1: לא.
0: לכן כן. אני תוהה.
1: אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה
3: מתכוון? כן. מחכה? איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: איך גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה
1: את זה? אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
3: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורוליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורוליג?
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור,
1: תקן אותי
0: אם
1: אני... עשינו פלי אוף?
0: פלי אוף, אבל אין פיינל
1: פור. למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלי אוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלי אוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
0: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
0: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלומר מרגיש
0: ככה. נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
1: ניתן לו שאוטאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, כרבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
7: שברת לי מוסכמות.
6: פתחת זה.
7: שברת לי
6: מה,
7: מוסכמות.
6: מה, שני ולא שלישי?
7: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
6: נכון.
7: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש. על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
6: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. מה, כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר. אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
7: מושלמות,
6: כבר די מסודרות,
7: אחוז, כן.
6: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
7: הלוואי.
6: אתה שותף לדעה?
7: אני...

0: לתחושה?
1: ברור לי ש-95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז?

0: אני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית, ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר אלרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו, גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר ארזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, או כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר ארזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה... אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע,
1: קשה...
0: מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקע יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, אמרנו, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או שיבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים, אתם לא יכולים לסרק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר ארזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך, אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמה, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את זה של ה-90. אמרת לו, למה? אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל, להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: היא, אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, ואפולה, והפועל, הרי, אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה אפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר, התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך.

0: לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה שלוש קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, זה לא, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו? שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
0: רוצים להגיע ל-14?
1: ל-14, רוצים ל-14. אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-10,000 דולר. גם, היו אחראים. זה בסדר? למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, חייבים לזה שהכל מסתדר, אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט, אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות... תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא יודע, תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך... בכלל לא ידעתי שיש כזאת קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו... פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
0: יש שם הכל.
1: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
0: שוחמן, כל שוב.
1: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
0: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את ה-8 מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר? זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל

0: באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
1: זה צריך תפוך.
0: נכון.
1: הבקרה התקציבית.
0: אני יודע שהמינהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר ארזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד גם מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אל... אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
2: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
0: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר ארזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה. אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
2: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו... לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
0: אין ספק, אבל מה שיקרה...
2: הם התחלקו הרי, ביותר...
0: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל ייצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
2: לא צריכים עורך דין, אנחנו מקחת את אותם מסמכים. את הפרוטוקול. איפה שכתוב, איפה שכתוב, אפולה, אילת, משהו, למחוק, עם טיפקס.
0: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
2: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות לבחירות, משהו לפתור את הפקקים.
0: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אילת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
2: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
0: נכון.
2: מה זה?
0: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
2: עד סוף הקיץ, תדע את התשובה.
0: זה שממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
2: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
2: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
2: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף.
0: עוטף דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
2: שני המשחקים ש...

0: חלק מהם לא טס אפילו.
1: נכון. אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים, במקום כזה או אחר יכולים לשחק, תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלאס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב, הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר, זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד, לוני ווקר לא יכול להיות אחד, הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלאס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלאס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו, עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
0: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
1: אוקיי.
0: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו יש, ובדקנו.
1: יש, רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלאס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
0: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונברג על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה, וואלאס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
1: השם של קיטון וואלאס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבר אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלאס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלאס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
0: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה, היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס, והביאו שחקן מוכח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
1: לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל, הרשמים שהוא תיר מהתקופה שלו בז'לגיריס.
0: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
1: כמו שהביאו בעבר, שחקנים... יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
0: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
1: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
0: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
1: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
0: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
1: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
0: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו של הכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות. היה היגיון מבחינת הבחירות. אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי

0: עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
1: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייב להגיד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגארדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
0: אבל אילארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
1: שלא הצליח, לא התחבר.
0: מבחינת הוא רק קליעה ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לו, עודד מעדיף יותר את הקומבוז. את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד יודעים סק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
1: לא, זה כולם משחקים בגרול. 23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי? יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
0: דאוטין.
1: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה, למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה, היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
0: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
1: גם בהגנה?
0: בעוצמה ההגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
1: כן, לא, בסדר.
0: יאללה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
1: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לסק בפולין.
0: שחק בשוודיה לפני זה.
1: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
0: יהודי.
1: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
0: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
1: דומים למספרים
0: של אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
1: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
0: טי-ג'יי ליף.
1: טי-ג'יי ליף, אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
0: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
1: לא,
0: שהוא אני... לא מקצץ בשלוש,
1: לא, לא.
0: שיקצץ ב4.
1: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בפתח, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
0: ימים יגידו.
1: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
0: שם זה כבר עלה לפני שבועיים, שלושה,
1: נכון, כאילו. נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו,

0: את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על שסימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורו-קאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהיא הביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נורס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יצאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביא השחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: ללוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים מכתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, הספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לאולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז. ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
0: תמליץ, תמליץ.
1: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס. הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס

0: براون هيا ايش لهم كي هيو مكرين ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם מהקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את, התנוע, את, התנוע, את התגובות של המאמן על, על החלטות שלו, ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול אנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול אנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי, שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי, שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר בכל...
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את ה... איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנלוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב, נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה, קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גרדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גרדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, לא, מיסגה ונויוביץ' גברו
1: גרדים,
0: בקיץ.
1: גרדים גדולים לצד השני גרדים קטנים.
0: חשבתי שהם גברו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מלי קול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק קריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5. העדפנו בסופו.

0: בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'י קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו.
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, וויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלו.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אלון בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית? זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי, שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילצים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור.
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה, פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה. הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את ברוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'יי ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן

0: שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כ-5 דומיננטי ליד קארטר, וגם כ-4 ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קארטר. האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: זו שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת... שיהיה, אתה יודע, סוף עונה. שהמחירים... יש שם סיפור.
0: מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם... קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני... עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי?
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בוא נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, אין כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באילת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או
1: אילת, או כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל... אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים.
1: כן,
0: חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL.
0: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים. זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים. הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס. אוהבים את הטכניקה שלו. סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אתה משאיר מישהו שטוב. אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קארטר, וגם ראינו קו, לא... קו התקדמות.
1: לא, מ... קארטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות. קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
0: של לוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר...
0: בן דוד.
1: מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים, ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן, ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
0: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה, שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה. אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכולים להיות קבוצה תחתית.
0: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצ...

0: צריך לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שפצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים, עובדים.
0: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ עם, לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר. נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנורו גם כאן. עדיין חסר שחקן. שומעים את השם סמיוריו שמסתובב. אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו הוא היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, אז צריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, קליעה וקליעה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם קליעה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד,
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
1: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא שבעים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם. ומים.
0: בכל מה שהקראת,
1: כן.
0: המילה שצדה את האוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים, יעזור להם?
0: קודם כל,
1: יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
0: אתה לוקח את זה לקיצון.
1: לא, אבל אני לוקח...
0: זה לא כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
1: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי? ואני אומר את זה...
0: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
1: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
0: המציאותי.
1: אני מצייר תרחישים.
0: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
1: הם יכולים...
0: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
1: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
0: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה, והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
1: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
0: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סביים.
1: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
0: נכון, ו... זה ככה בגרמניה.
1: קרוניץ' בא מגרמניה.
0: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
1: נכון.
0: נכון, בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים

0: שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
1: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני אשתתתה שנייה, תמשוך זמן.
0: על מה?
1: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף. כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
0: רמת גן?
1: כן.
0: הוא רמת גן.
1: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
0: איך אתה תמיד על רמת גן?
1: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
0: ישראלי ג'סטין אלן, נכון?
1: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה
0: בבאר
1: שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
0: מכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
1: פיגרויה,
0: שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה. היה איתו בנסים.
1: גיל בני. שוב, מדברים על קבוצת הגנה, אוקיי, זה
0: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש את קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו, גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא. יש פה שני הימורים.
0: רק שניים?
1: שני הימורים בזרים.
0: אוקיי.
1: הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע 3 שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. וסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו,

0: שהיא באמת, גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה אימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן, פה האימורים גדולים, עוז חולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף, דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני, שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לקולג'. יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה ב... קריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה. אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
0: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ספציפית ב... בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
1: כן, הוא שלוש, אבל...
0: אין פה, יש פה רק את גרין.
1: שלוש אטלט, מגרש פתוח. כשיובל
0: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
1: יובל לוין צריך להיות שלוש.
0: כן.
1: הוא צריך להיות רק שלוש.
0: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. כן. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע, אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
1: כלכלי.
0: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, ביטמן.
0: רז אדם זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רז אדם זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
0: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
1: ראשון לציון אמרת...
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
1: לא, לא, לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
1: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב, נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
0: את העתודה.
1: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
0: שזה חריג בנוף של המאמנים.
1: אני רוצה לשאול...

0: הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף,

0: של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא, יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באומן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מי שלכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה על המגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן, יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה הצעה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי טעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
2: דוונטה
0: ג'אפס.
1: ברור,
0: הכל. אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים בגבעתיים, והוא עוזר מאמין בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2. כן. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה ועשה כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in-between game, ללכת לתוך הצבע. מה? הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה הנבחרת הזאת יודעת לשחק גם בתנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת היא פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם, אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינטגרד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות. עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר, הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת.

0: ביכולות כאלה.
1: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
2: 0-3 באליפות.
1: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו. מנוואר, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
2: הרומנים.
1: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטא אכן, בן אחיו
2: כן,
1: שש...
2: כן, כן, כן קשור. לכן? אבל לא הבן שלו.
1: בן אחיו.
2: בן אחיו ששרס.
1: בן אחיו ששרס משחק, אז...
2: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד. ואת הבן
1: של... שבנדה, מה? זה יותר חשוב מהכל. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
2: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
1: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אנצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
2: חד משמעית. נבחרת הנערות,
1: וואו.
2: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, עם העתודה ויחד עם הנערות שמצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, לעשות את המשימה בהצלחה. זילבר שלה קיץ טוב מאוד של ה-MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות. זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
1: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
2: כן.
1: שבוע הגעתי להדר יוסף.
2: כן.
1: אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו. הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
2: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות ולפתח את הכדורסל שלהם ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, אני מקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
1: גל רביב.
2: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
1: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית, כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים, ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימת הזה, ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, ו... קרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
2: נעוקב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו. ארז אלשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
0: רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: סבבה, סבבה, אתה מבין אבל מה אני אומר?
4: עולים לרגל, פרק מספר 200 ומשהו, כבר אני לא זוכר. שכתר, איזה מספר אנחנו?
2: אתה שואל אותו, שואל אותו בתורמה. אנחנו, לעניות דעתי, 292.
4: 257. 257. אז עולים לרגל בפרק 257. הרד סופר, אני סופר.
2: טועה. אני זוכר שכבר היינו 250 מזמן.
5: שומע, הסיכוי שהרד יטעה הוא לא גבוה. הסיכוי שאתה תטעה הוא גבוה מאוד.
4: אז אנחנו כאן בפרק חדש של עולים לרגל, שאנחנו נמצאים 9 ימים לשריקת הפתיחה של העונה. וכמו שדרשתי ושיגעתי לכם כל השבוע שגבוע, לפני שנוסע לחול לחופשת קיץ האחרונה, חייבים לעשות פרק תחזיות. אנחנו פרק מיוחד של התחזיות לקראת העונה החדשה. אנחנו נגיע לתחזיות, יורדות, אלופה, אירופה, הכל. אני חושב שזה הולך להיות עונה פתוחה לגמרי, אז בכלל מעניין לראות מה אתם תגידו. אז נגיע גם לזה. אבל קודם כל בואו ברשותכם, שלום טל.
2: שלום רב.
4: שלום שכתר.
5: שלום אבו.
4: בואו ניתן את הרספקט. לשתי הנציגות שלנו בפלייאוף, אחת עשתה אמנם פלייאוף קונפרנס, הפועל תל אביב, אחת עשתה פלייאוף אלופות, הפועל באר שבע.
5: בוא רגע, חכה רגע, לפני שיוצא אותך, בוא רגע, לא נחבר, ניתן את הזמן להפועל, אתה חייב להתחיל עם...
4: אני, אז יפה, המשפט
5: כאילו,
4: הבא...
5: כאילו, אתה מרים את שניהם ביחד, שאנחנו...
4: שכתר, דיברנו על טלוויזיה, שמים משפט, יש לה מסודר.
5: טוב, בסדר, בסדר, כי אני קשה לי לחבר, כי זה...
2: אני לא מסכים, מחבר. ואני נאלץ להסכים אותו.
5: אל תחבר את הפועל יושב הפועל תל אביב, קונפרנס וליגת אלופות, זה...
2: לא, וגם הקבוצות הקבוצה שבאר שבע עברה...
5: ואנחנו נכבד את הפועל תל אביב תוך כדי...
4: המשפט הבא היה, גם מכבי תל אביב, אמנם כנראה תודח עם צסקה סופיה, אבל גם היא תהיה בפלייאוף, או מפה לשם, אולי בית"ר ירושלים תעשה, יש לנו 3. אולי 4 קבוצות בפלייאוף אירופי.
5: מטורף.
4: אז לכל 4, בתקווה שבית"ר תעשה את זה, שפו. עכשיו, באר שבע. וואו.
5: תקשיב.
2: אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? שאי אפשר להשמיע את ההקלטה שלך בקבוצה.
4: נו, תן לי.
5: לא, זה הקלטה קשה.
2: הקלטה קשה, זה אי אפשר לעשות את זה, זה לא יעבור צנזורה. אבל בגדול, אני אגיד לך מה. ההקלטה הזאת, זה שכאילו, אתה יודע... מי כמוני מחזיק מרן קוז'וק, צועק, רן קוז'וק, מהיום שדרכתי בתקשורת, אמת? ועדיין...
4: תרשה לי להרים לך, ברגע שעזבת מכבי פתח תקווה, חבר'ה, המאמן הכי טוב בארץ, נקסט.
2: יפה.
5: הוא אמר שהוא יהיה עוד יותר גדול.
4: מאמן היסטורי, הוא אמר.
2: שהוא יהיה עוד יותר גדול, ובאמת, כאילו, אתה יודע...
5: נכון, הוא אמר גם בשיחות סגורות, שהוא הולך להיות המאמן הגדול בהיסטוריה.
2: זה מה שאני חושב, אני אמרתי את זה לפני שנתיים, אני חושב את זה גם עכשיו, אבל עם כל הכבוד לרן קוז'וק, הסגל שלו בהפועל באר שבע לעשות כזה, לעבור את הכוכב ב-3-0. שהכוכב בגדול, בוא נגיד את האמת, לא הגיעו למצב אחד טוב ב-180 דקות.
5: כי יש מישהו שגרם לזה לקרות.
2: אז זה מה שאני אומר. אבל איתי עדיין, תסתכל על השחקנים של הפועל באר שבע. סליחה, עוד פעם.
5: אני אקח אותך קצת אחורה. רן קוז'וק מגיע להפועל באר שבע, אנשים מרימים גבה. זאת אומרת...
2: הוא נכנס לנעליים גדולות, ברדה.
5: נכנס לנעליים גדולות וברדה והסמל. והוא מגיע ואף מאירופה, ואלונה הולכת איתו ואומרת, אני איתך עד הסוף. הוא מתחיל את העונה הראשונה, הוא בונה קבוצה חזקה, מפסידים אליפות, במאני טיים לוקחים גביה. הקהל של באר שבע עדיין לא סולח. בסוף הקהל של באר שבע רוצה אליפות.
2: שזה חוצפה מבחינתו, סליחה.
5: זה לא חוצפה, כי גם ברדה עשה חצי גמר, וגם ברדה עשה גביה, גם ברדה עשה מקום שני.
4: אני אגיד, הוא היה חשדן.
5: היה חשדן, ואז הוא מגיע שנה אחרי, שהוא במאני טיים של העונה, שהשחקן הכי חשוב שלו וטוב שלו, זז הצידה. ומבחינה בריאותית לא יכול לשחק יותר, והוא מביא אליפות להפועל באר שבע, היסטורית וענקית.

0: אחלה קיץ. עם ינואר
1: ישראלי. עם ינואר הכי פרווה שיכול להיות.
2: נכון.
1: הבורום וויסט.
2: בדיוק.
0: הולך מעבד את הבלם הישראלי הכי טוב שלו. מעבד
2: את הבלם הישראלי.
0: הזר הכי טוב שלו הולך.
2: הזר הכי טוב שלו הולך לו שבוע לפני פלייאוף ליגת אלופות.
1: תגיד, קנגו אחול?
2: הוא אומר לכולם.
1: קנגו אחול?
2: קנגו, שאלו. הוא כבר שלושה ימים לא יושב. מה יש לך?
1: הוא לא עשה מים שלושה ימים.
2: אתה יודע כמה אנשים...
1: הוא הלך לקבוצה אחרת, הוא יהיה באירופית.
2: אתה רוצה שנגיד...
1: הוא יהיה בקונפרנס והקבוצה שלו תהיה בליגת אלופות.
2: אני אתן שם אחד של אחול, אתה תיתן שם את השני. אתה רוצה? הנה, בלייב. אל פחד. כן? אני אתן ראשון?
1: אני ראשון. אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד.
2: נו.
1: אני אגיד קודם.
2: אוקיי, נו.
1: אליאני ברדה.
0: אחול?
1: אחול. אפשר להבין אותו גם. די, מספיק עם הצביעות הזאת. אני לא אומר משהו שהוא אחול, ואם זה הייתי, אם אני בנעליים של ברדה, אני יותר אחול.
2: אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו לא ממלכים.
1: אנחנו
2: לא,
1: מדברים על הפילים שבחדר, כל החדר פילים.
2: אנחנו מוציאים אותם.
1: בדיוק.
2: תואב, תואב, לא תואב. ברדה, לא צריך לישון בלילה.
1: יפה. נכון, זה השם שלך?
2: זה השם שלך, אבל
1: אני מכיר אותך, אתה יודע מאיפה.
2: אחול
1: השני. אני גם יודע מה השם השני.
2: אתה רוצה לתת גם את השני? לבריאות, קח אותו.
1: גורדן.
2: לא, לא, לא.
1: אמת,
0: גם אחרי כל כך הרבה שנים.
2: בטח, איזה שאלה. כי אתה עשית אליפויות, וההיסטוריה שלך, אתה כתוב על ההיסטוריה.
1: סמל של החיים בבאר שבע, אבל לא הצליח לעשות את מה שרן עשה, אולי. אולי.
2: ואם קושוק עושה אלופות...
1: הוא משאיר לו אבק.
2: הוא אומר, חבר'ה, גם אני לקחתי אליפות, אבל יותר מזה, אני עשיתי אליפות.
1: אני גם הצלחתי לעלות לבתי, משאיר לו אבק.
2: אז בגלל זה אני רוצה להגיד על רן קושוק, ואמרתי, בדרך חשבתי על זה. היו משחקים גדולים של שחקנים שנזכור אותם בדפי ההיסטוריה. אייל ברקוביץ' נגד אוסטריה, ציון 9 או 10. ניר דודוביץ' נגד ולנסיה, זהבי נגד נבחרת אוסטריה, 3.
1: זהבי נגד באזל.
2: יש לך דברים, אצילי הוא צמד נגד יובנטוס, רן קוז'וק, בצמד המשחקים האלה, ציון 10.
1: 10. מושלם.
2: מבחינת
1: מושלם.
2: עמידה, הסגל, איכשהו בנת... שינויים, חילופים, קיבל אדום דקה 55 במשחק הראשון, ופתאום לעבור ל-5-3-2, הוא נותן גול שאיסט עובר להיות חלוץ.
1: 180 דקות לא הגיעו למצב אחד טוב.
2: אני אומר לך, הגיעו לחצאים, אבל בסוף, רן קוז'וק, ציון 10. כל מה שהוא עשה, ההשתלבות של ניב יהושע, אני אומר לך שלא ידעתי שהוא יכול להגיע לרמה הזאת כל כך מהר, ולהיות חלק מהשלישיית קישור, פתאום אני אומר, בונה, הם יותר טובים בלי קנגו. תגיד, אתה שומע?
1: עוד פעם, מה אני מסביר לך?
2: יותר מאומנים, יותר מסוכנים, איסט, פתאום הוא חושב לשים את איסט, שהוא חלוץ 9 באופי שלו, בצד ימין, וכל המשחק, הוא יודע שמגן השמאלי של הכוכב, זה הבעיה, הוא רק שומר עליו עם הגוף, הוא לא יכול להתמודד איתו בכלל.
1: אבל איתי, אחרי העונה שעברה, אתה, מה שאתה אומר על ניב יהושע, ואני מחזיק מאוד מניב יהושע, גם אמרתי את זה, אני מכיר אותו במכבי פתח תקווה, אבל אתה שוכח שאחרי כל העונה שעברה, היית אמור כבר להבין את זה. עם כל הכבוד לאור בלוריאן, אוקיי?
2: נכון.
1: ירד ליגה מכבי פתח תקווה, ירד ליגה הפועל תל אביב, בא לרן קוז'וק, בלם הכי טוב בארץ, ישראלי הכי טוב בארץ, יוצא ל-MLS.
0: זה היה אחמד דוגמה מצוינת.
1: אפילו דן ביטון, שהיה מצוין במכבי תל אביב, תראה מה רן עשה ממנו, אליאל פרץ, קריירה בינונית עד שפגש את רן. זיי אחמד, שיחק נגדי בלאומית לפני 3-4 שנים. תראה מה ממנו.
2: אולי זה הדוגמה הכי טובה.
1: אליאל פרץ הדוגמה הכי טובה. הכי טובה בעולם.
2: אני רואה אותו.
1: קריירה בינונית, חדרה, הפועל חיפה, קפריסין. הכי טוב בארץ.
2: הכי טוב בארץ, ואתה יודע, אתה מסתכל על אליאל פרץ, ואתה אומר, שומע, לאן הוא יכול להתקדם. תקשיב, אני מסתכל עליו משחק אחרי משחק, יש 100 פעולות הוא עושה במשחק, 98 נכונות. עכשיו, זה לא נכונות.
1: כן, כן.
2: זה לרגל הנכונה.
1: לא, זה גם בין הקווים, הוא פורק, הוא שקט,
2: הוא כל הזמן עוצר למקום הנכון. שמע, אליאל פרץ, אני אומר, בוא נה, תקשיב, לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, מה אתה אומר? סבבה, הוא הגיע לזה פיק, עוד פיק, עוד פיק.
1: תבין אבל מה אני אומר?
2: אליאל פרץ, אחי,
0: אני יכול לזרוק עוד שם? מה עם רוטמן? עכשיו, אני מודה, הפתעה נעימה.
1: תגיד, מה, רוטמן וויתור? ויתור כבר זה, הוא אולי פורש.
2: אתה יודע מי? מה אמרתי להם? רוצה לשמוע משהו? הוא גם נהיה מאמן שוערים.
1: מי זה?
2: רן קוז'וק.
1: כן.
2: תראה את מרציאנו.
1: מרציאנו.
2: תראה את מרציאנו.
0: היה בחוץ, חזר שנה שעברה לחודש אחרון.
2: מה חזר? הוא פתאום שקט עם הכדור, הפעולות שלו נכונות, הוא מדויק במשחק, הוא יוצא כדורים.
0: שלושה משחקים לא
2: ספק. סליחה, אני לא יודע מה מאמן שוערים
1: בהפועל. ויקטור, ויקטור.
2: סליחה, אתה מכיר אותו, אני לא מכיר, אבל מה נהיה ממרציאנו פתאום? אחי, הוא
1: אבל אין אצל רן, אתה יודע, הבאתי את מרקו, אז אני אתן למרקו. עכשיו אני חושב שמרציאנו יותר טוב.
2: ויתור, הסמל הכי גדול של באר שבע שנה שעברה, אם היה יכול, היה חונק אותו, אבל בסוף, כולם מעריכים אותו. זאת אומרת...
1: מעריכים, מאמינים בדרך שלו.
2: מאמינים בדרך שלו.
1: מאמינים בדרך שלו, אין בלוף.
2: ודיברנו על זה שאין אצלו חצאים, ישבתי איתו פעם אחת, אז דיברתי איתו קצת כדורגל. נשים, מכירות, חברים, אתה יודע, פעם הייתי בקשר טוב איתו. אז ישבתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, רן, למה כאילו אתה חייב ללחוץ כל הזמן? למה נגיד לפעמים להוריד? הוא אומר לי, הוא אמר לי את המשפט הזה, אין דבר כזה חצי הריון. או שאתה לוחץ, או שאתה לא לוחץ. אין לחץ רק באאוט, לחץ בכדור חמש. אם אתה רוצה קבוצה מנצחת ומצליחה, זה ללחוץ כל הזמן.
1: אני אגיד לך משהו קצת לא קשור, זה הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה. זו הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה, כי הוא לא היה מוצא אף מאמן בכיר, שהוא יכול להביא לביתר ירושלים, אוקיי? ולא להביא משה אוחיון שלא אימן אף קבוצה שלא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. יפה, לא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. הוא לא יכול להביא אף מאמן בכיר, למעט רן, ורן נשאר בפועל באר שבע, ולהגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן. אי אפשר. אני מאמן בכיר, הבאת אותי לאמן את הקבוצה, ואתה אומר לי איך לאמן את הקבוצה? לא יכול לקרות.
2: זה פשוט היה, כמו בספר, רבו, סליחה שאני לא נותן לך לדבר. אני עד עכשיו, אני אומר לך שזה אחד הניצחונות הגדולים. אוהבים אצלנו בישראל, הרבה פעמים אני חוזר, הכוכב לא משהו, אני לא מעניין אותי, הכוכב.
0: לא, אני מסכים אותך.
1: לא זה כוכב לא משהו, כוכב קבוצה של החיים. הם נראו ככה בגלל רן והפועל באר שבע.
2: 90 מיליון יורו תקציב, שחקנים שמביאים מי שרוצים, חלוץ נבחרת אוסטריה, אבו פאני לא יכול לחשוב נגיד לבוא לבאר שבע, הוא הולך לכוכב האדום, ולראות אותם משחקים ככה. עכשיו זה, שיחקתי באירופה, וגם טל יגיד לך, זה לבוא ולשחק כדורגל אמיתי, טהור, מודרני, נקי.
1: דוב, אני אומר לך, אני שחקתי באצטדיון הזה. זה האצטדיון הכי קשה ששחקתי בו בחיים.
2: תגיד,
1: הכי קשה, שחקתי עם ספרטה פראג, שומע? איתי, שחקתי עם ספרטה פראג באצטדיון הזה. תקשיב טוב, לא היה אפשר לשחק שם. סתום, ובאתי עם ספרטה פראג, לא באתי עם...
2: אחי, זה לא יודע, מטורף,
1: אוקיי?
2: מטורף.
1: תקשיב, מה שהם עשו להם, זה היה נראה מביך, במה רקנה.
2: ראית מה זה נגיד? מה זה גם החיים סטנקוביץ' היה שחקן גדול.
0: נכון. איבד את זה.
2: ותראה את רן קוז'וק, לא היה שחקן גדול, אבל תראה מה זה מאמן עם קור רוח, קיבל אדום, אחי, במשחק הראשון יכל לאבד את הראש. הוא מקרין.
1: אתה יודע מה הכי יפה?
2: הוא מקרין לקבוצה טל.
1: אתה יודע מה הכי?
2: כזה שקט. אני אומר לך בתור שחקן, שהרבה פעמים שקורה משהו במשחק, הדמות הראשונה שאתה מסתכל זה המאמן. ואם המאמן, אם המאמן, הריאקט שלו והתגובה שלו היא לא טובה, אתה יכול להיכנס לסיחור לא רגיל. וראית מאמן אחד איך מגיב לרגע קשה, מדבר עם השחקנים.
1: שהיה במעמדים בחיים שלו בתור שחקן.
2: לא.
1: סטנקוביץ'.
2: לא, אני מדבר רגע על רן.
1: אין בעיה, אבל אתה אומר, ראית איך הוא הגיב, ואיך רן הגיב שלא היה במעמדים כאלה בתור שחקן.
2: בדיוק, ברגע אחד של פאניקה, של משהו, שהוא מפרק את הקבוצה שלו. והשחקנים, הוא פירק את הקבוצה שלו, ושם מראה לך רן קוז'וק, שגם ברגעים קשים, וראינו את זה גם בשנתיים האלה, גם שהוא לא לקח אליפות, ושהוא אמר, אנחנו בלתי שבירים, וכבר כאילו היה קטע שכבר צחקו, ודיברו, וגם אנחנו...
1: הוא שחצן.
2: הוא ידע מה הוא אומר, והוא הלך, ואני הולך איתך יותר רחוק. ולפני איזה חודש אמר, אני יכול לאמן בריאל מדריד? וואלה, אני מפחד ממה שהוא אמר.
1: מה אתה פחד? מה?
2: יכול להיות שהוא צודק, אחי.
1: יכול לאמן איפה שהוא רוצה.
2: אחי, אחי, אחי.
0: יכול שהוא פוגש את ריאל מדריד עוד חודש.
2: הוא יכול. אם הוא עובר את סבח?
0: סבח.
2: אין לי מה להגיד לך, אחי.
1: אתה יודע, סבח...
2: אתה יודע איזה תעודת כבוד הוא נותן לכדורגל הישראלי?
0: משוגע.
2: אנחנו כל העולם מדברים הכל. איזה, אחי, הוא מביא כדורגל מודרני, כחול לבן, לא פאולו סוזו, לא פאקו, לא איביץ', הוא מביא את זה מפה, מישראל, מווינגט.
0: יכול להיות, צריך להגיד שרמת המאמנים פה עלתה משמעותית, אחי, זה לא כדורגל של פעם.
2: נכון.
0: רמת המאמנים, גם הוא, גם ראינו, אלמוג עם הגישה שלו,
2: יצחקי,
0: וברדה, בוא,
2: ובחר שעשה פה תקופה,
0: תמיד צחקו קצת על המאמן הישראלי, שהוא שכונה, לא, ממש לא,
1: רמת. ויש לך מאמנים שעולים, כמו עומר פרץ, חודד עכשיו עם הסיפור, שקרה לו מסה, יש לך מאמנים טובים.
0: עכשיו, נגעת בבלתי שבירים, זה מבחינתי הסיפור, כי אם אתה אומר, אתה מוציא את הבלם הכי טוב שלך, את הקשה הכי טוב שלך, את הזה הכי טוב שלך, ואתה עדיין נראה אותו דבר, אז יכול להיות שהם באמת בלתי שבירים בקבוצה הזאת, שלא משנה מי משחק, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את השכטר בלי רגל, ותאבל חיים אחרי פרישה, ועדיין הם יראו ככה.
2: זה פשוט מטורף.
1: אתה יודע שאם עכשיו אנחנו משחקים בפועל באר שבע, אנחנו נראים נדיר, איתי. אני לא צועק לך, בגלל רן מביא אותנו למצב שאנחנו נראים נדיר. לא שמים לב לברכיים, לא שמים לב לכתפיים, לא שמים לב לכלום.
2: אם אני עושה ספרינט עכשיו, מתיחה, מפה. עד למטה, שומע?
1: עד לאכילס.
2: לא עשיתי ספרינט עוד בשנתיים האחרונות של הקריירה.
0: עכשיו נשאלת השאלה. עכשיו, אמא ימיג וחמסה וזה, כעיקרון, באר שבע יותר טובים מסבח, יותר איכותיים מסבח.
1: זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד.
0: אמא ימיג, לא לנחס, רגע. הגעת, אתה היית שם, אתה היית שם. רגע, שנייה. אם הם עושים שלב בתים של אלופות, האם הפועל באר שבע, ותכף נגיע גם לשלב הבא, האם הפועל באר שבע יכולה להחזיק גם עונת אלופות שהיא יותר מטורלת ממה שאתם עשיתם?
1: כן, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אומר לך, יכולים הכל, תחת רן קוז'וק.
2: לא, יצטרכו לחזק.
1: אין בעיה, אבל יחזקו, כי אתה עולה לאלופות, יש כסף בלי סוף.
0: אבל זה עונת אלופות עם יותר משחקים, זה עונת אלופות עם יותר טיסות, ובוא, אתה יודע, הסתכלתי, סליחה עוד אפול באר שבע, הסתכלתי על הדרגים של האלופות. מה, צמרמורות של החיים, של החיים.
2: אתה יודע מה זה לכדורגל אם אפול באר שבע עושה אלופות?
0: עד שאתם הייתם שם,
2: כמה? אתה קולט, אנחנו אמרנו שלא יהיה קבוצה באלופות שנים, אבל זה תהיה בכייה לדורות, כי לא תהיה...
1: שזה לא בטרנר.
2: לא, עזוב, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת לקבל בפלי אוף, עם כל הכבוד לסבך, קבוצה כזאת בפלי אוף.
0: נכון.
2: אחרי שעברת את הכוכב האדום, זה יפקוד דמעות.
1: שנייה, נשאלת לך שאלה. הסבך האלה, שאתה אומר, זה קבוצה נוחה בפלי אוף.
2: לא, לא נוחה, אין נוח בפלי אוף.
1: יפה, שנייה. נתנו ארבע לאלופת דנמרק, ואתה אומר באר שבע חייבים לעבור אותם. אתה קולט לאיזה מצב רן קוז'וק הביא אותך?
0: הוא אומר שזה הזדמנות.
1: אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, אבל בגדול נתנו ארבע לאלופת דנמרק.
2: שהוא לא קיבל גול מהכוכב האדום.
1: אני אומר לך יותר מזה, מה זה לא קיבל גול, איתי?
2: אבו, בא לי ללכת.
1: איתי, מה זה לא קיבל גול? לא הגיעו, היה חצי מצבים, פה חצי מצב, פה משקוף מ-40 מטר, זה. לא הגיעו למצבים אמיתיים של 100% גול. ב-180 דקות, אתה אומר לי גול? לא הגיעו למצב.
0: שואל אתכם עוד פעם, האם?
2: ב-35 דקות הוא בעשר השחקנים, 180.
1: אתה יודע שגם, אתה יודע עוד דבר של רן, שנה שעברה באלוף האלופים, מדקה 16, הם לקחו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מדקה 16 בעשרה שחקנים. גם הקבוצות שלו משחקות יותר טוב מהיריבה גם בעשרה שחקנים.
0: דבר איתי על מיגל, תגיש, ברכה.
2: אני אומר לך.
0: אתה קורא לו אריה.
2: אני קורא לו אריה. שאתה עולה ב-11-11 ואתה רואה שחקן כמו מיגל, אתה קודם כל יש לך אמונה.
1: הוא לא אריה, הוא לא אריה, הוא דוב גריזלי.
2: תקשיב.
1: הוא דוב גריזלי.
2: אחי, אתה ראית את מיגל ויטור, בצמד מפגשים האלה, חוזר להיות המיגל שהגיע לפול באר שבע.
0: אמת.
2: אחי, כל תיקול, כל אימות, כל קרוס להרחבה, ארנטוביץ', ראיתי אותו במונדיאל.
0: קרנף.
2: אחי, זה קרנף. הוא נראה לידו כמו שחקן נערים.
1: הוא נראה לידו כאילו שייכטר משחק בכוכב.
2: לא רק זה, תקשיב, יותר מזה, גם שהוא רב מיגל, פתאום ארנטוביץ' הגדול?
1: הוא לא כזה גדול.
2: הוא לא כזה גדול.
1: הוא לא כזה מאיים יותר.
2: ארנטוביץ', אני ראיתי אותו באנגליה, נגד בלמים. פתאום מיגל בא אליו בריב, בונה, מיגל יותר מפחיד ממנו.
1: איזה שאלה.
2: מיגל ויטור יותר מפחיד מארנטוביץ'.
0: בסדר חשוכה, אתה רוצה לפגוש את זה או את זה?
2: אני יותר פחד ממיגל.
1: בטח, מבין אותך. אחי. גם אני מעדיף לפגוש אותו. איזה שאלה.
2: כל מה שקורה שם, מיגל פתאום חזר להיות...
1: עזוב, רוטמן, זה בלם של ליגה לאומית. אני, ועוד במקום מונח, דיברתי מה היה. אוקיי, שלא חלילה ישתמע מדברי, כי הוא נראה מדהים בכל משחק שלו, בכל דקה על המגרש.
2: שיר צדק, אמרתי זה.
1: תגיד, רוטמן. שיר צדק. רוטמן, רוטמן, איך נראה? תראה.
0: חזק מאוד.
1: רוטמן, איך נראה?
2: ולא מהיר. תבין מה שהוא מדבר איתך על רן?
1: מה לא מהיר? וויתור, וויתור צריך לשחק את השיטה של רן, כל המשחק וויתור עומד על 40 מטר של הכוכב.
2: שני הבלמים.
1: ושניהם ביחד, שניהם ביחד, אני יותר מהיר מהם היום, אני.
2: כן, הם לא מהירים, ותראה מה קורה. מגן שמאלי יוצא בלטקסה, דוד זאדה לא פתח טוב, הוא הולך עם הפורטוגלי. גיא מזרחי מצוין כל הזמן.
0: גיא מזרחי בנקר.
2: ועוד מישהו.
0: ונטורה.
2: רגע.
0: אל תוריד חוצה. אל תוריד.
1: ונטורה.
2: איזה שחקן, אמא.
1: ונטורה.
2: יו, סליחה שאני, אני לא יכול לעזוב אותו. תגיד, אתם רואים במשחק שהוא מנגב אותם כמו, כאילו, הם בארץ הגמדים. טל, טל, אני לא ראיתי. טל, אני לא ראיתי.
1: שנה שעברה צחקו עלינו שאמרנו שיותר משמעותי מקנגו. צחקו עלינו, נכון?
2: נכון. נכון, אמרנו ש...
1: שילך קנגו, תקשיב, כפרה על 10 קנגו, לא ונטורה אחד.
2: הנה, אלך איתך, 100 קנגו, לא ונטורה אחד. תסגור את הפודקאסט עכשיו.
1: כן, זהו, יאללה, יש לנו כותרת.
2: יאללה, זהו, שומע ונטורה?
1: מה זה? נגד הטבע.
2: היום?
1: נגד הטבע.
2: הוא הכי טוב בעולם. אמא, הוא מרגש אותי.
1: נגד הטבע.
2: תגיד,
1: נגד הטבע.
2: כל אימות הוא מנצח.
0: כל אימות.
2: הוא נותן לביטחון, הוא חוזר...
1: כמו שאמרת על רן שהוא יכול לאמן בריאל מדריד, ונטורה חוסק בריאל מדריד.
2: תוציא כותרת. לא, אבל ונטורה באמת...
1: תוציא. רן וונטורה בדרך לפלורנטינו למשרד.
2: כן, זהו. אם מוריניו לא פותח טוב...
1: רן מגיע.
2: אני אומר לך...
1: אתה צוחק?
2: היום ונטורה בקושר לא פחות מכמה וינגה.
1: אתה צוחק? אני חושב שהוא יכול לאמן שם עכשיו, אני לא צוחק בכלל. בכלל אפילו.
2: הלחץ, ואז...
1: הלחץ, הלחץ.
2: של הבלנק,
0: הלחץ.
2: תפתחו בלחץ, כי אני בלחץ. ונטורה, אתה יודע שכאילו, אבו פאני נגיד, טופ וזה, הוא נראה לידו עכשיו, כאילו הם לא באותו סיפור.
1: אה, אבו פאני מסכן, סבל ממנו במשחק הזה.
0: הוא גם במשחק ראשון וגם זה לשני.
2: אתה ראית איך ונטורה נראה?
1: מסתכל,
2: הוא מזיז אותם עם הידיים.
1: הוא הסתלבט עליהם, באמת. בכל משחק שאני רואה אותו הוא מסתלבט. עכשיו אמרתי, טוב, אוקיי, הוא מסתלבט פה בליגת על. קל לו פה בליגת על. גם יש לו מאמן הכי טוב שיש, אז הקבוצה עומדת טוב, אז אוטומטית אתה נראה הרבה יותר טוב עם הנתונים הפיזיים האלה. תגיד, הוא משחק נגד הכוכב. הוא שולט באמצע בלבית, כאילו השחקנים של הכוכב באמצע זה שחקנים של נערים בית.
2: הרבה פעמים, ניף נגיד, הוא צריך ללכת ימינה להניע כדור, אליאל פרץ אוהב לפתוח הרבה פעמים שמאלה, הם מחליפים ביניהם.
1: הוא ממוסמר. ממוסמר לאמצע.
2: אחי, ונטורה, תראה את היד. עוגן! כולם הולכים, והוא אומר להגנה, חבר'ה.
0: אני פה, אני פה.
2: אבא פה, פה אבא עם הילדים. עכשיו, שאתה יודע, שאתה חשוף ככה, מיגל וזה, אתה מפחד מעוצמות.
1: תהיו רגועים.
2: הוא אומר להם, היי, לאן? אבא, שים, הוא אומר למיגל, שים הצופים, הוא אומר למיגל, הוא אומר לרוטמן, שים את הגלגל.
1: שמע, אתה יודע מה זה שיש לך

0: מיגל בלם וונטורה בשש.
1: אני חוזר עוד פעם.
0: אתה בלתי מנוצח.
1: אני שואל אתכם עוד פעם.
0: אתה בלתי מנוצח.
2: שהם בזון, איך מיגל חזר להיות בזון?
0: מיגל באמת נראה כמו בתקופה שאנחנו היינו נגדה מכבי באר שבע.
2: אתה יודע אבל גם איפה הסיפור גם? סליחה שאני עוצר אותך, אבל כל פעם אני עוצר אותך כי אני בטירוף על באר שבע. זה הפס של איסט בבישול לזלטנוביץ'.
1: בחווה, באלן
2: אלן. לא רק זה. יש לך רגעים שאתה מקבל, ואתה נעול מטרה, הוא גם שמאלי, הוא בשנייה יכול לנסות לבוא לתת זה. זה מראה לך קודם כל מה זה קבוצה, כמה אינטליגנט איסט במשחק שלו, ואיך דברים חוזרים אליך, ואתה נותן גול אחרי זה. שזה קרמה של כדורגלנים שצריכים לדעת. איסט, אם אני חלוץ, הרבה פעמים הייתי עם חלוצים, שאתה בתוך החווה, אתה להגיד לך, שאתה במשחק הזה חשוב, אתה בועט בשמאל, אתה בועט בימין, אתה רוצה את גול, אתה רוצה את התהילה, אתה רוצה את הזה, ואיסט,
0: לא, אינטליגנט,
2: אינטליגנט במשחק שלו, ואחרי רגע, הוא גם נותן את השני, והוא מסיים כאיש המשחק, בגלל דברים קטנים, תניה שחקן גדול, ואיסט...
0: גם הגול, הגול של נתן. איך הוא הקדים את לוקאסן, הוא מזיז אותו עם יד שמאל ודוחף מהמקום ונוגע
2: קל. לוקאסן, שיבוא לנו פעמיים בשבוע, לוקאסן. רק אותך אנחנו רוצים בארץ.
0: וואי.
1: תנו לי במשפט. וואי,
0: איך נראה במשחק הזה, מסכן?
2: ובמשחק לפני.
0: כאב לי הלב עליו.
2: איבד במשחק.
0: לא, לא, לא, המשחק הזה זה לדעתי יותר גרוע.
3: תגיד לי, הבלם היחידי שראיתי שעושה גליץ' ויוציא את הקבוצה למתפרץ,
2: לא היה דבר כזה, לוקאסן משהו
3: עשה. עכשיו, אני שואל אתכם עוד פעם. שואל אתכם עוד פעם.
2: זה נקרא 4-3-3, לכאורה.
3: לכאורה.
2: לאו, 4-3-3?
3: שואל אתכם עוד פעם.
2: או 4-4-2.
3: עשיתם, שכת, תהיה קשוב. עשיתם בתים. חזרתם לפה. אתה משחק בברנבאו, אתה חוזר ליהוד א', המעברים האלה, בטח ובטח שלא
0: ביהוד א'.
3: אתה יודע מה הכוונה שלי, מושבה.
2: אבל כבר קשה להגיד את זה, אתה יודע, כי פעם היו אומרים יהודה א', הייתי בקופסה, אתה חוזר לקופסה, היום כאילו כל האצטדיונים כבר הם טובים.
0: עכשיו אחרי יהודה א', שאשדוד נכנסים לחדש, חד משמעית.
3: השאלה מנטלית, האם גם עם שני זרים שהגיעו, האם באר שבע יכולה להחזיק גם את הליגה בזמן שהיא...
0: לא שמעת מה אני תיחה, לא שמעת, שאלת את השאלה הזאת, מה אני תיחה? אחרי הכוכב האדום, אוקיי, שאני כועס על עצמי, איך שהמשחק הזה, שצמד המשחקים האלה התפתחו, ובסוף מה שיצא מהם, אני כועס על עצמי שאמרתי שבאר שבע לא יכולה לעבור אותם, אוקיי? ומהיום אין דבר שאני אומר שהפועל באר שבע של רן קוז'וק לא יכולה לעשות, נגמר.
3: עכשיו,
0: יכולה לנצח את ריאל בברנבאו אם יהיו באלפות, יכולה.
3: כותבים
0: לי... הכל יכולה, אני אומר הכל אפשרי.
3: כותבים לי מהקונטרול, פשוט יש לנו צופה, ניבה בולאפיה.
2: אוקיי.
3: שועד הפועל, מה לעשות? הוא אומר, אלו, למה אתה לא דומה לפועל? יפה. אז הפועל עכשיו עלו לפלייאוף של הקונפרנס.
2: שבאת, אתה יורש העצר.
3: ראית?
0: הכל אני יכול בחופש הגדול.
2: תגיד, יכל להיות סיכוי שהוא יועד מכבי, או שאין דבר כזה? זה מלידה?
3: אתה יודע, שבוע שעבר הוא בא לי, אבא, מה יקרה אם אני ארצה למשל לשחק במכבי תל אביב? אמרתי, לא אין בעיה, מאמי, תגור, סבא. גם סבא לא יקבל אותך.
2: אתה בשביל עוד 20 אלף דולר, תיתן לו לשחק, אתה יודע איך לשחק? בביתר סג'איה. תפסיק!
1: תגיד, הילד יגיע לבוגרים, יוציאו לו 300 אלף דולר, יהיה לו בהפועל
0: מהגיל. איך השאלה, איך השאלה?
3: תגיד, אני כמוכם, אני לא כמוכם.
0: אנחנו שכירי חרב, אתה לא רגע. בואי נשאל לך שאלה, בואי נשאל לך שאלה. הילד שלך משחק בהפועל תל אביב במחלקת נוער. בעזרת השם, בריא, חזק, נהיה שחקן מצוין, עולה לבוגרים בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב אומרים לו, תקשיב, יש לך חוזה 100 אלף דולר, מכבי באים, אומרים לו 400. הוא לא הולך למכבי.
3: לא הולך.
2: שומע, אשתו
0: חונקת אותו, מה?
2: הוא יוצא מהבית.
0: חניקה.
2: הוא קודם כל.
0: בסדר, הילד לא ילך למכבי והוא ישן במסדרון.
2: טל, שאתה אוהד, אתה בסדר, אתה בסמל. שזה נוגע בכסף שלך?
0: כן. 300 אלף דולר יותר בשנה? עזוב, הלכתי איתו גם לקיצון, לא רוצה להגיד לך 100 ו-180, כן?
2: מה יש לך?
0: אבל זה, הלכתי איתו לקיצון.
2: שזה נוגע לך בכיס שלך? האוהדים הם חכמים שזה לא בכיס שלהם, בטח. הילד שלי לא ישחק במכבי.
0: תבדוק את האוהד הזה.
2: אתה יודע כמה הורים אני מכיר שקיללו אותי, והילד שלהם עלה לבוגרים, ובסוף הוא שחק במכבי, אומר לי, מה זה קשור? הייתי צעיר אז, לא הבנתי את הסיטואציה.
3: ניב, שמעת מה הם אומרים לך? אוקיי.
0: ניב, אתה צחק במכבי תל אביב אתה.
3: תגיד לו, לא עם הרון, לא עם היד.
0: אתה צחק במכבי תל אביב, מה אני אומר לך?
3: אז יא, דבר איתי על הפועל. הפועל עושה פלייאוף קונפרנס.
2: הפועל עושה הכל מהכל. ויותר
3: מהכל, צריך להגיד, הפועל עושה את זה. בסיבוב הראשון קיבלה את ההגרלה הכי קשה. בסיבוב השני את ההגרלה הכי קשה. הפלייאוף היא לא תעבור. טלנטה זה קבוצת ליגת האלופות.
0: רגע, אחרי הכוכב לא אומרים לי, אי אפשר.
2: אי אפשר. קודם כל, אתה אמרת, ואליניב ברדה? ואני מכיר
0: גם לא תגמור איתו.
2: לא תגמור איתו.
0: גם לא תגמור איתו.
2: היחיד שגמר איתו זה רן קוז'ו. גמר אותו בעצם.
3: אז הפועל עושים סיג מאוד
2: יפה. לא גמר איתו, גמר אותו.
3: שואלים אותי מה היופי בהפועל תל אביב. אז מבחינתי נכון
0: לעכשיו. קבוצה עיקשת חזקה.
3: חזקה, יותר מהכל קבוצה שיודעת את היתרונות הגדולים שלה, וכבר יודעת באוגוסט שזה לא פשוט, גם את החסרונות שלה. ראינו דקות מאוד טובות של הפועל תל אביב מתחילת העונה. אתמול החצי השני פחות טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אתה משחק גם במשחק, מגרש עוין, ראינו גם את הקהל שלה.
0: קודם כל, כיף לראות את הקבוצה הישראלית מעיפת האנטישמים האלה.
3: ראית, עושים על יד, יימח שמם הפולנים.
0: הביתה, אז.
3: הביתה, שחות הביתה, והפועל תל אביב עושה הישג פנטסטי.

0: אני שואל אתכם שאלה עכשיו על הפועל תל אביב. מה חסר להפועל תל אביב בשביל, אתה יודע מה? להתמודד שם ליד באר שבע.
1: אני חושב שלא חסר.
0: לא חסר כלום?
1: אני חושב שלא חסר לה, והיא תהיה שם עד הסוף השנה.
0: שכתר? מה חסר להפועל תל אביב בשביל להיות
1: שם? בטח, עדים של הפועל לא אוהבים לשמוע את זה.
2: לא, הפועל תל אביב, עכשיו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר עכשיו, הפקל של הפועל לא יאהב את
1: זה. בדיוק, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כי שנה שעברה אמרתי מקום 9, מקום 8, מקום
2: 7.
1: רגע, ועכשיו הם אומרים, והיינו, עשינו עונה טובה, ומקום 4, וזה עכשיו הוא אומר, בוא נעים, יהיו עד הסוף, שלא יהיה יקרה הפוך.
2: תבין ששנה שעברה הוא שם אותם, כמו שהוא הרים לעצמו על קושוק, שנה שעברה הוא שם אותם.
1: מה הרים לעצמו? לא, הרמת את זה על הפועל תחת תקווה.
0: אתה יודע, שלפני כל משחק של הפועל מכירים את הקטע הזה, מקום 9, מקום 9, הם עולים בו הרעיות.
2: אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב.
1: מה הקרינו עכשיו אז?
2: אתה יודע מה זה מועדון בריא? זה הפועל תל אביב. מהרגע שהגיע ספרה וגיא פרימור, הם בנו שם מועדון בריא. הזרים שהם הביאו, אלה שבחרו אותם, הישראלים, החיבור, כמו שאמרת, עם הקהל ועם המועדון, נוצר שם משהו טוב ובריא. הפועל תל אביב היום היא קבוצה מאומנת מאוד. ברדה הוא מאמן מאוד מאוד טוב, הגנתי יותר מהתקפית, הוא אוהב את הקבוצה שלו קומפקטית, ובסוף חסר לו איכות.
0: איכות.
2: חסר לו איכות. חסר להפועל תל אביב באמת לעשות את הקפיצה, ככה אני, שאני רואה אותה, כדי לחלום על אליפות, לעשות את ה... להיות חלק מהשלישייה הראשונה עד הסוף, עד הסוף, מתחילת השנה.
0: הגנה סגורה, השוער סגור.
2: השוער אדיר. אתה צריך עוד קשר. אם אתה שואל אותי, אתה צריך עוד קשר. אתה צריך עוד שמונה, כי בסוף גם פלקאו וגם קרייב, אם אתה מסתכל עליהם, זה שחקנים שבאמת הם שחקנים טובים, אבל זה הרבה רוחב ואחורה, וזה כן בעמדות, והם מתאימים לברדה לשיטה ולסגנון, אבל אם אתה רוצה לנצח קבוצות שמסתגרות, ולעשות את זה, אתה צריך עוד איכות בשלישיית קישור, עוד שחקן שייתן להם עוד איזון, אני מבחינתי הפועל תל אביב...
1: באיזה עמדה הייתה?
2: הייתי מביא 8-10. 8-10, עוד שחקן שייתן לה...
0: אתה אוהב סקופ קטנים.
2: תן לי.
0: הפועל בשוק הברזילאי מאוד חזק, בשביל להביא משהו שנע בין קשר שמאלי לאולי בלם מגן שמאלי. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו שני בלמים
2: אחרים. חייבים מגן שמאלי.
1: מה?
2: חייבים מגן שמאלי.
1: לא התחבר לי המשפט פשוט.
0: לא, שמחפשים או קשר מצד שמאל, זר.
1: כנף,
0: או...
1: אז למה השארת את...
2: לא,
1: את סילבה.
0: את סילבה עם החוזה. הוא נשאר, הוא לא...
1: אין בעיה, אבל אם אתה
2: רוצה... לא,
1: אתה רוצה להביא עוד כנף, ישיר לך שני כנפיים שמאל זרים?
2: אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, לפי מה ששמעתי מקורות זרים, לכאורה, לא יודע איך אתם אומרים, אם יביאו כנף שמאל ברמה, ימצאו את הכנף שמאל, הם יבטרו על שנדה.
0: שנדה הולך, זה בוודאות, אני אומר לך.
1: זוי להשאיר שני כנפיים זרים.
2: לא, אין לך...
1: באותה עמדה.
0: תראה, פועל בנו קבוצה, שכרגע יש לה מחליף על כל עמדה. השאלה היא המחליפים מספיק טובים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מגן...
1: אבל זה אף פעם לא ככה.
0: יפה. לא, אני אומר, נניח בלמים. יש לך שני בלמים אדירים. אוקיי. בוא, פותח סוגריים. יונתן קו, המאזין יונתן קו, שקרא לו פלופ, אני מקווה שיתנצל יום אחד.
2: הוא אמר את זה.
1: הוא לא אמר פלופ. אני פה בשם יונתן, הוא אומר, אני לא אמרתי פלופ, אמרתי שהוא אוברייטד.
2: הוא לא עובר איתו.
1: חד משמעית, אני מחזיק מלא אולי הבלם הכי טוב בארץ, כולל קרבלי.
2: הוא מצוין, אחי.
0: הוא וצ'יקו, גם משלימים אחד השני בצורה מצוינת.
2: תראה מה זה גם שמדברים על מועדונים, שמגיעים זרים בהתחלה, כולנו, גם התקשורת, אני גם לא חסין, אבל...
0: מחזור שלישי של חוץ שני הפרזילים הביתה.
2: קרבלי?
0: גם את קרבלי שלך הביתה.
2: אתה אומר עצמך, כבד, נראה לך זה, ופתאום אתה...
1: גם לא נין, חלש עם הכדור.
2: צ'יקו ומיימבו, זה צמד שלא היה שנים מאז בדיר.
1: מאז וואלית ודאגלס, כן.
2: לא היה צמד כל כך מאוזן בהפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה? דיברנו על כל הפועל תל אביב, מה שמחזק אותה, וגם פגשתי את שחר פיבן. יש שם חדר הלבשה חזק, זאת אומרת... שמישהו רב במגרש, אתה רואה את כולם מגרוף אחד.
1: תאי, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתך על החדר הלבשה חזק הזה. כי אני בשבילי זה בלוף, אתה יודע למה? חדר הלבשה חזק זה 6 הצלחות.
2: כן, ברור.
1: שלא אבל... טובים,
2: כן,
1: אז אבל... אין חדר כן, הלבשה חזק.
2: נכון, אבל,
1: אוקיי,
2: אבל
1: זה מייצר... אוקיי, ופתאום יש הדלפות.
2: כן, אבל זה מייצר, זה... לא, הדלפות תמיד יש, אבל זה
1: יפה,
2: מייצר...
1: יפה, לא, לא, זה... תמיד יש, לא תמיד יש. לא, במכבי שלנו לא היה הדלפות, לדוגמה. אוקיי, גם, אגב, גם במכבי של חיים איביץ' לא היה הדלפות.
2: לא היה הדלפות, אבל אני אומר שבסוף אתה רואה גם את הפועל תל אביב, ששחקן נופל, כולם קמים. שיש ריב, נגיד, באמצע המגרש עם פלקאו, אתה רואה את כולם רצים. זה תמונות של קבוצה חזקה מבחינתי, של אנשים ביחד.
1: שאתה בשיגיון לקראת הדרבי משנה.
0: לא לקראת הדרבי.
1: או שאתה אומר, כבר יש לי דרבי בכיס.
0: אני אגיד דרבי בכיס.
1: לא, שנה שעברה.
2: טל.
1: יש לך דרבי בכיס, נגמר ה-12 שנה.
2: טל.
1: מה?
2: אתה פייבוריט בדרבי?
1: תהיה גבר פעם בחיים שלך. יאללה, תן לי כותרת.
2: אתה פעם ראשונה מתחיל את העונה כפייבוריט, תראה את מכבי איך נראית כרגע.
1: הוא הולך לענות לך תשובה פעם.
2: הנה.
0: בסגלים האלה? בטח שאני פייבוריט.
1: בגלים האלה.
2: וואי לי, וואי לי, וואי לי, הבלגן הזה.
0: אבל מכבי תל אביב לא תהיה כזאת, ופה אנחנו עוברים למכבי תל אביב.
2: תוציא לי כותרת אבו לאפיה, הפועל תל אביב, תראה, הוא נכנס ללחץ.
1: אבו הקטן, אבו הקטן, יש לנו כותרת,
2: הפועל תל אביב, פייבוריט בדרבי. זהו, נקודה.
1: העונה, זהו.
0: עם הסגל הזה של מכבי.
1: כמו שעשית לי אתמול, אתה באתר שלך.
0: אז עברתם למכבי תל אביב, ובואו תגידו לי אתם, תשעים לתחילת העונה, מכבי לא מתחילה להיות מוכנה בכלל. אני צודק?
1: אני לא זוכר, תקשיב, במכבי תל אביב, משחקתי שם הרבה שנים וגם איתי, אוקיי? כל שנה במכבי תמיד מתחיל בהילוך אחר.
0: נכון.
1: אתה יוצא למחנה אימון, אולי שליש הרכב שבסוף הלכה למעשה משחק בעונה.
2: אפילו לא, קצת יותר.
1: שליש וקצת, אפילו אי אפשר להגיד חצי, אוקיי? במחנה אימון, תמיד במשחקי, יוצאים לך למחנה אימון, אולי 60% שלא נשארים בסוף, בסוף ספטמבר, שנסגר החלון, בקבוצה. מה שקורה השנה, אני לא זוכר משהו שדומה לזה בכלל. מה שקורה השנה.
2: אני מסכים איתך ב-100%.
1: תגיד, אפשר לדבר רגע על רוי, אפשר לדבר רגע על רוי והסנטה, שזה בשבילי החלם הכי גדול שאני זוכר במכבי תל אביב, בתקופת מיץ' גולדהר, זה הכותרת שלי היום. ששחקן שיש עליו הצעות והוא רוצה ללכת. הוא נגרע מהסגל ולא טס בכלל למשחק בחול. תגיד, אתה יודע כמה הצעות היה עליי שהייתי במכבי תל אביב? אתה יודע כמה הצעות היה עליי?
2: רגע, אבל מי אתה כועס? כל שחקן שיש עליו הצעות, גם אני היה על הצעות. הייתי בהפועל תל אביב, הייתי בנתניה, הייתי מת לעבור להפועל תל אביב. עכשיו אני צריך לנסוע למשחק.
1: אז אני לא משחק? מה זה השכונה הזאת?
0: אז על מי אתה כועס? על מכבי
1: אלרוי? רק על מכבי. רק על מכבי.
2: לא, גם אם רוי אמר לקני מילר. ורוי צודק, ולפעמים הנפש שלך והכל. אני מרגיש, גם אתה לא מרגיש,
1: מה עשו לנו? מה עשו לנו, איתי?
2: תגיד, אנחנו בשביל שלנו, אני יכול
1: חוזה
2: להגיד להפועל תל אביב. אתה יודע שדגלס ואיניימה בעונת הליגת האלופות, כל שבוע דופקים לגוטי על הדלת שאומר, אנחנו לא יכולים לשחק. יש לנו הצעה מזה, אני מרגיש לא מוכן גוטמן מהאוזן.
1: חד משמעית, חד 100%.
2: תגיד, מי חתם על חוזה? אח שלי, אני מבין, כולם. מי לא רוצה לצאת לחול? אתה יודע כמה שחקנים שנים היה לו חוזה בקלאב רוש בינואר של פי 3 מהחוזה שלו. הוא אמר, הוא קיבל טלפון עם הלוטו עם מיץ'. מיץ' אמר לו, שומע?
1: מול דיברתי על זה בחמש באמיר.
2: אמרת, אני לא יודע.
1: התקשר אליי.
2: מיץ', אין
1: לי סוף. אני גם עשיתי קצת פוזות, אמרתי למאמן, אני קצת מרגיש, אני זה, ואתה יודע, מתאמן באימון הולך, יום, יומיים, שלושה, קיבלתי טלפון מקנדה. אתה פעם קיבלת טלפון, שומע? שלא אומרים לך היי, ולא אומרים לך ביי, רק הצד השני מדבר, ומנתקים לך את הטלפון. זאת הייתה השיחה.
2: שומע, מיץ' אומר לך היי וביי, אתה לא צריך כלום יותר.
1: לא אמר לי היי וביי.
2: אתה יודע, אתה שם את המגנים.
1: לא אמר, אני אומר. לא אמר לי היי, לא, תקשיב.
2: לא, הוא רק אומר לי היי, אני עכשיו, כאילו אני עושה פוזות, אני קודם כל שם את המגנים, גם אם אני בבית, ליד אשתי. שם את המגנים, סדר את הגרביים. קודם כל אומר לו, אני כבר מחר בבוקר באימון.
1: איתי, שיחה 40 שניות. אתה יודע, תגיד זה,
0: אבל יכול שאתה מנקה קצת את רוי, כי גם רוי לא היה צריך אולי לבוא ולהגיד לו, אני מחויב למכבי תל אביב, אני מקבל חוזה עם מכבי תל אביב, עם כל הרצון שלו ללכת.
2: אני מסכים איתך, הרבה שחקנים, אבל כן, לפעמים באים, הנפש שלך, אתה הבטיחו לך, אתה רוצה לצאת.
1: לא מנקה את השחקן, אבל אפשר להבין אותו. בוא לא נהיה יפה נפש.
2: אפשר להבין אותו.
0: אז למה אתה כועס על קני?
2: לא, גם קני, גם כולם.
1: למה? כי איך אתה מגיב למה שרוי עשה? אוקיי, רוי בא אליך ואומר לך, תשמע, ראש לי פה ואני רוצה ללכת ואני זה. אז אתה רוצה. יש לך חוזה במכבי תל אביב? יאללה, יאללה, תתארגן, תעלה למטוס.
2: מה זה הרגשה?
1: אנחנו צריכים לעבור שלב באירופי.
2: כשהוא עולה לחימום, הוא כבר שוכח ממה שהוא אמר. כי זה הכדורגל.
1: הוא רוצה להתבזות על הדשא?
0: והוא התבזה.
1: מי? לא, לא, רוי, רוי שאומר עכשיו אני, הראש שלי לא פה, בהמשך למה שאתה אומר.
2: אין פה לגיטימציה לדבר כזה, כל עוד יש לך חוזה, תעשה את המלחמה, נגמר המשחק, תקשיב טוב, תזרוק טלפונים, תריב, תתקשר למי שאתה רוצה. כל עוד עכשיו הקבוצה צריכה אותך, אין מה לעשות, זה קורה לכולם, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה. אני אגיד לך, אני מבין את רוי, אני הייתי בסיטואציה שהנפש שלך נקרעת מצד עצמו, המגן הכי טוב בישראל 3 שנים, הוא כבר מעל הרמה, החוזה שלו לא תואם אותו, הוא שחקן של, אם דור פרץ 500, הוא צריך להיות 450, הוא צריך להיות, אבל ברגע שדברים לא מתחברים, לא מסתדרים, כל עוד יש לך חוזה, אתה חייב לשחק, אתה חייב לשחק, אין דבר כזה, מה שכן, מכבי תל אביב, פה, אני לא יודע איפה מנהל מקצועי, איפה ג'ק?
1: איתי, מנהל מקצועי, ג'ק. איתי, מנהל מקצועי, ג'ק.
2: עכשיו רוי הביא
1: אותו במאמן. עצמו.
2: ג'ק, תכניס את רוי לחדר, תגיד לו, שומע, רוי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו רוצים מספר כזה.
1: מה זה תכניס אותו לחדר? לא, לא, לא, לא, איתי, סליחה, אני לא מסכים איתך.
2: לא, אבל...
1: לא מסכים איתך.
2: לא, לדבר?
1: אפשר לבוא להגיד...
2: למה, לא דיברו איתך?
1: הלכו עלייך חריקירי צד שני.
2: בסדר, אבל...
1: מה זה אתה לא רוצה? ושומע, זו הייתה הדרך היחידה. כי אם היו באים אליי ואומרים לי, תשמע, ופה ושם וזה, לא בא. הבנת? אם לא הולכים, אם ג'ורדי לא הולך עליי קראטה, ובסוף גם, אתה יודע, מגדיל לעשות, ואני מקבל את הטלפון ממיץ', לא יוצא ולא משחק ועושה בלגן.
0: אבל טל, מה ששכטר מתכוון, זה ניהול משבר. משברים צריך לנהל.
2: לא הצליחו לנהל את המשבר הזה.
0: הוא בסופו של דבר...
2: תגיד, הסנטה, פה אתה מרגיש. הוא מרגיש, מה זה מרגיש?
1: מה זה אצלי?
2: מה זה לא רוצים לצאת?
1: מה זה לא הצליחו לנהל את המשבר? ניהלו אותו בצורה הכי קטסטרופלית שיכולה להיות.
2: נכון.
1: כל שחקן עכשיו, תקשיב טוב, זה גם מייצר תקדימים. יבוא עכשיו שחקן שיש עליו הצעה, יגיד אני לא בא. אני לא טס. הלו, יש שלב בליגה אירופית לעבור, זה כסף במועדון. התבזו מכבי תל אביב, תקשיב, זה הכותרת שלי בפודקאסט הזה.
2: אני מסכים איתך.
1: תקשיב טוב. מה שקרה עם רוי רביבו והסנטה, זה החלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדר במכבי תל אביב. מה שקרה איתם עכשיו, זה שיש עליהם הצעות, ויש עליכם הצעות, אז אתם לא באים למשחק.

0: לא ראיתי דבר כזה.
1: שוק שלא היה. שוק שלא היה.
0: מה אותי אומר? שכאילו גם בתקשורת, כאילו מקבלים את זה, שזה בסדר לא ללכת.
1: כן, כן, אני מרגיש שרק אני והוא צועקים את זה.
0: מה זה?
1: כן,
0: ככה אני מרגיש. אחי, מה זה לא ללכת? אחי,
1: יש לך חוזה, תגיד, תגיד. תגיד, יש לי שאלה. אם רוי רביבו, שהוא שחקן מצוין ומגיע לו הצעות.
0: כוכב, אבל, ומגיע לו יותר כסף.
1: ומה יותר? מגיע לו פי שלוש מה שהוא מרוויח היום. אם רוי רביבו היה עולה לבוגרים שמכבי בתל אביב, הוא לא היה טוב. מי שהיה צריך לשלם לו?
0: חייב.
1: היה צריך לשלם לו את השכר שלו, נכון? אז אם הוא טוב, הוא חייב לשחרר אותו? אז מה, אז כאילו השחקן מחזיק את המקל בשתי הקצוות, כאילו, זה מה שאתם אומרים לי.
0: אתה יודע מה?
1: אם העסקה לא טובה למכבי תל אביב, הוא לא חייב לתת לו ללכת, שלום על ישראל. מאוד פשוט.
0: אין בעיה, נפש של השחקן וצריך לבוא לקראת והבטיחו לך הכל. בסוף, כל מי שיש לו חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
1: הבטיחו לך. אתה גם לא מתאים לך להגיד את זה. ההבטחות האלה, אתה יודע למה הן שוות?
0: לא, לא מה, כן.
1: לקליפת השוק.
0: תגיד, אני הייתי במכבי חיפה. הבטיחו לך. היה לי חוזה 3.5 שנים. אני אחרי שנה, אם ינקלה יכול לתת לי יריעה, יריעה, בראש.
1: וגם לא ימצא לך, מקרוב. דווח אפס.
0: אבל הוא רצה לשחרר אותי, הוא היה צריך לשלם לי פיצויים, הוא היה צריך לתת לי, יש לי זה. אז הוא שילם מה שמגיע לי. עכשיו אני
1: רוצה... והוא לא היה טוב.
0: ולא הייתי טוב.
1: אז רואים טוב, חייב ללכת, חייב לתת ללכת.
0: אין חבר, יש לך חוזה, החוזה הוא לשתי הצדדים.
1: המציאו פה חוקים, איתי.
0: החוזה הוא לא צד אחד.
1: איתי, המציאו פה חוקים, המציאו פה חוקים, גם, אתה יודע, אני מתווכח על זה עם וינסנט ברדיו, הוא אומר לי, לא, תשמע, זה קורה בכל העולם, זה
0: צריך
1: להיות ג'נטלמנים.
0: איזה קורה? ולתת לו ללכת, אין ג'נטלמניות הוא רוצה לעבור עכשיו למנצ'סטר. אני רוצה למנצ'סטר, אומר לו פלורנטינו. אני רוצה ללכת. מה זה תן לי ללכת? תביאו לי את המספר שאני רוצה, אתה תלך.
1: בדיוק.
2: אבל אם אתה משאיר ששחקן בכוח בסוף?
0: אם
1: אתה משאיר ששחקן בכוח... אתה לא משאיר, אני אסביר לך למה. כי רוי יודע, רוי קודם כל יש לו את אבא שלו חיים, שהיה שחקן אגדת כדורגל, ואבא שלו יודע ולתת לו את ההצעה הנכונה, וגם רוי בעצמו, אני חושב שהוא בחור אינטליגנט והוא מבין. מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תישאר ולא תהיה טוב? אז ההצעות שיש לך עכשיו גם לא ילכו אותם בקיץ. זה שעכשיו תעשה פרצופים ולא תשחק ולא זה... בסוף זה יפגע בך, במי זה יפגע?
2: אני מרגיש שמכבי תל אביב קצת יעירה בקיץ הזה. כי הרבה מאוד שנים, היה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, מכבי מתחילה מאוחר הרבה מאוד זמן.
1: תמיד בהילוך יותר איתי.
2: מביאה מאמן מאוחר, מביאה זרים מאוחר. אבל הייתה עושה את זה, היו שני תנאים משמעותיים. אחד, היה לך סגל מעולה, כי היה לך שם את זהבי, והיה לך את קניקובסקי, שהחזיק אותו, אומר, אוקיי, גם אם המאמן יגיע מאוחר, יש לי בסיס מספיק חזק, שנתחיל לרוץ מהר. וגם בדרך כלל הם רצו לאליפות, בעיקר עם ביתר ירושלים, בעיקר עם הפועל באר שבע. העונה מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה עוד 9 ימים לבוא, עוד 10 ימים משחק נגד הפועל ירושלים, הקטנה במשחק הראשון. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לזרוק משחק או ליפול פה ושם, כי זה לא רק באר שבע, זה לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות, זה לרוץ עם ביתר ירושלים לאליפות. ולכן, מכבי תל אביב כל הקיץ הזה יאיר לחלוטין, ואני אגיד גם עוד משהו. דיברתם על הפן התקשורתי, אני אגיד את הפן התקשורתי. כשהיית האירוע של, האירוע החמור של אז זיקוק לחלון, תוך יום ג'ק ובן ישבו מול המיקרופונים ופרסו ודיברו. אמרת מנהל מקצועי. אבל אני לא יודע איך הוא נשמע. לא יודע איך הוא נראה. עכשיו, איך יכול להיות... רגע, איך יכול להיות שמגיע מנהל מקצועי למכבי תל אביב, ולא יושב מול המיקרופונים, לא אליי ואליך.
1: עוד למכבי תל אביב, איתי, מועדון בסדר גודל כזה. יש לך 23,000 מנויים, לא תפנה אליהם.
2: טל, תפנה לה... עכשיו, אני לא מבקש ממנו כלום כותרות.
1: אתה בתפקיד חודשיים.
2: תקשיבו, אני רוצה, אני שואף א', ב', ג', בעונה הבאה אני רוצה ד', ה', ו', תבנה, תסביר מה אתה הולך לעשות. מכבי תל אביב בעולם שלה, וכאילו אתם לקוחות שלנו תעשו מנוי ותשתקו, ואתם בתקשורת בלבלו את המוח, ונכון לך שהמכבי תל אביב מתחילה להיות מוכנה לעונה הזאת, וזה לא יכול לעבור, בעיקר אחרי עונה שהיא לא רצה לליפות.
0: אני יש לי סימני שאלה גדולים על המנהל המקצועי, כי בסוף, כשאתה בא מנהל מקצועי, אתה צריך גם לדעת שיש לך מאגר של שחקנים, שאתה עובד, שאתה לומד, שאתה בודק. זה נראה כאילו הוא הגיע, ולא ידע שיכול להיות יהיה הוצאה על הסנטה, על רוי רביבו, ולא מגיעים שחקנים. אני אגדיל ויגיד. שבסוף שאתה מגיע לקני מילר, אני באמת מחזיק ממנו, חושב שהוא, אתה מנהל מקצועי, בשביל להשאיר את קני מילר, יכלת גם ג'קי אנגלידיס, יכלת להשאיר את קני מילר. לא, אם אתה יושב עם מאמנים,
1: ובסוף אתה עומד... אבל מילא, ישר אתה קני מילר, אבל לפחות תנחית שחקנים. אז לא זה ולא זה.
0: לא הבאת שחקנים, אז זאת אומרת שמשהו פה לא מתחבר, תצא, תדבר, לא יודעים מי נגד מי. זה נראה, פעם ראשונה שבאמת, מכבי תל אביב, אחרי שנים פותחת עונה בסימן שאלה, גדול מאוד. זאת אומרת, כל מה אנחנו אומרים, זה מכבי, זה מכבי. פעם ראשונה שאני אומר לך, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב. המשחק הראשון, נגד צסקה סופיה, זה לא מכבי תל אביב, צר לי, אחי. זה לא מכבי תל אביב. זה לא 11 של מכבי תל אביב. עם כל האהבה, אני ראיתי את מכבי תל אביב פותחת עונות, 15 שנה, תל אגיד לך אחורה. היו תקופות שהקבוצה הייתה נראית קצת פחות טוב, אבל ה-11 ששיחקו שמה, זה לא מכבי תל אביב.

0: אין מה להוסיף.
1: ואין מה להוסיף. זה המכבי תל אביב, ועכשיו הרגע שאני אוהב, שאנחנו מתחילים להתכנן לעונה הקרובה.
2: היידה.
1: עכשיו, לפני הכל, לפני הכל. היידה. אנחנו בשנה שעברה, לפני שנה, ישבנו פה. ישבנו פה, אני וטל, באגף הזה, וישב אדון שכטר ואדון יונתן שפתאום לא יכול לבוא. שמעת, שומע התערבות, לא יכול לבוא. שכטר, ערד יש לנו את זה? שכטר, אתה יכול לשים בבקשה את המיקרו, את האוזניות?
0: שים את האוזניות, שים.
1: שכטר, עזוב את הוואטסאפ, שים את האוזניות, בבקשה.
3: מה אתם עושים לי עכשיו?
2: כיפה אדומה.
1: זה נקרא כיפה אדומה, כיפה אדומה כמו שאתה אוהב. בעונה שעברה ישבנו פה ואמרנו, מי תזכה באליפות? ערד, אתה יכול לתת לנו את זה? תן לנו את זה. שים בבקשה אורך פה על השולחן, אנחנו נקדם.
4: כן, החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. הפועל באר שבע אלופה בצד הזה של השולחן, מכבי תל אביב אליפות שלישית ברציפות בצד הזה של השולחן. תזכרו חברים.
3: אתה לא רוצה את הסיפור הקטן של...
0: רק תבחר דבר אחד, תבחר מסעדה יקרה. כי אם אני אנצח אתכם,
4: ברור.
0: בהצלחה.
1: ברור. עכשיו, טל בן חיים אמר לי פעם אחת, אליטאי שכטר, אי אפשר, איך אמרת, איך המשפט? אי אפשר להוציא...
0: יותר קל להוציא שן לאריה.
1: שן לאריה,
0: משתוציא ממנו את הארוחה הזאת.
1: עכשיו פה, כבלם ועדה.
3: לא, זהו, אין, זה צריך שלם.
1: נגמר.
3: אתם לא רוצים למטה פה
1: בחדר אוכל.
3: 15 לראש. אתה יודע שיש לי אני וטל גם התערבות.
1: נו.
0: כן. אז אחרי תפסנו.
3: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה לא?
3: עכשיו הוא ברבע, כי זו איבן.
0: אה, שירה? אה, אתה חצי, נכון.
1: אה, נכון, אני זוכר.
3: יש לנו, אני אמרתי שהוא עושה חצי גמר רוקדים כוכבים שרנייני. הוא אומר שהוא אף לפני השמינית. האמת שצדקת, הוא אף, אבל הוא כל כך חתולה. לא תגמור איתו. הוציא אותו מהטלוויזיה, הוא בא מהרדיו. שמע, איזה איש. אחי, אומר לך די, שחרר. מצביעים, אנשים, איזה בלגן. שומע?
0: תקשיב. שרן, אתה לא תגמור איתו.
3: ג'ורדי, הוא ביקש מג'ורדי קרויף.
0: ג'ורדי קרויף.
3: ג'ורדי קרויף לעשות לו סרטון לרוקדים כוכבים. אתה יודע שהוא הגיע, חוץ מביבי, שהוא פחות אוהב אותו. הוא הגיע לכל אחד בעולם, אחי.
0: הנה, ואם הוא רוצה סרטון מביבי, גם הוא יגיע.
3: הוא יגיע. גם משרה תעשה לו, הוא צריך. שומע, לא תגמור איתו, והוא כבר ברבע. אז אם הוא מגיע לחצי, אז אני מחזיר את הארוחה.
1: יפה, אז אנחנו נחכה לארוחה, ואנחנו נתחיל גם עכשיו. עכשיו, אני אגיד מראש, גם טל וגם איתה, אמרו, תשמע, הסגלים לא מוכנים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל מה לעשות? אני לחצתי, אני עושה לחופש עם הילדים, מה לעשות? צריך לעשות טבלה.
0: לא נגמור.
1: אז נשים כוכבית על הכל. קודם כל, הסגלים לא סגורים, אנחנו עושים את זה נכון לעכשיו, אנחנו מבזים את עצמנו, אנחנו צוחקים על עצמנו, אבל מה לעשות? זה חלק מהדחקה וחלק מהמסורת של הפוד הזה, ויותר מהכל, יש עוד כוכבית. אנחנו נתחיל מהתחתית, ונשים כוכבית על דבריה. אנחנו מתחילים את ה...
0: דבריה.
1: דבריה.
3: לא, אל תשים, למה? אל תשים. לא, לא, לא. תשאיר אותם, אם יש אתה חושב שהיא תוששו, היא תוששו.
1: לא, אני אומר, הכוכבית היא כרגע, דבריה מתחילה את העונה במינוס 6, כמו שהיא אמורה לתת. בבקשה.
0: או כמו שיונתן הציע, לא להתייחס, פשוט.
1: יונה לא מתייחס, אנחנו נתייחס את דבריה בדל גם כן. אז זהו, זה האימור, הניחוש, ההזוי של חבר'ה עולים לרגל, לקראת עונת 26-27, שכטר, אני תכף תשים תחת מקום, אנחנו נתחיל מהתחתית. מקום 14, מקום 13.
3: כל אחד נותן 14, ואז עוברים ל-13.
0: כן, אבל אין לנו היום זמן, כמו שנה שעברה ממש להתעמק, זה צ'יקי צ'יקי.
3: כן, לא, נותנים את השמות.
1: אז תרוצו, 13 ו-14, מסבר משפט על כל אחד, בבקשה, שכטר.
3: 14, דבריה, יותר מדי בעיות, מתחילים את העונה עם מינוס 6, לא יצליחו להתאושש מזה.
0: אני גם הולך על טבריה 14, נקודה.
1: אני נצל את זה שיונתן כהן לא פה, ואני אומר שבמקום ה-14 תסיים בפועל ירושלים.
0: ג'ו!
1: סגל. שכתרת איתי?
3: אני איתך.
1: מקום 14, סגל חלש מאוד, זרים צעירים מאוד, כל הטעות שהם עשו שנה שעברה, אני מאוד אוהב את ליאור זאדה, אחלה איש מקצוע, אני לא יודע אם הוא שורד את זה. שכתר 13.
3: וואו, איזה קשה. 13. שמע, חושבים שבאמת זה יקרה, אנחנו עוד לא מכירים את הסגלים.
1: מפשפש בראשו.
0: לא כבר.
1: אתה רוצה שאני אתחיל? שאני אמשיך?
3: 13 בני סכנין.
1: וואו! הוא יוסי יורד?
3: לא,
1: הוא לא יישאר.
3: אולי, לא יודע, נראה לי סכנין.
1: למה?
3: נראה לי משהו שם, אני מאמין ביוסי, אבל משהו שם לא מתחבר.
1: וואו, שכתר. היי, טל?
0: פה רמת גן.
1: אני גם חושב שהפועל רמת גן. רק בגלל הסיבה, אני יודע שהוא חבר שלך חבר טוב. לא, מסי, אני חושב שהוא יעדיף.
0: חבר שלך חבר טוב, הוא לא ירד ליגה בסוף העונה, הוא לא יגיע לשם לדעתי.
1: הוא יעדיף.
0: לצערי הרב, כן, אבל...
3: לא, יכול להיות. שומע, בסוף, קבוצה כמו הפועל רמת גן, שעולה מליגה לאומית לליגת העל, וגם היא לא עלתה כמועמדת בטוחה, כמו מכבי פתח תקווה, או כמו מועדונים שהם חזקים בליגת העל, אז ההתחלה שלה היא הכי קשה.
0: רמת גן כמה שנים לא הייתה בליגת העל? יותר
3: מ-10? 13? אני התלבטתי, הפועל רמת גן או סכנין.
0: ואגב, אני סכנין, אני במקום 12.
1: אוקיי, אז אמרו לי סכנין, נשארת, ובסוף אתה אומר הפועל רמת גן ודבריה.
3: בגלל שהוא הביא זרים טובים,
1: הוא הביא זרים טובים, אני חושב

0: שהוא יעדיף למות, איך אומרים, למות יפה, מאשר לחיות מכוער. זה תהיה טעות שלו.
1: אז הוא יכול להיות שהוא ישמע את זה, והוא ינסה
2: לחיות מכוער.
1: לחיות מכוער.
0: צריך לחיות מכוער, חד משמעית.
1: חייב, במיוחד בעונה הראשונה.
0: אז אני חושב, אז היודעות שלי...
1: רשמתי, וואו, וואו, מסע, אם אתה נשאר בליגה.
0: וואי, וואי, הלוואי. הפועל רמת גן והפועל ירושלים, אני חושב שהם ידעו, ומי שתוריד אותם בסופו של דבר, זו מכבי פתח תקווה של זיווריה.
1: שיציים?
0: שיציים במקום ה-12.
1: אוקיי.
0: זו דעתי. אני חושב, הסתכלתי על הסגל של מכבי פתח תקווה, צר לי, אני לא רואה שם כמעט שום איכות. קצת לירן חזן, חבר שלך, שתמוד...
1: אז רגע, בוא נעשה סדר. אני אמרתי, טבריה וסכנין יורדות.
0: כן.
1: אתה אמרת, טבריה.
0: לא, אני אמרתי, הפועל ירושלים והפועל רמת גן.
2: ואני טבריה והפועל רמת גן. שמכבי
0: פתח תקווה נשארת באור שיניה, אולי זיווריה יוריד את הפועל ירושלים ליגה. איך התסריט?
1: אוקיי, אז אני אומר, המקום 12 שלי הוא הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן נשארת.
1: נשארת.
0: יהיה מדהים. טל אמר,
2: טל אמרת את זה. מקום 12 שלי סכנין.
0: 11?
2: מקום 11 שלי. פועל ירושלים.
0: פועל ירושלים, נשארת בסופו של דבר.
2: כן.
0: אוקיי, אני חושב שטבריה תעשה 11, אני חושב שטבריה קבוצה לא רעה בכלל.
1: אני מקום 11 שלי.
0: קבוצה לא רעה בכלל.
1: מכבי פתח תקווה.
0: יפה. מקום 10. אני אתחיל?
1: כן.
0: מאכזבות העונה. סליחה, הפועל פתח תקווה? שפי הפועל פתח תקווה בנתה קבוצה לא טובה. יותר מהכל, בנתה קבוצה שהיא לאו דווקא מה שעומר פרץ מאמין. אני מחזיק מעומר פרץ מאוד, איש אדיר, מאמן אדיר. אני לא רואה את האירוע הזה מתחבר, מתחיל להרגיש קצת לחץ מהקהל שלהם שדורש יותר, שהפועל פתח תקווה בדרך לעונה לא טובה.
2: מקום עשירי שלי, מכבי פתח תקווה, ואני חושב שאחרי כל כך הרבה ירידות ב-12, 13, 14 שנים האחרונות, זה יונה מוצלחת מבחינתם.
0: וואו.
2: מקום עשירי, לא, והשאלה, איך מקום עשירי? כי אפשר להיות מקום עשירי שהחרב...
0: הרגוע?
2: לא, שהחרב על הצוואר עד מחזורי הסיום. ואפשר להיות מקום עשירי שאתה די בחוף מבטחים בתחילת הפלייאוף, ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
0: זיו יסרו את העונה הזאת עם אבי לוזון?
2: אני יודע שאבי מעריך מאוד את זיו, ומאוד מאוד רצה שזיו יגיע למכבי פתח תקווה, ולכן אני לא חושב שהוא ימהר לפטר אותו, גם אם פתיחת העונה תהיה פחות טובה.
1: אני מקום עשירי שלי, הפועל ירושלים.
0: רגוע.
1: רגוע, סולידי.
0: יפה. צ'י?
1: פועל חיפה.
0: פועל חיפה.
2: תשיעי שלי גם הפועל חיפה.
0: אז אני בתשיעי שלי זה בני סכנין. אני חושב שסכנין כן תהיה בסוף טובה. אני מביאו זרים מעניינים, אני חושב יוסי שמה. דוחה קצת יחזור להיות דוחה. נראה, מחזור שמיני, מקום שמיני. אני אתחיל, פה אני רואה את הפועל חיפה. עונה סולידית, טובה, לוקחת דרבי, רגועה, שלווה. קבוצה לא רע, מאוד טורג'מן פותח מצוין, מאוד אהבתי את הגדה. יש להם קשר באמצע, שימו לב בבחור הזה, קייטה הזה. שש, רציני מאוד. הפועל חיפה, עונה שקטה וטובה.
1: אני מקום שמיני שלי, נכון? אנחנו בשמיני?
0: שמיני.
1: לא, צ'י, שמיני או צ'י?
2: שמיני, שמיני.
1: שמיני, קריית שמונה.
0: קריית שמונה, זה השבע שלי.
2: גם השבע שלי, והשמיני שלי זה מכבי נתניה.
0: וואו!
2: כן, אני חושב מכבי נתניה תהיה מקום שמונה, כי אני חושב קריית שמונה תהיה מפניה.
1: השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
2: גם השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
1: תצטרך...
2: רגע, אתה למדת את השמונה שלך?
0: אני אמרתי, הפועל חיפה.
2: אוקיי.
0: אני חושב הפועל פתח תקווה בדרך לא נעלה טוב, ואמרתי 10.
2: נכון.
0: אני חושב השבע שלי, מבוא לפלייאוף, אפילו אם תהיה קריית שמונה, שי ברדה, גילוי נאות, חבר, הכל טוב ויפה, ביזרים טובים.
2: לא, אז בגלל זה אני אומר, קריית שמונה לא יודע אם לשים אותם 7 או 6.
1: נודניק. ארד, אתה רושם את הטבלה?
0: הכל רשום, הכל רשום.
1: אתם מצליחים לרשום את הטבלה?
0: יוצא לאתר.
1: אני אשמח אחרי זה שזה, טוב.
0: הפלייאוף, כרגע, ההפתעה מבחינתי שטל אמר מכבי נתניה. כן, אני ואתה חושבים שמכבי נתניה פלייאוף עליון.
1: חד משמעי.
0: מקום 6? שכתה?
2: אז אני חושב שקריית שמונה יסיימו לפני מכבי נתניה.
0: אז מה אתה אומר פלייאוף עליון, מקום 6?
2: קריית שמונה.
0: קריית שמונה תיכנס.
2: שכתה.
1: מקום שישי שלי, מכבי נתניה. התלבטתי, לא אשקר אותך.
0: אז אני...
2: איזה מקום אתה?
1: מקום שישי.
2: איך, אז מה השביעי שלך?
0: הוא אמר קריית שמונה.
2: אני לא אמרתי חשבי עדיין.
1: לא, שביעי אמרתי...
2: הוא לא אמר.
1: פה פתח תקווה.
0: פה פתח תקווה.
2: אוקיי, אז גם אני הפועל פתח תקווה במקום 7, ואז השישייה שלי ברורה.
1: אוקיי, לא תגיע. השישייה שלי, אני מקום 6, מכבי נתניה. עושה פלייאוף עליון.
0: אוקיי, אני גם חושב שמכבי נתניה עושה פלייאוף עליון, והיא תעשה את זה לפני מכבי חיפה.
1: וואו!
0: כן. שפי מכבי נתניה יש קבוצה טובה, הכל בהנחה, ופתאום זה ארור הלא לכבר 7 או משהו כזה.
2: רגע, מכבי חיפה 6 ומכבי נתניה 5?
0: כן.
2: אוקיי.
0: כן, אני חושב שמכבי נתניה יש לה קבוצה טובה.
2: אני קריית שמונה מקום 6, למקרה שטעיתם.
0: כל אח... תסתכלו...
1: מקום 5?
0: רגע, החלק הקדמי של...
2: מקום 5, מכבי חיפה...
1: צ'יל?
2: שיתחבקו.
0: צ'יל זה לא.
2: טעיתי?
0: צ'יל זה לא.
1: לא, זה לא במון.
2: שומע, מכבי חיפה, אמרתי משפט ברדיו. אמרתי, מכבי חיפה, איך שנראה את הבטוטו, וכל הסיטואציה במכבי חיפה, מקום 5 זה כמו אליפות.
1: וואו.
2: ואני מפה אפשר רק לרדת. לטופ 4 לא יכולים להגיע.
1: אם הקהל של חיפה שומע מה אמרת עכשיו, שומע...
2: זו דעתי.
1: וואי, איזה משפט קשה.
2: זו דעתי.
1: מקום 5 כמו אליפות.
2: מקום 5...
1: תוציא לי רילס, בבקשה.
2: שומע?

0: חולצה צהובה, די, יש לזה גבול. הקיץ הזה, מה שהם עשו, הסיטואציה עם רוי ועם הסנטה, לא יודע בסוף מה יהיה מזה, לדעתי בטוח אחד מהם ילך. אם רוי הולך, זה מכה אנושה, כי אתה לא יכול להביא שחקן, אתה לא, אין לך מקום לזר, אתה תקוע עם יותר מדי זרים, ואין אף ישראלי שקרוב לרוי רביבו, אוקיי? ורוי רביבו, שנה שעברה, היה ביחד עם דור פרץ והסנטה, אחד משלושת השחקנים הכי חשובים בקבוצה. ואתה לא יכול להביא לו תחליף. זה לא שעכשיו אם תפגע בתחליף, המצב שלך יהיה טוב. מכבי תל אביב, מקום ארבע.
1: אני לא יכול לשים אותה מקום ארבע.
2: אז מי אתה שם מקום ארבע?
1: שמע, אני מאמין שבסוף...
0: מי נשאר? הוא גם לא יכול לשים את הפועל באר שבע וביתר, אז רק הפועל.
1: גם את הפועל אני לא יכול לשים.
0: אני שם את הפועל מעל מכבי שם.
2: נפתח מקום ארבע ריק ונמשיך. נו, מה?
1: רגע.
2: תחשוב על זה,
1: בוא נראה. תן לי לתת לך מקום ראשון?
2: לא, חכה. לא, לא, לא.
1: מקום ארבע? הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב.
1: כן.
2: אז אני חושב שהפועל תל אביב תסיים שלישית.
0: גם אני עם
2: אבו. בעונה שבה היא תרוץ עד הסוף לאליפות. אני חושב שבסוף, דיברת על האיכות קצת בתחילת הפרק, אני חושב טיפה איכות, טיפה עומק, היא לא תעשה אירופה מן הסתם, היא לא, תעשה שלב ליגה, זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שזה העונה שהפועל תל אביב חוזרת לרוץ האליפות, אבל אמיתי, לא אחרת כמו שאני מחרטט אתכם, אמיתי לגמרי.
1: בעזרת השם, וזה יהיה טוב לכדורגל ולליגה. אני עדיין חושב שחסר את האיכות, ושברגע שיגיע הלחץ והתקשו מול האיכות, ועכשיו הציפיות הרבה יותר גבוהות, גם של הקהל, לא יהיה כזה קל, בשבילך הלוואי ויריצו לאליפות.
2: שני זרים.
1: וגם בשביל הכדורגל.
2: שני חיזוקים טובים
1: בדרך כלל. אני אמרתי, מקום ארבע, הפועל תל אביב.
2: מקום שלוש?
1: מקום שלוש, ביתר ירושלים.
2: וואו.
0: מה?
1: כן.
2: אז אתה מנבא לכישלון של ביתר ירושלים.
0: יו, אז
2: אתה... או שאתה אומר אם רצים לסוף.
0: יו, אז אתה אומר כאילו מכה במקום שני?
2: רגע, חכה, חכה, חכה.
1: רגע, לא שמעת.
2: רגע, תסביר ביתר.
1: אני חושב ש... אני מרגיש לי
0: שמה, שמה, שבסוף... שמע, אתה תצא כבס עם פעמונים. אני אקנה לך פעמונים ואני צריך ללכת פה באולפן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ביתר מקום...
1: אוקיי, בייבי! אוקיי!
0: ביתר מקום שלוש.
1: אני לא מסתכל עכשיו. נו. אני מסתכל בלום.
0: אני לא בוכה זה בגלל אליפות.
1: אני בוכה זה בגלל דאבל. תקשיב, מה, זה ככה נראה לי. אני אגיד לך שאני צודק. אני לא יודע.
0: אם היינו צודקים, לא היינו פה, היינו שורחים.
1: אני חושב...
2: למה אתה חושב שזה לא ידבק לגמרי?
1: אני מרגיש לי שביתר שנה שעברה עשו עונה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה מהפכים, כמה ברקי, כמה דברים התחברו להם, ואני חושב שלא יהיה פשוט לאלמוג למצוא את האיזון בין שוע לאצילי, במהלך העונה הזאת, וזה יכול להיות שהם פתאום התחברו, ואני מכיר את הכדורגל הישראלי, והקושי הוא צף כל הזמן, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים תסיים מקום שלישי, ככה אני רואה את זה, יהיה לה קשה, בגלל כל מה שאמרתי, וכמה אתה יכול לנצח דקות 90 ואנרגיות וטירוף, ובסוף שאתה מגיע למאני טיים, אני חושב שיהיה להם קשה.
2: אני אקשה לך עוד יותר.
1: אז תגיד רק את המשפט שאני אוהב, אני אגדיל ויוסיף.
2: אני אגדיל ויוסיף. אני שואל אתכם באמת, אתם מכירים את אלמוג, אתם מכירים את עומר אצילי, אתם מכירים את ירדן שוע. אם השילוש הזה יעבוד, אז ביתר...
0: עומר אצילי לא יהיה בעיה. עומר אצילי יש לו אופי הרבה יותר נוח, ואין לו אופי של סטאר.
2: האם אתם חושבים שהאופי והדרישות של אלמוג מתלבשות על הסגל של ביתר ירושלים.
0: כמו שזה התלבש, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים, ואנשים לא מבינים. אין הרבה הבדל בין ברק לאלמוג. כי ברק הגיע לביתר ירושלים, מאמן צעיר שלא אימן עדיין, אוקיי? הוא התיישב לאלמוג בדיוק, כי בסוף אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא מנהל ספורטיבי שקובע את עקרונות המשחק של הקבוצה. זה לא ג'ורדי קרויף שיושב ביציאה, בפרונט אופיס מה שנקרא, ובוחר ומחליט על הסגל. השחקן הזה הולך, השחקן הזה בא, השחקן הזה הולך, צריך להביא את הזר הזה. השחקן הזה מעריך חוזה, השחקן הזה חותכים אותו עוד שנה. זה לא הסיפור. אצל אלמוג, הוא יורד לאימון עם נעלי פקקים וטרנינג, והוא רוצה להסביר לשחקנים על הדשא, למרות שיש מאמן, איך לוחצים במשחק הקרוב. ובאיזה דרך לוחצים. אז אין הרבה הבדל בין ברק יצחקי לאלמוג העונה, מבחינת העקרונות משחק, כן, מבחינת איך שהוא הולך להתמודד עם שוע ואלמוג.
1: על עקרונות משחק זה נקודה, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואלמוג זה אחד שגדלתי איתו ושיחקתי איתו, ואני מחזיק ממנו באמת איש מקצוע. המעבר ממנהל מקצועי
0: אבל
1: למאמן...
0: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מעבר רגיל?
1: אבל זה מעבר, טל, זה להתמודד מול שחקנים...
0: אין
1: ביום
0: בעיה.
1: יום, בשוטף, אלמוג
0: נכון.
1: היה...
0: זה נכון, אבל זה אתה לא... מסכים איתי שזה לא כמו ג'ורדי, שהיה מנהל
1: נכון,
0: מקצועי ויורד לאמן?
1: זה לא אותו דבר...
0: כמה פעמים במערך השנה אלמוג עם טרנינג ונעלה
1: כן,
0: פקקים
1: בדשא?
0: כן,
1: אבל לא עומד מול השחקנים באספות, בזה... אני אומר לך שזה לא אותו דבר, טל.
0: זה לא אותו דבר נכון, אבל אני פשוט אומר שהמעבר הוא הרבה, אמור להיות הרבה יותר חלק ממנהל מקצועי שעובר להיות מאמן.
1: ועדיין, מבחינתי, הפער בין זה שאתה מנהל מקצועי, ואתה מנחיל את השיטה ואת הסגנון ואת הדרך, וזה נכון, לבוא מול שחקנים, כמו אומר אצילי ושוע ועזרים, ולדעת מתי להוציא ולהכניס, ועוד מעט אתה חוזר.

0: עוזר לטדי, להוציא את הצילי ושוע בטדי דקה 60, זה לא להוציא את הצילי ושוע דקה 60 בבולגריה או ברומניה.
1: אופי-וויז, האם אלמוג יכול?
0: הוא יכול, באופי שלו הוא יכול. הבעיה שבישראל זה לא תמיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כי אני אומר לך, אנשים יגידו לא, הוא יוריד, הוא לא יוריד. אלמוג זה קוז'וק, הוא ילך דוך, אם דברים לא יתחברו לו, מי שלא יעלה על הרכבת, לא יעלה.
2: קוז'וק, צריך להגיד את האמת, קוז'וק זה אלמוג.
0: קוז'וק זה אלמוג. נכון, כי אלמוג
2: צריך לתת לו את הקרדיט.
0: מסכים איתך, אלמוג
2: שרן לקח את זה ושדרג את זה
0: ועשה דברים, אבל אלמוג, אני אומר לך, גם באופי שלו בתור ילד, היינו חברים, גדלנו. הוא עקשן על משהו, שומע, הייתי אומר לו, אלמוג, מצד שמאל יותר טוב, הוא ילך ימין.
2: עזוב את זה, עזוב את זה.
1: זה לא תחום, עקשן זה לא תחום הטוב.
2: תלוי במה. גם רן עקשן, גם רן עקשן.
0: אם זה עקשן בדרך שאתה מאמין בה, היא טובה, אבל בבית ירושלים, אני כבר אומר לך, זה לא כזה קל ללכת דוח. כי אתה הולך דוח, לפעמים
2: אבל זה הם הצליחו ככה שנה שעברה, איתי.
0: אבל ברק, הרבה פעמים גם דברים התחברו לו, אתה צריך לזכור.
2: ברור, ניצחונות עליהם שרוצה, תחת משהו לא אמיתי.
0: ניצחונות שניצחת.
2: הם עשו איזה 15 נקודות אחרי דקה 90.
1: אני יכול להגיד לך, ברק היה מאוד נוח עם השחקנים.
0: לא, היו לו רגעים טועים, אבל ברק ניהל את זה בצורה מצוינת.
1: באופי שלו.
0: לא בטוח שאלמוג יצליח לנהל את זה באותו רמה. חבר'ה, לנהל
2: זה רק הזמן, יגיד.
0: זה רק הזמן. אתה מכיר את השיר מה הזמן מסמן לי? זה הכל שיריות של החיים? אם לחיות את הרגע?
1: אוסיף ואוסיף.
0: יגדיל ואוסיף.
2: אם אתה יודע את המשפט הבא של השיר הזה, מה שאתה רוצה.
0: תן לחיות את החיים.
1: לא, זה שיר הקש. אז אני אגדיל ואוסיף. אני נזכר במשחק הראשון של ביתה ושאלה עם אוסטי אבינה.
0: אני אוסיף ואוסיף, אוקיי, נו.
1: חצי ראשון, ביתה לוחץ כמו משוגעת, נראית מצוין. חצי שני, פתאום ביתה מאבדת הראש לגמרי.
0: אתה רואה ש...
1: עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, ואין לי תשובה, האם אלמוג יכול לעשות את הסוויץ' לפעמים, של להגיד, אוקיי, אני לא אלחץ כל שפוש, עקשן, לא, אתה מסמן לא, זה פודקאסט,
2: ברור שלא, ברור שלא.
1: הוא צריך לדעת...
0: זה פודקאסט, תגיד לא.
1: תגיד לא,
0: מי ששומע, אני רוצה גם...
1: לא, בסדר, סבבה, אבל אנשים שומעים את זה...
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: כי הוא צריך לדעת...
0: כל הזמן ללחוץ, כל הזמן אינטנסיביות, מי שלא ילחץ, לא ישחק.
1: הוא יכול להגיד דקה 80 נגד מכבי תל אביב, אני הולך לסחק
2: לא, עכשיו 10 דקות,
1: הוא יכול?
0: מה זאת אומרת?
1: הוא מוביל עכשיו 1-0 על מכבי
2: תל אביב. לא, לא, לא. שרן לא יעשה את זה, גם אלמוג לא יעשה את זה.
0: אחי,
2: הוא לא יכול... זה לא בעיה, זה לא בעיה.
1: לא בעיה.
2: זה מה שהוא מאמין בו.
0: הבעיה...
2: אוקיי, והקבוצות שלהם לא ערוכות ללכת אחורה. הם לא מאומנות על זה, הם לא מכירות את זה.
1: אבל האופי של השחקנים, בוא נסתכל רגע קצת ב...
2: אתה יודע, השחקנים של רן... האופי
1: של השחקנים של באר שבע, וגם יש איזה... יכול להיות ששוע ואצילי היום, בנקודת זמן הזאת, אצילי פעם היה לוחץ גדול, היום הוא פחות לוחץ. הוא אינטנסיבי 60 דקות. אצל רן קוז'וק, אתה לא יכול לשחק 90 דקות ככה.
2: אז אותו דבר, בדיוק, אז אותו דבר. אתה יודע, אתה שואל אם הם יכולים ללכת אחורה? אתה יודע, שחקנים של הפועל באר שבע וביתר, נפתח את המעלית, הם רצים פנימה. הם לא יודעים להיכנס.
1: אה, אין אחורה.
2: נפתח את הדלת, הם רצים.
1: רק לחץ.
2: הם לא יודעים, כל דבר הם תוקפים ככה, אומר, למה? זה מה שמתחילים להם מהאימון הראשון, מהאספה הראשונה.
1: מי שקרוב לכדור.
2: עד סוף העונה.
1: אם אתה מגן שמאלי, אם אתה מגן שמאלי והכדור פה, ואתה ראשון, אתה ראשון ללחוץ. מי שקרוב לכדור באותו רגע, עכשיו קרה משהו, אתה לא רגע מסתכל. לא משנה אם אתה קשר אחורי. מי שקרוב לכדור, הראשון שקרוב לכדור, הוא הראשון שיוצא. זה לא משנה מה קורה במשחק. זה משהו, אין, לא ראית דבר כזה. אבל בגלל זה, דיברת על כדורגל מודרני, דיברת שהם לוקחים, אלמוג כהן יאמר לזכותו 1,000 פעמים תודה, הוא לוקח את הכדורגל שלנו גם קדימה, כי הוא נותן למאמנים כמו קוז'וק להבין שהלחץ זה הכדורגל, וזה קדימה כל הזמן, ואתה רואה שהמאמנים מנסים להתאים.
2: אגב, עוד מאמן שחסתי לפלייאוף. שי ברדה, גם הוא מאמין בזה מאוד.
0: נכון.
2: גם הוא מאמין בזה מאוד, ובגלל זה הוא מצליח בקריית שמונה, ועכשיו אני באמת חושב שהם הולכים לעשות פלייאוף.
1: הם מתחילים את העונה מצוין.
2: כי הם נראים מצוין בטוטו.
1: זרים טובים מאוד. הוא הביא זרים טובים מאוד.
2: וגם יש לו רזומה כבר שנתיים.
0: איך אתה עם אבדולזאדה?
2: ויש לו רזומה כבר שנתיים שהוא פוגע בזרים.
0: סולה.
1: סולה, לא, יש סולה ויש את הברזילאי שבאמצע, גם שני בזרים טובים מאוד, קריית שמונה.
0: נכון.
1: מקום שלישי שלך לא אמרת לי.
2: אמרתי לך, אמרתי שאמרת על הפועל תל אביב,
1: אמרתי
2: אני איתך.
1: הפועל תל אביב.
2: מה נשאר? אם מכבי שמתי אותם ארבע, מה נשאר?
1: הגענו לשתיים.
2: נו.
0: אני עם מכבי תל אביב, מקום שני, ואני לא יכול, זהו, רן קוז'וק, זהו.
1: אחרי הנאום של אותו בהתחלה.
0: מקום ראשון, רן קוז'וק.
1: אז איתי שכטר אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות.
2: גם אני אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות ובית"ר מקום שני.
1: אז אני אעשה הפוך. אני אגיד למה. אני לא חושב שבאר שבע פחות טובה מביתר ירושלים, ממש ממש לא. אני חושב שבעונה, אני חושב שבאר שבע תעשה אלופות, ועד דצמבר...
2: גם אם לא, הם יעשו אירופית.
1: נכון, עד אירופית וראינו.
0: אתה יודע שההבדל בין אלופות לאירופית הוא ענק, וגם בין אירופית לקונפרנס, שאנשים לא הבינו, הוא עצום.
2: מה זה ענק? איתי, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת איתך, אם אני לא טועה. אה, לא, זה אבא שנה שחקת לבאר שבע.
0: אנחנו שחקנו באירופית ביחד.
2: שומע? נכון. וגם עברנו, עלינו מעבדים.
0: הגענו לפלייאוף ליגת אלופות.
2: שחקנו נגד איראן בפסו. שומע?
0: לא, זה לא הייתי.
2: אנחנו פלייאוף. לא, מהקונפרנס עלינו.
0: אנחנו עלינו מאירופה ליג.
2: אתה לא הייתי? והיינו שחטר, נכון. נגד שחטר, נגד מנור.
0: נגד מנור.

0: נכון, נכון, נכון, נכון. שומע רגע?
1: אלה שאוהבים להזכיר את זה, שזה היה לנו את הפלייאוף ליגת אלופות נגד זלצבורג, אתה זוכר?
0: תקשיב רגע.
1: רוצה לשמוע סיפור?
0: הוא לא רצה לפתוח... לא, זה במכבי.
1: לא, זה לא, היה פלייאוף. הוא לא רצה לתת לפתוח פטריק, וכל פעם מישהו נופל, אני אומר להם, חבר'ה, חבל שיהיו יותר מדי חולים.
0: בסוף אני אשחק.
1: בסוף אני אשחק. לא הקשיב לי, באנו, תרגל הרכב, באנו יומיים לפני משחק, אמרתי להם... לא, זה במשחק הזה, כן, המשחק. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לשחק. אז למה לא לתת לי לשחק?
0: למה לא לתת לי מעכשיו ושאני אעשה את כולם חולים? אתה זוכר ששמעת את הזה של הקורונה? אתה יודע, הסיפור אתה בוחד מאוד. כל רגע עוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו...
1: אתה יודע מה, שיצחק היה מולי?
0: שיצחק
1: היה מנהל מצוי, הוא יושב מולי.
0: אתה מתקשר למוקד הזה של הבדיקות, אז איתי מקשיב ככה, איתי, שכטר, מספר תעודת זהות, אתה מחכים הכל לאט, חיובי. גבולי.
1: גבולי, עכשיו יצחקי עומד מולי, יצחקי עומד מולי, שומע את זה, עכשיו הוא יושב, הוא מדבר איתי, כאילו מה, אם תשים הכל, הוא שומע. מספר, אני אומר לו, מה יש לך, אין לי כלום. חיובי, גבולי, אתה רואה
0: את יצחקי. יצא מהחדר של דקי ואיתי, ברח. תקשיב טוב, אני שחקתי בקונפרנס, פעם אחת, אוקיי? אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם. אתה אומר לי, יש פערים עצומים? זה גביע הטוטו של אירופה.
2: אז אני מעריך...
0: זה גביע... אל תגיד לי משפט קשה. שחקתי בארמניה נגד קבוצה, לא זוכר את השם שלה.
2: כן, אל תזלזל, אבל...
1: עולות קבוצות.
0: לא מזלזל, ביחס לאלופות, באירופית, הפער... בוא נגיד, האירופית לאלופות הרבה יותר קרוב.
1: מי שצועק... אתה יודע שלקונפרנס מגיע מי שצועק חזק באירופה, אתה יודע.
2: אתם זלזלים, תתביישו לכם. סתם, אז סתם. אני חושב, אני מאמין מאוד, אני חושב שהפועל באר שבע תעשה...
1: הייתי בקונפרנס גם בעצם עם הפועל באר שבע.
0: נו, נגד מי שחקת שם?
1: דווקא יחסית היה לנו בית מעניין.
0: מי?
1: אוסטריה וינה שנתתי גול, אוקיי. אני חייב לציין את זה. ויה ריאל. ו... עוד קבוצה.
0: אתה מבין? ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל פעם שהיית, אתה יכול לפסוס קבוצה מהבתים? זה יכול לקרות לך עד בקונפרנס. ואני מגדיל לעשות, אני לא זוכר קבוצה אחת שחקתי נגדה בקונפרנס. את השם שלה. אחת אני לא זוכר.
1: היה לכם בית...
0: סיוט, מתמשך. היה לנו משחק בארמניה, מגרש, י' א' של ארמניה.
1: אתה יודע שהארמנים משחקים עם עיניים עצומות.
2: אז אני יכול לנחש?
1: לך פוזנן. נכון, עשינו שם כיפור.
2: אז אני...
1: באתי כיפור, הכל, אתה לא יודע, סיפור קטן.
2: אני לא אגיד...
1: כל התפילות, אחי, הכל. ברדה שם, הכל, עכשיו... הצענו איזה, אני לא יודע, איזה... אני ועוד חלוץ, הכל עכשיו, אני כולו בתפילות, ואתה מכיר את זה שאתה מתפלל, ואתה אומר, המשחק, איך שיוצא החג? בערב. אז הכנתי את עצמי, הכל, אמרתי, בוא, נעזבתי את המשפחה כיפור, הכל, גם לא שחקתי בבית. אמרתי, זהו, אני... בתוכניות חזק, אם לא פותח עוד הפעם, באים... מחמם את כולם אחי, ואני אחרי החג, ואני רץ
0: מסעד לצד. וואי, זה כמו סיפור בנבחרת, גם סיפור
1: ענק. ופתאום הוא לא נתן לי לשחק, אמרתי לו, תגיד, מה באתי לי להתפלל רק?
2: דיברת?
1: כן, אמרתי, באתי להתפלל.
0: אתה יודע, יש לי...
1: אם היית יודע שלא לשחק...
0: גם הנבחרת היה לו את זה, היינו בנבחרת, זה יצא לנו סוכות, כל סוכות לא היינו בבית, לא סוכות, היה לנו בלגיה, וקפריסין, אם אני לא טועה. יכול להיות? בלגיה וקפריסין היה לנו בחול ובטדי, ואיתה לו שחק דקה בשני המפגשים, תקשיב, יש לו קטע כזה שאם הוא עוזב את המשפחה בחג, והוא לא משחק, יורד לו המסך, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתחיל לצעוק לעצמו, הוא צועק לעצמו לסתם. לך תעזוב את הילדים, לך תעזוב את המשפחה.
2: פולניה, כמו פולניה.
0: כן, כן, בול.
2: אישה פולניה.
0: יאללה, אבו, יש לנו פרומו מרכזי.
2: אז אני אסיים ואני אגיד שאני חושב שמיץ' שתזכה באליפות בעונה הזאת, זו בית"ר ירושלים, כי באר שבע אירופה יעלה לה ביוקר רב, היא תעשה עונה גדולה.
0: אתה אומר שגם ביתר לא יעלו לאירופה בסוף.
2: ביתר לא תעשה, היא לא יכולה, גם אם היא יכולה לעבור, יש לה ברגה.
1: דווקא נראה לי שביתר עוברת היום.
2: אני לא אתפלא. הם לא אתפלא. אם שחקו כמו חצי ראשון שישחקו, לא אתפלא.
0: וואו, ברגה.
2: אבל הפלייאוף הוא ברגה.
1: פורטוגלים, צ'כים, רוסים, אוקראינים, אלה מדינות שהם לא תראה שמות גדולים, אבל הם ייתנו לך לסבול. תמיד אני אמרתי להם בליגת אלופות, בליגה אירופאית.
2: אתה לא שחקת בברגה באצטדיון?
1: לא.
2: זה הכי יפה בעולם.
1: כן,
0: אבל... אני הייתי שם בתור מנהל מקצועי.
2: וואו. נכון, מכבי פתח תקווה שחקו שם.
1: שומע, יש לך קבוצות באירופה שאתה מגריל אותם, אני אגיד לך, מניסיון, פולניות, צ'כיות, רוסיות, אוקראיניות. אתה אומר לעצמך, שומע, אתה גם לא נהנה,
0: אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אנחנו שחקנו בליגת אלופות, שנה אחר כך אני הלכתי לספרטה פראג, אוקיי? שחקנו ליגת אלופות, צ'לסי בסטמפורד ברידג', מה לא? עונה אחר כך שאני הלכתי לספרטה, מכבי קיבלו את סלאביה בבתים של האירופית. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מעדיף לשחק נגד צ'לסי 10 פעמים בסטמפורד ברידג', ולא פעם אחת נגד סלאביה באצטדיון שלהם. סלאביה פראג, הדרבי שלי. אתה יודע מה הם עשו להם?
1: איזה, הם כולם לבנים.
0: לבנים, חזקים, אתה עובר את החצי, אתה עובר את החצי נגדם.
1: אם המשחק בערב, נגיד בשמונה, הם ישנים יום לפני מאה צהריים.
0: עד
1: יום
0: אחד. כן, הם ישנים 18 שעות, ואתה עובר נגדם את החצי, הם מוצאים סכינים, הכל.
2: רגע, יש איתות.
0: איתות מווסרמיל?
2: איתות, יונתן כהן שולח את האימור שלנו, אתם
0: מרשים לי? בטח.
2: היורדות, טבריה, לא בהכרח הכי חלשה, אפילו רחוק מזה, אבל ערכית, מוסרית, אין למקום בכדורגל המקצועני. טבריה זאת הקלה חמורה, כך יונתן כהן אומר, שרשומה על שמה של ההתאחדות ובית הדין.
1: יואו, מה קרה לו?
2: בעבירות קודמות שלהם, כואב הלב על אוהדי טבריה ותושבי העיר, אין למועדון הזה זכות קיום. יונה אומר, טבריה יורדת, האלופה, יונתן כהן, עוד הפועל ירושלים, הולך איתי. יונתן כהן מאמר על ביתה ירושלים כאלופה, היחידה שגם שמרה על כוחה, התעצמה ברכש, ברכש מעניין בכל העמדות, תקום וטיפול על סוגיית ההתאמה והלמידה של אלמוג כהן, מה דיברנו עכשיו? אפילו לא ראיתי את זה. כרגע נראים הכי בשלים וחזקים בפער, אז אני מסכם. הוותיקים טוענים שביתה ייקחו אליפות, הצעירים טוענים שבאר שבע ייקחו אליפות.
0: וגם הפעם אנחנו נתערב.
2: מה זה בשביל מה להתערב? הוא לא מחזיר.
1: לא, אני מזמין. בכל מצב אני מזמין. בכל מצב. נותן מילה. סודוך בלי נדר עליי.
0: מה סודוך? אני לוקח לך למדבר פה.
1: לא, המדבר זה כבד.
0: ככה, אתה מדבר? לא.
1: יש לך 30% שם?
0: אין לי אחוז הנחה. תגיד, אתה חושב שאתה בברנרד? מדבר יש הנחות?
1: לא נותן לך?
0: אין הנחות, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
1: תגיד, אתה יושב שם 3 פעמים בשבוע.
0: לא, אתה גם מתפזר.
1: פעמיים?
0: אני יושב שם פעמיים 3 בחודש.
1: בחודש?
0: כן, אתה גזים.
1: כמה עסקית שם?
0: עסקית, לא יודע, אני לא שב בצהריים. אני שב רק בערב. אבל רגע, שנייה. אתה ויונה, משלמים עליי ועל אבו. יושב עליך 1,000, מה קרה?
1: לא 1,000, אני 500, הוא 500.
0: איך? וגם על עצמך אתה צריך לשלם.
1: לא, אני לא יכול, אני אמור רק לשבת.
2: זה רוצה אמבורגר, זה רוצה סטייק, אני מים בזיתים. זה היה עולים לרגל, הפרק המיוחד שלנו שדיברנו על ישראליות, דיברנו על הטבלה. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שמועות טוענות, עקשניות, שאתם מביאים פה בומבסו של החיים בשבוע הבא.
0: כן, ביום רביעי בעזרת השם.
2: לא נגיד מי, ביום רביעי פה פרק.
0: למה איפתה?
1: אתה טס עם הפול באר שבע.
0: בסדר, אז אני אביא אותו, ואני אביא גם אורח חדש.
2: רכש?
1: תביא אותו.
0: אני יודע על מי מדובר. לא אורח, כאילו...
1: בדיוק, תביא אותו וזה ייתן את הקונטרסט והוא שומע אותנו.
0: הוא
1: היה מגן ימיני פעם, והוא יבוא לפה והוא ייתן פה הצגה.
0: הוא שומע והוא תימני, והוא האיש היחידי שיותר עקשן ממני.
1: ויותר עקשן גם מקושוק ומאלמו כהן.
2: וקוראים לו
1: מאור. יפה,
2: קוראים
1: לו
2: מאור. האורח, דרך אגב, כדאי מאוד שבאזור חיוג 02 ייכנסו למקלטים. אז זה היה עולים לרגל בשבוע בפרק מיוחד, אני לא אהיה פה, אבל אני אזיל לכם מחופשתי.
1: גם אני.
2: ואנחנו נחזור לפה אחרי המחזור הראשון, המחזור שני, ואני גם מתחיל להביא את טירוף.
1: טירוף. באנו לעונה הזאת, חרקיש. נגמר, ביי.
2: חבר'ה, הכיף, יאללה ביי.
3: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
4: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זיכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי הרואסטי, החצי השני טוב. שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: אלן. ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכה,

0: גבי, בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
1: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
0: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג. לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
1: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
2: אני... קודם כל מזל טוב. חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כברת דרך מאוד ארוכה. גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה... היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים, וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
0: יכול להיות... תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
1: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
3: מספר 9, נאמבר 9, מיקי.

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' דורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע

0: לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
1: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. שש שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
1: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
2: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
3: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והסנועה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. נלך אחורה, איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות מכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית ואונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח ביד אליהו, ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מגביל לרחוב דיזינגוף,
1: נכון,
2: מאחורים.
1: נכון, נכון.
2: של משטרה.
1: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי,

0: הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע. סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש של
1: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזכור לי שהיה איזה כימוס לראות ילדים כישרונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ'. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שעבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? ואחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
0: כן, אז רועי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במכבי,
0: נבחרת
1: הנוער. מעילי חול, נכון?
5: כן.
1: מה זה אומר?
5: נבחרת הנוער.
0: דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
5: נבחרת הנוער?
1: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שמעון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
5: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
1: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
0: וירטון.
1: וירטון.
5: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
5: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן.
2: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה. ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים

0: היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה. גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
1: איזה מלון, עיירה
0: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים: תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך עיירה נידחת?
2: השקיעו בך יפה, עוגת יום הולדת.
1: כן,
2: איזה פולוס.
0: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן היו הרבה עיתונאים ישראלים, היה משה לרר המנוח ועוד עיתונאים ישראלים אחרים, לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיין, נדמה לי עוד מישהו.
3: ישראל פז.
0: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה מהאנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
2: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
0: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
2: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
1: קיבלנו גם בונוס.
2: מה היה הבונוס?
0: לונדון.
1: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
2: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
0: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר? כיכר מלכי ישראל.
1: ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
2: חבר אותי לגמר מול ורזה.
1: בלגרד.
2: כן?
1: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקרו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
2: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
3: ממש לא.
1: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
2: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת אנחנו ברמות האלה שיש ציפיות. אתה יודע, יש היום כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו חמש טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
1: אני חושב ששנת
0: 77... אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
1: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים. שאפשר באמת
3: לכוון גבוה.
1: לכוון גבוה מאוד.
2: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
1: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
2: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
2: שלום,
4: שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי
2: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
1: היי, מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו, על הדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
2: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77.

0: לנו את הצד שלך בסיפור, והרי זה מכבי תל אביב.
1: 78.
0: מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו. זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים? לא, לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, ששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע מחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
2: דינו מנגין,
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
3: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
1: האלה... תקרא על הנכדים שלך, סתם.
3: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
3: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, הנהל. לא בכובעך לך... כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
2: האחרונות. שימון, שימון.
3: בשנייה האחרונה.
2: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
1: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
3: זה נכון, שימון.
2: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
3: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספ...

0: פוטור, מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת, ואירל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
2: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת
2: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
3: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם שלנו, זה מה שאומרים, ערוץ אחד
2: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו, זה היה הפריה הדדית.
4: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
5: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושמעון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון, אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
6: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
6: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. לא, יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות,
0: לזה אתה
6: מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: שבה תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה. היום זה קבל, גם בריאה.
2: אני רוצה לומר לך שני דברים.
1: שמעון.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
6: לקחנו גם גביע בני בשתי.
5: בני בשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו.
2: עם רודי דמיקו.
5: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו בשתיים בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל ארבעת התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
5: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
5: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
5: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
0: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשני האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
5: זה יד אלוהים כבר.
1: זה ריקי מזליקי.
6: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אז אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
5: שטרסבורג.
6: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
5: כן, רגע, אני בא אליי. אני בא למות, תקשיב.
6: מוקי,
5: שכח.
6: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
6: שכח.
1: אמיתי. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקעת וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
5: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
5: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה הקפטן, והוא ברח. והיה...
5: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
7: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
5: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שהוא עוד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
5: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
5: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם בלהכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
5: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה בעניין אותך? למה?
5: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני
8: אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
8: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שלא, שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
2: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
8: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
8: אז... לא, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק חמש הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
8: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר, מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
8: בואי נגיד ש... אני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
0: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
8: אחרים באירופה.
0: קיצ'נוביץ'.
8: נכון.
0: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
8: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
8: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
2: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
8: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
8: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
0: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שמעון,
8: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
0: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
2: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
8: זה נכון, שמעון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב לידו.
8: הרבה.
0: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, עד כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של

0: האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
2: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם,
0: זה מה שאומרים, ערוץ אחד היה חלק מבני. ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
0: ואנחנו בנינו אותו, זה היה הפריה הדדית.
3: נכון. שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
4: אבל הביאו זר ב$15,000.
3: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום חדשות. המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
0: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא... זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
0: רוצה להגיד לך שני דברים.
2: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. לא, ספורטיביות, כי יש פנתנאי, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות.
5: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
3: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
5: נכון.
4: היום,
5: גם בריאל.
0: אני רוצה לומר לך
4: שני דברים.
0: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
0: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
5: לקחנו גם גביע בני בשתי.
4: בני בשתי, שימון.
0: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו.
0: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
0: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרץ שחקנים.
0: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
0: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם באור לשדר בטלוויזיה,

0: ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
1: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
1: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
2: ג'ק צימר ומכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן ואתה קולע, אתה מבין?
1: זה יד אלוהים כבר.
0: זה כי מזליקי.
3: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
1: שטרסבורג.
3: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רלף מדבר.
4: כדור האוטו מפורסם.
3: כן, מיקי בא אליי.
1: אני בא למות, תקשיב.
3: מוקי,
1: שכח
3: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
0: גדול.
3: שכח.
0: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
4: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי. הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער.
0: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
1: כן.
0: ג'ימבו ברח.
4: ג'ימבו היה הקפטן, והוא ברח. והיה...
1: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
4: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
0: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, נסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
0: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
1: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
0: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
1: כן, אני גם כאחד...
0: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
1: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
0: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
1: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
0: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה בעניין אותך? למה?
1: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
1: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
4: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
4: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן. מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
1: קודם כל...
0: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
1: לא, אז... לא, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
0: רק 5? רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד.

0: כנראה בבניין.
1: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי בגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
1: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
2: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
1: אחרים באירופה.
2: קיצ'נוביץ'.
1: נכון.
2: לא ניסית אולי לא, יותר אני, לקפוץ אני, על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
3: היי, מיקי, דיר.
4: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. Little did I know that he would be actually become one of my sons. שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
1: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
0: ארווין מולסקי, צריך.
1: ארווין מולסקי.
0: מי האיש?
1: משפחת מולסקי.
0: האבא המאמת שלך בעצם.
1: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
0: אתה ממש בוכה, אה?
1: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי, נסעתי לווגאס, הוא ירח אותי, ו... כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זו פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
0: הוא טיפל בך.
1: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
0: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
1: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם, כולם שמעו ויודעים יהיו, אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום הוא ניגש אליי בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראם, שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא יצאנו לאף אירופאי, תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר, אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, וזה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי, שימון יספר את ההמשך.
0: שימון, למה לא נתת לילד ללכת?
1: שימון יספר...
5: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', ב' היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
1: שאול אלוני, זכרונו.
5: והשופט היה...
1: שאול אלוני.
5: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים. שמה. והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
2: אני חושב שמיקי
0: חייב... שימון סגר את זה, מאז הכל טוב.
2: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
1: בניג'רזי.
2: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
0: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
5: תודה לכם.
1: תודה רבה.
6: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
7: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
8: שוב בתמונה.
7: וכדור בתמונה.
0: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצרף אלינו חיים זלוטיקמן, אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
9: הכל בסדר.
0: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב? את אמא או את אבא? את מכבי או את הנבחרת?
1: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
0: מוטי, עם כל הקשרים שלכם לא נתנו לכם הנחות?
10: שלחתי את מיקי, לא יודעת.
1: אבל היה כיף לנו והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
0: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
9: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מנקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
1: חנך אותי.
9: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
1: עושה מה שהוא רוצה.
9: הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה, הייתה מכבי תל אביב.
0: אתה היית אופוזיציה.
9: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, וזה היה נראה כאילו משהו אחר.
0: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
9: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני, היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד, הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה היה מעלה את זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה, בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בעל המגרש, תותח.
0: מוטי חיים מדבר על, על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
5: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
0: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
5: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
1: אתה כן מפרגן לי.
5: הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
1: אני רוצה לציין משהו. קודם כל, לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
0: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
1: בטוח, בטוח.
0: כן. הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
9: כן, זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס. אבל אין מקום, ליד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. בסדר, אבל היו עוד הרבה שחקנים.
1: חנן קרן גם נפגע מזה.
9: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום עליד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. תבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא ו... בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לחיים לשחק? הוא היה מצוין.
1: אני לא מאמין.
9: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
0: מדהים.
9: איך יכול להיות כזה דבר?
0: אני טוב.
9: זה היה קורה.
0: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
9: בבקשה.
8: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
10: ימי חמישי בערב זה היה ממיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
11: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
12: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
8: בן 60, יאללה.
13: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
8: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האורסטים.
14: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האורסטים.
15: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
16: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
17: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
18: כשראיתי אותו משחק וששיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
19: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
20: הוא פרש מוקדם מדי.
21: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
22: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
15: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
23: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
24: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
25: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
26: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
0: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה...

0: מחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
1: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שמעון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
0: לקחה, משפחתי.
1: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
0: רועי צ'קוש.
1: מוגת יום הולדת.
2: אני רואה בינתיים חמור. אני חמור.
0: אני שמה.
2: חלן.
0: שלא זה לא
2: יש לי פה רק.
1: יפה. רועי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
0: הוא היה?
1: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
2: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר, זה לא שאני...
1: זה נכון,
2: זה לא שהיה לי, זה משהו אחר. אבא זה, זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
1: ומה קורה ביום של משחק? בבית?
2: בבית.
1: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
2: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
1: מדברים על המשחק או שלא?
2: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן זה, שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק. זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
1: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
0: לא היה דבר כזה.
1: לא הפסדתם, כן.
2: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
1: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
2: אני זוכר. אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
0: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
3: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
0: לא, הפועל ירושלים.
3: לא,
0: רגע, רגע. ואז...
3: הוא סתם עלה עכשיו.
0: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
1: מה הסיבות? למה זה נפל?
0: זה נפל...
3: לא נעלה את זה פה.
1: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
1: אני שומע שזה עדיין ככה...
0: לא, זה כבר היסטוריה.
1: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
0: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה. לשנת פרידה, ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף, באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו שזה בפועל תל אביב,
1: אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
0: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
0: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
0: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
2: בתור ילד אתה לא...
1: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
2: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה, זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שקורן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנפ...

0: לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמא לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו. לפתח אור של פיל, לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת. זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה, ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת, באמת הייתי שחקן. לא ממש.
1: היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בוא ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
3: 1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו עצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
4: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים, נדב יעקובי, על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
5: אהלן, אהלן.
3: איזה כיף לארח אותך כאן.
5: תודה שזה...
3: אתה מתארח פה הרבה, אבל בטעות קו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
5: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
3: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
5: יפה.
3: מספר טיפולוגי.
5: האם תכננת את זה ככה?
3: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
5: בדיוק.
3: המספר 14.
5: זה היה גרד מולר.
3: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
5: סרט גדול.
3: כן. הכל בכזה בהילוך איתי, מוזיקה
5: קלאסית. עם מוזיקה כזאת של...
3: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
5: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
3: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
5: כן.
3: אתה ילד בן 12-13, אתה רואה את הדברים האלה.
5: אז תבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
3: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת
5: אף פעם. כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
3: בקטנה, כמה כבר שידרו פה?
5: כן.
3: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
5: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
3: okay.
5: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יוהאן קרייף, כמו קלייברט, יוהאן קרייף.
3: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
5: יזרקו אותך, אז תשאר, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב אותך.
3: אוקיי, אז זה השם, לצערנו כבר לא איתנו, הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
5: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
3: יפה, יורדי.
5: כן.
3: יפה.
5: אז אתה לא טועה. ג'ורדי אתה בטוח, אתה יכול...
3: יפה. אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יוהאן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות את הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, מועדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב. לא יודעו מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
5: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
3: כן.
5: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות, אולי לאמרות של יוהאן קרויף, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
3: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל ראיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיימה קריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח. הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח. והנה עובדה.
5: נכון.
3: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
5: בטח. בטח.
3: עד כמה, עד כמה הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
5: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות. עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרציניים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנד.
3: שזה מדהים.
5: כן.
3: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
5: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
3: שחיפול.
5: שחיפול.
3: זה היה חשוב.
5: שחיפול, זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה,
3: כפר.
5: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
3: אפילו לא המלכה, או המלך, או משהו.
5: שום דבר, שום דבר.
3: אצטדיון המלך בודואן.
5: לא יהיה בהולנד.
3: כן.
5: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסווי איינדהוב? פיליפ סטדיון.
3: טוב, זה פיליפ.
5: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
3: לא, בית אנה פרנק.
5: אוקיי, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנד שאומרת, דומר חבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאובר, תחיה עם מה שיש.
3: מה זאת אומרת לא משתמשים
5: בכרטיס אשראי? אין, תהיה בהולנד.
3: מה זאת אומרת לא משתמשים?
5: לא משתמשים כמעט בכרטיס
3: אשראי. לא קיים?
5: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס עכשיו
3: לא נכנסים
5: לא נכנסים לאוברדרפט.
3: מה, לא לוקחים הלוואות?
5: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. זה אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
3: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקחת משכנתה?
5: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חיים מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בואו נהיה, בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היוהאן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
3: מהרגע שהוא נפטר.
5: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
3: גם לא אני... לא אומרים נפטר, נפטר זה
5: נכון, יהודי. יהודי.
3: אוקיי.
5: אבל יוהאן קרויף... לא משנה.
3: משפחת קרויפמן.
5: כן, משפחת קרויפמן, זו ארץ זו. לאלה שמכירים, ביקוי ראש. באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהאן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
3: אוקיי.
5: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים להעביר...
3: היו התנגדויות בעירייה?
5: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהאן קרויף ארנה, שדה תעופה יוהאן קרויף.
3: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
5: ובליברפול זה...
3: זה ג'ון לנו.
5: ג'ון לנו, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
3: בן גוריו.
5: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד.
3: כן, כן.
5: אז זה מראה לך עד כמה... אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין... הוא איש כל כך מיוחד.
3: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
5: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישל. ברקאם, לא ברמה שלו. היחיד שאולי... מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
3: אוקיי.
5: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית אחרת, בקצרה מייצג איזה דור של רוטרדם, אנטי גרמניות.
3: עיר הפועלים.
5: כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות
3: הוא היה גם נודניק.
5: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש. מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
3: כן.
5: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש. זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יואן, איך אתה היית פה

0: הוא התארח באיזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות? כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: בוא נגיד שבצר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט ובן גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה על הולנד, לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שהוא נולד בה, היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייאקס, ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייאקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות, ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס,
1: זה היה 10. באופן רשמי, כן.
0: אז כשאמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו,
0: יש וידאו
1: שהוא מקפיץ ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר.
0: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וככה. לקחו, אתה יודע איך זה, לקחו, שקרויף היה כבר שחקן, באיזה גיל 30, ככה, 20, 30, אני לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: להפך, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את פול מקארטני, לקחו אותו לסיבוב בליברפול?
0: זה, כן, עם קארפול.
1: כן, כן.
0: נדיר.
1: נדיר. אז זה כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא, לא, את הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: סיפורי מסי כאלה ברוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו,
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף את כיף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: כן, תודה. טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבייש. טוב,
1: נדב, לא, לא, אוקיי,
0: בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת, סיפורים מדהים, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה, בדיוק.
1: בתוכנית על גדולי הכדורים. דרך אגב,
0: בערב... אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה היה כיף. זה היה כיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות

0: שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניח היה שם.
1: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא נקרא. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
0: פטרונלה ברנרדה דרייר.
1: כן. נל. נל.
0: כן, נקצר.
1: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
0: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
1: כן, הכל. הכל בוא.
0: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
1: גם אחרי, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
0: של פעם.
1: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה.
0: אוקיי. עובדת כללית,
1: קראו לי. הוא סיים דרך אגב בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
0: מי?
1: יוהן.
0: עבד בחנות טקסטיל?
1: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצוע
0: נהיה. בדיוק, לא היה כסף.
1: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
0: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
1: האירי דיוויזיה, הליגה על ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
0: כן, אבל מה זה מקצועני? ברור, גם כמה הרוויחו, גרוש וחצי.
1: נכון, בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
0: שתכף נגיע אליו.
1: תכף נגיע אליו.
0: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
1: נראה לי שהוא יסתדר.
0: הוא יסתדר גם בלי זה.
1: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
0: כן.
1: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייאקס לא הייתה, אייאקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
0: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
1: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייאקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
0: באמת?
1: כן.
0: שמה, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בחורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
1: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
0: הם הפסידו 3-1,
1: והוא
0: הבקיע את השער.
1: יפה.
0: ואייאקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
1: כן.
0: עונת הבחורה שלו.
1: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
0: מיכלס כבר מאמן?
1: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו, ב-65.
0: ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן יש לו...
1: ויק בקינגהם...
0: שגם אימת ברצלונה.
1: כן, היא הייתה, דרך אגב, אימא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
0: חשבתי שתגיד לה מהעבר.
1: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות.
0: השלימה...
1: השלימה...
0: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
1: תראה, הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: אנשים חיו מהיד אל הפה.
1: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
0: מתחילה.
1: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
0: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על ריינוס מיכלס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
1: אז
0: כאילו?
1: ריינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייאקס.
0: שנות ה-40.
1: שוויק בקינגהם הזה פוטר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל. והוא היה גם, קרויף סיפר לימים שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
0: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אימא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
1: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייאקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים המקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים עד היום. אחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
0: היה כסף לשלם?
1: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה יתחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור, הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה גרמני.
0: זהו.
1: כן?
0: הוא היה...
1: כן, אין אצלו חוכמות.
0: הגנרל, לא?
1: דה-גנרל.
0: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
1: כן, בגלל שהוא היה...
0: כמו שאומרים על, שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
1: פדנט לגמרי, כן.
0: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב, קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
1: כן.
0: וזהו,
1: שם כאילו, הקבוצה מתחילה.
0: זהו, זה כן. כבר יוצא לדרך, כן. מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, כן. שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
1: כן, כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
0: לקבוצה בינלאומית.
1: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
0: כן.
1: כי עד אז, מה זה הכדורגל העונד?
0: כלום, שום דבר.
1: כלום. תשווה את זה, מה זה היום? זה כמו לשחק...
0: אוסטרי.
1: ומטה.
0: בסדר.
1: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
0: משהו גביע אלופות, כן. 66, 67.
1: דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
0: יש את זה ביוטיוב.
1: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, לא מבורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול, שביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
0: כן.
1: ואייקס דופקים להם 5-1, בערפל, שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד באמצע, דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
0: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אלופות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו אחת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
1: שתי
0: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, כדור, למרות ש4-1 זה חתיכת תוצאה, כן. לקבוצה איטלקית.
1: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
0: ברור, אין שאלה בכלל.
1: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. משהו כזה, כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כאלה, אתה לא...
0: אבל, בוא נדבר באמת עכשיו, כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא, כמאמן, מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יוהאן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויוהאן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יצחק, יכול, כן. תשע יכול...
1: כולם יכולים לעשות פה, הכל.
0: כמעט, לא, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שתהיה שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מעמדה, יהיה שחקן אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, כן. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים. נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור,
1: תשע חלוץ. שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
0: בדיוק. כן. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם.
1: כן. אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש, נכון. שיהיה המאמן.
0: בדיוק.
1: ונפל...
0: שליחו של...
1: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה ההיא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
0: כל הזמן עם הידיים.
1: איפה הם צריכים לעמוד.
0: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
1: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
0: כן.
1: כל המשחק מחלק הוראות.
0: כן.
1: זה פשוט מדהים. אני חושב שאני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
0: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת, וגם באייאקס, אתה יודע, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה, אחרי זה היה יוהן אייסקנס ורובי רנסנברינק.
1: יוהן אייסקנס הוא היה כאילו הסגן שלו.

0: כן, סוג של הפועל ה... כן. רובין הוא, לא, הם...
1: לא, רובין רנסון משחק באנדרלכט.
0: נכון, נכון, אבל...
1: ג'וני רפ היה, ארי האן, סורביר.
0: כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
1: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
0: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן.
1: דיוק, חלוץ.
0: 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע האלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייקס.
1: בדיוק.
0: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס. קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
1: נכון.
0: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייקס בגביע אירופה לאלופות.
1: שהופכות את קרוי ואייקס רשמית
0: לקבוצה הטובה בעולם.
1: לרוקסטארס.
0: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
1: העונה הגדולה האמיתית.
0: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
1: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייקס. 72-3, בגמר את אינטר.
0: נכון.
1: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
0: נכון.
1: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
0: נכון.
1: גביע לא סגור.
0: לא משנה. אבל כן, שליטה מוחלטת.
1: כן.
0: ויואן קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
1: שנייה, אנחנו שכחנו משהו אחר.
0: מה שכחנו?
1: שנת 70.
0: מה היה בשנת 70?
1: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיואן קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
0: אה, לא?
1: לא.
0: את האמת שאם אתה רואה סרטים משנים, הוא מספר 9.
1: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד PSV, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
0: חרי.
1: ג'רי, חרי.
0: לא, שלא יהיו הבנות.
1: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
0: סתם, סתם, סתם, בלי שום סיבה.
1: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
0: אוקיי.
1: המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
0: 10, אתה צריך ללבוש 10. פלא לבש 10, מרדונה לבש 10.
1: בתקופה היא, אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
0: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
1: לא, ג'ורג' בסמה היה 8.
0: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
1: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
0: זה מחליף.
1: כן, אבל זה יואן קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
0: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם 3 פסים, הוא שיחק עם 2 פסים.
1: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
0: נכון, אבל עדיין.
1: זה גם סיפור נדיר.
0: כן.
1: במונדיאל 74.
0: שעוד מעט נגיע אליו.
1: נגיע אליו עוד מעט. ליואן קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיואן קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של 3 פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הווידאוים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם 3 פסים על החולצה, עם 2 פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם 2 פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
0: אז מוכרים דברים אחרים.
1: כן.
0: עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יואן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
1: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
0: 2 מיליון דולר, 73.
1: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
0: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון,

0: פיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את ון בסטן. כן. הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך. כן. והוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף, לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל
1: הזמנים. זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
0: זה לא ש... בוא לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא. ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זאת הייתה... אנחנו מדברים שנת... דיברנו קודם על המצב ה... נקרא לזה הסוציו-אקונומי בהולנד. בוא נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים.
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר... לעבור לריאל מדריד, סבבה, לא הייתה שום בעיה. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו, אבל...
0: התעניינה.
1: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
0: שהיה אסור.
1: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
0: כן.
1: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
0: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, ההולדת ג'ורדי הייתה אמורה
1: לפה. תכף, תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
0: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
1: וגם הלידה הייתה באמסטרדם.
0: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה. השם הגיע עם השם.
1: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
0: יש.
1: זה שם שמוכר?
0: זה מאז. מאז,
1: אוקיי,
0: בעקבות זה,
1: הבנתי.
0: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
1: אוקיי.
0: די מדהים.
1: אוקיי.
0: בעקבות ג'ורדי קרויף. קרויף. הוא חזר לברצלונה עם התעודת לידה.
1: הגיע
0: ללשכת
1: הרישום האוכלוסין.
0: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
1: אין שם כזה.
0: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית, הוא לא נולד בברצלונה,
1: נכון,
0: הוא נולד באמסטרדם.
1: נכון, נכון.
0: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי, שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
1: קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: בברנבאו.
0: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לוקחה אליפות.
1: נכון.
0: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
1: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
0: אל סלבדור.
1: נכון, המושיע וה...
0: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
1: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
0: על רגע הקרויף שלו.
1: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
0: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
1: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב, הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אבל אני לא יכול להיות במשחק הזה. אמרו לו, מה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. אומר, אבל אני, אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז אמר לו, טוב, נמצא פתרון. אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון. אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
0: מיכלס הכריח את קרויף.
1: כן, כן.
0: את דני קרויף.
1: כן.
0: אשתו של יואן, לעשות ניתוח קיסרי.
1: כן. לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול.
0: כן.
1: הסתדר בסוף לכולם.
0: כן, כן.
1: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה.
0: כן.
1: מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות

0: את ה-30, אבל זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
1: פייבוריטית.
0: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חי. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
1: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
0: תשמע, אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
1: 78 זה הראשון.
0: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, או משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתי משחק של הפועל באר שבע, רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
1: איזה משחק?
0: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
1: ארגנטינה, ברזיל.
0: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. בעיתה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
1: גם בראייה היסטורית, כן, עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל, התסרוקות, השוטים האלה של הסלו מושן, הצבע של החולצות.
0: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
1: לא, אני מדבר על הווידאו שאתה רואה אחרי.
0: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
1: לא משנה, אני מדבר על, תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלו מושנים של המצלמות.
0: שמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
1: זה לד זפלין.
0: לד זפלין ירדו עכשיו עם רוברט פלנט, שמו את הגיטרה בצד והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
1: היה שם איזה, כאילו הכל התחבא, ויואן קרויף, וכולם יפים.
0: כן.
1: כולם כאלה.
0: לא כולם, לא כולם. ינסן.
1: יואן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
0: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עליהם, החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
1: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
0: כן.
1: אנרכיסטי עם סדר.
0: כן, כי המיכלס.
1: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
0: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
1: מוציא את זה.
0: מוציא
1: את
0: הדרך.
1: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאור אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. בלי זה אין לנו שום סיכוי. והמשימה מוטלת על ברטי פוג.
0: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגבי אירופה. כן, כן.
1: וברטי פוג זה היה מין קשר אחורי כזה,
0: לא, מגן.
1: מגן, סליחה.
0: מגן ימני.
1: שמופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוט שן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוג זה אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
0: כן. אז מתחיל המשחק.
1: רגע, ואלמוט שן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
0: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך. באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, בלאט.
1: דקה.
0: קצת יותר. מיר שחקן לשחקן לשחקן, 14-15 מסירות אם אני לא טועה.
1: גרמנים לא נוגעים בכדור.
0: לא, הם עומדים, שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לי סיפורים איתו.
1: לא,
0: אוקיי.
1: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורטי קרוס, עזוב.
0: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ועד אז המשחק
1: בקטע הליכה.
0: הליכה. ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
1: כן. פנדל.
0: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו באלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
1: והוא עבר, הוא לא עבר
0: חד שם,
1: הוא עבר
0: איזה חמישה
1: שחקנים שם.
0: כן.
1: גמר מודיאל ואיב נייסקינס, שנייסקינס בועט טיל.
0: מפציץ.
1: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נייסקינס, טיבת נייסקינס.
0: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, את הנשים של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
1: ועכשיו לסגור את הסיפור.
0: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
1: את הפנדל.
0: לא, לא סיימתי את הפנדל. ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
1: שוער של גרמני.
0: זו הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
1: נכון.
0: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה. לא יהיה דבר כזה יותר.
1: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס, אחרי השער, ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, להלמוד שן, אומר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך שלי.
0: כמו שאני אמרתי.
1: אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק, כי ברטי פוגס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה. סיפר שהוא תסכל אותו שם, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזו טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
0: כן.
1: תפסו תחת.
0: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
1: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחתנו 8. אז בואו נשחק קצת. והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
0: כן.
1: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
0: הפסיקו לשחק... רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
1: היה להם כמה הזדמנויות
0: מדהימות.
1: סאפ מאייר לקח שם כמה...
0: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
1: וברטי פוקס מספר שיוהאן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
0: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
1: וצדמה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
0: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
1: לקחו את זה קשה. וקרויף...
0: זה הוא לא לקח את זה
1: קשה. אנחנו שכחנו דבר אחד חרות את הפרשה של...
0: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
1: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, מה, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו. מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
0: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם. להגיד, הפוך על הפוך.
1: לא.
0: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
1: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. הוא לא לקח את זה כטראומה.
0: אוקיי.
1: הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
0: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
1: גם אני לא.
0: אז בוא נספר אותו.
1: רק הם יודעים.
0: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
1: ערב הגמר.
0: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו
1: תמונות.
0: אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
1: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
0: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
1: כן.
0: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד
1: לא אנחנו לא יודעים.
0: אני שאלתי אנשים
1: שאלת את יורדי.
0: יורדי, ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
1: זה סיפור טוב.
0: אוקיי.
1: אני מניח שאין
0: השאל... עשו לך בזה הצגת תיאטרון, נכון?
1: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, ו... וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף דני... חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
0: זה מעמד 50 שנה, לא?
1: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
0: נכון.
1: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
0: נכון.
1: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיון קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ובננכם, אם אני לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה... שירת הברבור של נבחרת הולנד, כאילו הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף, ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם.
0: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, תיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
1: לא דובים ולא יהיה.
0: מעולם זה לא, כן. לא היה לזה שום סימוכין, נכון. זה סתם היה איזה תיאוריה.
1: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה...

0: שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי.
1: זה התאים ל...
0: זה התאים לאימיג' של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
2: כן.
0: זה מתמצת את כל, את כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
2: ברור. וגם, הם גם עזרו לנו ליהודים בשואה.
0: זהו, זה
2: חוץ מאנה פרנק.
0: ממש עזרו להם.
2: זהו, כבר, בדיוק.
0: כן. לא, אז רק התברר שזה הכל שטויות. כן? אבל באותם שנים, הולנד נתפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
2: ברור.
0: ה-70's, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70. כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
2: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא לא היה ילדים קטנים.
0: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתם כן. במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
2: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
0: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
2: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
0: וכושל ברמות אדירות.
2: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
0: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
2: וזה 31 היה.
0: כן, 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייקס מול ביירן מינכן. כשאייקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
2: איזה השפלה יותר מזה, לא?
0: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר. ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה, למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. חבר מזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
2: בסדר, אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלה, כן, ברור. והאמת שהוא כבר היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
0: לא הסתדר, הכוכב שלהם מטיל וטו, לא רצה שיגנוב לו...
2: ג'ורג'ו קינליה.
0: יפה.
2: כן,
0: לא רצה ש...
2: לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס. הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
2: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללבנטה, נכון?
2: גם כן, איזה חצי שנה. לבנטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים. באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר. כלומר, גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: אתה יודע, גלגל, בטח, אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
2: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייק.
2: קודם כל, כעוזר של לאו בנאק.
0: לאו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
2: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש.
2: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: כן, הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו, וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל, אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
2: הוא בעצם חונך
0: את
2: ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
2: ב... שזה כישרון מטורף.
0: לא ביורש, אבל שיש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי
2: כן, כן, קרויף, תמיד
0: אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים אייקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? כן. אתה, אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול
2: 82-3.
0: מדי. 82-3. אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. אתה יודע, שזה לגיטימי.
2: כן.
0: תשמע, מותר.
2: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
2: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק, ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
2: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: ברמות כאלה.
2: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא
2: שני עולמות.
0: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
2: אוקיי.
0: אבל אם...
2: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה. יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינטח, 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול היושבים בבתי קפה. כן, זה אמסטרדם.
2: המאה שני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר. זה האמרה של פיינורד, של רוטרדם העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
2: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיבו, לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב, 20,000 שהיו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
2: זה החוזה.
0: זה החוזה.
2: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב.
2: כן.
0: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
2: זה כמו שאבי נימני יחתום בהפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
2: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, תביא, זה היה התחושה בקרב לא מעט אוהדי פיינורד, אבל כמובן,
2: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף, והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
2: הוא
0: עם מספר 10, דרך אגב, הוא לא הלך.
2: הוא לא 14?
0: לא. והוביל אותם לדאבל, שגם שם, דרך אגב, הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל, כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלי. הוא שלט שם בהכל.
2: כן. וגם חנך את רות חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
2: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
2: אוקיי,
0: רות חולית, עזוב, זה כבר...
2: זה סיפור בפני עצמו.
0: חנך, כן, הוא חנך את רות חולית, רות חולית חנך את הבת שלו.
2: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
2: כן.
0: חידשת לי, יפה.
2: לא חשוב, לא משנה. אבל בפיינו זה היה שנה אחת.
0: שנה אחת.
2: של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, הוא חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
2: 8-2.
0: 8-2, המשחק הראשון
2: בשמיניות היה לנו פה.
0: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, הוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזהו, ולא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
2: כן.
0: לא עניין אותו כלום.
2: כן, כן. הוא את שלו עשה.
0: הוא את שלו עשה. דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את אייקס.
2: כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים.
2: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
0: נראה לי, לא?
2: נראה לי גם. אני, תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יואן אייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו,

0: אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות. אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
1: הוא פילוסוף
0: כדורגל. הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
1: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכולם, אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
0: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר... שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד, אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד, הוא הולנדי.
1: ברור.
0: הוא נולד בהולנד, זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
1: נכון.
0: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
1: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים את זה שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
0: כן.
1: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות. וכל יום אתה ראית שהוא מפטר את ההוא, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב. אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך אגב.
0: נכון.
1: אבל כולם סלחו, זה קורף. עזבו, זה קורף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא... הוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
0: אין ספק.
1: כי אתה יודע, זה גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
0: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
1: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שדומה
0: את הקורף? כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ודחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע אופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד. טוטנאם עם גלן אודל. וקניתי כרטיס. אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציאה מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש. מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. אז זכיתי. זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, הוא אמר שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו, רואים אותו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה, נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות, וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו.
0: תודה רבה לך, היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים, בינתיים להתראות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: שלום, שלום, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, סופרים את הדקות לקראת הדבר האמיתי, אנחנו סדר גודל של 10 ימים, משקעת הפתיחה לעונת 26-27 בליגה הבחירה.

0: אהובה עלינו, שלום אסף אבולעפיה.
1: אהלן יונה.
0: אנחנו פה, מה שנקרא, באירוע מייסדים, מצומצם, אבל שתכליתו פגישה. עם אחד האנשים המעניינים והחשובים בכדורגל שלנו, אדם שחשוב לשוחח איתו לקראת העונה שתבוא, לתאם ציפיות, להבין דברים, להבין שינויים. שלום זיו אדלר.
2: אהלן.
0: ברוך הבא.
2: תודה.
0: קודם כל רגע, נדרוש בשלומו של אבולעפיה, לא נפגשנו כמה ימים.
3: מצוין, מצוין, אתה? הכל כן. בסדר גמור. כמו שאמרת, סופרים את הימים, סופרים את השעות. יהיה מעניין, יהיה מאוד מאוד מעניין. אני מרגיש עונה משוגעת לגמרי.
0: טוב, זה ככה, זה אוהדי הפועל תל אביב, שמתחבר להם הטרום עונה, אז יש ריגוש לקראת העונה.
3: כואב לא לראות אותי מחייך יומיים.
0: להפך, לא כואב, אני מבאר, אני מסביר, אני מפרגן מכל הלב, אין איזה. יש כאלו, נגיד, אוהדי מכבי חיפה, אני מניח, פחות רעבים לקראת העונה הזאת.
3: תן להם ניצחון אחד ומשיגעון.
0: כן.
3: אוהדי מכבי תל אביב, ניצחון אחד ושיגעון. וולקאם אחד ושיגעון.
0: כן, זה נכון, זה נכון. הכל עשוי ויכול להשתנות. זיו, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, זה הטייטל, זו הגדרה?
2: כן, זו הגדרה.
0: ובעצם, לפחות עבורנו, עבור עדי הכדורגל, עבור מסקרי הכדורגל, הדמות הכי נגישה והדמות הכי חשובה בעצם. מה, הבוס הגדול של השופטים בעצם?
2: בוא נקרא לזה מאמן של השופטים של ליגת העל, ומנהל את הוועדה שבעצם אחראית לכל הנושאים המקצועיים באיגוד השופטים.
0: המאמן של השופטים, זה הגדרה מדהימה וגם אחריות מטורפת.
2: לגמרי, מסכים איתך.
0: זאת אומרת, אתה יודע, קריירות של מאמנים לפעמים בעולם האמיתי נקבעות על החמצת פנדל, או על איזה טאקל לא מוצלח, או משהו כזה בדקה 90, ופה כל שריקה שגויה לצורך העניין של שופט גומרת אותך, או מצד שני כל הברקה של שופט מרוממת אותך?
2: תראה, אנחנו לא חיים מעכשיו לעכשיו וכל החלטה מכריעה, אבל כן, מבחינתי הביצועים של השופטים, הביצועים של שופטי המסך, זה הדבר הכי חשוב לנו. זה מה שאנחנו התרכזנו בהכנה, להכין אותם לקראת העונה, לשפר את הדברים שאנחנו חושבים שלא עבדו טוב בעונה הקודמת ואנחנו יכולים לשפר אותם. זה המטרה, להיות כמה שהם יהיו כמה שיותר טובים, כמה שיותר יעילים, כמה שיותר החלטות נכונות.
0: ואתה ישן בשקט בלילה עם, עם, עם האנשים שאתה יוצא איתם למלחמה.
2: קודם כל, התפקיד שלי הוא לא לישון בשקט בלילה. במהלך העונה אני בדרך כלל לא כך ישן בשקט. יש לי הרבה דברים על הראש. האחריות היא, כמו שאמרת, האחריות מאוד כבדה. לקחת את הנושא של להיות אחראי בעצם על כל השיפוט בליגה הבחירה. אז לא, אני כל הזמן חושב איך להיות יותר טובים ואיך להשתפר. לגבי האנשים, כן, אני חושב שמדובר על אנשים טובים, איכותיים, מי יותר, מי פחות, ואנחנו כמובן צריכים לשפר אותם ולגרום אליהם להיות עוד יותר טובים.
3: איך נראה תחנה לעונה, או איך נראה הקיץ של שופט בליגת העל, כמו שאנחנו מתכוננים, כמו שיונתן מתכונן לשידורים, כמו שהקבוצות מתכוננות, איך אתם מתכוננים? מעבר לדברים, נקרא לזה, לטקסטבוק.
2: אז קודם כל, העונה הקודמת, הסיום שלה היה יוצא דופן. הצפיפות של המשחקים, הכמויות ששופטים שפטו, זאת אומרת, אתם זוכרים, לא היה לנו אמצע שבוע האוויר, זאת אומרת, אם בדרך כלל המחזור שלי מתחיל בשישי בצהריים, ככה עם ליגה לאומית, ונגמר איפשהו בשני בלילה, וזה ההבדל הגדול בתפקיד שלי, כי כשהייתי שופט, סליחה על הביטוי, לא מעניין אותי מה קורה, תן לי את ה-90 דקות שלי, העברתי אותם בשקט, אני רגל על רגל מבסוט, ובמרכאות שכל השאר כבר פחות חשוב, פה אתה מתחיל את זה ביום שישי וזה נגמר בשני בלילה, ואז זה עובר לשלישי רביעי, אז פה לא היה גם את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, סיימנו שני, המשכנו שלישי,
0: שוכחים, הייתה מלחמה בין החודשים מרץ-אפריל, בעצם גרם לצמצום משחקי הליגה אחרי הדרו.
2: אז השופטים די, גם ככה כל עונה אתה די גומר עם הלשון בחוץ. אני זוכר כשופט מסך שעושה 50 משחקים בעונה, אתה גומר עם הלשון בחוץ. השופטים בכלל פה גמרו עם הלשון בחוץ, אז קודם כל קחו אוויר. קחו אוויר שבועיים, שלושה, עזבו כדורגל, משפחה, עזבו גם את האימונים הסיזיפיים והזה, משער לשער, מצד לצד. קחו אוויר, ואז להתחיל להתכונן. קודם כל, ההכנה התבטא בזה שיש המון שינויי חוקה משמעותיים, שאני אשמח כמובן שנדבר עליהם.
3: אז ככה אותו, תסביר לנו, כי הכדורגל הולך להשתנות, הכדורגל שלנו לפחות, הכדורגל בעולם, הולך להשתנות, ראינו את זה, קיבלנו דוגמה למונדיאל, למעשה, עם הרבה מאוד שינויים שהיו, שמה מהם הולך להיכנס בעונה הקרובה לליגת העל?
2: תראו, שני דברים, שני תחומים מרכזיים, השינויים מדברים עליהם. אחד, הרחיבו את הסמכויות של הוואר. זאת אומרת, אנחנו מעל עשור עם וואר בכדורגל העולמי, אנחנו כולם מכירים, מדקלם את הארבע המקרים שוואר מתערב, הגדילו את זה. אמרו, אוקיי, זה עובד. ברוב המקרים זה עובד נכון וזה מתקן טעויות. בוא ניתן לוואר עוד סמכויות. אפשר לגעת בזה אחר כך מה הסמכויות האלה. והדבר השני זה, אם דובר הרבה, אני העליתי את זה כשהגעתי לתפקיד, נושא של זמן נטו להגדיל את המשחק וכן הלאה. זה לא רק בישראל, כמו שאתם מבינים, זה בכל העולם. ועובדה שאיפה באה ואומרת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו לכם, תזדרזו, אבל לא נתנו לכם מספיק כלים. קחו כלים. זה הכלים של הכלי העבודה שיש לכם, תגדילו את הזמן נטו. וזה, אני חושב, יהיה גם מאוד משמעותי למשחק שלנו, ואני מצפה שזה יעבוד. אם אפשר להתייחס לזה...
0: בוודאי, אז בוא נפתח את זה, ונגיד באמת, היו שני דברים משמעותיים שבלטו מאוד במונדיאל.

0: אידיאל, היו עוד דברים שבלטו ואנחנו נגזור מהם אחרי זה, אבל זה באמת, הדבר הראשון שלא קשור לשיפוט זה עניין הפסקות השתייה שלשמחתנו לא יאומץ, כי זה באמת הפך באמת להפסקה שיווקית, פרסומאית, אז זה לא מגיע.
1: לא יאומץ, ודאות, ודאות.
0: לא יאומץ, יאומץ, כוכבית קטנטנה או בסוגריים.
1: לא 40 מעלות.
0: בהתאם, בדיוק, יש לשופט המשחק, יש שיקול דעת, בשיקול דעתו, בסל האמצעים שלו, את האפשרות להורות על הפסקת שתייה, איפשהו בין הדקה 25 ל-30, אני טועה.
2: אתה לא טועה, יש נושא שנקרא קולינג ברייק.
0: אבל בדיוק.
2: זה שלוש דקות הפסקה. אפילו פחות. שאתם קוראים להפסקת פרסומות, שזה לא קיים. זה משהו שצריך להכריז עליו מראש, בתנאי חום קיצוניים, זה משהו שלא קיים בבילדין. ויש הפסקת שתייה, שהיא עד 60 שניות.
0: בדיוק.
2: שזה יכול להיות בדקות כמו שהוא ציין, במקרים קיצוניים, ועדיין אני חושב שיגיע ספטמבר, אז אנחנו כבר לא ניתקל
0: בדיוק. עכשיו כמובן שזה הגיוני עד מאוד. וכן, הדבר המשמעותי שייכנס הוא עניין, יש כמה דברים משמעותיים, אבל כמו שאמרנו פה, עניין בזבוזי הזמן, שזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל, גם לקהל, מפריע לכולם, נראה לי. חוץ מלקבוצה שמרוויחה מזה, כולם סובלים, סובלים מהעניין. והשאלה היחידה שנשאלת פה בסיפור הזה, היא האם נכון להוסיף עוד אחריות ועוד שיקול דעת לשופט, שגם ככה עמוס בדברים, ולא נגיד את הסיפור הזה של בזבוזי הזמן ואת התרגום שלהם לתוספת בסופו של דבר, לתת למשל לאיש הכי עצל במרכאות במגרש, לשופט הרביעי כזה, שהוא ירכז את העניין של הזמנים. מה צריך להוסיף עכשיו עוד, נכון. עוד משקל למוח העמוס גם ככה?
1: שאנחנו מדברים על ספירת חמש שניות בהוצאת חוץ, שאנחנו כן. מדברים על, על נושא שחקן נפצע, נכון? שהוא צריך לצאת דקה, נכון? אני צודק?
2: כן.
1: אלה שני הנושאים המרכזיים.
2: בואו אני אתן לכם את זה ממש כשהסופים
0: שלנו ידעו. ואז תתייחס לעניין של הוספת האחריות.
2: שאלה חשובה. שלושה נושאים מרכזיים שהולכים לזרז את המשחק. נושא אחד, חילופים. יחסית פשוט מאוד. שחקן, נונף השלט שלו, צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. הוא לא חייב לרוץ לאמצע, הוא צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. בחר לרוץ לאמצע.
0: זה כבר היה, עכשיו הגבילו את זה בזמן.
2: נכון, בדיוק. בחר לרוץ לאמצע, במרכאות זכותו, בעיה שלו, הוא צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות. וואנס הוא לא היה בחוץ תוך 10 שניות, למעט במקרים שהוא היה פצוע, אני לא אכנס פה לדקויות, מתי אנחנו, השופטים יודעים מה זה מבחינתי פצוע, למעט במקרים שהוא השחקן היה פצוע, הוא צריך תוך 10 שניות בחוץ. לא היה בחוץ, השחקן המחליף לא יכול להיכנס. השחקן עדיין חייב לצאת, החילוף חייב להיות מושלם, השחקן לא יכול לצאת. מתי הוא יוכל לחזור? אחרי שעברה לפחות דקה אחת ובעצירה זמנית. כלומר, באופן ממוצע, שתי דקות בערך שהשחקן הזה יהיה בחוץ. במונדיאל, לא ראינו יישום של העניין הזה. לא ראינו יישום, מכיוון שלא הייתה בעיה, השחקנים רצו החוצה, לא קרה. אני אקפתי אחרי כל זה, אני אגיד לכם מה קרנו. מצד שני, בארץ ראינו כבר שני מקרים ששחקנים התעכבו ביציאה, והשחקן המחליף יצא לדקה. בתפיסה שלי, בהבנה שלי, אין דבר יותר מיותר לשחקן לצאת החוצה במרכאות לאט ב-20 שניות, ואז שחקן אחר לא ייכנס למשך כמעט שתי דקות באופן ממוצע, כי אמרנו לא אחרי דקה, רק אחרי דקה ועצירה זמנית. זאת אומרת, זה יגיע יותר מדקה. אז אני מקווה שהחוק הזה, השחקנים יבינו אותו, אנחנו נקפיד עליו, וברגע שבשורה התחתונה אין לנו אינטרס ששחקנים יהיו בחוץ דקה, יש לנו אינטרס שעשרת החילופים ייקחו הרבה פחות זמן ממה שהם לקחו בעבר, ואנחנו מכירים את זה, זה לטובת כולם. זה אחד, חילופים, יחסית קל. Mm-hmm. הדבר השני, לדעתי, הכי משמעותי, הוסיף הכי הרבה זמן, זה הנושא של הפציעות. Mm-hmm. מה זה אומר הפציעות? שחקן מוביל, לא מוביל, לא משנה, אנחנו מכירים את זה, מחליט שהוא נפצע, השופט ניגש אליו. כדור יצא החוצה, השופט ניגש לשחקן. אומר לו דבר מאוד פשוט. אתה יכול לקום, או שאתה צריך טיפול. אם הוא אומר שהוא יכול לקום והוא קם, ממשיכים. אם הוא לא קם והוא צריך טיפול, מכניסים טיפול. ואז סימנו לטיפול להיכנס, הוא צריך לצאת החוצה בסיום הטיפול, ולהישאר בחוץ לפחות דקה.
0: אלא אם השחקן שפגע בו, אם אכן נפגע, מקבל צהוב.
2: אם היה צהוב אדום, הוא לא צריך לצאת החוצה. מדויק. יש עוד מקרים, אם זה שוער וזה, לא ניכנס
0: כן,
2: לכל
0: נכון.
2: הפינות
0: כבר. לא, שוערים זה לא תקף, כן.
2: אבל יש עוד כמה מקרים מאוד פינתיים, ולא ניכנס בגדול, דקה בחוץ. עכשיו הדקה בחוץ, כולנו מכירים. שחקן פצוע, קבוצה מובילה, לפעמים הוא נופל, קצת כואב לו באמת, הוא מבקש את הטיפול. לוקח לו הרבה זמן לצאת החוצה, אנחנו מכירים אותו, נעמד על הרגליים בכל העולם, ומסמן, תחזירו אותי. זאת אומרת, עוד לפני שמשחק חודש, ואז המשחק מחודש והיו מחזירים, עכשיו זה דקה. זה מאוד משמעותי לטעמי, זה אמור להפחית גם בגביע הטוטו, אנחנו מגלים שכמות הטיפולים על המגרש יורדת באופן משמעותי מאוד, משום שאין לשחקנית האינטרס. דבר שעוד חשוב להבין פה, שאם השופט עוצר את המשחק כתוצאה מפציעה או חשד לפציעה, once הוא עצר, השחקן צריך לצאת לדקה. ואז ההנחיה השופטים לא לעצור, על פי החוק, לא לעצור, לפי החוק, שופט צריך לעצור את המשחק, אם יש פציעה חמורה או פציעת ראש. בשני המקרים האלה עוצר באופן מיידי. פציעה חמורה, אנחנו מדברים חמורה מאוד, חלילה, שבירת רגל או משהו בסגנון הזה, לא שמישהו עכשיו בעטו בו, קיבל מכה וכואב לו, אז לא עוצרים את המשחק. הקבוצה שלו, הקבוצה השנייה יכולות לעצור.
0: זהו, ואז אוקיי, היינו פה, היינו בהיבטים הללו של הפציעות.
2: עוד נקודה אחת, ואז אני אתייחס לשאלה. הנקודה עוד חשובה שכולם יבינו, זה הנושא של ספירת החמש שניות לכדורי חוץ ובעיטות שער, שזה גם זה עכשיו מריץ את המשחק מאוד. הייתי במשחק גביע הטוטו, לא קבוצה, שוער שאתה יודע שזורקים את הכדור, גם אם הוא לא מוביל, גם אם זה תקו, לוקח לו 15-20 שניות ליוות. ברגע שהשופט מרים מיד, חמש שניות, המשחק רץ. וזה הרעיון של בעיטת שער. אם הוא לא עשה תוך חמש שניות, מרגע ש...

0: ספירה חזותית ברורה, הוא יודע שהשופט סופר זה יעבור לקרן.
1: זה אותו דבר חוץ.
0: ראינו את זה במונדיאל. כן. פעם אחת, מקרה יחיד במונדיאל, שנתנו, לקחו מקונגו בעיטת שער והעבירו לפורטוגל קרן, זה מקרה יחיד, וזריקות חוץ שראינו כמה פעמים במונדיאל שעברו כבר באחד המשחקים הראשונים, קנדה נגד בוסניה זה היה, ואז כמה פעמים, זריקות חוץ. עכשיו השופט מחליט מתי לספור את החמש שניות. זאת אומרת, זה לא שמישהו בעט מעל השער, ישר הוא מתחיל חמש שניות. רגע, קודם צריך שיהיה כדור. קודם צריך שהמביא כדורים יביא את הכדור, שהשוער יהיה מוכן. מצד שני, המביא כדורים יביא כדור, השוער פתאום החליט שהוא שוטה, אז הוא יקבל ספירה של חמש שניות ויצטרך לבעוט את זה מהר, הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים מאוד עם הפתיח של יונתן, שהנושא הזה...
1: אז אמרנו רגע, טיפלנו בבזבוזי הזמן, ועדיין יש בזבוזי זמן, וצריך עדיין לבוא ולהקפיד, והשאלה היא האם באמת לא כדאי להקל על השופט הראשי, ולהוריד לו משקל מהראש סביב התוספות, כי לפעמים אנחנו רואים שם בלבול.
0: כן, כמובן, אז האחריות מתחלקת בצוות. זאת אומרת, יש לנו עוזר שופט מסך, שיכול לעזור לנו למדוד מתי מתחילה הדקה, שהשחקן יצא החוצה נניח ובפציעה, אז זה לא מהרגע שהוא יצא החוצה, זה מהרגע שהמשחק מחודש. אז עוזר שופט המסך והשופט הרביעי יעזרו לו במדידה הזאת, קנה לגבי החילופים.
2: הוא יכול, אני מדגיש, שופט מסך מעדכן את השופט, עוזר שופט מסך מעדכן את השופט, תקשיב, יש פה...
0: לא, הוא רק יעדכן אותו מתי המשחק חודש. זאת אומרת, נניח שעכשיו השחקן נפצע, קיבל טיפול, יצא החוצה, השופט מחדש את המשחק ב-52-40, הוא יגיד 52-40. כשיהיה 53-40, הוא יגיד עברה דקה.
1: בוא נקליל את זה. אני עכשיו, אני שופט המשחק, דקה 42-3, אני מתחיל לחשוב בראש, אני מניח, אתה יודע איך זה באמת, כמה אני הולך להוסיף, אני יכול לפתוח את זה לדיון במערכת שמה, כמה להוסיף, או איך זה עובד?
0: כבר היום פותחים את זה לדיון, אני פחות אוהב את הדיונים הארוכים האלה, כי אני טוען שזה הסחת דעת מהמשחק עצמו, אז אני מבקש שזה יהיה קצר, אבל בהחלט, השופט הרביעי ממליץ לשופט, כאחד שעמד בצד עם דופק נמוך ויכל לחשב את הדברים האלה, כמה זמן צריך להוסיף, ומתקבל את ההחלטה שצריכה להתקבל בצורה מהירה והגיונית. ברור. ואם צריך את השופט המסך שיעזור, אז יעזור, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד יפה, אם יורשה לי, אני פתחתי את הסיכום של הכנס של שופטי ליגת העל, בתמונה של לקסיה, השופט הצרפתי, במשחק שאתה שידרת, באירוע לדעתי הכי דרמטי במונדיאל, שאלופת העולם עומדת להיות מודחת, התוצאה 2-0 למצרים, ופתאום קוראים לשופט ואומרים לו, בוא, היה פה פאול, צריך לפסול את השאר. שיכול להיות שהדבר הזה שינה את כל המונדיאל בעצם, נכון. וקראו לו לפסילה. עכשיו, בעצם מה ראינו שם? אם אני, כשאני התחלתי לשפוט בליגה לאומית, הביאו לי באיזשהו שלב מין קליפס כזה ששמתי פה, והכוון, אם הוא היה מרים את הדגל, הוא היה לוחץ על זה, וזה היה אמור לזמזם לי. זה היה הדבר היחיד שהייתי רץ איתו, זה ומשרוקית. זהו. וכרטיסים. היום השופטים עולים עם מערכת שמע, שכל הארבעה מדברים, כל הזמן יכולים לדבר, שזה יכול להיות גם מגבלה. עם מערכת שמע, עם שופטים שנמצאים מאות קילומטרים משם בשואם ופורצים ואומרים להם, עם מסך שהם אמורים ללכת ולראות דברים, עם ספרי שהם מסמנים כל דבר שהם עושים, עם שעון בליגות מסוימות, במשחקים שאתה היית שמתפצף מתי שהכדור עובר את הקו או לא עובר את הקו, עם רמקול שאתה צריך לדבר. ואז פתאום ביקשו מהשופט הצרפתי הזה, בחור צעיר, לקסיה, מוצלח מאוד, בדקה 80, בעצם תחשבו, קראו לו, אמרו לו, בדופק גבוה, בוא תראה שעשית טעות קריטית במסך, ואחרי שעשית את כל זה, תיכנס לתוך המגרש ותכריז, נכון. לא בשפת האם שלך. עכשיו, בזמן הזה, תראה, אתם דיברתם ושידרתם יפה את המשחק ובכל העולם, בזמן שהשופט לחץ על הזה, בכל העולם היה שקט, ומיליארדים של האנשים, עכשיו יותר משטראמפ מדבר יכול להיות, הקשיבו מה השופט הזה אומר וחיכו למוצא פיו.
1: כן.
0: זאת אומרת, כמות האחריות והדברים שלא היו שיפלו על השופט, ועכשיו אמרת, נכון, פתאום גם אמרו לך, אם פעם אני אומר לכם, שהיה חילוף, שופט רביעי מרים את השלט, הייתי קצת לוקח אוויר, קצת נרגע, קצת נסה להבין מה קורה, טוב, עד שהוא יצא, יש לי חצי דקה. היום, גם עכשיו, הוא צריך לספור 10 שניות, זאת אומרת, וגם כשהכדור יוצא החוצה כבר לחוץ, אני מתחיל לספור ולהרים את היד 5 שניות. כמות הדרישות והדברים, ולא דיברנו על זה שרק שנה שעברה הוסיפו לנו, שכל פעם שהשוער מחזיק ביד, גם תספור. זאת אומרת, היום הריכוז, הכושר גופני, והרמת ריכוז שנדרשת מהשופט כל הזמן, כל חוץ אתה מרוכז עם הספירה, לא תצא בספירה, יהיה 10 שניות, יגידו, למה לא עברתם את החוץ? ברמה הזאת, זה משהו מטורף, זה דרישות מטורפות, קשות מאוד מאוד מאוד. והמטרה שלנו היא להגיע לשם.
1: זה מה שנקרא ממש, היא בפוד מלא בעצם, זה העניין, אבל תדע, אפשר לפתוח את זה, לקחת את זה הצידה למקום פילוסופי, שבעצם הוא לא באמת פילוסופי, אלא הוא ביטוי מובהק של הדברים הללו במציאות, ופה אנחנו נגיד יכולים להתחיל לפתוח את סיפור, ממנו נצא לענייני החידושים בוואר, ואז אנחנו מדברים בעצם על חופש הפעולה שניתן לוואר, או על המרחב שבו השופט נותן לוואר להשפיע עליו, גם אם, שוב, ברמה החוקתית היבשה, וגם אם כתפיסה שמרחף לך אי שם בראש, כי ראינו המון המון דוגמאות בשנים האחרונות, כאילו אני חושב שאפילו נראה לי שאתה תאשר לי את זה, שלא תמיד סגורים גם אצלכם עד הסוף, מהו באמת הלימיט שבו אני יכול לצאת נגד דבר, התערבות יתר מצד אחד, היה בשנה שעברה מקרים מובהקים שפתאום אמרתם ולא לחשתם, אלא ממש הצהרתם מפורשות, אפשר ללכת נגד מה שאנחנו...

0: אנחנו קוראים להם התערבות יתר אחרי כמה התערבויות שגויות שהיו לאורך השנה. יש המון רגעים שבהם לפעמים זה הרגיש שהשופט לא שורק, כי אם יקרה משהו, עבר יתערב.
1: יש לי דבר, עבר יציל אותי, הכל בסדר, נמשל להמשיך.
0: בדיוק, בדיוק.
1: עכשיו, אני מוסיף מה שיונתן אומר.
0: אז זה כאילו ספק פילוסופי, ספק... אבל לא, זה עניין שמתמודדים איתו על בסיס יומיומי, אני מתאר לעצמי.
1: הרי שהעבר נכנס...
0: מרחב העצמאות. מצד אחד, האחריות היא אינסופית ומיליון דברים, מצד שני, יש לי אבל פתאום יותר גורמים שאני יכול להישען עליהם, אבל אסור להישען עליהם יותר מדי, כי אז אני גם מאבד את החירות ואת העצמאות ואת הסמכות שלי אולי.
1: ואני אוסיף למה שיונתן אומר, זה ש... אופה, התחושה, הרי שהעבר נכנס, ההגדרה שלכם הייתה, אם אני זוכר נכון, קליר קאט. האם יש באמת טעות מיידית שבאמת העבר מתקן, ועושים את זה. התחושה שלי, עכשיו אני אומר את זה כאוהד, שיושב בבית וצופה, יש תחושה שאנשי עבר לפעמים לא באים לתקן, אלא באים לחפש. זאת אומרת, בוא נראה עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. זה מה שגורם לחיפוש של 4-5 דקות, ובאותה נשימה אני אומר, אם אין החלטה מיידית של חבר'ה, יש פה עבירת יד או לא עבירת יד, אפשר להמשיך, החיפוש יתר לפעמים מסרבל את המשחק, מתסכל את המשחק, ואני כצופה אומר, ריבונו של עולם, סבבה, לא מצאת בהילוך
0: ראשון. זה היה 10 שאלות, תשובה של 10 דקות אנחנו צריכים עכשיו.
1: הילוך ראשון, כן. הילוך שני, הילוך שלישי, לא צריך את ההילוך הרביעי. קליר קאט, כן, כן, לא, לא.
2: קודם כל, כל מה שאמרתם נכון, אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מסכים עם חלק מהתחושות האלה. נתחיל מהסוף, כי כבר שכחתי כמו מה היה בהתחלה.
0: כן, לא היית צריך לו, זה היה, בעולמות הרעיון, זה היה צריך להיות פולו-אפ, היית צריך לתת לו לענות באופן כללי.
1: ברור לך, בלפודקאסט, הוא אומר משהו, אני אומר משהו,
0: ואז אני נוזף בו. בדיוק. לא, אז היית צריך לתת לו להתייחס רחב, ואז להיכנס לנקודות. ברור, כולנו, חכה.
2: אנחנו אמרנו...
0: בר נתן, חכה, עוד לא אמרנו, לא נכנסנו לשמות, רגע.
2: אנחנו אמרנו דבר ראשון, כן. השופטים מתחילת העונה, אני מנסה בכל זאת להגיע מה שאתה אמרת, השופט הוא האחראי, והאחריות היא שלו, וגם כשהוא מגיע למסך, אנחנו לא רוצים, תראה, היה הנחיה מסוימת לקבל את העבר, אלא אם הוא שיקור, ההנחיה הזאת היא נולדה, איך אומרים, ההנחיות נולדות בדם. אנחנו זוכרים את השופטים, לא יודע, מגיע למסך, כפר אין פה כלום, חוזרים אחורה, וכולם רואים שיש אדום ברור, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לשופטים לקבל את זה שאני רץ פה 20 שנה על המגרש ורואה הכל, ומה עכשיו אתה אומר לי? אז היה מאוד קשה לקבל.
1: תשב במסגן, תשב במסגן.
2: ואז זה היה קשה. אבל לא, אנחנו הבנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו רוצים ללכת גם לפי החוקה, והחוקה אומרת שהאחריות והסמכות הבלעדית היא של השופט. ואמרנו, אם אתה, אמרנו לשופט דבר כזה, אני אמרתי, תראה, סטטיסטית, הצגתי לו, 90% מההתערבויות דבר, הן התערבויות נכונות. סטטיסטית, שנה שעברה ולפני שנתיים. כלומר, כשאתה מגיע למסך, אתה אמור להגיע בתוך הבנה שרוב הסיכויים, מבחינה סטטיסטית, שהשופט, שמסך צודק, כי הוא רואה את הדברים, והוא מתקן. וגם, גם אם אנחנו עכשיו היינו עכשיו לוקחים את כל ההתערבויות דבר והיינו מדברים, אז מתוך ה-140 היינו מסכימים על 100, צורך העניין, ויכול להיות שב-40 היינו בספק. ואז הראש שלך אמור להיות, השופט מסך קורא לי, כנראה שהוא צודק. יחד עם זאת, אם אני רואה באופן ברור וודאי, ואני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא טעה, שהוא לא היה צריך לקרוא לי, וההחלטה שלי החלטה הנכונה, אל תיקח, אתה לא חייב לקחת, אבל קח את האחריות, והיו לנו שנה שעברה 5 מקרים במהלך העונה, שבכל שהשופטים לא קיבלו והם צדקו, ואמרנו אחר כך אתם צדקתם, וזה בסדר, וזה יותר ממה שהשנה לפני
1: כן. אבל זיו, אני בכוונה מקשה, התחושה לפעמים זה שעבר, אנשי עבר סורקים, סורקים, סורקים, זאת אומרת, יש נניח קרן לצורך, אני סתם נתן את הדוגמה הכי מובהקת, קרן, כמות התפיסות בקרן, שוב, ראינו גם המונדיאל, הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד דברים שהם מה שנקרא תחום אפור, ואז רואים, טוב, יש פה איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, יש איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, וזה משנה את המשחק. עכשיו, זה דברים שאנחנו לא רואים, עוד פעם, ראינו מונדיאל כדוגמה, אולי זה אירוע קצה, אבל בוא ניקח את ליגת אלופות, או ליגות הבכירות.
0: למה, למה, לא, מונדיאל זה זיכרון טרי, הרף מאוד מאוד גבוה, לא מתערבים, לא שורקים כמעט.
1: כמות הפנדלים לצורך העניין, שנשרקו בעונה הזאת, אין לי את הנתונים, 1, 2, 3,
0: לא, לא, אז אני, לי יש את הנתונים. התפיסות, אתה אומר, הפנדלים והאדומים הכי גבוהים מכל ליגה שאנחנו מסתכלים עליה באזורים שלנו, בפער.
1: דיברתי על קרנות למשל, תפיסות.
0: לא משנה,
1: בכלל. תפיסה קלה בחולצה, זאת אומרת, הם סורקים, הם לא שופטים, אתה מבין למה אני מתכוון? עוד פעם, בלי לגוע.
2: שוב, זה שוב, יש פה הרבה נקודות. לגבי שיפוט המסך, אנחנו רוצים clear and obvious, המטרה שלנו. עכשיו, דרך אגב, אני יושב בכנס של UEFA, רק שתבינו, 55 מדינות, בתפקיד שלי כולם, זה בדיוק הדברים שעולים, זאת אומרת, זה בכל המדינות מדברים על רף התערבות, וכמות התערבויות ומסך, ומיקרוסקופ התערבויות ודברים כאלה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו רק כאן מדברים על הדברים האלה. עכשיו, לגבי המסך וההתערבות שלו, אנחנו המסר לשופטי המסך העונה היה, אני רוצה להשים את השופטים במרכז, אפרופו מה שאמרתם, לא רוצה לקחת החלטות, קחו את ההחלטות, איך הם יקחו את ההחלטות הנכונות, על ידי זה שהם יהיו בכושר גופני גבוה, על ידי זה שהם יהיו בעמדה וזווית נכונה, אני מרואה קשר ישיר בין העמדה והזווית שהיית בה לבין היכולת שלך לפגוע בהחלטה נכונה, אז קודם כל השופטים במרכז, ושופטי המסך תיכנסו רק בנוס

0: של קליר אין אובייס, רק שהטעות היא ברורה וודאית וצועקת לשמיים והיא של 100%, היו לי, אני יודע את המספר של התערבויות מיותרות שנה שעברה, שאני לא אוהב אותם, שופטי המסך גם יודעים אותם, המטרה החד משמעית שלנו היא להפחית את כמות ההתערבויות האלה. חד משמעית, זאת אומרת, אפילו בפילוסופיה, עכשיו, כשאני הייתי שופט על הדשא, אני אומר לכם, שאם הייתם שואלים אותי, סניתי לטעות, באמת זה כואב לטעות כאילו מבפנים, מי שלא היה לא מבין, סניתי לטעות. אבל אם הייתם שואלים אותי, מה יותר, פחות גרוע, נקרא את זה ככה. לשרוק משהו שלא היה, או לפספס משהו שהיה, הייתי אומר לך לשרוק משהו שלא היה. כי לפספס זה אנושי, טבעי, שאתה יכול למצמץ ולא ראית משהו ולא לקחת. אבל להמציא משהו זה יותר גרוע, להמציא משהו לא היה. ואני אומר שמבחינתי, ה-worst scenario במסך, זה להתערב כשלא היה צריך. זה להפוך החלטה שהיא החלטה נכונה בלי מסך. בגלל זה המסר שלנו לשופטי מסך, להרים את רף ההתערבות ולהתערב פחות. עכשיו אם אתם רוצים שאני אדבר ספציפית על אדומים, תפיסות וכן הלאה, אני יכול...
1: אז הנה רגע, רק נפתח את זה סתם, ההיבט הזה, את האירוע במונדיאל של מסי נגד אלג'יריה, אתה זוכר? היית מתערב? היית מנחה את שופטיך להתערב באירוע כזה?
2: אירוע הדריכה כמובן.
0: אני אגיד לכם משהו.
2: הדריכה אתה מדבר.
1: כן, הדריכה, משחק נגד אלג'יריה... די אירוע זניח בצד, ואחרי זה כמובן משם התחילו כל דיבורי הקונספירציה, כמובן בעקבות זה על הגדיל, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
0: כחבר בוופא ובפיפא למעשה, אני לא יכול, בגלל אני תמיד אומר, אני מוכן כל אירוע בליגה הישראלית לדבר עליו, בתקשורת אני לא יכול להתייחס לאירוע שוופא ופיפא לא חיפתה את דעתם באופן מלא על האירוע. כי מן הסתם אתה מבין, זה לא התפקיד שלי, והם לא מצפים ממני שאני אעשה את זה. זאת אומרת, יש לואליות, כן? זה כמו בדיוק שאתה תראיין כאן שופט, ותשאל אותו לשופט אחר החלטה. אני מוכן כל החלטה בליגה הישראלית לדבר עליה. ספציפית אני אומר לך, אבל יונתן, אז רגע, אני אגיד. אנחנו עשינו עבודה יסודית מאוד במונדיאל, צפינו כמעט בכל המשחקים, אני חתכתי...
1: זה אירוע שהוא מז'ורי במובן, אפילו במובן הערכי, הרעיוני שלו. כי... שוב, אירוע שולי בצד, על פניו, דריכה ברורה במאחורה.
3: אירוע שחוזר בליגת העל שלנו, אתה
1: יכול להגיד. מלא דברים דומים, כן, יש לו מלא, בגלל זה אירוע כזה מז'ורי בעיניי. מצד שני, זניח תוך כדי משחק, בוודאי לא מכוון. נורא מעניין להבין, שוב, בשם האחידות.
0: אירוע מאוד דומה לשם האחידות במשחק של ארצות הברית, שבלנגה, אירוע מאוד מאוד דומה, והוא כן קיבל אדום. זאת אומרת, אפרופו האחידות, לא תמיד דעות אוח שיש בכל המקומות והכל. אז אני לא אגיד, אבל אני בפירוש אומר לך שגם לאירוע הזה, וגם לאירועים אחרים מהמונדיאל, התייחסנו בכנס שופטי מסך, ניסינו לגבש, נכון, אני רוצה שאותם קווים, כל השופטי מסך יעבדו, ועדיין לא כל אירוע אותו דבר, כי אם אנחנו אמרנו קליר אין אובייס...
1: אז אירוע כזה קורה בישראל. מתערבים, לא מתערבים?
0: הם ראו מספיק אירועים שהתערבנו, לא התערבנו, ומה אנחנו צריכים לעשות לאבא.
1: כי פה אצלנו מתערבים, אצלנו זה אדום, אין שאלה בכלל. אבל אני לא סגור, אני לא סגור אגב מה נכון, כן?
0: גם בסיפור של מסי.
3: ואז אתה יודע מה מגיע, זה מעל 5 סנטימטר מעל קרסול, שזה גם איזושהי הזיה, שעם הרגל טיפה מעל קרסול או מתחת לקרסול.
0: זה לא רק מעל קרסול, יש נושא בחוקה של סיכון שלום היריב, ואם הפעולה של השחקן, וזה יש גם תלוי איך הגיעו לאירוע, האם השחקן היה אצל כדור אצל שחקן א', ושחקן ב' ניסה להגיע לכדור, ותוך כדי זה עשה צ'יינג' על היריב, ופגע בו עם הפקק עם מעל גובה השוק, או שהאם הכדור בכלל היה בדבייטבול בין שניהם, ושניהם הלכו לכדור בצורה, ואחד הגיע ואחד לא, יש המון מרכיבים, כאילו, אני אוהב לדון, תמיד אומר, שופטים שואלים אותי, תביא קליפ, תביא קליפ, בוא נראה את הקליפ, נסביר לך בקליפ הזה מה אני רוצה ממך, ותאמין לי, את כל האירועים שאמרתי לך, הסברתי לשופטים מה אני חושב שנכון, מה אנחנו חושבים, אנחנו רק, אני לא לבד, אתם יודעים, יש לי ועדה, אנחנו יושבים ביחד, מתקסים את היצע, מכינים את הכנסים ומעבירים את המסרים לשופטים, אבל כן, ראינו שגם שם יש אירועי מעורי מחלוקת. לצורך העניין, אני יכול להגיד שבוודאות, נסכים כולנו, שאם השופט במגרש היה מוציא אדום, עבר לא היה אומר לו שזה לא אדום.
1: זה ברור.
0: אוקיי, זה ברור. אז קרה כי צורך הנקודה, ושם אני רוצה את הרף בהרבה מקרים שהם גבולים.
2: אגב, לפני שנעבור לנושא הבא, מה שנקרא בסגיר, למה אתם לא מוצאים אז את הקלטות של עבר לציבור, שציבור ישמע?
1: רגע, טוב, אוקיי.
2: מה?
1: לא, כי צריך לסגור את הנושא הקודם, אבל סבבה, זה טוב, זה טוב, זה טוב.
2: עדיין על עבר, כי יש לי כבר את הנושא הבא, אבל בסדר.
1: לא, אז אל...
0: מבחינתי, המסר שלי לשופטי המסך מהיום הראשון, קחו בחשבון, הכל פתוח, הכל בחוץ, כולם יכולים לשמוע הכל. עכשיו, איך זה עובד בפועל? קודם כל, כל קבוצה שביקשה לשמוע קליפ מסוים, פנתה אלינו, אמרנו, אתם מוזמנים מתי שאתם רוצים, לשפעים, להתאחדות, מתי שנוער לכם, נשב, נשמע את הקליפ וננתח אותו. לקהל, אני רוצה לפתוח את הדברים, אני רוצה לעשות תוכנית על הבסיס של אחת לשבועיים או שלושה או אחד באופן מסחרי, ולפתוח כל קליפ שאני רוצה, עשינו עם זה פיילוט, מי שזכיין המשחקים צורך העניין כרגע שכדורגע ישראלי זה צ'רלטון, אז הפנו אותנו להם, עשינו פיילוט של תוכנית ותוכנית אחת שיצאה החוצה והיה בהם קליפים, לא יודע אם יצא לכם להתעכל בה, ולאחר מכן הייתה מלחמה ואז זה בוטל ואמרו שזה ימשך השנה, אני מוכן לפתוח את כל הקליפים, הנה אני אומר כאן, הם יודעים, גם כשאמרו אתם רוצים לעשות תוכנית, אני פותח את כל הקליפים, כל קליפ שאתם רוצים, נשמע מה אמרו שופטים ושופטי המסך, אני לא חושב שזה סוד, אני בעד שהקהל

0: ייחשף לדברים האלה, גם אנחנו.
1: חכה עם הנושא הבא. שאלת המשך. אמרת שיש ועדה, זה הוועדה המקצועית המדוברת?
0: אנחנו קוראים לזה ועדת שיפוט, זה נקרא, זה היה נקרא פעם ועדה מקצועית.
1: מי מחבריה?
0: יפה, שאלה מצוינת, ואני שוגג שאני לא אומר את זה מעצמי, אבל קודם כל יושבים שופטי עבר, בכירים מאוד, בינלאומיים רובם, ואתם תכירו אותם גם, בוועדת השיבוץ.
1: אפשר שמות שניתן.
0: אלון יפת, בוועדת שיבוץ, ארז פפיר, שאלון יפת יותר בליגת העל, ארז פפיר בליגה לאומית, ואני, אנחנו סוגרים את הוועדת שיבוץ, וכמובן חברים בוועדת שיפוט. משה בוחבוט, שהיה שופט ליגת העל, עוזר שופט ליגת העל, שופט בינלאומי באולמות. דודו ביטון, עוזר שופט בינלאומי, שהוא המאמן של העוזרים. וקובי לחם, שהוא האחראי על המבקרים. בעצם אנחנו שישה אנשים בוועדה, ויש מזכיר ניר כוכב שהוא נספח לוועדה.
1: אז זו הוועדה המקצועית המדוברת. עכשיו, מה מתכנסים? מה? כל כמה זמן? איך זה עובד?
0: נחש. כמה נראה לך?
1: לא יודע.
0: שואל. לא, סתם, אני עוד יודעת מה אתה חושב.
2: אחרי כל מחזור, אני מניח. לא? הגיוני?
0: אז בין פעמיים לשלוש בשבוע. לא, כי הרבה פעמים באמת שאלו אותי ואמרו, מה, מתי אתם חושבים? אנחנו נפגשים. זה מה שאנחנו נכנסנו. כל יום ראשון בבוקר יש לנו ישיבה בשעה 8. במערך הישיבה הזאת אנחנו דנים על כל אירוע השבת בעזרת הקליפים של המסך. אחרי שהקליפים של המסך עולים באופן מיידי בלילה, אני ואנחנו עוברים עליהם, ואנחנו נפגשים ב-8 בבוקר, ואנחנו מחליטים לגבי כל אירוע, מה ההחלטה הנכונה, מעבירים את התוצאה הזאת. אם פעם שופט היה מחכה 4-5 ימים, ביום ראשון ב-9 בבוקר הוא יודע מה החלטנו, מה אנחנו חושבים שהוא צריך לעשות, השופט ושופט המסך, והרעיון הוא בעצם להתנקות. כי אני יודע כשופט, שהייתי שופט ביום שבת, וביום חמישי היו אומרים לי, תהית, עוד פעם מחזירים אותי אחורה, וגם אז יש כותרת, ביום חמישי הוועדה החליטה, אז אנחנו ביום ראשון סוגרים את הנושא של שבת,
2: שופט
0: אחר כך ביום שלישי, מסכמים עם משחקי שני שלישי, בדרך פעמיים בחודש גם נפגשים בשפעים, לדיון יותר נרחב, מגמות, דברים, הערכות לשופטים.
1: כלומר, אתם באותו יום ראשון, לצורך העניין, לא משנה היום, אחרי המחזור, אחרי מקטע המשחקים, עוברים על כל האירועים המשמעותיים במשחקים הללו כדי לבחון אותם.
0: נכון.
2: שופט שגה, נוצר איזשהו מצב, אוקיי, תהית טעות אדירה, אתה עכשיו שבועיים, שלושה יושב בחוץ. זה הופך אותו לשופט יותר טוב?
0: לא, אבל אתה אמרת, אני לא אמרתי שהוא שבועיים, שלושה יושב בחוץ. אני גם עושה דיפרזציה בין טעויות. תראו,
2: סופו של דבר, זה כותרות שלנו. גרינפלד לא שובץ כי הוא לא נתן פנדל לביתר ירושלים.
0: אוקיי, אז אמרנו מאמן, אמרנו הרכב, יש שבעה שחקנים בהרכב באותה שבת, שבעה שופטי מסך. בילטין, חלק מהאנשים יהיו על הספסל, אוקיי? עכשיו, ברור שאחד, אני אשבץ את השופטים שבכושר הכי טוב, אני אשים את השבעה הכי טובים. מצד שני, אני גם צריך לשמר את כולם, כי אני לא יכול לרוץ רק עם שבעה, כי אחר כך אני אצטרך עוד שופטים, נכון? אז אני צריך, יש לי, היום אני הקטנתי את זה, היינו 16, השנה היו לי 14 שופטים בליגת העל פעילים, שהמטרה היא שהם ירוצו כמה שיותר, וגם אם שופט עושה טעות, אז אמרתי, יש דיפרנזציה, יש טעות שאוקיי, הייתי במקום, נתתי את המקסימום, לא ראיתי, פספסתי, הרחתי לא נכון, זה מקרה גבולי, זה דבר אחד, ויש טעות שהיא לא מקובלת נגד ההנחיות, כבר לא הגעתי, לא רצתי, זה דבר אחר. עכשיו, אם שופט בכושר פחות טוב, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בדיוק כמו שחקן שיורד לספסל ועולה דקה 70, ותסכימו איתי, שחקן שעולה דקה 70 ונותן גול במשחק הבא, לפחות יעלה דקה יותר מוקדמת, אותו דבר בשופטים. קיבל, תקבל את ההזדמנות הבאה, שחתי טוב, תמשיך.
1: אני חוזר חצי צעד אחורה, כמובן, כוכבית, לא אמרת את זה, ואולי גם תכחיש את זה, אבל תכלס זה מה שקורה, אפרופו הסיכומים של הוועדה. משחק בפרופיל גבוה, לוחסן, קבוצה גדולה, משחק בעל משמעות, באמת, הוועדה, אני מאמין לה שהיא מתכנסת תמיד, אבל ממצאיה יוצאים מיד החוצה כדי להרגיע, כדי שלא יהיה רעש תקשורתי, כדי שלא יהיו פושים באתרים, כדי להסביר. מצד שני, אם אתה איזה מכבי פתח תקווה וקירת שמונה מסכן, אתה לא תשמע לעולם את מה שיש לוועדה להגיד, או רק לעתים נדירות במקרה של אירוע חריג. כן נעשה איזשהו שינוי כלשהו, לפחות בכוונה, להיות הגון, מה שנקרא, בהיבט הזה, ולומר את הממצאים, או להסביר את רגעי המחלוקת גם במשחקים שאינם בפרופיל גבוה. בפועל זה כמעט ולא קורה, אני יכול לרוץ איתך אחורה על כל הודעות הוועדה. יש דין לגדולות, שאחלה, ראוי, אני גם מבין את הצורך בלחבות שריפה במשחק שכולם מדברים עליו עכשיו. אבל בסוף, יש פה חוסר הגינות שזועק לשמיים, אני פה מדבר בשם לא מעט מועדונים, שוודאי גם משמיעים בפניך את הדבר הזה, שלא מקבלים את ההתייחסות, לפחות לא מקבלים פומבי להתייחסות לרגעים שנויים במחלוקת במשחקים שלהם.
0: אוקיי, הנושא של ההודעות, מה להודיע, מתי להודיע, הוא באמת נושא מאוד מורכב, כשאתה שופט, דרך אגב, יש המון דברים שאתה לא יודע שיקרו לך כשתגיע לתפקיד הזה, ואתה מגלה אותם. אתה אומר, אוקיי, אני אהיה בתפקיד הזה, אני אעביר כנס לשופטים ואסביר מה לעשות, ואתה לא חושב על כל הדברים. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו, ככה. אני הרי אמרתי, סיפרתי לכם מקודם, שהמטרה שלי היא לבוא כל שבועיים לציבור, לשבת ולראות את כל האירועים. אם תלכו אחורה לאותה תוכנית שדיברתי עליה, או תוכנית פיילוט, תגלו שהיה שם שני פנדלים שנשרקו במשחק קירת שמונה נגד פרה, לצורך העניין. משחק, אני רוצה לפתוח הכל ולהסביר על הכל. לפעמים יש

לעניין יותר גדול סביב אירועים מסוימים ואנחנו יוצאים, ואני אומר, זו שאלה מאוד, כי אני אומר לכם שהיו שבועות שביום ראשון הוצאתי 5 אירועים החוצה, ואמרו, מה עם האירוע השישי? והיו אירועים שהוצאתי אחד, ואמרו, מה? זאת אומרת, תמיד כשאני יוציא משהו זה לא יהיה מספיק. אנחנו מבחינתנו, אבל אנחנו מבחינתנו באמת

0: אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, היה צריך להתערב, לא להתערב, אפשר להסביר גם מורכבות.
1: לא, אז גם ניסינו לעשות את הנושא הזה, אני לא בוחן איזה קבוצה אני מוציא ואיזה קבוצה אני לא מוציא ממך בכנות.
0: אז נעבור על המספרים, זה אתה תדהם.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שדברים מסוימים שהרגשנו שהציבור יותר רצה לדעת יצאו ולא, אבל מצד שני, כל קבוצה שפנתה, והיו המון קבוצות שפנו אליי, המון, כל הקבוצות, גדולות, קטנות, לא משנה, כולם קיבלו תשובה מפורטת, מנומקת, פתוחה, לא מסתתרת, וגם אחר כך הם הלכו ועשו, זה כבר הוציאו את זה, זה עניין שלהם, זה בסדר גמור גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לכם שאלה, יש לכם סוגיה, מה שאתם מבינים, תפנו, בדרכים שהן מקובלות, שאנחנו מבקשים, וכולם קיבלו תשובה על הכל. לא היה שום אירוע, שאמרנו, טוב, האירוע הזה הוא לא מעניין, אנחנו לא נותנים לכם תשובה עליו. לא משנה איך קוראים לקבוצה. עכשיו,
0: זה, זה, זה נכון אגב, ואני יכול לומר אפילו סתם, המקום הזה של איש תקשורת, גם אם בתקשורת מולך או מול מה שנקרא גורמים אחרים רשמיים בתוך האיגוד, כן, שיש איזשהו אירוע שנוי במחלוקת, אתה רוצה לקבל איזשהו הסבר, לא בהכרח תשובה חדה וחד משמעית, אלא באמת להבין את ההיגיון השיפוטי שמאחוריו, יש מענה. זה יש מענה, ואני מניח שכמו שלנו כתקשורת יש מענה, אני מניח שגם לקבוצות יש מענה. יחד עם זאת, יש חשיבות, וזה מה שנקרא... תעביר את זה הביתה פנימה, יש חשיבות להודעה הפומבית היזומה שלכם, של הארגון עצמו, ולא רק בחיבוי השריפה במשחק המרכזי הגדול של המועדונים הענקים.
1: אבל כך בחשבון שיש לנו שיקולים נוספים שלא תמיד אתה רואה אותם כשאתה נמצא. אני אתן לך דוגמה, היה יורו מאוד מפורסם לפני שנתיים, גרמניה בגרמניה, גרמניה נגד ספרד, לא נפסק פנדל לספרד. מתי UEFA הוציאה הודעה רשמית שזה היה פנדל? חודשיים אחרי האירוע. עד אז אף גורם לא אמר. עכשיו, אני בדרך כלל אמרתי כבר באלוף האלופים, מכבי תל אביב באר שבע, מחזור ראשון של הזה, יום אחר כך אמרתי, הגיע פנדל, מה שאתם ראיתם שם, אם אני זוכר נכון, תפיסה על עזתיץ' או...
2: לא, לא, שם ביד של קוקוריה.
1: לא משנה כבר, בדיוק. אז יד של קוקוריה, אז היד של קוקוריה...
0: במונדיאל, ביורו, כן,
1: בטח. אז מה שאני אומר, קוראים חשבון, הם הוציאו חודשיים אחרי, ואפרופו השאלה שלו על מסי, פיפה לא נתנה דעתה הרשמית, האם מסי, זאת אומרת, אלג'יריה עוד לא יודעים אם זה...
2: אם זה לא מסי, יכול להיות שזה אחרת.
1: גם באירועי מחלוקת...
2: צריך להגיד את האמת,
1: לא, גם באירועי מחלוקת אחרים, צורך העניין, נגיד שווייץ, ארגנטינה, כן נתנו את דעתם, אבל גם באירועי מחלוקת אחרים לא נתנו את דעתם. ותיקחו, אני יודע גם מה קורה בעולם ובאירופה במקומות אחרים, צ'מפיונס ליג לצורך העניין, יום אחרי שברצלונה מודחת נגד אתלטיקו מדריד, לא יצאת הודעה שהגיע פנדל ברצלונה. מתי יצאה הודעה? לפני שבוע. אז בואו שימו גם את הדברים בפרסית גאווה הזאת. למה UEFA לא מפרסמת בליגות, יום אחרי צ'מפיונס
0: ליג? לא, אני לא הייתי מסתכל על UEFA וצ'מפיונס ליג, אני מסתכל על הליגות המקבילות, מסתכל ליגה הולנדית, ליגה אנגלית, ליגה צרפתית, שעובדים בדפקים גבוהים יותר. שעובדים בדפקים גבוהים יותר, ורמת העדכון שלהם היא ברמת תוך ימים עד שבוע מרגע המשחק.
1: מסכים איתך, ימים עד שבוע. אצלנו לפעמים זה יוצא גם ביום ראשון, כמו שאמרתי, ולא על הכל. זאת אומרת,
0: שזה פרופיל גבוה, זה יוצא מיד אחרי.
1: אני מכיר את ה... לא, ובטוח שגם יש דוגמאות שלא, אני לא עכשיו אכנס לך, אבל יכול להיות שאתה, אמרתי, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי, אני לא בודק את זה לפי קבוצה פשוט, אז יכול להיות
0: שאתה צודק. לא, אז בוא רק נסגור, כי דיברנו על השינויים, והתחלנו פה, התחלנו פה את הדיון הזה בוואר בעצם, ודיברנו קודם כל על השינויים שהשופט באמת אחראי להם, או בעיקר אחראי להם, סביב ענייני הזמן והדברים הללו. יש שינויי וואר, שהתחלת, אמרת אותם, שכמובן יש עוד יותר אחריות ועיניים לוואר. בוא נסגור את הפינה הזאת של הוואר, ואז משם נתקדם, ונדבר באמת על השינויים. אז ראינו את זה במונדיאל, הבולט שבהם זה התערבות בכרטיס צהוב שני,
2: ובקרנות.
1: אוקיי,
0: גם, נכון. וקרנות זה מאוד, בסיטואציה מאוד, זאת אומרת, לא קרן שמגיעה לך, אלא אם נתנו לך קרן שלא הגיעה לך. אבל מעולה, בוא לא תסביר, נכון. לנו את זה.
1: אז לגבי צהוב שני, במידה ושחקן מקבל צהוב שני, ומבחינת שופט המסך הוא שגוי לחלוטין, אי אפשר להצדיק את הצהוב הזה בשום צורה, לא יחמיר, לא רך, לא אולי היה אפשר לוותר, אלא צהוב שני.
0: ולא הצהוב הראשון היה מופרך, הצהוב הראשון הוא עובדה מוגמרת כבר.
1: צהוב הראשון גמור. רק אם הצהוב השני שגוי מבחינתו לגמרי ב-100%, ולא, אני פה אתן דגש למטיבים, אם הצהוב שני הוא על מהות העבירה, או על מהות הפעולה, אז לא בודקים את המהלך ההתקפי, אלא רק את הצהוב. אם הצהוב הוא נטו, רק על ספאס, זאת אומרת, עצירת התקפה מבטיחה, מה שנקרא סטופ, פרמיסי נתק, רק אז צריך לבדוק את כל המהלך ההתקפי, כי נכון שנניח שחקן עצר מישהו בהתקפה מבטיחה, אבל אז צריך לבדוק את המהלך, כי אם הוא היה בנבדל, בעצם לא נצרה התקפה מבטיחה, ואז גם לבטל את הצהוב שני. אז רק לבטל צהוב שני שגוי. אם עכשיו השופט מסך יושב ורואה צהוב שני 100% שהשופט לא הוציא, אסור לו להתערב עדיין, אוקיי? רק ביטול של צהוב שני שגוי, כמו שאמרת, רק ביטול של קרן שגויה, לא להפוך כדור בעיטת שער לקרן. זאת אומרת, אם שופט המסך, עכשיו זה נגש מאוד חשוב, זה צריך להיות מהר. זה צריך להיות חד משמעי, תוך כמהר, הפרשנות שלי שופט המסך, תוך 10 שניות תיקנת. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחק יתעכב, אסור שהמשחק יתעכב, זה לא שופט כל קרן יעמוד עכשיו, יגיד רגע, אל תרימו את הקרן, בודקים אם זה היה או לא היה. לא, רק אם זה מהיר, חד משמעי, אתה יכול לבטל, להעביר לבעיטת שער, תגיד לשופט, הוא יעביר את זה לבעיטת שער. עוד דבר חשוב לגבי הקרן, השופט מסך בודק רק את הפיינל טאץ'. זאת אומרת, זה לא עכשיו נניח, החלוץ דחף את המגן והמגן הוציא לקרן. אז לא בודקים עכשיו, רגע, היה פאול למגן, תבטל.

0: את הקרן. לא, רק הפיינל טאץ', כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות מהיר, לא מעכב את המשחק. לא בודקים את כל המהלך, בודקים את הפיינל טאץ'. פיינל טאץ' לא היה של המגן, אלא של החלוץ,
1: משנים לחמש. עשוי להיות מקרה שבו כבר הקרן תיבעט עד שהעבר יכריע בעניין הזה, זה בעצם...
0: ואז זה מת.
1: ואז זה מת, כן. אבל זה באמת צריך, זה מה שאמור להאיץ את עבר. חוזר לאירוע אחד במונדיאל שראינו, ואני מניח שראיתם אותו ועסקתם בו לא מעט, וודאי גם... הוא מקרה בוחן נהדר גם בריאה קדימה, שמינית גמר, רבע גמר, ארגנטינה, שוויץ.
2: סוב השני שלהם בולו.
1: נכון. שנולד מזה שהשופט בעצם הוציא צהוב שגוי לשחקן ארגנטינה, נבדק, זיהו שם התחזות של שחקן שוויצרי במה שהשופט, זאת אומרת, הכשיל את השופט ושגרם לו לחשוב שמגיע צהוב לארגנטיני, ואז הוציא צהוב שני. לשחקן השוויצרי, זאת אומרת, הוציא צהוב לשוויצרי, שכבר היה לו צהוב שני, אמבולו פרדס, הסיפור הזה, ואחר כך שמענו התייחסות רשמית דווקא לסיפור, שההתערבות כאן הייתה שגויה בעצם.
0: על פי הנחיית וופה, התערבות כזאת לא יכולה לקרות, וכמובן אנחנו מאמצים את ההנחיה במלואה, גם במפעלים האירופיים תראו את זה, גם בליגות וגם
1: זה
0: אצלנו.
1: זה פיפה?
0: כן, זה פיפה, כן, פיפה הייתה הפרשנות, גם פיפה אני חושב שאם אני לא טועה גם אמרו שהם לא רוצים את הפרשנות הזאת לאיפה, כמובן זה חוק חדש והפרשנות לא הייתה נכונה, ומדברים דבר כזה, אם עכשיו, למה קרה כאן בעצם? יש כאן בעצם, לכאורה אמרו שאם יש טעות בזיהוי של השחקן, אבל רק אם הוא עשה אותו עבירה, זאת אומרת, וופה הדגישה את זה שהטעות בזיהוי לא יכולה להיות שאחד עושה פאול, ואנחנו אומרים לא, זה לא פאול, זה התחזות. יכולה להיות שנניח, השופט אומר, הוצאתי כרטיס צהוב על נגיעת יד של שחקן הגנה, ומי שנגע ביד זה בכלל שחקן ההתקפה. רק אז אפשר בעצם להפוך את הצהוב ולהעביר אותו לשחקן התקפה, אבל לא בדברים שונים. אני חושב שזה טוב מאוד. מה שכן אני אזכיר, שאם השחקן של ארגנטינה זה היה צהוב שני שלו, ולא היה שם שמש של צהוב, אז כן צריך לקרוא לשופט ולהגיד לו, בוא תראה,
1: נכון.
0: צריך לבטל את הצהוב okay. שני, ואז זכותו, כשהוא יוצא מהמסך תמיד, לצאת עם הערתה המלאה במלואה, זאת אומרת, הוא יכול להחליט גם להרחיק את טמבולה, או שיכול להחליט שמבחינתו זה לא עומד ברף של צהוב שני להתחזות, ולא להרחיק אותו.
1: מעולה, זהו, אבו לאפיה.
0: יש עוד דבר אחד קטן לבר. עוד דבר, שראינו את זה, ראינו דוגמה מעולה במונדיאל, אתם בטח זוכרים, במשחק נורווגיה נגד אנגליה, שאלן דחף את אנדרסון מאנגליה לפני הקרן. עד היום, אם היה דחיפות ששחקן התקפה דוחף שחקן הגנה לפני הקרן, נניח ונהיה גול, השופט מסך בודק את הגול, ואז הוא אומר, וואו, יש פה דחיפה. תראה לי איפה היה הכדור, מגלה שהכדור עוד לא היה במשחק, אסור לו להתערב פאול שהוא לא אדום כשהכדור לא במשחק, ואז היום מאשרים את הגול. אז היום אמרו לו, אם יש, בגלל אנחנו יודעים שהנושא של קרנות ובעיטות חופשיות נהיה נושא מאוד חם בשיפוט העולמי, זה בולט מאוד באנגליה וגם בליגה שלנו, שם זה דגש פאול לשוער, עבירות טקטיות וכל הדברים האלה. אז בעצם אמרו ששופט מסך יכול להתערב לעבירה שהייתה לפני ביצוע קרן ובעיטה חופשית, אם היא כזאת שעזרה לקבוצה התוקפת להפקיע את השער, או מנע מהקבוצה המגנה להגן, ואכן יכול להתערב להראות את זה לשופט, ומה שמעניין כאן, שכשהשופט הגיע למסך, הוא בעצם ביטל את השער, והוא נתן קרן חוזרת, כי אי אפשר לתת פאול לטובת ההגנה כשיש קרן. אז זה הנושא הרביעי שבעצם המרכזי, אבל אני חושב שהצהוב שני זה וואו, זה הגדלה מאוד משמעותית, וגם אם אני מקווה שזה יהיה במקרים מאוד בודדים, כי שוב אני אומר, רק שזה צריך להיות 100% לא צהוב שני, לא החמרתי, לא אולי יכולתי לוותר, אלא 100% לא.
1: 100% ברור.
0: אז זה, אני חושב שזה משמעותי, וגם הקרן, כל עוד זה מהר, זה יכול להיות משמעותי, ראינו דוגמאות גם בליגה שלנו, עונה קודמת, שזה יכל להציל תוצאות של משחק. ולא רק אצל.
1: לאחרי האליפות יש כאלה שיתנו, אבל כן, לגמרי,
2: עד עכשיו היינו נחמדים, אני חושב, יותר מדי. לפני הפרק הזה גם,
1: מרקחים בהתחלה,
2: מרקחים ואז הם מביאים את הפטיש.
1: מנומסים.
0: לא, זה גם תחילת עונה, בדרך כלל כולם נחמדים. גם שאני נפגש עם הקבוצות, זה אחרת,
1: אחרי זה עם הצלקות, זה כבר נהיה סיפור אחר, כן.
2: יצא לי לשוחח גם עם שני מאמנים בדרך לפרק הזה, וגם איזשהו שחקן שאני מכיר, גם נושא שיפוט וזה, ואני אתחיל בשחקן ברשותך. לא אגיד מאיזה קבוצה הוא, זה לא משנה, הוא בשנה שעברה לו 7 צהובים. מתוך 7 צהובים, 4 היו על דיבורים. עם שופט, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון שאמרתי לו, תגיד מה, תחמר? 4 צהובים על דיבורים? הוא אומר, הכל נכון, אבל נוצר מצב, ופה אני מסכים ב-200% האובססיה, אני בכוונה משתמש במילה קשה, אובססיה, ששופטים פה לתת צהובים על דיבורים, מפריע מאוד לליגה על גבול הפוגע בה כשאנחנו מגיעים לפלייאופים ולמעמדים המחרים. למה אני מתכוון? נוצר מצב שלפעמים הבהילות על... על מה אתה שורק, קבל צהוב, על מה אתה נותן, אני לא אומר חס וחלילה כללות, או שפה לא טובה, או חס וחלילה לגעת בשופט, נוצר מצב של שליפת יתר מוגזמת לגבי שחקנים. עכשיו, איפה זה מפריע לי? כי אנחנו עדי כדורגל בסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע למאני טיים של העונה, למשחק העונה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, או לדרבי תל אביב, או לדרבי ירושלמי, או למשחק גדול של מכבי חיפה, ואני רוצה לראות כל השחקנים משחקים. לא שחקן שמקבל 5 צהובים, יושב בחוץ, 4 מהם על זה ששופט, וואלה, הוא בא לו, תשמע, מה אתה שורק?
1: השאלה ברורה, אני מחדד ומפנה אליך, זה מרגיש שהשופטים שלנו מחפים על חוסר הביטחון שלהם בביריונות מול השחקנים.

0: בריונות, לא סמכותיות, בריונות.
1: שמיעת יתר, אוקיי? רגישות יתר, תקרא לזה איך שאתה
2: רוצה. כבר הייתי בבריונות, מה אתה מוריד את זה עכשיו לשמיעת יתר?
1: בריונות בוטה, יש לי מילה אחת.
2: שמחפה על חוסר ביטחון.
3: אוקיי, אז אני לא חושב שהשופטים שלנו בריונים, אני גם מכיר אותם לעומק, אתה יודע, מבפנים.
2: חוסר ביטחון, שגובל אחרי זה בחוסר אחידות, קל עוצר. אבל אנחנו השמענו.
1: חננות אמיתיות.
2: אנחנו השמענו.
1: שחקן יכול לעשות... לא, זה טוב.
2: ברור, זה מטריף, אבל היינו ברורים, תן לו להגיב.
3: בוא נתחיל עם זה, ששופט צריך שיהיה לו סמכות ואוטוריטה במגרש, כדי לקבל את ההחלטות, ואם זה מעורר בצורה משמעותית, זה בעיה וזה יכול להיגרר אחר כך. ראינו מקרים, גם מהעונה הקודמת, ששופטים חשיבו את המשחק, גוד המשחק להפך, החליקו התנהגויות לא נכונות בספסלים של שחקנים, ובסוף אתה משלם על זה. ההנחיות של UEFA, שאנחנו נצמדים אליהם, הן מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו רוצים תקשורת בין שופט לשחקנים, בדרך שיש קפטן במשחק. תבינו, אני הייתי שופט, כשעשרה שחקנים באים אליך, אין לך יכולת לתקשר איתם. ואני באמת אומר לכם, אהבתי לתקשר עם שחקנים, ניסיתי לתקשר עם שחקנים. אין לך יכולת שקופצים עליך מכל הכיוונים ומוחים על ההחלטה, וזה נראה לא טוב. אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים...
1: אז רגע, 1, 2, 3, כשאת צהובים, כי אני
3: אוטוריטה. אני לא חושב שאנחנו רואים כל שריקה 1, 2, 3, יש מקרים מסוימים. אני אומר לכם שכל צהוב שאנחנו רואים, אנחנו מנתחים וחושבים, יש מקרים ששופט ממהר להוציא צהוב, ויש מקרים שהוא גם היה צריך להוציא ולא הוציא. זה כל מקרה שאני צריך לבחון אותו לגופו. אני אומר שוב שההנחיות של UEFA, תבדקו גם במפעלים של UEFA, ההנחיות מפורשות, קפטן יכול לגשת, שחקנים לא יכולים לבוא בריצה ובמחאה לכיוון השופטים, הם צריכים להנש כדי לשמור על היכולת ששופט תנהל את המשחק.
1: זיו, אתה נותן את המונדיאל, סליחה שאני קוטע אותך, אתה נותן את המונדיאל כדוגמה. מבחינתי יש תמונה אחת, נדמה לי שזה ארגנטינה, אנגליה, שרואים המצלמה נסגרה על ג'וד בלינגהאם ובא וצועק, זה פודקאסט מותר, פאק אוף. שופט בארץ ישר בא, נותן לו צהוב. לפעמים הם צריכים לשמוע הכל, הם לא צריכים להקשיב להכל. ופה זה נוצר מצב שהמון המון צהובים על דיבורים, וזה משהו שאני חושב, עוד פעם, אני אומר עכשיו כאוהד, לא יכול, תחשוב, זה משנה את כל המשחק. אז הוא אמר לך מה היה פאול. אז נכון, אני לא אומר עשרה קופצים על שופט. אני אומר, פה זורק מילה, שם, תשמע, זה דופק 250, יש פה הרבה אמוציות, יש את הלחץ של תקשורת, יש לחץ של קהל, יש לחץ של החיים. אפשר טיפה יותר עדין, זה קורה להרבה, אני לא אגיד את שמות עכשיו.
3: אסף, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש מקרים שזה לא במקום. המסר שלי לשופטים הוא שיש הבדל בין זה, כמו שאתה אומר, ששחקן עובר ליד השופט ואומר לו משהו, וזה בינו לבינו, וזה משהו שאפשר כנראה להכיל, ואני אעשה שימשיכו. אני רוצה להבין כצופה על מה הצהוב. מצד שני, כששחקן רץ, או ששחקן עושה תנועת ביטול, הנה יונתן שיתר את הגמר, השחקן שהורחק, כן, סוף אין רנז, אז מה הוא קיבל את הצהוב הראשון? הוא לא קיבל את הצהוב הראשון לעבירה, הוא קיבל את הצהוב הראשון על תנועה לעבר השופט. למה? כי כולם ראו. עכשיו, אתה שואל אותי, האם הצהוב הזה אי אפשר היה להיות מוכל בגמר מונדיאל? למה אנחנו לא שואלים? יכול להיות שזה יכול להיות מוכל בגמר מונדיאל. אין סוף רננדס קיבל צהוב ראשון על תנועה לעבר וינצ'יץ'. אוקיי, עכשיו, אני לא שופט אם זה נכון או לא נכון, רק אני אומר לכם שיש הבדל בין דברים שכולם מרגישים, כשרואים שהשחקן מתנפל על השופט בריצה ותנועות ידיים ותאגות, זה פוגע בסמכותיות שלו. ומצד שני, המקרים שאתה אומר, אם אני יושב בבית כצופה ואני לא מבין על מה הצהוב, אז א', אני בודק במערכת שמע מה קרה, ובית יכול להיות שאני מאוד יגיד לשופט, הצהוב הזה מיותר. מה נחרץ? תקח אוויר. זה בסדר גמור. אני רוצה להבין על מה. אני רוצה ששלושתנו נראה את האירוע ונגיד, בוא נה, הוא רץ לשופט, ועשה לו תנועת ביטול, וצעק עליו בצורה כזאת, ולא הסכים לזוז, ואנחנו יודעים גם כן. אתה אמרת יפה מאוד, אמרת שיש שני צדדים לסיפור. למה השחקן הזה, בפעם השלישית, הוא לתוך העניין לא הבין, ורצה גם את הפעם הרביעית לקבל את הצהוב. אז אני מצפה מכולם שיגלו יותר בגרות, ואני מבין את הלחץ שיש. עכשיו, יונה אמר חוסר ביטחון. נכון, שכשופט צעיר עולה לליגת העל, יכול להיות שיש לו קצת יותר רף מתיחות, קצת יותר לחץ, אנחנו מנסים לתת לו ביטחון. הוא עובד עם פסיכולוג, הוא עובד איתנו, עם אנשים עם ניסיון, כדי שיהיה יותר ביטחון, יותר סמכותי בהחלטה שלו. ייקח את ההחלטה וישאר רגוע.
1: אתה לא מרגיש, עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מרגיש, קודם כל, אני פה יחמיא למשל, הנה, דיברתי עם מאמן בדרך לפה, אומרת, קח את ספיר ברמן תמיד, הכל מחיוך, הכל בסדר, אל תדבר על ספיר ברמן, אני אומר שמבחינתי, אני רואה אותה בטלוויזיה, אני רואה אותה במגרש, אני רואה, אוקיי, זרק מילה, מחייכת, ממשיכה הלאה. אתה לא מרגיש, יונה אמר בריונות, אני אגיד מילה יותר קשה, לפעמים קצת ארסיות של שופט שבא לשחקן ואנחנו רואים את תנועות הפה, סתום את הפה, לך החוצה, כל מיני דברים כאלה שיש שופטים שלעיתים לצערי הרב אני אומר אגרסיביים מאוד כלפי השחקנים, כי גם הם, התפקיד שלהם זה להיות גם אמפתיים כלפי השחקנים, כי צריך להבין, בוא, אתם יודעים מה זה לצחק כדורגל, זה לא, זה הלחץ הוא עצום, ויש תחושה, סליחה, יש תחושה ששופטים שמשתמשים ב, אני לא אגיד דיבור לא יפה, אבל אגרסיביות שאנחנו לא רואים למשל במשחקי ליגת אלופות בשלישי רביעי.
3: אז תראה, פה עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה, וזה הדבר המעניין ושאני אוהב בתפקיד, כל בן אדם הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם יש לי 14 שופטים, אני לא יכול להגיד שכל... אני מסכים איתך שיש כאלה שאני, בגישה שלי, הם אגרסיבי מדי, ואני רוצה להדן אותם, ויש כאלה שאולי הם עדינים מדי, ואני רוצה שיהיו יותר תקיפים. אני עובד עם כל אחד באופן פרטני. עכשיו,

0: אמרת משהו. עכשיו, קודם כל אני מסכים שיש מקרים מסוימים ששופט כתוצאה מהלחץ, כמו שמאמן, אחר כך תראה למאמן את ההתנהגות שלו, והוא יגיד, לא רציתי להתנהג ככה, אני פעם בא אנסה לא להתנהג ככה, או שחקן שיראו לו ששורקים נגדו אחרת, איך הוא מתנהג. גם שופטים לפעמים אומרים את זה, גם אני כשופט אמרתי לעצמי,
1: בסוגריים, תגיד, הצהוב למאמנים, זה לא דבר מיותר?
0: רגע,
1: לא מיותר, לא, תגיד בסוגריים,
0: לא, מאמנים זה נושא הבא.
1: זה מיותר, נכון? תסכים איתנו, זה מיותר, אין מה לעשות, זה החוק, צריך לציית, זה מיותר.
0: מאמנים זה נושא הבא, רגע, מאמנים זה נושא הבא.
1: טוב, תמשיך.
0: אני רוצה להמשיך את הנקודה. אני מסכים שיש מקרים מסוימים. הנה, אני אתן לך דוגמה, במקרה זה עד נגיד גם הקבוצה שאתה אוהד במשחק, היה התנהגות מסוימת שאני ראיתי ששופט שלא אהבתי במשחק פתיחת העונה, אמרתי לשופט, תביא לי בבקשה גם את ההקלטה, ביקשתי מי שאחראי על מסך, הבאתי להקלטה, אמרתי, למה דיברתי על השחקן ככה? רק התחלנו את המשחק, מה קרה? מה הוא עשה? למה דיברתי איתו ככה? אמרתי, אוקיי, אני מבין. יכול להיות שגם אני, במתח שנמצאתי, וזה שרצו אליי, וזה שהגעו אותי, שגיתי שדיברתי ככה. אמרתי, לא, אל דבר ככה. אנחנו שומעים הכל, לא מקובל אלינו. פעם לא היה, פעם היה יושב המאמן של שופטים, הוא לא יודע מה זה. היום אני גם יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, אני גם בודק מה הם אומרים. אני לפעמים הולך, אם אני הולך למרכז ור, אני שם את האוזניות. פעם הייתי יושב שם יותר בלחץ, שזה המשחק שלי. היום אני בלחץ מכל המשחקים, ואני שומע באוזניות, ואני שומע גם איך השופט מדבר. חלק מהיכולת שלי לאמן אותו, זה ידעת, אוקיי, מה אמרת לשחקנים שהקיפו אותך, או מה אמרת למאמן שניגשת אליו. עכשיו אם אתם מעבר חד לספסלים,
2: רגע, לפני שאתה עובר לספסלים, אני רוצה להסביר. אני בדקתי בשנה שעברה, ככה, ברק בחר ישב על 5 צהובים, רן קוז'וק ישב על 5 צהובים. עומר פרץ לא עמד על הקווים במשחק אחד בגלל
1: כמה אבוקסיס, אגב?
2: איחור לעלייה. לא הצלחתי לספור, עברתי, תשמע, עברתי על דוחות אתמול, וואו, איזה עבודה סיזיפית. לא משנה, אותה מצאתי. מצאתי, עומר פרץ לא עמד על הקווים בגלל איחור לעלייה למגרש איזה פעמיים, שלוש, לא נכנס לזה שנייה.
0: זה לא קשור לשופטים.
2: לא קשור לשופטים.
1: זה המשקיף, זה משהו אחר.
2: יפה, נוצר מצב של הצהובים לספסלים. עכשיו אני מסכים איתך שהספסלים פה אגרסיביים, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים. ספסל של מכבי חיפה, אני אומר את זה פה, ברק והצוות שלו בשנה שעברה, היו משחקים שאיבדו
1: את הצפון. לא, ויש מאמנים שלא מתעסקים במשחק, בכלל רק מתעסקים בשופט, גם אז זה היה, גם אותם אנחנו, גם עליהם אנחנו באים. עם זאת, הצהוב
2: הזה מיותר. א', למה זה מיותר? זה מעצבן את כולם. קהל, טלוויזיה, הכל, ויותר מהכל, אני אספר לך סוד, ואתה יודע את הסוד הזה. מאמנים של, נקרא לזה קבוצות קטנות, משתמשים בצהוב הזה, למה אני מתכוון? משחקים בתעדי אחת אחת נגד ביתר ירושלים, 30,000 איש יושב לך על הגרון, זרוק מילה לשופט, אני אומר לך את זה מידיעה, לא אומר לך את זה נראה לי. נותן צהוב לשופט, מעכב את המשחק בחצי דקה 40 שניות, בדרך כלל הזמן הזה לא חוזר, והנה הרווחתי. עכשיו נוצר מצב עוד פעם, השמיעת יתר האלה ששופטים, בשביל מה צריך לעצור, בשביל לתת כרטיס צהוב לסלים תואמה שזרק איזה מילה, או ליואב זיף שזרק איזה מילה. שוב, זה דבר, כמו שיונה אמר, זה מעכב את המשחק, זה פוגע במשחק, ויותר מהכל. עוד פעם, כמו שאנחנו רוצים לראות את השחקנים על זה, אני רוצה לראות את ברק בכר ורן קוז'וק.
1: נקודה ברורה. בסוף צריך להיות לך כדור אחד בקנה, להרחיק אותם וזהו. כל היתר תעצור.
0: בסוף אני אגיד לך איך אנחנו רואים את הדברים. כשופט וכוועדה שלנו, אנחנו רואים שמה שקורה בספסלים, וכשמתחיל הבלגן בספסלים, שאנשים קופצים שלא אמורים לקפוץ, מנהל קבוצה לא אמור להגיע למצב של צהוב, כי אמור להיות בתוך הספסל, הוא לא אמור לקפוץ. תראה לי שהוא קופץ בליגת האלופות ונמצא מחוץ לאזור וצועק על השופט, זה לא אמור לקרות. הבלגן הזה שקורה בספסלים משפיע על מה שקורה במגרש, משפיע על ההתנהלות של השחקנים ופוגע בסמכותיות של השופטים. בוא נדבר, גמר גביע המדינה האחרון, איך שנגמר, אנחנו כולנו זוכרים. אני אומר לכם שמבחינתי, זה התחיל בספסלים. זה התחיל בתגובות של הספסלים, בתחילת המחצית שלו שלא נועלו נכון על ידי צוות השיפוט, נתנו לזה להימשך ולהימשך להימשך, והגענו לאימות המוני וכמעט מכות בין כל בין הספסלים תוך כדי משחק, אירוע חסר תקדים, וגם אחרי המשחק. ויש כאן חלק לחלק צוות השיפוט שלא עצר את ההתנהלות הנכונה בספסלים. אז סליחה, אני לא יודע, אמרת קבוצות גדולות קטנות, אני לא משתמש בגדולות קטנות, אבל המאמנים שציינת לפי שיטתך הם דווקא מאמנים של קבוצות גדולות, והם הורחקו. אז זה דווקא אולי מראה משהו אחר. אני אומר לכם, אני אומר לכם דבר כזה, חברים,
2: שחור, לבן, תרחיק.
0: לא, אז אני מסכים שעוד צהוב ועוד צהוב ועוד צהוב זה מיותר. פעם שנייה שלישית שמגיעים לספסל זה יכול להיות אדום, ועדיין יכול להיות גם רף של עזרה למאמן שחורג מהסמכות. תבינו, גם פעם, כשאני הייתי שופט בהתחלה, לא היה את זה בחוקת הכדורגל. היה, או שאני ניגש לשופט ומרחיק אותו, או שאני עושה נו נו, או שאני בא לצעוק עליו במרכאות לגור. היום הכניסו חוקת הכדורגל. מה זה עזרה למאמנים? מה זה צהוב למאמנים? מה זה אדום למאמנים? זה רשימה שהיא לא רשימה סגורה, וזו רשימה מאוד מסודרת, ואני מאוד מאמין בדרגתיות הזאת, כי אם מאמן, לא משנה השם, בדקה עשירית 15 עובר את הגבול, אבל זה עדיין לא שווה הרחקה,
2: אני נותן לו צהוב
0: ואני מרגיע אותו.
2: מה זה לעבור את הגבול?
0: חבר'ה, לעבור את הגבול זה לצאת מהאזור טכני במחאה כלפי העוזר. זה להיכנס תוך תחומי המגרש. אתה יודע, יש לי תמונות שהראיתי לשופטים השנה, מאמנים, שמחו על החלטת השופט תוך כדי משחק בתוך תחומי המגרש. אתה מאמין שדבר כזה? אתה מאמן בתוך תחומי המגרש קופץ, מנפנף עם הידיים, ובתוך המגרש המשחק משוחק.
2: אז למה יונתן אמר? למה? יש לך כדור אחד בקנה.
0: לא, אז היינו צריכים להרחיק אותו באירוע הזה. כניסה למגרש במחאה להחלטת השיפוט זה הרחקה. אוקיי, אבל אני אומר לכם שההפך, היה יד עדינה מדי על ההדק במקרים מסוימים שמצריכים אדום, ואולי קלה מדי בצהובים. אני לא אוהב את ריבוי הצהובים הספסלים. אני מסכים, באת לספסל, אני כן מאמין בצהוב פעם ראשונה,

0: המניע יכול להיות בלחץ, אם לא הבין את זה, אם זה היה בגבול הנורמל, גם יכול להיות גם הזרה דרך אגב. יכול להיות הזרה, ראינו, אתה שידרת, נראה לי כל המשחקים שאתה שידרת, אני גם הייתי בגביע טוטו, שידרת קריית שמונה, אני חושב, נגד סכנין.
1: כן.
0: המאמן אולי חרג מסמכותו, כן. ניגש השופט, נתן לו כרטיס צהוב, אני אלמד את השופט שאני רוצה שזה יהיה קצת אחרת, לא ראיתי כזה אסון גדול, המשחק חודש חזר מהר, המאמן קיבל צהוב, קצת הגזים, אוקיי, אולי יבין את המסר עכשיו, בסוף, אנחנו כולנו בוגרים. גם אנחנו רוצים ללמוד מטעויות, אנחנו גם יודעים שגם המאמן יגיד, אוקיי, התנהגתי לא יפה, השופט נתן לי צהוב, בשביל מה לי לקבל עוד פעם צהוב?
1: לגמרי. לגמרי.
2: ולנצל את הזמן, עוד פעם, בדקות האחרונות זה קורה, שימו לב לזה, מאמנים של קבוצות קטנות מנצלים את ההפסקה הזאת, כי הם יודעים שזה משהו שמתסכל גם את היריבה, מתסכל את הקהל, מרוויח להם עוד 40-45 שניות בשביל לקבל צהוב בגשיים כפולות ומכופלות, אז פה אני אומר עוד פעם, כצופה, אולי השופט יכול להגיד...
1: כן, זה טקטיקה, לא הבחנתי בה, לא שמתי לב, אבל אוקיי, מאה אחוז, אבל הנקודה...
2: אני גם אגיד לך תכף איזה מאמן.
1: הנקודה ברורה. אתה לא תופתע. אני רוצה חצי צעד אחורה, אבל זה מתחבר לאותו דבר, כמו מדברים פה בגדול לסוגיות של ניהול העניין הזה של האחידות או חוסר אחידות, איך מאמנים את השופטים ואת אנשי עבר להיות אחידים עד כמה שניתן, ואם אפרופו שיחת עבר הקודמת שלנו, באמת להקפיד על אותו רף גבוה של התערבות, כלומר... רק במקרה קיצון של 100%. איך בא לידי ביטוי האימון של הדבר הזה?
0: אז בסוף הדרך שלנו היא ללמוד, ללמוד, ללמוד. זה אומר לראות קליפים וקליפים וקליפים, ולדון מה הקריטריונים, ולהגדיר מתי אנחנו מתערבים ומתי לא מתערבים. ואם כבר מתערבים, אז איך עושים את זה נכון, מהר ויעיל, ונותנים תמונה ברורה שמשקפת את המציאות. אין לי דרך אחרת. אנחנו השבוע, סיפרתי, היה לנו כנס של שופטי מסך ביום ראשון, פה לידכם בניקס בהרצליה. זה היה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, וישבנו וראינו בקליפ הזה, בכנס הזה, מאות קליפים. בלי להגזים, מאות, והעברנו את המסר איך אנחנו רואים כל קליפ. בסוף אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו קריטריונים זהים, השיחה של השופטי מסך תהיה זהה, וההחלטה תהיה כמה שיותר דומה. כשהרעיון הוא לשים את השופט במרכז, לשים את החלטות שלו במרכז, להתערב, רק אם זה שני דברים אני רוצה שיקרו. אחד, אני רוצה שיהיה clear and obvious error, שתיים, אני רוצה שיהיה clear image. זאת אומרת, לא מספיק לי שנראה לי שזה אדום, כי אני רואה את זה. אם אין לי clear image ואין לי תמונה מספקת, וצערי, לא תמיד יש לנו תמונה, ולא עוד אנחנו יודעים שלא רף הצילום בכל המגרשים, וזה לא כל כמות מצלמות, זה לא מספיק. אז אם אין לי clear and obvious וclear image, אל תיכנסו. עכשיו, בסוף, בשופטי מסך זה בעיקר זה. שופטים, יש עוד דרכים שאנחנו מאמנים אותם. שופטי מסך זה בעיקר לראות קליפים. מבחני וידאו. מבחני וידאו. מתערב, לא מתערב. מתערב, לא מתערב. עכשיו, בהסבר. עכשיו, אתה שידרת השבוע משחק. ואתם רואים שאנחנו מכירים הכל באמת, עוקבים אחרי הכל. שופט שרק לבעיטת עונשין. אוקיי? אז כבר זה היה, המשחק היה ביום שבת, ביום ראשון כבר היה הכנס. הקליפ הזה כבר היה. ואז אנחנו מדברים קודם כל עם השופטי מסך.
1: רגע, שאבולף הידע גם על מה אנחנו מדברים. הפועל חיפה, הפועל חיפה קריית שמונה. פנדל לטובת קריית שמונה. משיכה בחולצה של שחקן התקפה של קריית שמונה. על פניו, על פי כל ההנחיות, משיכה בחולצה ברחבה. פנדל 100%. השחקן ממשיך במשחק, לא הטריד אותו משיכת החולצה, לא הפריע לו בתנועה. הצליח להוציא כדור רוחב ושרק אחרי זה פנדל. על פניו, פנדל 100%. מצד שני, זה נראה כמו רף נמוך, אה?
2: נכון, המשיך לשחק.
1: רף נמוך, נמוך, נמוך, נמוך. איפה האמת?
0: אז שוב, יפה. אז קודם כל, האמת היא, והמסר שהיה, נגיד, לאירוע הזה לשופטי מסך, שזה אולי אחד הדברים החשובים שאני אגיד כאן.
1: נגיד, אין ור בגביע טוטו.
0: אין ור, אבל נכון, אבל כמובן, כשאני יושב עם השופטי מסך, שאני ביום, אני עם השופטים מאוד לא ניתחתי עם זה, למרות שחלק זה מעורבב, אבל אנחנו כמובן ניתח את האירוע הזה לפני הליגה, אז זה בדיוק אירוע, מבחינתי, שהמסר שלו לשופטי מסך, don't touch. למה don't touch? כי מצד אחד, יש משיכה שהיא ברורה, הדבר היחיד שבספק פה זה האימפקט על השחקן התוקף. זאת אומרת, אם היה לי משיכה ואימפקט, אירוע קל, אז להתערב, ואם לא, לא להתערב.
2: אימפקט, זאת אומרת,
0: זה דוגמה, עכשיו מה קורה כאן? עכשיו, אם כשהשופט נמצא קרוב ושורק, אז שופט מסך תומך. עכשיו, שופט אחר יחשוב שאין אימפקט, לא ישרוק, שופט מסך גם לא יתערב. ואז רגע, ואז יהיו מי שיגידו תמיד, ואז אנחנו צריכים להסביר, וזה הקושי בשיפוט מסך, להסביר איך יכול להיות שפה זה פנדל ופה זה לא פנדל. אבל רגע, זה מה שהשופט בדשא החליט, ועולם הכדורגל מבין. ואז זה מגיע לבסיס של כל הקושי וכל הקושי בשיפוט כדורגל, שיש בורדרליין, שיש אירועים שהם גבוליים, שאין אמת אחת בכל אירוע. באירוע הזה, לצורך האמת, אני, עכשיו, כשאני עכשיו, במסר שלי, השופטים יהיה, השופט היה מאוד קרוב, מאוד מרוכז, ראה בבירור את משיכת החוצה. שחקן ההגנה ידע שאסור למשוך, המאמן שלו ידע שאסור למשוך, כולם יודעים שאסור למשוך, שרוק פנדל. זה המסר של השופטים. יחד עם זאת,
1: שרוק פנדל.
0: יחד עם זאת לשופטי המסך, אל תתערב. למה אל תתערב? כי זה לא קלירן אובייס. ואיך אני גם אומר, קלירן אובייס, זה לא תמיד הדוגמה שלי, אבל זה היה דוגמה מאוד יפה, שאתה חשבת שזה לא פנדל, זו העניין.
1: ואני אמרתי, זה רך, רך מאוד.
0: והתבטאת במילים ש... אוקיי.
1: בוודאי.
0: שכאילו במונדיאל אתה לא אומר אותם, וזה בסדר.
1: בוודאי.
0: אבל זה בסדר.
1: בוודאי. שם אני מעריך את אנשי המקצוע.
0: רגע, שנייה נתן. אבל זה שישב לידך, חשב שזה כן פנדל.
1: כן, אבל כן הסכמנו שנכון, וזה גם הסכמנו איתך, שזה סיטואציה שוואר לא מתערב בה. בוא נראה אותו שורק דבר כזה נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי חיפה בסמי עופר מלא. כשהוא יעשה את זה, אני אכבד אותו. כשיש איפה ואיפה כל כך מובהק, והחוסר אחידות כל כך זועק, והחבר'ה, אין מה לעשות. שמה, הסיפור הוא של אנשי השיפוט פה, וזה מה ש... זה האתגר הגדול בעבודה של זיו, ואנשיו. תמיד אומרים שהשופטים זה כדורגלנים מתוסכלים, או כאלה שלא נהיו כדורגלנים. אבל זה, כולם אומרים, כאילו ששופט נהיה מי שלא היה כדורגלן. אבל זה לא רק, אני מניח שחלקם גם רצו להיות מאמנים ולא היו מספיק טובים, וחלקם רצו להיות מנהלים בתחום ולא היו מספיק טובים. ומהמקום הזה, הקושי של לנהל חומר אנושי, מוגבל ברמתו, לא איכותי מספיק, לא טוב בעבודה שלו. תשמע, אני מניח שלהיות בוס של, סליחה שאני פותח את זה, של, לא יודע, בר נתן כזה בבר וזה, זה אנשים שלא טובים בעבודה שלהם על בסיס שבועי, זה נורא נורא מתסכל. עכשיו, אל תיקח אותי לפרסונל, סליחה שנכנסתי גם לרמה האישית, אני גם, מה שנקרא, זה לא היה רלוונטי, ההתייחסות האישית שלי, אבל בהקשר הרחב, לא פשוט. לא פשוט, כי אתה יודע שיש לך אנשים, כן, מצד אחד בני אדם, שיתאה פה ולא יתאה שם, או יגיב אחרת בסיטואציות שונות, אבל אנשים שלא מספיק טובים, זה בעיה.
0: אוקיי, אז לפני שאני עונה לך, אני אגיד שאני באופן חד משמעי לא מסכים איתך.
1: ברור, אתה חייב להגיד את זה.
0: לא, אני באמת לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגמרי. עכשיו, איך אני לא מסכים איתך ואיזו הוכחה יש לי? הוכחה שיש לי שבקיץ האחרון יצאו המון שופטים לשפוט משחקים בחול. אנחנו הולכים לשפוט גם פלייאוף. אתמול נכנסו שיבוצים. הניישן ליג מתחיל בסוף ספטמבר. נכון. נכנסו לנו 4 שיבוצים לפגרת הנבחרות. כל השופטים שפטו בקיץ. עכשיו, אחרי שאנחנו נצא מהחדר, אני אראה לשניכם אם אתם רוצים, את דוחות הביקורת שהגיעו מראונד 1, ראונד 2, ראונד 3, שפטנו עד עכשיו 8 משחקים, ואני אראה לכם את הציונים, וגם אני הייתי בחול. זאת אומרת, אותו חומר אנושי גרוע, כל השמות שאמרת או לא אמרת, הצליחו מאוד מאוד, הצליחו מאוד מאוד במשחקים שלהם בחול לעונה, היה, קיבלנו 4 משחקים לפגרת הנשן ליג, תבדקו אותי, זה פרופן.
1: אני לא יודע, אגב, אם שיפוט בינלאומי הוא מקביל לשיפוט בישראל, אין לנו כמה דוגמאות גם לאורך ההיסטוריה, שראינו שופטים שהיו נהדרים בחול ובליגה פה פחות.
0: אז דבר נוסף, נכון, יש הבדל. יש הבדל. אז קודם כל, זה לא אומר שהחומר הוא לא טוב, זה לא יכול להיות שאותו בן אדם יהיה חומר לא טוב בחול וחומר טוב בארץ, יש התאמות שצריך לעשות. לפעמים זה אפילו יותר קשה, אני אפתיע אתכם, לפעמים יותר קל להיות שופט דבר. בקופנהגן נגד ביירן מינכן, אני אומר מניסיון, שסגרת את זה, הורדת את האוזניות, אני לא יודע מה הוא אמר, הלכת לאכול לאוכלת ערב ופרטה בטיסה הביתה אחר כך ושחררת מהמשחק, למה שקורה בדעת קהל שיש אחרי שיקחת ההחלטה במסך, שיש פה סקרים מהרגע, מהדקה שאתה מוציא את זה סקרים, והם בחרשנים, והם מקבלים הודעות, ואומרים, והם שנים, ופאנלים, והכל, ומדברים זה יומיים, אחר כך זה יותר קל, אני אומר לכם, היה יותר קל, הייתי גומר משחק, ליגה אירופית,
1: אני מסכים, בגלל זה אני לא חושב שזה כזה סיפור,
0: אז אני אומר דבר כזה, אני חושב שהחומר כולל שציינת, ואני חושב שצריך להראות את האנשים, הוא חומר אנושי טוב, זה אנשים שהם מוכשרים, אנשים שבאים נקיים למשחק והכל, יחד עם זאת, צריך לשפר ולהיות הרבה יותר טובים, וזו המטרה שלי, ואמרתי, כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד יש לו בעיה אחרת. אם השופט מסוים, אני אגיד, שרוק ותרים את הראש. למה אתה מוריד את הראש? שרוק ותרים את הראש. תהיה בעל הבית, ושופט אחר אני אגיד, תרגיע, תהיה יותר רגוע, למה התנפלת על השוער, מה שסיפרתי לכם מקודם, למה התנפלת עליו בדקה עשירית? קח אוויר, הוא לא עשה כלום, אחי, הכל בסדר. אז כל אחד לדעת יטפל בו והכל, יחד עם זאת, אני חושב שהחומר הוא טוב, ואין אני מזכיר לכם, כן, זה לא כמו קבוצה, הרי מה ההבדל, אני אמרתי מאמן, מה ההבדל בין ביני לבין מאמנים של קבוצה? אתם יודעים, כשמאמן מקבל קבוצה, אז הוא בדרך כלל יגיד, יש פה חומר טוב, אני רק צריך 8 שחקנים, נכון, חיזוקים, שבא לזה, אומר, יבוא מאמן לבאר שבע, יגיד, הקבוצה טובה, וזה אני צריך עוד 5 זרים, ועוד 3 בלמים, ועוד... לנו אין את זה, חברים, אוקיי? זה האנשים שיש, הם הגיעו, ועברו מסלול מאוד מאוד קשה, הם רצו להיות שופטים, אתם יודעים, אתם מכירים ליגות נמוכות גם, אתם יודעים מה זה, לשפוט נוער, נערים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', זה לא אנשים שבאו עכשיו ואמרו לעומר בירן, בוא, וולקאם ליגה טל. כדי להגיע לליגה טל, הוא עשה דרך מאוד משמעותית ומאוד קשה, ועבר הרבה משחקים, והתאמן, והתאמץ, והשקיע מאוד כדי להגיע. אני אומר לכם, זה לא קל. עכשיו הוא הגיע לליגה טל, ופתאום זה קפיצת מדרגה, זה מצוחה מאוד דועה. אנחנו יודעים גם שחקנים שיפעמים לוקח להם זמן, שנה, שנתיים. אז אחד כזה, כמו עומר בירן, אז המטרה שלנו היא, בגלל שאין לי אפשרות להביא שחקני חיזוק, ויכול להיות שכל אחד היה רוצה לחזק את הקבוצה שהוא יכול. בגלל שלי, עכשיו יתחיל הליגה, קבוצות שיהיו למטה, מה יגידו לנו כל הזמן? הם חגים כבר לינואר. אני גם בינואר לא יהיה חלון העברות. אני אמשיך עם אותם 14 שופטים לעשות אותם הכי טובים שאפשר. יחד עם זאת,
1: נכון.
0: אנחנו עשינו שינוי בסגל, אנחנו, מספר שופטים זזו מהתפקיד בליגת העל, נכנס שופט חדש, אנחנו משלבים שופטים צעירים.
1: אפשר רגע לדבר שנייה רק על, לא, אפילו לא, לא, לא לשפוט אותם פרסונלית, רק כדי להבין את השינויים. מדברים על לייבה ש, ש, ש, ש, שעזב בעצם, ומי עוד?
0: לייבה ועוד...

0: אסולין עברו להיות שופטי מסך, עומר בירן קודם לליגת העל. המטרה שלי במהלך היא שהשופטים, שהבחירים ירוצו יותר משחקים ויהיה עם יותר אפשרות לקבל משחקים. יחד עם זאת נמשיך, כמו שעשינו שנה שעברה, לשלב צעירים. אנחנו שנה שעברה שילבנו 20 שופטים צעירים מליגה לאומית במשחקי ליגת העל, ואני אגיד לכם, המשחקים עברו בהצלחה. המשחקים עברו טוב, כי הם באו מוכנים והם באו עם הרבה ניסיון מליגה לאומית. עדיין זה לא אומר שהם מוכנים, זה אומר שחבר'ה צעירים, שנתונים זה...
1: זה אגב פער משמעותי לשופט שבא... טוב, זה כבר דיון גם כן.
2: אני תחזור למה שאתה אמרת. יש איזושהי תחושה הזה שאתם חייבים להתמודד איתה על העובדה שבאמת הקבוצות הגדולות מקבלות יותר. עכשיו, זה ברור, זה בסדר, זה... בוא, לא נתמון את הראש בחול.
0: אוקיי.
2: אז בוא, עכשיו... עכשיו, בקטע הזה אני יכול... עוד פעם, ישר קופצים לטוויטר ורואים שמכבי תל אביב קיבלה 13-14 פנדלים, והפועל ירושלים קיבלה שני פנדלים למשל. עכשיו, זה ברור, קבוצה תוקפת יותר וקבוצה מגנה יותר, זה נכון.
1: לא דוגמה טובה, אבל. לא בשנה שעברה. אבל לא משנה, תמשיך.
2: העובדה שכמו שיונה אמר, וואלה בטדי הוא לא שורק על זה בחיים, ווואלה בקירת שמונה הוא שורק על זה
0: ככה. אז אני אגיד דבר כזה. סיפרתי לכם שהייתי בקורס בוופא, זה מאוד מעניין. זה 55 אנשים בתפקיד שלי, וכשאתה בתפקיד הזה, ואתה לבד, עם הוועדה שלך, אבל אתה יודע, אתה די לבד, אתה חושב שכאילו כל הדברים, ואז אתה יוצא החוצה ואתה נפגש עם אנשים בכל המדינות, אתה בעצם מגלה שכולם עוברים מה שאתה עובר. זאת אומרת, בכל המדינות זה מתי עבר מתערב או לא מתערב, למה ההתערבויות הן קטנות. הקבוצות הקטנות טוענות שיש הנחה לקבוצות הגדולות. הקבוצות הגדולות שטוענות הפוך, התקשורת הרבה פעמים נגדך, השיפוט, לא היה דבר כזה וכן הלאה. אתם יודעים מה, גם אותו שופט עבר שפרש וממומר ורושם נגד השופטים, גם זה יש בכל המדינות. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום בעניין הזה. עכשיו, את אותה טענה בדיוק, אם היינו יושבים כאן והייתי היושב ראש של הליגה הספרדית או של הבלגית, הייתם אומרים לי, איך יכול להיות שהקבוצות הגדולות, ריאל מדריד או כן הלאה,
2: אז אתה אומר, הגדרה שטויות, אתה אומר לי עכשיו, אתה מדבר שטויות, אין פה שום איפה ואיפה.
0: אני אומר דבר כזה, אני בוחן כל אירוע לגופו של עניין ולגופו של אירוע, ומנסה לנתח האם מגיע או לא הגיע. יש גם קבוצות שאתם הייתם מגדירים קטנות, אני מכיר את הטבלה פשוט, שהן בצמרת קבוצות מקבלות הפנדלים לצורך העניין. אבל זה לא הנקודה. אני חושב, מסכים איתך, שבאופן של בן אדם, לצורך העניין עכשיו, הוא רץ במגרש, ויש 30 אלף אנשים, ושחקן נפל, ו-30 אלף איש צעקו וואו, או אף אחד לא צעק וואו, כי אין אף אוהד לקבוצה השנייה, לכאורה יותר קל לו לשרוק שכולם צעקו וואו, לכאורה פאול, אוקיי? ואז אני עכשיו, זה אני אומר באופן אובייקטיבי, ביום שני אם זה בברנבאו, בבלומפינד או באולד טראפורד. עכשיו אני, את הדבר הזה, מכין את השופטים, מנסה להתכונן להכין אותם למשחקים. השיח שלי כשיש עם הקבוצות, ואני אמר, דיברנו, אני מאוד אוהב את השיח עם הקבוצות, ואני חושב שזה דבר טוב, זה לא יפתור ולא יגשר על כל הבעיות, הפערים יהיו, והמתח בין קבוצות לאיגוד שופטים קיים בכל העולם ויהיה קיים תמיד. אני רוצה לדבר, וכשאני מדבר עם אותן קבוצות, דרך אגב, הם אומרים לי, שופטים באים אלינו ועושים דווקא ורוצים להראות שהם גיבורים. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אתה תבוא, תראיין פה מישהו מאמן של קבוצה שאתה קורא לה גדולה, הוא יגיד לך, אני מקבל הנחות מהשופטים, הוא יגיד לך, דופקים אותי, אולי הקטנים יגידו זה, זאת אומרת, תחושה תמיד, אז אני אומר, יכול להיות שיש מקרים מסוימים, ואז אנחנו צריכים להילחם בזה, והתחושה הזאת היא תחושה שקיימת בכל מקום בעולם, לצערי, ואני לא הולך לפי תחושות, אלא לפי עובדות, ואם יש טעויות, אתם אמרתם, אנחנו באים לשופטים ואנחנו אומרים להם, אתם טעיתם, ותתקנו את זה. לא משנה מי הקבוצה.
2: שאלה קטנה שאני ויונה אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו מאוד בעד פירוטכניקה במגרשי, פירוטכניקה מוסדרת, מסודרת וזה. גם פה, הפירוטכניקה ממשיכה כמובן, הקהלים, בעיקר קהל האולטרס, לא באמת סופרים את כל הנושא של הענישה של בית דין וכנסות, זה לא באמת מעניין אותם, ממשיכים את כל החריגה, בעיקר עם משחקים גדולים. וגם פה יש איזשהו הבדל בין שתי תפיסות. אחת, מתחיל פירוטכניקה, שופט עוצר את המשחק, מחכים, מחכים, מחכים, זה גם מגדיל את כל האירוע, זה גם בסופו של דבר מביא את הקבוצות לבית הדין, לאנשים מאוד מאוד חמורה, ושופטים, ושוב, אני פה אחמיא שוב לספיר ברמן, באמת שמבחינתי היא אחת משני השופטים הטובים בארץ, שאומר, טוב, יש קצת עשן, ממשיכים לשחק, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, וגם האירוע הופך להיות אירוע קטן, הקהל עושה את החגיגה הקטנה שלו, וממשיכים למשחק. גם פה, השאלה איך אתם מתמודדים עם העובדה של בוא לא נעשה אובר, אני לא אומר עכשיו זיקוקים לתוך המגרש, אני אומר,
1: אבל יש לשופט פה בכלל מרחב תמרון באירוע הזה? לא, זה לא שלו. יש מנהל אירוע. אני האחרון שגונן, מה שנקרא, אבל במקרה הזה זה לא בשליטתם בכלל. יש מנהל אירוע, יש משקיף, יש משטרה.
0: יש הנחיה ברורה לשופטים.
2: בבקשה.
0: אפשר להמשיך לשפוט, תשפטו, המשחק לא צריך לעצר. אי אפשר להמשיך לשפוט, והרבה פעמים, דרך אגב, תתפלו, זה בגלל השיפוט מסך. מה שקורה ברגע שהעשן מתחיל לעלות, דווקא אחרי, מהניסיון שלי, אחרי דקה שתיים, העשן מחשה את מצלמות ה-16, שהן נמצאות גבוה, והן לא יכולות להפעיל את הקווים. ואז ברגע שרואים שהמצלמות לא עובדות ואי אפשר לנתח, השופט מסך יגיד למשקיף, ואז יעצרו את כל המשחק כתוצאה מזה שאי אפשר לשפוט. שורה תחתונה, אפשר להמשיך להתעלם ממה שקורה ביציאה, ממשיכים. כל עוד זה פירוטכניקה, לא אלימות, חלילה, שלא יודע, קיצונית. אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך. שופט המסך לא יכול לראות את ה... לא יכול להשתמש במצלמות 16, כדוגמה נתתי, צריך חייבים לעצור ולחכות שיהיה אפשר.
1: אז זה הנקודה.

0: זו הנקודה הזו. אנחנו, טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. תגיד לי, תסמן לי בבקשה, מה שנקרא, כדי שנשפוט את זה, נשפוט בהמשך בכלים כמה שניתן אובייקטיביים, מהי עונה מוצלחת מבחינתך?
1: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי זה גם אני שואל את עצמי, כי הרי אני לא אקח אליפות, וגם אני מניח שיהיו שלבים כאלה בעונה,
0: שיהיו משברים וטעויות,
1: שיהיו משברים ויהיו טעויות, ונגיד זה עונה...
0: וביקורת ציבורית וביקורת של הקבוצות.
1: וזה לא יעזור לי, אם נגיד מחזור ראשון או שני, נניח, סתם אני אומר, יהיו טובים, אם במחזור שלישי יהיה משהו, אז ישר כמובן יראו, אתם יודעים, שופט כדורגל בקורס הראשון של שופטים, אז כאילו אתה מניח מספר להם, שזה בדיוק כמו התפקיד של מורה שבא לכיתה, והוא רושם 1 ועוד 1 שווה 2, ו-2 ועוד 2 שווה 4, ו-3 ועוד 3 שווה 6, ו-4 ועוד 4 שווה 9. אז שואלים אותו, איך 4 ועוד 4 שווה 9? אז הוא אומר, אבל מה עם שלושת האלה שפתחתי נכון? אז זה לא שאלתם כלום. זאת אומרת, אף אחד לא רואה את זה שאנחנו טובים או לא טובים. אז אני לא יכול למדוד את זה במה יגידו עליי, אלא אני צריך למדוד את זה באמצעים פנימיים שלי. עכשיו אני אמרתי לכם, אני יודע כמה טעויות קריטיות היו שנה שעברה, אני יודע כמה פעמים שופט המסך התערב, שלא היה צריך להתערב, שזה הכי משמעותי מבחינתי להוריד את זה. זאת אומרת, אני לא אכנס כאן לדוגמאות, אבל יש דוגמאות שאני הראיתי להם, אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות ששופט מסך ייכנס לאירוע כזה, שאף אחד לא חושב ולא רוצה, וגם לא רואים כלום בסוף במצלמה. זה מטורף. אז אני ארצה מאוד
0: להוריד את הדבר הזה. יש לי אחד, אירוע כזה שאני לא ישן בלילה ממנו עדיין, עד היום, מטריף אותי, ואם בטעות, לא צריך לפתוח את זה, מזל שזה לא השפיע מהותית.
1: זה השנה הזאת או בעונות קודמות?
0: בעונה הספציפית הזאת, אבל לא פנדל לעצירת בן אדם ששחקן עוצר את הכדור ביד. מזל, לא השפיע מהותית על העונה בסופו של דבר. זה היה מזל. לא, לא, הפועל ירושלים
1: היה. התערבות שגויה במשחק של ריינה נגד הפועל ירושלים. אני גם חושב שאמרנו את זה.
0: שחקן שדה, אמרתם את זה באותו רגע. שחקן שדה עצר את הכדור ככה עם היעצר. והשופט הוציא ידו, לא משנה, יאללה, עזוב, אני מצולק, אבל לא השפיע, התקדמנו.
1: זה, במקרה הזה הייתה טעות, גם יהיו עוד טעויות, בוא, אני לא...
0: זה עובדה.
1: אז אני אומר, א', לראות, אני ראיתי מספר שופטים מסוים שסימנתי שנה שעברה שעשו התקדמות, ששפטו יותר טוב, ששפטו משחקים יותר משמעותיים. בסופו של דבר גם יש איזשהו דור שמשתנה וצריך להבין את זה. רוב השופטים היום יחסית צעירים. אז לקדם שופטים צעירים למשחקים יותר משמעותיים, זה התחיל שנה שעברה עם מספר שופטים שעשו עונה טובה מאוד, ביחד עם זה שאני אומר שצריך להשתפר, היו מספר שופטים לפי דעתי שהתקדמו מאוד בעונה שעברה. אתה ציינת כאן שופטת אחת, אבל יש עוד שופטים שעשו התקדמות ושפטו משחקים שלא שפטו עד עכשיו.
0: עכשיו ברח לי השם שלו, נועם.
2: שמו אביב קליין.
0: אביב קליין, בטח.
2: שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אתה יודע שהוא עובד בערוץ הספורט.
1: כן, מכיר את ה...
0: שנים חלפו אחורה.
2: ובמקרה, גם אני הייתי אחראי עליו. אז אם אתה רוצה, יש לי הרבה חשבון לסגור עם אביב קליין, כולל האדום שהוא נתן למאיבו נגד נתניה, אבל בסדר, נגד מכבי נתניה, וזה נסגור את זה אחר כך.
0: מוצדק, 1000%.
2: אין, לא היה בחיים צורף שני.
0: יש לו עוד הרבה להתקדם ולהשתפר, עשה עונה נהדרת.
2: עשה עונה נהדרת, פתח את העונה לא טוב, במשחק עם באר שבע, מכבי תל אביב, באלוף האלופים, אל תגיב. לא שיפוטו, השיפוט, הסיפור עם סגיב יחזקאל, שם את זה כרגע.
1: נכון, אלוף אלופים זה דווקא דוגמה טובה להתערבות ור נכונה, חכמה, שישמע את הנושא, ששינוי החוק של צהוב שני שגוי, ודרך אגב, היא גם אקספשן, היא קצת חריגה במהות שלה, כי שופט המסך התעלה שם, אפשר להגיד, זה היה ברנתן, אבל הוא התעלה שם מעבר לרציונל הפשוט של לראות את האירוע, והוא הבין שסגיב יחזקאל נכנס דרך אגב ללא אישור, שעל פי החוק זה צהוב שני. הוא יצא לטיפול ונכנס ללא אישור, אבל הוא ראה והבין שזרקו עליו קוס ולא הגיוני, וזה התערבות מצוינת, אבל שוב, יש גם התערבויות טובות, אמרתי, התערבויות טובות לא זוכרים, וזה בסדר. אז א', שהצעירים ימשיכו להתקדם, שהאחריות תהיה במרכז, שיהיה לי פחות התערבויות דבר, שיהיה לי פחות התערבויות שגויות שלא רציתי לראות אותן. אז אני חושב שזה הכלים שיש לי סטטיסטית למדוד. אני רוצה שהזמן נטו יעלה, אני גם בטוח שזה יקרה.
2: לכמה? השנה שעברה היינו באזור ה-53.
1: נכון, היינו...
2: יש לנו הרבה ויכוחים על זה. יצא לנו לדבר על זה.
1: יצא לנו לדבר, לי זה מאוד חשוב הדבר הזה.
2: מה המטרה? עשי לי מטרה.
1: הצלחתי בשנה שעברה לשפר באופן מזרי. השנה אני מתכוון לשפר הרבה יותר. אני אגיד לך, אני אשים מטרה, אני לא אפחד, אבל אני עדיין אומר שצריך לבחון, כי אנחנו לא בעצם יודעים.
2: ברור.
1: קודם כל, אז אני בחנתי, גם היה במונדיאל. ובואו אני אגיד לכם דוגמה את המספרים של המונדיאל, שאפילו הפתיעו אותי שהיו קצת יותר נמוכים ממה שציפיתי, בשמינית גמר וברבע גמר זה היה 58.5. בדקתי את כל המשחקים שהיו בשמינית גמר וברבע גמר, 58.5. עכשיו אני רוצה שבליגת על נעבור את ה-58, שזה יהיה 5 דקות שיפור לעומת שנה שעברה.
2: שזה מדהים.
1: אני מאמין שזה יכול לקרות באמצעות הכלים שקיבלנו, אם עד אז, אבל עדיין אני אומר שגם יש כאן עדיין גורמים נוספים שמשפיעים, שחקנים, מנטליות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נעלה, כי הדברים האלה, אני אומר לכם, אני ישבתי
0: לקראת אותו. לא, הביטוי הוא מובהק, רואים את זה, מרגישים את זה ממש.
1: רואים את זה, אז אני מעריך ש-58.5, כמו השמינית גמר, רבע גמר של המונדיאל, שאני שמתי את כל המשחקים בטבלה ובדקתי גם מול אחוזים, ודרך אגב, גם דבר שהוא קצת מעיק, זה תוספות זמן אסטרונומיות. ואני גם מצפה שזה אולי יוריד את התופעות הזאת מהאסטרונומיות. זה מעיק

0: 10 דקות, עכשיו למה 10 דקות? כי יש 10 חילופים פתאום, ואמרו להם כל חילוף חצי דקה, ואז גם מושכים חצי דקה.
1: במונדיאל הקודם זה מה שהיה, לא הקפידו על בזבוזי הזמן, אז תוספות הזמן היו 8, 9, 10.
0: ואז הם גם הבינו שזה מעיק על העולם קצת והורידו. עכשיו, אני דורש בדיקת דבר והמשחק נעצר תוספת זמן, טיפול בפציעה והמשחק נעצר תוספת זמן, מצד שני לא כל שנייה אפשר להוסיף, אני רוצה שתוספות יתאימו לעצירות, מצד שני אני רוצה שהמשחק עצמו ירוץ הרבה יותר, ושתבינו כמה שאמרתי לכם, כמה התפקיד מורכב, זה הרבה יותר קשה. כי מה קרה היום? אם השופט היום היה צריך לשפוט 53 וחצי דקות, דרך אגב, בכל העולם. זה לא שעכשיו אתה תראה בליגה הבלגית ותראה ששיחקו 60 דקות, ממש לא. תלך לליגה פורטוגלית, שנייה, שיחקו פחות מישראל, אם אני משווה את הרמה שלנו. לא משנה, אני גם מכיר את הנתונים מכל אירופה. בסדר, יכול להיות שבליגות מסוימות אנחנו דקה פחות היינו, אבל לא היה פערים של 10 דקות. מה שאני רוצה להגיד, בכלל, השופט היום השיפוט בעולם, לא רק כל מה שאמרתי, שהחובות שיש לו, הוא גם צריך לשפוט במקום נניח 53-59, עוד 10%. זאת אומרת, אתה עוד 10% אירועים, עוד 10% החטות, עוד 10% מקרים ברחבה, ועונה זה הרבה.
1: ונתתם לו יותר שיקול דעת, וזה...
0: ונתתם לו יותר שיקול דעת, ואנחנו רוצים שהוא, אתה יודע, יהיה יותר טוב, זה השאיפה שלנו.
2: אנחנו נוכל לראות פעם אחת שופט כמו מונדיאל שמסביר במיקרופון בבלומפילד למה הוא שרק פנדל עכשיו?
0: זה החלטה של המינהלת, האיפה נתן את הסמכות לכל...
1: זה קורה רק באירועים של פיפה.
0: לכל מועדון, לא. זה קרה שנה שעברה, פרמייר ליג, ליגה איטלקית, ליגה גרמנית וכן הלאה. זה עדיין לא קורה למשל בליגת האלופות וליגה אירופית, ולמיטב ידיעתי, נכון לרגע זה גם לא יקרה העונה, אבל כן הרחיבו את זה לעוד מספר ליגות, פתאום גם בליגה הבלגית, אתם תראו קריזה לצורך העניין. אנחנו בגדול בעד, זה עניין של תשתיות וכספים ומגרשים שלפי מה שהבנתי במינהל, יש צלונים מסוימים שזה פשוט בלתי אפשרי כרגע, אולי זה יתהפך. אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה יפה ובשביל השואו, אני בטוח שנגיע לזה, שאלה מתי.
1: לא, זה לא רק שואו, זה גם יש פה ערך מסוים של שקיפות והבהרת שיקול הדעת, שהוא תמיד, בוא נאמר ככה, רע הוא לא, גם אם הוא שגוי, הרצון לבוא ולהסביר את הדברים הוא תמיד
2: מבורך.
1: טוב, העמיד פה קריטריונים שאפשר יהיה לבחון אותם בסוף שנה, ואנחנו כמובן מקווים שתעמדו ביעדים הללו, ושנחזיק אצבעות לעונה מוצלחת עד כמה שניתן.
2: עם כמה שפחות דיבורים על שיפוטים, זה יהיה הצלחה הכי גדולה, אני חושב.
1: כן, כן.
2: הצלחה הכי גדולה שיש.
1: כן, כן. טוב, כרגיל, כתמיד, העירייה קצרה, ויש עוד הרבה מאוד דברים לגעת בהם, ועוד הרבה מאוד שאלות המשך, גם ברמה האישית, בוודאי שברמה המקצועית והארגונית, אבל
2: אני כן אחמיא בשביל הסביר. השקיפות של איגוד השופטים בשנים האחרונות, גם בעבודה שלך, גם בעבודה של ירון עולמי דובר האיגוד, שבאים ומדברים ופותחים אתכם לתקשורת, זה דבר שחשוב, וחשוב שישמעו אתכם, לא רק עכשיו יד פגרה, שמה שנקרא אין הרבה טעויות, אלא גם באמצע עונה, זה חשוב, כי בסופו של דבר אתם חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה, יש שיגידו שאפילו יותר חשוב מכולם.
0: לא, המשחק זה מעל הכל.
2: בדקתי לך רגע. גם לי אגב יש קביעה משנה שעברה, יונה, אתה רוצה לסיים עם הקביעה עם הזה? עם האופסייד בדרבי. עם האופסייד בדרבי בגול של צ'יקו אלווס, שאמרתי ליונתן, שזה הדבר, השריקה השגויה, זה הדבר הכי טוב שקרה לאוהדי הפועל תל אביב, שמודים עד עכשיו שהוא עצר ועשה את הברייק הדרמטי של השלוש דקות, אז בתור אוהדי הפועל תל אביב אנחנו מודים לך לקטע הזה.
1: זה לא קביעה. זה לא קביעה. זה ההפך.
0: תראה, האירוע הזה...
2: זה האירוע מז'ורי פנטסטי.
0: אני תמיד נותן אותו כדוגמה, לזה שאתה יודע, אחר כך יהיה איזה אירוע אחרי ארבעה משחקים, ובשביל מה בכלל אני צריך תבר, רגע, שכחתם כבר מה עשה אז בסוף זה עושה טוב, בגדול, המספרים הם שזה... זה, ואני עדיין...
2: איפה אנחנו בעולם, אגב, אם אתה נתקי בציונים, זאת אומרת, אנחנו בחירה, היית...
0: לא, אני לא מזן ציונים, לא לנו ולא לעולם. אמרתי לכם, בחול, אני כן רואה שהשופטים שלנו מתקדמים, אני אומר, בכנות, אתם תראו את זה, מתקדמים יפה ועושים עבודה יפה.
1: עד כמה אבל לישראליות שלהם יש בעיה, יש הפרעה בשיבוצים, זה דבר שבולט בטוח.
0: תראו, היה 3 שנים קשות בכלל לצאת מהארץ, זאת אומרת, היו תקופות שאמרנו, נאלצנו בתחילת הקיץ הקודם להגיד לאופ"א, תשבצו את השופטים שלנו, אין להם יכולת להגיע. והיה מקומות שנתן מגבלות, והיום שופט יוצא למשחק, אם פעם אתם כל חברות תעופה והיינו זה, היום שופט יוצא למשחק לפעמים יומיים לפני, עם 3 טיסות, זה כבר נהיה מעניין שבשגרה להגיע עם 3 טיסות ליד ולחזור אחרי.
2: יש שופט שספג קריאות אנטי-ישראליות ובאיזה משהו משחק?
0: לא, האמת שאני זוכר שאחרי השביעי, המשחק הראשון ששיפצו אותנו היה בבלגיה לצורך העניין, ואולי חשבנו שאולי זה, והיה חלק, לא היה דבר
1: יותר. אני רואה... שוב, אני כל שיבוץ כזה, ירון מלווה אותו, ירון עולמי, הדובר של איגוד השופטים, מלווה אותו בהודעה מרגשת כזאת ומתרגשת ובצדק, ואז אני ישר נכנס לראות מי הקבוצות, וזה מרגיש שיש מחשבה מאחורי השיבוצים, אתה לא תקבל שיבוץ פתאום, בוודאי שלא בטורקיה,
2: או ב...
1: מה?
2: אירלנד.
1: כן, לא תקבל, לא תקבל כאלה.
0: טורקיה בשלב הזה לא, בהגדרה. מעבר לזה, הכל בטוח.
1: ספרד לא בטוח,
0: לפני 3 שבועות, היה לנו נורווגיה, או מדינות אחרות. איזה מדינה אמרתם? כל המדינות, אני אומר לכם, כל המדינות פתוחות, ואני לא מתרשם שעושים כאן שיקול דעת על הנושא הזה. אני אומר לכם באמת, אנחנו רואים את מרחב המדינות, וזה תלוי ככל שהמצב הביטחוני יותר טוב, ואני בטוח שזה יעזור לנו.
1: אז נאחל לשלום עולמי מהיר ולפתרון כל הבעיות שאפשרו לנו, באמת להיות מרוכזים אחר הדברים הללו, ולא יעצרו לא את שופטנו, לא את הליגיונרים הפוטנציאליים שלנו, ובכלל. זיו אדלר, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, המאמן, המדריך, האיש שעומד מאחורי כולם
2: בסופו של דבר. אתה חושש לבוא לפגוש אותך?
1: לא, הוא לא חושש.
0: אתה הזמנת אותי, אני שאלתי אותך עם יונה דניאל.
2: יונה דניאל, הוא התעקש, יונה דניאל.
1: בסדר גמור.
2: האינטרס שלנו אותו אינטרס בסופו.
1: ברור. מנהלים שיח רציף לאורך העונה, אני תמיד נהנה ומכבד ומקשיב, וכן, עוד כשהשופט, תמיד. שיהיה המון בהצלחה.
2: בהצלחה.
1: תודה רבה שבאת, זיו.
0: תודה על הבמה.
2: תודה.
1: אסי אבולעפיה, אנחנו, אתה ביום חמישי פה בפרק חשוב.
2: אתה חייב לבוא.
1: אני לא אגיע.
2: אתה חייב.
1: לא אגיע.
2: אני אבוא לאסוף אותך. אני אגזיר אותך הביתה.
1: חופש גדול.
2: ישמור על הילדים.
1: ילדים בבית.
2: גם הילדים שלי בפרק.
1: אז אני לא יכול להביא אותם השבוע.
2: אבל חתכתי את הקטע של האימור הכושל שלך משנה שעברה.
1: איזה אימור כושל, על מה?
2: שאמרת, מי אלופה לא פגעת, יורדות לא פגעת, לא פגעת בכלום. אז הכל חתור, הרד כבר התחיל לך הכל.
1: אז הנה, אז אני לקחתי אחריות.
2: אבל לא זו קיבלתי את הארוחה שלי.
1: והשאיתי את עצמי. הייתה התערבות?
2: הכל מוקלט.
1: לא, באמת?
2: ארוחה טובה, לא ארוחה. אז השאיתי
1: את עצמי להשתתפות בפרק הזה. אני חושב שגם הליגה, בגלל לוחות הזמנים המאוד מוגבלים שלך, בחרת לעשות את זה 10 ימים לפני הליגה, ולא כמה ימים לפני.
2: חופת ילדים, מה לעשות?
1: הקבוצות לא מוכנות. אין אינדיקציות באמת לעומדן הכוח בשלב הזה.
2: תירוץ עלוב, אני מבקש לקבל ממך בוואטסאפ את הדירוג שלך, שיוקרה פה, ונצחק עליו.
1: תקבל ממני את הדירוג, ואני ארשה לך לצחוק עליי, כך יהיה. אז אל תפספסו את הפרק הבא של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק הניחושים והאימורים לקראת העונה שתבוא. בפעם הבאה שניפגש פה כבר יהיה כדורגל.
2: אמן, אמן, אמן.
1: כדורגל, כלומר ליגה.
2: בוא נראה.
1: איזה כיף. אסף אבולעפיה, תודה. זיו, תודה רבה שוב.
0: תודה.
3: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים.

0: רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על, על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית כן. היינו, נכון, גם היינו אתה, אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: זה טוב, זה טוב,
2: זה טוב
1: פעם,
2: לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני בטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
0: אני,
3: המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר.

0: מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה,

0: אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר

0: או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי, שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא... יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר.

0: הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שער, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שער, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, שיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן ש...

0: כן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
0: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
1: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
0: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
0: זרקת את שמו של זקלי.

0: זהו, רציתי לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
2: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
2: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
2: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
2: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
0: אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
2: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
0: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
2: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
0: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
2: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי משחק ראשון שלו, היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
0: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
2: אני לא זוכר בדיוק.

0: אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג, אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם כן, עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון המדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם את בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר ששלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלי-אוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מאדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לקבוצה מטרות ויש בעלים

0: וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ.

0: עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, מה ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: אתה שואל אותי בתור שגרי בולגריה?
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא...

0: או לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי כן. הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזוכה לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, 50 דולר, מביא לו 50 דולר. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, אני צריך, לא.
0: לא, לא. אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו. להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה. אני רואה, כמו כולם, שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד. אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום. אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן.

0: Di Bando Reis. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן. אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
1: והעריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
0: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
0: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיני אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
2: איש.
1: איש, אני לא חושב שהוא...
0: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
0: אולי לא?
2: פריצה. לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
0: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
1: שנתיים.
2: אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
2: רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריאים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
0: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו

0: להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמלת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: חתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה. אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט
3: פה. טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: וכן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. ארבע אליפויות, שני גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות... תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
5: תודה רבה, תודה רבה.
4: 50.
5: האמת, כשאתה חושב על זה 50, זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
4: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
5: כן, קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כבר דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
4: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
5: אי אפשר לומר סבת, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנסה, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
4: מאוד... זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק
5: גם בזה. אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
4: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקם, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
6: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
4: תסביר.
6: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי, לא, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
4: יוסי?
7: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50, זה רק מראה לנו.

0: לא, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, ש... עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
1: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
2: תשמע, אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שהתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם. אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה, וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת, הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
1: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך לילדות, אתה יודע, היום תהילה, אושר אפשר לומר, באלף, בעין.
3: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
1: אושר, כן. סחטן על הכנות, לפחות, אתה יודע,
3: מה שנכון, נכון.
1: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
3: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או במעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
3: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור שהיה, קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
0: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש הכדור עצמו. יש כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
4: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
2: קשה מאוד ממקומה 27 היום, מסתכל
1: רגע. פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
3: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא נגרום לך...
3: מה שזה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי אוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, גיב מי הופ.
12: אוהנה, גיב מי הופ. אוהנה, גיב מי הופ.
6: אוהנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
13: אוהנה is from Israel. We like Oohana. We have see him in the big moments here of Mechelen.
14: Oohana, yeah, there is he. And there is the...

0: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה לוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
1: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, 4 אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
2: מילי אוחנה, מלך ירושלים.
1: ולא רק שם, הפך לסמל.
3: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
1: עם 17 שערים ו-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
2: אלי אוחנה יהיה פעם ראשון שלה.
1: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
4: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
1: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק, מדובר בדמות לחיקוי.
5: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
1: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
6: אוי אוי אוחנה, בוא בועט ומגדרר, מסחרר את השוער,

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול, לבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ, ויש אינטרנט, וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה, ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכולו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה, אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
0: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים, הוא היה צריך לעבור.
1: אתה חושב שאני פוחד שהוא לא הרכיב אותי במשחק?
2: לא.
1: הוא
2: היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא קשור, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה.
1: לא, אין קשר.
2: היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
0: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מתעבר באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
0: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זו הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו, לא,

0: זה הייתה, עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתר ירושלים. והחלטתי שאני נשאר בביתר ירושלים.
1: מתחרט על זה בדיעבד?
0: לא, לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם. אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט סירבתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
1: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
2: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גבול.
1: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
3: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
4: אליה אופר.
3: דפנסיבי, נכון?
1: מי היה מאמן?
0: אליה אופר, הוא היה עומד במרכז המגרש, ומסמן לי לא לעבור את החצי.
3: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
4: עד שדוד דוידוף מונה מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
2: לא, הפריצה הייתה אצל דוביד, אם אני לא טועה.
4: לא, אבל דוידוב החזיר אותו, קודם כל, דוידוב החזיר אותו.
0: שחקן העונה אצל
2: דוביד,
0: בגיל 19.
4: אבל דוידוב החזיר אותו לעמדה.
3: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן.
0: נכון.
3: ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
0: נכון.
3: בגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
2: הטיפול בלונדון, עושה לו טיפול של מחטים.
3: זה נכון,
1: מה שאני לא שוכחים כלום, אה?
0: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זכרונו לברכה, היה אמור לעבור הניתוח.
4: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן, שהם היו...
0: לא, לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפות, תשמע. השילוב בין...
4: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי יוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
1: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
3: אני יכול לספר לך, כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
1: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה
3: בדיוק... ואלי, למרות... שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי
1: שלו. אז זהו, זה בדיוק העניין, באה מוחצנות, בביטחון העצמי.
3: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
1: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
2: כשאלי עלה לבוגרים...
3: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה.
1: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
3: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
2: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
0: נכון.
2: וכולם היו אומרים, בוא נה, אלי נהיה כוכב, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן. אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה. כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
1: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
2: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה. שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
0: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
3: היריבות היחידה... היחידה שלנו הייתה ביום רביעי.
0: כן,
3: ביום רביעי היה היריבות
0: היחידה. בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך...

0: אני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה, ואלו היו יריבויות
1: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת
2: שפר. אנחנו רואים את תמונות, את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את הרון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו. על המשמעות של, של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
3: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, והיא קרסה מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו, אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה, והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרסת הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
2: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
0: אז לא היו זרים.
2: נכון.
0: אז לא היו זרים.
3: היה לכם אבל כאילו זר.
0: ונדר מולן.
3: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
0: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
3: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
0: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין שצריך להגיע. זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2-0, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
2: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
0: כן, לגמרי. האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
1: אני רואה שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב. אני לא מאמין.
0: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
3: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
1: כל משחק בבלומפילד 20,000.
2: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
4: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיש שנה הבאה.
2: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
0: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. וקודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי רונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. עם הפועל תל אביב, היריבה הכי שנואה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה זה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דאדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף. תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
2: זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
5: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיא. כן. בשנה שלי התחיל לשחק.
3: 81.
5: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם. ככה אני רואה.
0: נכון, נכון, נכון.
5: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
1: היום אין בית.
5: אז זה היה אמיתי.
2: עד כדי כך.
5: זה היה אמיתי.
1: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
5: אתה לא יכול לראות היום.
0: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
2: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
3: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק. ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
2: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגא אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
0: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, אם היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
3: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, ווין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
2: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
5: מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים. ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
2: יוסי, תודה רבה. יוסי מזרחי שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: לחיי אלי אוחנה היקר.
1: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו, מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30-35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
0: אחלה גבר שבעולם.
1: גבר, גבר.
0: גבר שבעולם.
2: לא הגיע.
3: לא הגיע היום לפרלמנט.
4: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
5: עשה הרבה סיוטים בחיים.
4: אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
1: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
3: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד. ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו. אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים. ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תו.
4: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה...
1: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
4: הכל.
1: השקט, הפסון,
3: החוצפה,
1: כן? הווינריות.
6: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת. את אימא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
1: עם הדגים והחמסה.
6: עם הדגים, ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
4: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
6: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
1: הפרלמנט הזה התהווה באמת, ו... היה מהרגע שעברנו לרדיו החדש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
5: תגיד את האמת,
1: שהיו רק ארבעה בהתחלה
5: עם שישה.
1: אבל רגע, לא.
5: כולם
1: כינו בזה. ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזה בצורה בלתי רגילה.
4: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
1: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
7: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
1: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
3: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה.
8: בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא, והוא ויתר, והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
7: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי מלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
1: נכון, נכון, נכון.
7: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, אבל לא...
1: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
4: כן, אין. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
1: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
9: הכי חתיך בארץ. הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא. צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
2: אתה שאתה אצלי יותר, אלי, אני הייתי נשוי, אתה היית רווק.
1: זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
3: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
3: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוש, שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהודה שש, אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני אהודה, אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי, הייתה מכינת הדגים, זה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
1: אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא, כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
0: חברות, חברות, חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
3: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוח את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוח את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש היריבות קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
4: לא היו הרבה משחקים דרבי.
1: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקים דרבי.
5: פה ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
3: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
0: זה מי של נתן צמד, כן?
3: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה אופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
3: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
3: אנחנו היו...
1: ליה אופר היה בליגת על.
3: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
0: הצגה פעולה?
3: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0, הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
3: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי.

0: כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
1: שזה ניצחתם, לא?
0: יש בזה משהו.
2: תשמע, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים. לא. איך זה קרה? איך זה קורה?
1: אני אהיה לפניך.
3: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים, כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביבי, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
1: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התעפתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
2: מי שלך זה...
0: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
3: אם יש הפתעה, זה אורי. אם יש הפתעה, זה אורי.
4: קודם כל,
0: הוא פורץ הדרך.
4: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
3: הוא... זה בטח ירושלים.
0: הוא קנה את הבית איפה שרחב את ה-16 אנשים, לא?
1: לא, לא, לא, 20.
0: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנם בכלא אופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים איך הוא...
3: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
2: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
3: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
0: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הנסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
3: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
2: טוב, היינו בירושלים, כן?
4: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
3: זה פעם, הייתי צעיר ו...
4: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
3: מרוצים קטנטן.
2: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשתבן שלוי.
5: שלום, ערב טוב.
2: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום, אלי.
3: שלום, סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
2: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
5: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראל קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים, ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו אהבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן, והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ואהבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק, ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רוצה לעבור למשרק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר.

0: שום דבר. היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק, בכלל יוהנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח, כמו שהיה לרעל יוהנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
1: תשמע, סטפן, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר, הוא גם קצת נפגע, אבל...
2: זה הזמן לסולחה,
1: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז, הוא היה שחקן מאוד דעתן, הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, משחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה, אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר. אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר. אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
2: סטפן, הברכות שלך?
0: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל יוהנה אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
2: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: אלי.
1: לחיים.
0: מזל טוב.
3: יפה. בוא ננסה, רון, תדע, לדבר, ראינו את שלוי, על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט. גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלו, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
1: שיחקתי אותו, אימנתי אותו.
4: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, ב-96, הייתה יותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: יותר טובה ממכבי תל אביב של היום. בעיניי.
4: אוקיי. אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי.
3: אני רק אומר...
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
5: של... ביתר ירושלים? כן, של פישון ו...
3: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא
4: מתחיל. כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. זה הייתה, היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנד פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנירה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה גם השער הכי
3: חשוב. מי שלורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
6: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אני, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
3: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השוער.
5: אני ראיתי בבוקר, בירושלים, רקמתי בבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שנותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
6: הסרנו פעימה.
5: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
4: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו, זה פנדל. נכון.
1: הוא נתן לי ביתה אחרי.
5: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
1: ההסבר הוא נורא פשוט, הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו, רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
3: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
1: לא מתגעגע בכלל.
3: עד כדי כך.
1: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
3: לא בא לך לעלות,
1: ופעמיים טוב, שחקן השנה.
3: אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
1: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
3: אתם מאמינים לו?
1: זה היה פרק, הם כמוני בדיוק.
4: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר, מאז שהוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה, אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
1: לא, אני כי זה כבר, זהו, זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם, גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה, יאללה, מסתכלים קדימה.
5: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
3: בטח, זה רושם של כמעט כולם, בסופו של דבר.
5: לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן, זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל ו... יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
6: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
3: בדיוק.
6: זאת אומרת, היינו...
1: יכול להיות, יכול להיות.
6: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
3: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
1: תראה, בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
3: לוקח הרבה זמן לעשות הסוויץ' הזה.
1: חצי שנה בערך, 3 חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה, ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה. אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים הם, אם יש 2 עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
3: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. מגיל. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
1: זה הדבר הכי מגיל.
5: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך, אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב כי הוא רוצה שתילך.
4: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
6: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמר רון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
4: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
6: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל, כמו הדור של פעם, אין מה לעשות,
4: צריך לומר את זה. אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
3: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים? יותר מלאמן קבוצה?
1: זה לא עניין של נוח, אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
3: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער. מאוד. אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
4: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
1: וסגסוק. בגיל שלנו בטוח.
4: בדיוק. אבל מה שחשוב...

0: ושאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
2: עדיפות. תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
3: נפגש בבית אבות.
2: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
4: אורי.
3: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב, לא עובד למשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
4: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
1: אוקיי.
4: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותם. מישל, אתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
2: לא, אני...
3: יהיה לך, אתה
2: יש לי פציעה במתארי הכל היום.
4: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. נגשת על ידי עדי.
1: בכל זאת עבדתם עליי.
4: מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב.
4: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
1: וואו, תשמע, זה ב... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
5: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
4: עדי גלסקה כמובן,
2: זאת הזאת, לא?
3: לא, זה בסדר.
4: ודאי, העוגה של שון.
2: זה שון הכי לך.
1: לשוש אלון אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
3: זה הכי צנוע.
1: מכובדת, צנועה.
2: אין יותר צנוע.
1: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם עוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
4: איזה כיף לראות את הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון, חברך, מאחל לך או מציע לך להיות ראש ממשלה.
5: הוא גם אחראי על העוגה.
4: והוא גם אחראי על העוגה,
1: מגיעות
4: לתשואות.
1: החבר היקר.
4: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
1: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
4: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו כאן
1: חלק. תודה רבה, אני רוצה להגיד תודה, באמת תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פעולה, היא יכולה להם מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
5: מתגרנת.
1: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו, ו-50 שנה נהניתי. אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, שאני גם ייהנה מהם.
4: ואשרי המאמין. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה. מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
1: תודה רבה.
4: מזל טוב.
1: תודה רבה.
4: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט, חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה?

0: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. נסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקביט. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
3: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
4: I didn't know you had dandruff.
5: I don't.
6: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
7: ישר ברבונה. אומנות.
8: Mazda CX-5 החדשה. Masterpiece.
9: You will never drive alone.
10: אני הייפר, אתה הייפר. גם אתם הייפר. Adidas Hyperpiece. בחנויות ובאתר.
11: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
12: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: שבוע טוב לכם מחיפה וברוכים הבאים אל החזרה הגנרלית, שבוע בדיוק לשריקת הפתיחה של ליגת העל עם משחקי הדירוג של גביע הטוטו והערב הקרב על המקום החמישי כשהפועל חיפה מארחת את הפועל באר שבע. רגע לפני צמד המשחקים החשובים בתולדותיה בפלייאוף ליגת האלופות, תנסה באר שבע להסיח את הדעת ולהריץ את עומק הסגל שלה לקראת האתגרים הצפויים. הפועל חיפה מנגד נראית לא רע בכלל בתקופה האחרונה ומוכנה לליגה עם רכש, עומק ותוצאות יפות מאוד. גביע הטוטו, משחק הדירוג על המקום החמישי. הפועל חיפה מארחת הפועל באר שבע. אנחנו מתחילים.

0: שבוע טוב לכם מחיפה וברוכים הבואים אל מעמד החזרה הגנרלית לקראת צאתה לדרך של עונת 26-27. אנחנו במשחקי הדירוג של גביע טוטו, רגע לפני צמד המשחקים הגדול של הפועל באר שבע בפלייאוף נגד האלופות, שמנגד הפועל חיפה משלימה את ההכנות שלה. שלום שלמה.
1: ערב טוב יונתן.
0: מה העניינים?
1: וואלה, הכל טוב, כשאני לידך אני מרגיש טוב, מצב רוח טוב, אתה גורם לי לאושר.
0: כפרה עליך, זה הדדי לחלוטין. מה ממתין לנו היום?
1: תשמע, בסך הכל הפועל חיפה עד לחצי גמר הרשימה ביותר, ניצחה שלושה משחקים, היא ניצחה את מכבי חיפה, ניצחה את סכנין, ניצחה את טבריה, זכתה במלוא הנקודות, הגיעה לחצי הגמר נגד קריית שמונה,
0: הגיעה למשחק המכריע מול קריית שמונה,
1: הפסידה 3-1. מצד שני, באר שבע לא שיחקה בגביע הטוטו, הפסידה במשחק של אלוף האלופים למכבי תל אביב. היא מתמודדת למקום החמישי במשחקי האינטרנטו. הקבוצה משנה את פניה לחלוטין. כל האחד ששיחקו ביום רביעי האחרון, לא משחקים היום, מתכוננים למשחק בעוד ארבעה ימים. אפשר להבין את זה. אבל אתה יודע מה, שאני מסתכל על באר שבע, תראה כמה שחקנים שכל קבוצה בליגת העל הייתה מתברכת
0: לגמרי.
1: תראה, יש לך את דיופ, יש לך את בלטקסה, שחקנים ששיחקו בהרכב הראשון. יש לך את גנח שהוא שיחק בהרכב הראשון. יש לך את חזות, את סטויאנוב, את חמודי כנען. בואנה, זה שחקנים שכל קבוצה בליגת העל הייתה מתברכת עם שחקנים כאלה.
0: אין ספק.
1: אני חושב שלפועל חיפה היום משחק מאוד מאוד קשה, אני לא בטוח שמצאת אותו.
0: יהיה מעניין מאוד לראות איך יתפתח הערב הזה. אנחנו לא לבד הערב, שלמה. יחד איתנו תלווה את שתי הקבוצות מקרוב, אדר יעקובי. שלום, ערב טוב, נתחיל עם הפועל חיפה.
2: היי חברים, ערב טוב. כן, אז הפועל חיפה מגיעה לכאן למה שהיא מכנה חזרה גנרלית לדבר האמיתי, כמובן לליגת העל, וכמו שציינתם, פתחו את העונה טוב, שלושה ניצחונות, אבל מגיעים לכאן אחרי הפסד לקריית שמונה, וכאן בבית הם רוצים להפגין דומיננטיות, לחזור למסלול הניצחונות, וגם מסתכלים על ההרכב של הפועל באר שבע, אנחנו נדבר עליו מאוחר יותר, אבל אומרים אסור להקל ראש באף שחקן של הפועל באר שבע, וכאן סילבס מגיע לכאן היום ללא ויב חביב העלה שסובל מאיזושהי פציעה במפסע, יעדר, ולכן יעד גונן יוסט מהקישור לעמדת הכנף הימנית, בדרך כלל משחק בקישור, ומי שייכנס על חשבונו לקישור, ישי אלי, הסופת בחורה שלו ב-11 של הפועל חיפה, נגד האקסיט הטריה, רוטמן יפתח בצד שמאל, טורג'מן מקדימה, מערך 4-3-3 לחיים סילבס, וזה מה שהוא אמר לי לפני המשחק. חיים, פתחתם את העונה טוב בגביע הטוטו, אבל אתם מגיעים לכאן אחרי הפסד. מה אתה רוצה לראות אחרת היום על קר הדשא?
3: אני רוצה דווקא לראות המשך, לא אחרת.

0: כמובן בתוצאה אנחנו רוצים לנצח כל הזמן, אז אולי בזה אנחנו רוצים להיות אחרת, אבל אנחנו רוצים לראות המשך ליכולת טובה שהתחלנו בה בגביעת אוטו, דבר שמחבר אותנו, דבר שנותן לנו ביטחון, נותן לנו אמונה וחיבור חזק לקראת הליגה, ולהשתמש במשחק הזה כבעצם המשחק הכנה האחרון שלנו, כדי לצאת ממנו בהרגשה טובה עם הרבה אופטימיות.
1: אם מסתכלים על ההרכב ועל הסגל של הפועל באר שבע, אפשר להגיד שהפנים שלהם למשחק הבא במוקדמות ליגת האלופות, איך אתה הולך לנצל את זה לטובתך?
0: אנחנו היינו משחקים באותו מידה מול כל שם אחר אם היה משחק בהרכב של באר שבע. אני מתעסק בהרכב שלנו ובדברים שאנחנו רוצים להשיג במשחק הזה, ולא הייתי מזלזל בשום שחקן של הפועל באר שבע, גם כאלה שלא משחקים בדרך כלל בהרכב.
1: יש לך את מה שצריך כדי לנצח את אלופת המדינה?
0: אני חושב שאפשר לנצח כל משחק כדורגל, ויש לנו קבוצה טובה שיכולה לעשות את זה.
1: תודה רבה, בהצלחה.
2: אז תודה לאדר, ככה עם סילבס, והנה 11 שמציבה היום הפועל חיפה.
3: כן, אז כפי שכבר נאמר, המערך הוא 4-3-3, יש לנו את ג'ירפי בשער, הרביעה האחורית תהיה מורכבת ממנדי בצד שמאל, נועם כהן מצד ימין, קריפציאק וזופריץ', שני הבלמים הזרים שממשיכים משנה שעברה. במרכז המגרש יש לנו את קייטה, את סבג ואת אליאס, ובחלק קדמי רוטמן, דורג'מן וגונן. 4-3-3.
2: אז זוהי הפועל חיפה שנראית מוכנה על פי התוצאות שלה.
3: כן, תשמע, הבעיה הפועל חיפה, לפי מה שאני ראיתי, הקבוצה היא סופגת את השערים במחצית השנייה לקראת סוף המשחק. יש קצת בעיה של כושר גופני, הם חייבים לתקן את הנושא הזה של כושר גופני. מצד שני גם ספיגת שערים, סופגת יותר מדי שערים, היא צריכה לשמור קצת יותר. לעומת קריית שמונה ספגה שער אחד בכל משחקים של גביע טוטו, הקבוצה הזאת ספגה כמדומני 6 שערים או 7 שערים, וזה הרבה מאוד. היא חייבת לחזק קצת יותר את ההגנה, ואני חושב שסבק שהגיע מבאר שבע הוא שחקן שיכול לאזן את ההגנה, הוא יכול להוסיף הרבה מאוד, אליאס, סליחה, יכול להוסיף הרבה מאוד למשחק ההגנה של הקבוצה.
2: יפה, אז אלה פני הדברים בהפועל חיפה. עכשיו אדר, חוזרים אלייך, הפועל באר שבע רגע לפני צמד המשחקים הגורלי שלהם בצ'מפיונס, בפלייאוף הצ'מפיונס.
1: כן, אבל מקום 5 בגביע הטוטו היום, ואומרים לי בהפועל באר שבע, רן קוז'וך לא יודע שלא לקחת משחקים ברצינות, ולכן גם באימון המסכם הוא מעלה את שחקני הנוער שהיום נמצאים בסגל, מעלה אותם. בדרך כלל הם לא מתאמנים עם הקבוצה הבוגרת, אז לקראת המשחק הזה התאמנו עם הקבוצה הבוגרת. כן נתן דגשים ליריבה, להפועל חיפה היום. ברור הפנים ליום רביעי, אבל כן אומרים לי, אנחנו מנסים לעשות מהלימון לימונדה, ניסו לדחות את המשחק הזה, צרות של השירים, אין להפועל באר שבע זמן בלוז לדחות את המשחק, ולכן הם פה, אומרים, אנחנו מנסים לנצל את זה כדי לתת דקות משחק לשחקנים שבדרך כלל מקבלים פחות, לשחקני נוער, להראות שהם ראויים ליותר דקות. עדיין, למרות המשחק ביום רביעי, רוצים לראות כאן תצוגה מכובדת על קר הדשא. ג'יופ בלטקסה מאחורה, מרקו וולף בהופעת בכורה, יואב קורנה, מיתו חנה, גם הם בבכורה ב-11 של הפועל באר שבע, וזה מה שקוז'וך אמר לי לקראת המשחק. רן, ברוכים השבים לארץ הקודש.
4: תודה.
1: אחד הטוויסטים הגדולים, אני מניחה, בקריירה שלך, ממוקדמות ליגת האלופות, למקום אולי 5 בגביע הטוטו.
4: כן, אבל מכירה אותם, אנחנו מנסים להסתכל על הדברים החיוביים שאנחנו יכולים לקחת מזה. אז קודם כל ברוך השם על אירופה עד עכשיו, וזאת תהיה השגרה שלנו מהטבעה, בטח בחודשים הקרובים, אז אנחנו נצטרך להיות מוכנים לזה.
1: ואני רואה לפי ההרכב, לפי הסגל, שאתה מנצל את המשחק הזה, לתת הזדמנות לשחקנים שקיבלו פחות דקות, שחקני נוער. מה אתה מצפה לראות היום על קר הדשא?
4: אחד, אני חושב שיש לנו הזדמנות חד פעמית בשבוע הבא, נדבר על זה אחרי זה, וחשוב גם להיות חכמים. מצד שני, אני לא חושב שאנחנו עולים היום בהרכב לא טוב. אני חושב שיש פה בטח בהרכב 4-5 שחקנים שאני, בשבילי כולם אותו דבר, אבל שקראו להם שחקני הרכב עד לפני כמה שבועות. ואני חושב ששוב, זאת היא הרוטינה שלנו. לצאת, לשחק בחול, לטוס, להתארגן על המשחק, ללמוד מהמשחק שהיה, להתארגן על המשחק הבא, ואז להגיע ולנצח אותו. ואני חושב שזה מה שאני מצפה מהשחקנים שלי היום.
1: ואיך מורידים את השחקנים חזרה לקרקע?
4: קודם כל אי אפשר לשקר את עצמנו, זאת אווירה שונה, אבל צריך להבין מה האחריות בלהיות מאמן של קבוצה שהיא הישגית, שהיא רוצה כל הזמן להשיג דברים חדשים, מה הצוות של קבוצה כזאת ומה השחקנים של קבוצה כזאת, וזה להופיע כל הזמן, לא משנה איפה, לא משנה מתי, לא משנה נגד מי.
1: שיהיה בהצלחה.
4: תודה.
5: איזה צמד בלתי נשמע! תשכח, עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
2: אז הנה, שחקני שתי הקבוצות עושים את דרכם מיד.

מנוחה למרבית שחקני ההרכב, כשברקע צריך גם לזכור את הדרם של כמה שחקנים משמעותיים, דוגמת זי אחמד וג'מוניס ואברומי, זכר לקטטה ההיא בגמר גביע המדינה. ואנחנו עכשיו עם התקווה.

0: כן, צריך לומר את האמת, לא משחק בדופק יוצא דופן, אבל אנרגיות טובות כאן עם קהל חוץ קטן שמגיע מבאר שבע ורואה את ה-11 שלו עם רבים מהשחקנים המחליפים, אבל כמו שאמר שלמה מוקדם יותר, יש כאן 11 שכל קבוצה בליגה הייתה שמחה לאחד, שניים, שלושה, אם לא לכולם, ממרקו וולף השוער שהגיע ממכבי פתח תקווה בקיץ, חמודי קנן, סטויאנוב, עוד ועוד. מנגד ראינו כבר את ה-11 של הפועל חיפה, כמו מורכבה חזק ביותר לקראת העונה שתבוא, להוציא עוד זר אחד, וויליאם אגדה שאמור להצטרף. גל לוי הוא זה שינהל כאן את ההתמודדות, יוסי בבאיוף ואבירן יחזקאל יסייעו לו, יגאל פריד הוא ולא אחר ישמש כשופט הרביעי. שוב ונזכיר, במשחקי גביע הטוטו הם כבר.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: תלויים בספטמבר? קפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
3: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. בארואלינק יהוד מונוסון.
5: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: Ready for seven jeans.
0: מה הנה?
7: יפה.
0: הנה אנחנו כאן, רואים את שחקני הפועל חיפה. בהתאגדות שלהם, באמת עשו קמפיין קביע טוטו טוב עם שלושה ניצחונות עד ההפסד בשבוע שעבר מול קריית שמונה בקרב המכריע על המקום בחצי הגמר. קריית שמונה הייתה טובה יותר וניצחה 3-1 ביכולת גבוהה שלה במחצית השנייה. באר שבע, כפי שצוין, הפסידה במשחק אלוף האלופים. מכאן היא מתמודדת על המקום החמישי. אנחנו בוחנים את הסגלים, כל הסגל של הפועל חיפה, כלומר כל הספסל, סליחה, כל הספסל של הפועל באר שבע מורכב משחקני קבוצת הנוער, אז תהיה לנו הזדמנות להכיר. הפועל חיפה, כבר אמרנו, בהרכב ובסגל חזק.
8: רק חביבאללה גם, כשלא הזכרת שהוא חסר.
0: הנכד של חתל בהפועל חיפה.
8: כן, אבל הוא היה פצוע והוא היום יושב על הספסל, אבל הוא לא ישחק כי עדיין הוא לא מוכן. למשחקים, נאחל לו בהצלחה גם כן.
0: בבריאות,
8: בבריאות
0: וגילוי בעיקר. נאות וכל זה.
8: גילוי נאות, ברור.
0: תעודת הזהות איזו כן. שמעידה. יצאנו לדרך, משחק הדירוג על המקום החמישי, הפועל חיפה במדים האדומים שחורים, מארחת את הפועל באר שבע. קבוצה של רן קוז'וך בלבן, תוקפת שמאלה את השער של ג'רפי, שהיא כמובן עם הפנים ליום רביעי למפגש המסקרן שלה בפלייאוף ליגת האלופות אחרי באמת ניצחון האדיר הכפול על הכוכב האדום. מעטים נתנו לסיכוי.
8: זה ניצחון שהוא מקפח את באר שבע, כי התוצאה הייתה צריכה להיות אפילו כפולה, מקופלת.
0: בטח במשחק
8: גם
0: הזה.
8: גם במשחק הראשון וגם במשחק השני הייתה עדיפה.
0: שבמשחק השני בכלל הייתה.
8: מה שאני מבין שם, הולכים שם לערוב שם הרבה שחקנים.
0: בבלגרד?
8: בבלגרד. עשרה שחקנים הולכים לשלוח הביתה. ואבו פאני כנראה גם יחזור חזרה לארץ.

0: לא כל כך מהר.
1: אני לפי דעתי הוא גמר את הקריירה שם.
0: משחק אחד?
1: כן. לא משחק אחד, כבר שני משחקים. הוא לא הוקף במשחק השני, הוא היה מחליף רק. אבל הקבוצה הפסידה, ואני חושב שהם ציפו ממנו להרבה יותר ומוחזרים.
0: אני מקווה בשבילם שהם ייתנו צ'אנס הולם למוחמד אבופני, ולא ימהרו לערוף, אבל איך לדעת, ראינו כבר עד כמה הכדורגל בסרביה הוא קפריזי. מה שכן, כדורגל בסרביה היום, בוודאי כבר לא מעניין אותנו, בטח אחרי שהפועל באר שבע עושה את שלה.
1: ואני חושב שיצא למגרל הנוחה, אבל לשחק נגד צבח, אתה מבין, זה לא בשמיים, היא הייתה יכולה לקבל קבוצה בפלייאוף הרבה יותר חזקה, הסיכויים שלה לפי דעתי לעבור מצוינים.
0: אין ספק, יריבה, קשוחה, ראינו מה עשו קבוצות מאזרבייג'אן בשנה שעברה בליגת האלופות, בדגש על קרבח, בינתיים סטויאנוב עם ניסיון הפריצה, והוא נבלם. מזכיר קרבח האזרית עם עבודה גדולה בעונה שעברה בליגת האלופות, עם ניצחונות והישגים, אז סבח איננה קרבח,
1: כן.
0: אבל מגיעה מאותו מקום שבטח אי אפשר לזלזל בו, אבל כמו שאמרת במשפט הפתיחה, היה יכול להיות הרבה הרבה יותר קשה, הוא יריבה מנוסה יותר. בית הזה, שבע, מרוויחה. בינתיים עברה על שי אליאס, שהיום מציין בעצם משחק ראשון בהרכב כשחקן הפועל חיפה, אחרי כמה וכמה עונות כשחקן הפועל באר שבע. עדיפות, גביה, וגם באלוף האלופים פעמיים זכה אליאס.
1: תשים לי למספר 8, קייטה, השחקן החדש בקישור האחורי.
0: חבב אותו מאוד.
1: אני אומר לך, הם הצליחו איתו, הבן אדם הזה הגיע מהליגה השנייה בערב הסעודית במילי. אם אני לא טועה, נכון? והוא עושה פה במשחקים שאני ראיתי אותו, היה מצוין. ממש הצליחו להביא שחקן ממקום לא גדול, בטח לא עם הרבה כסף, אבל הוא מגלה יכולת בלתי רגילה כקשר אחורי.
0: כן, דינמי מאוד.
1: כן.
0: מעורב, הגנה,
1: התקפה. וכל הכדורים שלו מדויקים מאוד, אתה יודע, הוא מחלץ כדורים, מוסר נכון, מצטרף, הוא גם משחק לעומק לא פעם. הנה, תסתכל
0: עכשיו, תראה את הכדור. הוא שולח עכשיו כדור יפה ליד גונן.
1: ייקח את זה, ייקח את זה.
0: לכן שגונן היה בנבדל קטן, אבל הכוון אומר להמשיך. יד גונן מגביע, זו ההזדמנות של הפועל חיפה. הכדור מורחק. נועם כהן מנסה להחזיר את הכדור. הגנת באר שבע מרחיקה. חזק מדי, חיפש את רוטמן.
1: לא מדויק. שתי הקבוצות משחקות במערכים דומים, 4-3-3. שלושה חלוצים טבעיים משחקים בחלק הקדמי בכל קבוצה. ואני בטוח שאנחנו נראה פה שערים.
0: די, איבוד כדור, זו ההזדמנות של טורג'מן. איכשהו. איכשהו, הגנת באר שבע מצליחה להרחיק, כמעט אי הבנה שם בין וולף לאיתי חזות.
1: השחקנים האלה בבאר שבע, שאנחנו רואים אותם עכשיו, זה פעם ראשונה שמשחקים ביחד.
0: נכון.
1: זה לא פשוט, זה לא דבר קל. ההבנה, אנחנו נראה פה הרבה בעיות של חוסר תיאום בין השחקנים, בגלל שלא שיחקו אף פעם, לא מאומנים לשחק ביחד.
0: הנה ההזדמנות מרחוק! רוטמן עם כדור שכמעט מוצא את הרשת של באר שבע. סבג עם החילוץ, סבג עם המסירה הטובה. רוטמן עם כדור שפוגע בעמוד קרוב קרוב. פועל חיפה עם לחץ גבוה על ההגנה המאולתרת של הפועל באר שבע. זהו ג'יבריל דיופ. עכשיו נשלח כדור ארוך קדימה, מנדי עושה שם עבירה. של הגנת באר שבע.

עוד חטיפת כדור, זהו יעד גונן. אליאס ולא מצא אותו, אז יוצא החוצה של הפועל חיפה.

0: מאוד.
1: גם אצל חזות של הפועל חיפה. חטיפת הכדור של יעד גונן, מחפש שם את רוטמן ברחוק, כדור מעט חזק. מנדי. ראשון. מי לוקח לו. נוסף עבירה שלו.
2: שופט קרוב מאוד למקום האירוע, הוא רואה יותר טוב מכולנו.
1: חזות מרווח את המשחק, הוא מוצא דוד זאדה, זהו גנח. שם גוף ולוקח את הכדור מחמודי קנן, עדיין אליאס. סבג עכשיו נועם כהן. עונן. נאבד.
2: אם לא שעה פעולה על זה, אני לא מבין. באמת שאני לא מבין, מה זה לא פעולה היה עכשיו? זה טעות של השופט.
1: את רואי לוי מוציא עכשיו את באר שבע. פעם רחוק קצת מהיר. עשר דקות בתוך ההתמודדות הזו. מצב אחד טוב להפועל חיפה מהניסיון של רוטמן שפגע בקורה. שבע עדיין מסתגלת לשחק יחד.
2: אופסייד.
1: נגדל של תורג'מן עד הגל מונח. דיבוד כדור של הגנת באר שבע ומנדי דוחף את זה קדימה לגונן. קצת רגל טובה של חזות

0: אחר נהדר מהלחץ, טויאנוב נגלם אצל קייטה, רועי לוי ינסה ויצליח לחפות.
1: יופי.
0: ועכשיו באר שבע, חמישה מול שלושה, מה עושה באר שבע עם הניסיון הזה? לא צולחת אותו. איתי קורן עם כדור לא מדויק. בוא תדובר על הכישרון של מספר 21 של באר שבע, איתי קורן. יואב קורן, מכילה, יואב קורן. בעונה שעברה שמונה שערים בכל המסגרות בהפועל כפר סבא, בעונה הזאת מיועד להיות מושאל, כך דובר, אולי למכבי פתח תקווה. שם יפה יואב. עכשיו אריאל מנדי, רוטמן מסמן, רוטמן מקבל, זו ההזדמנות של הפועל חיפה, מה עושה רוטמן? מתמהמה ובועט.
1: מצב טוב, התקפה טובה מאוד. הייתה חייבת להסתיים עם ביתן השאר, אבל זה לא קרה. אני חושב שהוא יכל לגמור את זה בצורה הרבה יותר יפה אם הוא היה משחק קצת יותר מהר ומחליט מה לעשות, אבל תראה מנדי פה איך הוא עולה להתקפה, והמגן הזה, המגן השמאלי, שגם ראינו אותו בביתה ירושלים, אבל הוא שחקן יוצא מקלט טוב, הוא יותר טוב בחלק ההתקפי מאשר בחלק ההגנתי.
0: וכאן, כמו שאמרת, רוטמן היה צריך להחזיר לו את הכדור אחורה.
1: אין שאלה, או להחזיר או לבעוט יותר מעל המסגרת. אבל בסך הכל אנחנו נראה במהלך המשחק הרבה פעמים את מנדי, שהוא פותח את המשחק והוא מצרף להתקפה, מבקיר קצת ההגנה, ואני חושב שהפועל חיפה צריכה לתרגל את הסגירה. כשהוא יוצא להתקפה, חייב להיות קשר שסוגר את הגב שלו, כי הם סגרו הרבה מאוד שערים מהצד הזה של מנדי שהוא יוצא לתקוף.
0: אמת. של אסטויאנו, אבל עכשיו וולף לא בשער.
1: הוא היה חכם.
0: ראה את זה, תורג'מן.
1: תורג'מן הוא המומי חכם. הוא רואה את הכל, הוא ראה את השוער קצת מחוץ לשער. הוא ניסה להפתיע אותו עם ביתה מרחוק, וזה לא יצא להם.
0: עכשיו חמודי קנן.
1: אבל זה פאול.
0: לא, כנראה שלא. תשמע, הוא היה קרוב אליו מאוד השופט. הוא אפילו לא התלונן. בינתיים, בור בהגנה, דגל עולה, לא בטוח בכלל. לא בטוח בכלל שהיה כאן נבדל.
1: בוא נראה את המהלך הזה יותר עוד פעם.
0: מבקש, מנתים בסבלנות לראות.
1: בוא נעתים, הנה עכשיו נעתים.
0: עוד גבולי, יש מצב שהכוון צודק. עוד גבולי.
1: עוד גבולי.
0: וכשגבולי, נלך מכאן. קנן, מצוין לדוד זאדה, אוחנה במרכז, גם קורן מצטרף, הנה אמיר גנח, אוהב מאוד את התנועות בשטח הקטן שם. קורן, עבד למנדי, שולח, עכשיו היה נגדל בוודאות, במקרה וולף. זה טוב, מרחיק לחוץ.
1: היה פה נבדל בטוח.
0: היה נבדל. תורג'מן, רוטמן. סבג עם חטיפת הכדור, אליה סוחט לעבירה מחזות.
1: שהפועל חיפה קצת בחלק ההתקפי טיפה טובה יותר, אבל בסך הכל המשחק הוא די שקול.
0: כן.
1: מאוד מאוזן לדעתי.
0: אבל אחד צריך לומר, אספר לנו את זה איתי שכטר בשבוע שעבר כאן ביתר.

מקבל לשחק את התקופה כאורך ודאי בחיפה. יש בימי הקיץ, העובדה שהאצטדיון סגור, אין פה כמעט זרימה של אוויר חם ולח מאוד מאוד מאוד על הדשא. אפשר לראות את זה גם מדגלי הקרן, אין טיפה אוויר. המאמץ הפיזי הוא מעט יותר גדול מאשר במגרשים אחרים פתוחים יותר. אנחנו רואים את השחקנים, את כמות הזיעה שלהם, שמעידה על התנאים המאתגרים. לא סוחבים מסילות ברזל, כמו שאמרת, אבל קשוח. נועם כהן מגביע את הכדור, חפש שם את תורג'מן, שמוריד טוב. על טקס המרחיק, עד רוטמן. הפועל חיפה מתחילה מההתחלה. של נועם כהן שנעברה עליו הרבה. כדור לא טוב, מוציא עכשיו את רוטמן קדימה. מצב שפיו עושה שם עבירה. השופט לא שורק. זהו מנדי. שני שחקנים על הדשא, השופט עוצר את המשחק. אני חושב שהייתה עבירה לרוטמן בתחילת המהלך, עבירה של דיופ. בכל מקרה הכדור הזה יהיה של הגנת באר שבע. אנחנו אוטוטו סוגרים כאן 20 דקות קצביות ומאוזנות. Yeah.

0: מקשר את זה יפה לנועם כהן. קבוצה יפה של המגן, מנסה לשלוח את טורג'מן, עכשיו אליאס מתערב, קייטה משתחרר, כדור ללא עבירה. הצהוב הראשון, תופס שם ביד את יד גונן אחרי שנאבד את הכדור. חשוב להזכיר שזה משחק שחייבת להיות פה הכרעה. כלומר, אם בתום 90 דקות
1: הולכים ישר לפנדלים,
0: לא יהיה לנו כאן יקל שוויון. נכון, זה פורמט שאתה אוהב במיוחד.
1: כן, ישר לפנדלים, נראה גולים.
0: אולי כבר עכשיו.
1: עכשיו,
0: אם זה היה תלוי בך. אופה, איבוד כדור בהגנת הפועל חיפה. ניסיון הפריצה של סטויאנוב נבלם, סבג הוא זה שאיבד את הכדור, אבל הוא גם זה שמחלץ. ועכשיו מוציא את הפועל חיפה קדימה עם כדור טוב לעברו של רוטמן. מנדי פותח על הקו, מנדי מקבל, שלושה שחקנים ממתינים לכדור שלו. מה עושה מנדי? קצת מסתבך?
1: מאחר כבר.
0: כן, המומנטום...
1: המומנטום נהדר לתת את הכדור, עכשיו הוא סיכן דרום, את הכדור גם.
0: הוא מוציא את באר שבע אולי להתקפה מתפרצת. כדור, והוא מוציא את הפועל באר שבע להתקפה מתפרצת. בוא נראה עכשיו את גנח עם הפנים אל השער. גנח משתחרר, גנח.
1: פאול. לא, זה פאול, מה זה לא? זה לא פאול. אני לא מבין את השופט הזה, באמת, אני לא מבין אותו.
0: תן למשחק לרוץ, אבל כאן זה
1: הרגיש שהייתה עבירה. על סף ה-16. אתה רואה פה עבירה ברורה לחלוטין, והשופט מתעלם, לא שורק בכלל.
0: בוא נראה, בוא נראה.
1: בוא נראה. מה זה לא? מה זה לא פאול? זה לא פאו. פאו נפל לבד.
0: כן, החלטה התמורה של השופט גל לוי פה.
1: לא מכיר אותו. לא מכיר אותו, אני לא מכיר אותו.
0: שופט ליגת העל כבר מספר עונות, לא מהמצטיינים כפי שאתה יכול להבין. גם יותר על שייך קייטה.
1: כן.
0: שחקנה של מונחה, מגיע מהליגה השנייה באמירויות.
1: אמירויות.
0: קצת אספות.
1: הנה אוקיי.
0: זה גם מצוין.
1: פאול.
0: הגיעה השריקה.
1: בטרן משתות עכשיו, אני חושב.
0: כן, 25 דקות של כדורגל כאן בחיפה, זמן מצוין להתרעננות קלה או להפסקת שתייה. גם אנחנו נלגום משהו, שלמה, יש פה מים קרים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
5: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
8: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם?
9: אל תתנו ליופי לבלבל.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
11: למה הוא מעלה אותו לחימור?
12: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? פמלי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם. גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: שבתם אלינו אחרי הפסקת השתייה. גם אנחנו התרעננו, גם אריאל מנדי ושחקני הפועל חיפה ובאר שבע. 26 דקות של כדורגל כאן.

0: מחכים לפריצת דרך לשער ראשון. צדה עם העבירה לאליאס.
1: הוא קיבל מכה חזקה מאוד אליאס.
0: מתושש, מתושש.

0: סבק מוציא את הפועל חיפה, הוא מוצא את אליאס. ג'מאל נשלח קדימה, מנדי יחד איתו, מנדי לוקח, מנדי כל הדרך, מנדי
1: החוצה. אבל איפה באת? התקפה יפהפייה, אבל הסיומת הייתה לא טובה. הוא היה, אף אחד לא הפריע לו, הוא היה חייב לבנות למסגרת לפחות, אבל לא ככה כדור כזה החוצה. אבל זה יופי של התקפה, כנגיעה בכדור, יציאה מהירה, יצירת מצב מצוינת, הוא עומד במצב מצוין.
0: רחוק מאוד מהמסגרת זה היה.
1: כן.
0: בינתיים, חטיפת הכדור! והפועל חיפה עולה לעיתון. אלון תורג'מן כובש דרה, שי אליאס, שי אליאס.
1: נקמה מתוקה.
0: משחק דירוג על המקום החמישי, כן? כובש ולא חוגג במשחק הראשון שלו מול הפועל באר שבע. המשחק הראשון שלו בהרכב הפועל חיפה, שימו לב לזה, ניסיון לבצע בילדאפ, כבר ראינו שזה היה מסוכן, וולף עם הטעות הקשה.
1: כן, אבל אתה יודע, זה קושק מבקש את הבילדאפ. אני זוכר את הטעויות של יאסי עשה גם כן בגלל הבילדאפ הזה של המסירות. במקום, ברגע שההתקפה לוחצת אותך קרוב, אין בילדאפ, קיבלת כדור קדימה, מה אתה נותן לו פס כזה? זה טעות קשה מאוד של וולף.
0: כן?
1: איזה טעות, טעות שעולה בשער, אתה אומר, ו...
0: אתה לא אוהב בילדאפ.
1: איזה בילדאפ, בילדאפ, בילדאפ, זה כל מילים יפות, אתה יודע. כל הדור הצעיר של המאמנים האלה, עם המילים האלה באנגלית, אתה מבין? או ענת כדור, אתה יודע מה שאנחנו...
0: רוצים לבנות את ההתקפה מלמטה. העניין הוא שצריך
1: להיות... מתי? יש מצב שאתה יכול, יש מצב שלא. ברגע שההתקפה עומדת קרוב אליך, אל תתמי צבאות, אל תתקדם קדימה.
0: כן. כן, פעם זה עלה ביוקר להפועל באר שבע.
1: בילדאפ. יפה מאוד הבילדאפ. ובאר שבע...
0: שבע משלמת ביוקר.
1: דווקא באר שבע עשתה הרבה שערים מהלחת שמפעילה על קבוצות שעושות בילדאפ.
0: נכון.
1: אפילו באירופה היא כבר עשתה שער אחד מבינטר.
0: כן, כן, בשער נגד הכוכב האדום, במשחק הראשון, בוודאי.
1: כן, זה גם היה כתוצאה מבינטר שה...
0: שם לוקאסן איבד את הכדור, אקס מכבי תל אביב. ראינו גם בהתקפות קודמות... הפועל באר שבע מסתכנת. כן, אבל אתה יודע, אלה עקרונות משחק שלפעמים חשובים למאמנים, ואתה יודע, אולי משחק הזה זה כן נכון לטעות ב... לא, לא עובד עליך, לא משכנע אותך.
1: בשום פנים ואופן לא.

0: זוכר גם שהייתי נפגש עם אליאסי, הייתי אומר לו, תגיד לי, אתה לא מבין שאתה צריך לבעוט את הכדור? הוא אומר לי, המאמן צועק עליי אם אני בועט, הוא רוצה שאני אשחק. אני אומר לו, אוקיי, גם כשלוחצים את שחקני ההגנה, הוא אומר, כן.
1: ראוי וחשוב של המשחק, רק כמו שאמרת, לדעת מתי להשתמש בו ואיפה לא לקחת את הסיכון.
0: אני לא אומר לא לעשות בילדאפ, אבל לעשות כשהמשחק מאפשר לך את זה לעשות. אם לא, אם ההתקפה עומדת ב-16 על ה-16, לא לעשות. הנה עובדה עכשיו, ראית מה שקרה.
1: כן.
0: זה לא צריך להיות מאמן או להבין הרבה בכדורגל. זה א' ב' של משחק. מתי עושים, מה עושים ואיך עושים. זה עבודה של מאמן.
1: שם עבירה, גלבי אומר להמשיך, ועכשיו באר שבע דוהדת קדימה. בוא נראה עכשיו את רוטמן, עם הפנים אל השער, רוטמן כל הדרך, רוטמן באין מפריע. שתיים אפס הפועל חיפה, עוד שער שמגיע בעקבות טעות של הגנת באר שבע.
0: היית מקבלים גול, דיוק נמצא במרכז המקרא, שפוזה בריצה קלה. הוא היה צריך צ'יפ בשביל להביא אותו חזרה למקום שלו.
1: שער שכדאי באמת לראות את כל המהלך, הנה מכאן, איבוד הכדור, אולי לא הייתה שם עבירה, הוא מכיר מה אני לראות.
0: תראה דיופ, תסתכל דיופ איפה, תראה באיזה קצב הוא חוזר חזרה.
1: אנחנו נסתכל על רוטמן שדוהר באין מפריע כל הדרך, פס לפינה, 2-0 הפועל חיפה. תוך 4 דקות הפועל חיפה. ביתרון של 2-0.
0: היית לא בכוח, אלא במוח. לא עם רגל מלאה, עם כף רגל פתוחה. מגלגל את הכדור לפינה החוקה, שלא מגיע. כן, ושחקן טוב.
1: אגב, הפועל באר שבע והפועל חיפה היו אמורות להיפגש בשבת הבאה במשחק הפתיחה של העונה של שתיהן.
0: משחק נדחה.
1: כמובן, באר שבע ביקשה לדחות באופן טבעי, בפלייאוף ליגת האלופות. המשחק הזה נדחה לשני בספטמבר.
0: והפועל חיפה תצטרך לשחק בשבוע אחד שלושה משחקים. בשבעה ימים שלושה משחקים. יש להם גם את מכבי נתניה, גם את מכבי תל אביב. בחוץ.
1: כן.
0: ולהפועל תל אביב בבית. אתה מבין איזה הגרלה? והם היו צריכים לשחק נגד באר שבע, תחשוב איזה פתיחה, איזה מין סידור משחקים שנעשו המנהלת שלה, איזה הגרלה, אתה מאמין בהגרלה?
1: מה, למה?
0: די, אל תהיה נאיבי בכלל
1: הגרלה. מוח קונספירציות?
0: בטח שהכל איזה... מה? איזה הגרלה, מה הגרלה? מי מרים את הפתקים שמה?
1: לא, נו, מה, לא מתאים לך, אני תכף
0: לא מתאים לך.
1: תגיד לי שכדור הארץ שטוח, לא, נו.
0: תגיד, אתה באמת חושב שזה הגרלה?
1: ברור.
0: אני חושב
1: איזה הגרלה, שלמה?
0: זה סידור של משחקים, איזה הגרלה.
1: לא, יש כל מיני אופציות, ואחת מהן עולה בגורל. יש אופציות, ואחת מהן עולה בגורל.
0: טוב, הם מסדרים את האופציות, אתה מבין? זה הגרלה, אופציות. יכול להיות דבר כזה שמארבעה משחקים, אחד משחק בית, שלושה משחקים חוץ, צריך להיות.
1: לא, זה, אני מניח שזה סידור...
0: סידור.
1: תולדה של דברים אחרים. אני לא בקיא בפרטים של האירוע הספציפי הזה. בינתיים, תראו את שייך קייטה, משתחרר נהדר, שולח את טורג'מן!
0: מה אתה עושה? מה אתה עושה, טורג'מן? לא מתאים לו.
1: אנחנו כפסע מלדון, האם אתה מאמין שניל אמסטרונג?
0: טעות קשה מאוד של... קשה, טעות של טורג'מן, או לבעוט לשער, או למסור את הכדור בצורה יותר מדויקת, ולא כך.
1: עוד איבוד כדור, בלטקסה מחפה. אנחנו 9 דקות בערך לתוספת הזמן עד לסיומה של המחצית הראשונה כאן. פועל חיפה ביתרון כפול, הודות לשורה של טעויות בהגנת באר שבע.

0: זה יכול להיות גם 3-0.
1: כן.
0: עם קצת יותר סבלנות בהתקפה. לא נראה במשחק בכלל.
1: נו?
0: סטויאנוב.
1: כן? הנה
0: עכשיו הוא עושה דקל.
1: עוד כנען.
0: זה כנען היה?
1: כן.
0: כן, כנען. גם הוא לא נראה במשחק.
1: יוני סטויאנוב. הגיע בעצם מהמול כפר סבא. קודם לכן ראינו אותו צליה בליגה א'. השתלב יפה באר שבע, ואז פציעה קשה, החזיר אותו לעניינים רק במהלך העונה שעברה.
0: קטע, קטע, תראה איזה משחק הוא עושה.
1: אתה מרוצה ממנו.
0: מאוד.
1: די, מנדי נשלח קדימה, מנדי מצליח להגיע, וסוחט קרן. בזכותה של הפועל חיפה.
0: אין ספק ש-101-0, השליטה עברה. להיות מוחלטת של הפועל חיפה במשחק. אתה רואה רק קבוצה אחת במגרש, באר שבע לא קיימת בכלל. אני חושב שגם השער השני שבר אותם לחלוטין. אתה רואה שגם השפת גוף של דיופ למשל, אתה רואה שכאילו הוא עושה טובה שהוא במגרש בכלל. לא, אבל תראה איך הוא נראה. הרבה שחקנים לא במשחק בכלל.
1: וולף במקום. שוב, נזכיר, אנחנו מקבלים קבוצת ליגת העל הגונה בהרכב החזק ביותר שלה מול כל המחליפים של הפועל באר שבע. כמו שאמרת, מעולם לא שיחקו יחד. יש לזה משמעות. דיוק לא איתן.
0: לא יכול להיות מקבלים גול מאמצע רחבה ודיוק חוזר בהליכה בחצי ריצה, חצי חזרה. יכול להיות דבר כזה. הוא כועס שהוא לא בהרכב הראשון. אפשר אולי להבין אותו, אבל... אתה בא לפה, תוכיח לקוז'ה כשאתה יכול להיות בהרכב, להיות מחליף טוב.
1: תורג'מן לגונן, תורג'מן רוצה בחזרה, תורג'מן נשלח, תורג'מן לא יגיע, וולף יוצא טוב. רוטמן דואר קדימה, רוטמן מול דיופ.
0: עכשיו הוא עושה עבודה, עכשיו הוא עושה עבודה טובה. הייתי עושה את הגוף נכון, הוא חסם אותו יפה, בלי פאול. מנע ממנו להגיע עם המהירות שלו לתוך הרחבה, והוא עצר אותו יפה מאוד.
1: הגונן, חוטף. טקסה עם העבירה. קשה להפועל באר שבע, צריך להגיד את האמת. שלהם. באופן טבעי, אפילו לא אומר את זה בקטע שיפוטי, לא פה, אפשר להבין. טקסה ניצל כאן מצרוך.
0: לא, זה לא צורך. יש שופטים שיכולים, כן, כן, אני מסכים איתך, אבל בינינו זה לא צורך. הוא הלך לכדור, ראשון הפגע בכדור, רק הוא נתקל בו, אבל אין פה מצב של צהוב או פאוק, יותר מזה לא צריך.
1: אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של הפועל חיפה, מנדי ליד הכדור, מנדי הולך לבעוט מקילומטר ושולח את זה החוצה. בורחנו הערב, שלמה, במשחקי הדירוג האחרים כרגע אין שערים. לא בין סכנין להפועל פתח תקווה בקרב על המקום ה-13, ולא בין טבריה למכבי פתח תקווה על המקום ה-11.

0: by Keita. E lì Hoffman ben in fuori. Elias Imavera.
1: Ani oi vita sa kanu za pandaksa. Ani oi shesha makabi tira sto taut, kasha mo di shakirot. Namo gam, shu sikhek, u yukol gam yot magi asmali metsuyan, ve gam balam, balam, tu sa yi shesha balami, ati rashkishi mitsa tzmol, yotze maklal, u bebe shaba ya metsuyan, u avar tziya, u yivet amakon, אבל הוא בסך הכל, תדע לך, הוא רכש מצוין. הוא שחקן שאתה יודע מה אתה מקבל ממנו. אני אוהב אותו, את השקט שלו, הוא שחקן יוצא מהכלל טוב. וגם הילד הזה חזות עם הכדור, יש לו הרבה כדורגל לילד הזה. הרבה כדורגל, חכם, אין כמוהו.
0: בן של. אבא שלו גדי היה עושה הרבה
1: צרות. גדי היה מגן ימני היה.
0: בדברים יפים להפועל באר שבע, הרבה צרות ליריבים. הרבה
1: טכניקה הייתה לו. אבל הילד לא נופל, עולה עליו. תראה את הילד.
0: יש לילד עוד כברה דרך לעשות. אבל בואו נראה עכשיו את חמודי קנן, והנה גנח עם הפנים לשער.
1: ביתה ראשונה של באר שבע בועט היום במסגרת.
0: כן,
1: לא מספיק חזק, לא מאיים. אבל זו הייתה ביתה ראשונה, אחרי 42, 43 דקות, ביתה ראשונה של באר שבע למסגרת היום.
0: הנה, מבט על הניסיון של גנח. של ג'רפי, אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע. קנן מגביע את הכדור לרחבה. קורן. יהיה האחרונה בכדור של קייטה. דקסה. עם הפריצה היפה, בלטקסה מקבל בחזרה, זו ההזדמנות של באר שבע. הרוחב של בלטקסה לא מספיק.
1: היית איזה דאבל פס הוא עשה?
0: יפה מאוד.
1: אני אומר לך שהוא שחקן, שחקן.
0: שתי דקות, זאת תוספת הזמן עד לסיומה של המחצית הראשונה כאן. שתי דקות מעכשיו.
1: שעה שאני רואה אותו במשחק מלא כזה. אני שמעתי עליו, אבל לא ראיתי אותו בפעולה, היום אני רואה אותו. בהחלט יש לו הבנה יוצאת מהכלל טוב במשחק, הוא עושה דברים כל כך נכונים.
0: אני מניח, אבל תן לנו את הצעתך בחינם, ילד כזה בעונה כזו של באר שבע, אולי...

0: למשל, הוא חייב להיות למשל לעת ישראל במקום אחר.
1: ליגתה, ליגה לאומית?
0: נכון, אף שלא יהיה ליגה לאומית, ליגתה, הוא יכול לשחק בהרבה קבוצות.
1: היית ממליץ לו לחפש השאלה?
0: יש שאלה, הוא חייב ללכת, הוא יושב היום במצב של היום. גם מבחינה פיזית, הוא לא בנוי, הוא חייב להיות יותר חזק גם, אבל בסך הכל הוא קורא את המשחק נכון, הוא מבין, היכולת הטכנית שלו מצוינת. שולט בכדור בצורה מוחלטת.
1: דקות משחק, זה מה שהוא צריך. המלצת שלמה שרף, בקש השאלה.
0: הרבה קבוצות יסמכו לקחת אותו לקבל אותו.
1: אנחנו בשניות האחרונות של המחצית הראשונה כאן. האם תהיה כאן עוד הזדמנות אחת להפועל באר שבע? סיום המחצית הראשונה כאן בחיפה, הפועל חיפה 2, הפועל באר שבע 0 בקרב על המקום החמישי בגביע הטוטו. אליאס ורוטמן מנצלים טעויות של הגנת באר שבע כדי לרדת להפסקה ביתרון.
0: זה בדיוק כמו שאתה אמרת, בסך הכל יתרון מוצדק של הפועל חיפה. היא הייתה קבוצה יוזמת יותר, היא הקבוצה הייתה יותר התקפית, היא הגיעה להרבה מאוד מצבי הפקעה, לעומת באר שבע שבאתה אולי פעם אחת רק למסגרת. בסך הכל היתרון ברור, חיפה טובה יותר, מובילה 2-0 את המשחק.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: לשוער שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
1: אז הנה מחצית כאן בחיפה 2-0, מוליכה הפועל חיפה מול הפועל באר שבע. אנחנו יוצאים להודעה קצרה, מיד בסופה, תוכנית המחצית שלנו.
6: בלתי נשכח, עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
11: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
13: ניגול! יש!
14: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
15: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
16: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
17: כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
18: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
19: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
20: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
21: יש רגעים במשחק שבהם קפטן יודע שהוא צריך לקחת על עצמו קצת יותר. לא כשמנצחים וכולם שמחים, אלא כשקשה. כשהקבוצה סופגת, כשהביטחון יורד, וכשמישהו צריך להיות הראשון שמרים את כולם. יש דבר אחד שאסור לאף ילד להתמודד איתו לבד. חרם, בריונות. בכל קבוצה ששיחקתי בה, למדתי שהכוח האמיתי לא נמדד רק בשערים, בניצחונות או בתארים. הוא נמדד בדרך שבה השחקנים בקבוצה שומרים אחד על השני. כשחבר לקבוצה נופל, מרימים אותו. אם הוא מתקשה, תומכים בו. ואם מישהו נשאר לבד, ניגשים אליו ונמצאים שם בשבילו. קפטן אמיתי שומר על החברים שלו ובוחר להיות בצד של החבר'ה.

0: ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבח, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פשוט פנטסטי, איזה שער נהדר, והאוהדים אדומים בשיגעון. 3-0 לקריית שמונה מול מכבי חיפה.
0: מחר, תל אביב מול קריית שמונה, ברדה מול ברדה. בקרב על הכרטיס לגמר. הפועל קריית שמונה מול הפועל תל אביב. חצי גמר גביע הטוטו. מחר ב-8. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
3: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
4: בי מנויים חדש.
5: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
6: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
7: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
8: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
2: מי חתם?
9: מי עזב?
2: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
9: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
2: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
9: וכל מה שקורה.
2: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
10: שבתם אלינו, חיפה, הפסקה כאן במשחק גביע טוטו, הקרב על המקום החמישי במפעל. הפועל חיפה, ביתרון 2-0 על הפועל באר שבע. תרצה לשוב אל רגעי המפתח של המשחק הזה? אז בואו נשוב ונלקט את הרגעים הטובים ביותר שהיו כאן ב-45 הדקות הראשונות. הפועל באר שבע כמובן בהרכב משני לחלוטין, והפועל חיפה צריך לומר מנצלת את זה עד תום.
11: כן, בסך הכל טעויות קשות מאוד בהגנה, עוד מעט נראה. זו הייתה הביתה הראשונה של רוטמן, שהוא מאוד פעיל היום במשחק מהאגף השמאלי. ופה הבילדאפ, תסתכל למסירה של השוער, טעות, תסתכל פה, חוטפים את הכדור, וטורג'מן
10: אליאס
11: מגלגל את הכדור פנימה, כן? איפה את הטעות הזאת?
10: משחק ראשון של אליאס בהרכב הפועל חיפה מול הקבוצה שלו בארבע העונות האחרונות. כובש ולא חוגג
11: עד הסוף. עושה הכל
10: ארבע דקות חולפות.
11: ארבע דקות חולפות, ואומרים פה עוד פעם רדיוק מעבד את הכדור פה, חוזה בריצה קלה, מרכז ההגנה פרוץ לחלוטין, רוטמן בתנועה מצוינת, מגיע לרחבה ולא חזק, אבל עם הרבה מוער, עם הפס, מגדל את הכדור לפינה השמאלית וקובע פה את ה-2-0 של המשחק.
10: אז אלה פני הדברים כאן. הפועל חיפה כאמור מנצלת עד תום את השינויים הרבים והמוצדקים, צריך לומר, שעושה רן קוז'וך בהרכב של הפועל באר שבע, מסיבה אחת פשוטה: יום רביעי הקרוב זה היה צריך להיות בטרנר. זה היה צריך להיות בטרנר, לדבולנו זה יהיה בבוקרסט, שם הפועל באר שבע פוגשת את סבח האזרית. אמרת מוקדם יותר, במידה רבה של צדק, אנחנו לא יודעים לאמוד את כוחה של סבח עד הסוף, אבל ודאי אלופת אזרבייג'ני, בוודאי לא פריירית, ודאי ראינו גם את הכדורגל האזרי בשנה שעברה מצליח בליגת האלופות.
11: אבל גם באר שבע לא פריירית.
10: בדיוק.
11: ואני חושב שבאר שבע במשחקים האחרונים מגלה, אני אומר לך את האמת, אני מופתע לחלוטין. נכון ש...
10: לחיוב,
11: ברור שחיוב. אני לוקח את פרץ כדוגמה.
10: מליאל?
11: אני חושב, איזה חתיכת שחקן הוא גדל. זה משהו מדהים, הבחור הזה, מה שהוא עושה במשחק. זה לא לתאר. אני כל כך מעריך אותו, ואני חושב שהוא עכשיו נמצא בסיאו. השחקן הזה נמצא היום בסיאו. אתה יודע, דווקא היום, בגלל ש...
10: קנגו
11: איננו, ואתה רואה, הוא לוקח על עצמו. הוא גם החלק ההגנתי מצוין. גם החלק ההתקפי מצוין. רק ונטורה, כל הקבוצה בלי יוצא מהכלל מתפקדת

0: בצורה בלתי רגילה. הם נמצאים בכושר מצוין, ואני מקווה שהם ימשיכו ביכולת הזאת, הם חייבים להגיע לליגה האירופית. זה לא עניין של בשמיים. זה מוניע ממש בהישג יד מאוד מאוד מוחשי.
1: אתה אופטימי.
0: אני אופטימי לגמרי. אם הם ישמרו על היכולת הזאת,

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
4: תפוזינה סינגלסן. מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר. אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
5: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג. חגיגה של פירות.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כלום לא נוגע.
10: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
11: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
13: נולד לי ילד ראשון לפני חודש. ואני מת מפחד שיפגעו בו כמו שפגעו בי כשהייתי ילד. 20 שנה לא סיפרתי על זה לאף אחד. והיום אני כבר לא יכול לשתוק.
14: החלטתי שאני חייב לספר על זה.

0: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: שיא מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור, זהו שחק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
6: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
7: מי חתם?
8: מי עזב?
7: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
7: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
7: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
9: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

בערוץ הספורט, אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות, אליפויות אירופה והעולם. עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבח, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אני הייפר?
2: אתה הייפר.
1: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
6: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
13: Venue for 7 jeans.
14: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
15: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קו.

0: הוא מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
1: שבתם אלינו האצטדיון בחיפה, אוטוטו מחצית שנייה כאן במשחק הדירוג של גביע הטוטו בין הפועל באר שבע להפועל חיפה.
0: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. פוף!
3: דלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
1: מיד מחצית שני יוצאת לדרך. הפועל באר שבע עם שינוי אחד. הדר יעקבי עדכני אותנו בהפועל.
6: כן, אז בהפועל באר שבע יוצא יואב קורא, נכנס מור סימן טוב. רן קושוך אומר לשחקנים שלו במחצית, תעלו, תשחקו כדורגל בחף, תהנו מהמשחק. והוא מצפה לראות אותם מעלים את קצב המשחק במחצית השנייה, מבחינת הפועל חיפה, ללא חילופים במחצית השנייה. וסיבס מבקש לא להוריד מהאינטנסיביות במחצית הזאת, הוא היה מרוצה כמובן מהמחצית הראשונה. כן, אומרים בהפועל חיפה, קייטה מרגיש קצת את הארבע ראשי, כרגע ממשיך, אבל שווה לעקוב אחרי איך הוא נראה במחצית הזאת.
1: תודה, אדר. כאמור, מחצית שנייה יוצאת כאן לדרך. הפועל באר שבע בלבן תוקפת ימינה. מור סימן טוב שנכנס, נרכש על ידי הפועל באר שבע מהפועל רמת גן לפני כשתי עונות. בשנה שעברה בינואר הושאל לקריית שמונה. שני שערים ב-12 הופעות היו לו בקריית שמונה. הוא בעצם שחקן הספסל היחיד שלא נגיד מוכר כמו בעל ניסיון בכדורגל בוגרים מבין כל שחקני באר שבע על הספסל. בינתיים סימן טוב עם התנועה היפה, עובר כבר שני שחקנים, מוציא שם את הרוחב, זו ההזדמנות, וצ'רפי לוקח כאן גול. גנח עם המצב אחרי עבודת הכנה מעולה של סימן טוב, צ'רפי מציל כאן את הפועל חיפה. זו פעולה יפה של סימן טוב. גנח, דור טוב, תגובה טובה יותר של ג'אנף. קרן באר שבע.
7: הוא הגדיר את הכדור יפה, דיוק לוקח עוד פעם.
1: עוד ניסיון שמטייל שם.
7: סיכוי בראש, ראית כמה מסירות עם הראש?
1: כמעט בסוף זה בידיים של צ'רף. משחקי הדירוג המקבילים, בני סכנין עולה ליתרון 1-0 על הפועל פתח תקווה. שער של קוצ'ו. בקרב על המקום ה-11, מכבי פתח תקווה ביתרון על טבריה. שער של אירן חזן. סימן טוב, כדור מצוין קדימה לרועי לוי. עם הרוחב, זו ההזדמנות של באר שבע להוריד כאן ל-2-1. פגישה טובה של הגנת הפועל חיפה.
7: אבל הם התחילו את המחצית השנייה, כן? הרבה יותר טוב, נכון? הם יותר במשחק.
1: נכון. אתה יודע?

0: אנחנו 4 דקות בתוך המחצית השנייה. אכן, רק באר שבע היא זו שמחזיקה בכדור בדקות הללו.
1: זה קורה להפועל חיפה הרבה מאוד.
0: הנה סימן טוב, עם כדור ארוך, וזה היה קרוב, כן.
1: זה מה שקורה להפועל חיפה בכל המשחקים עד היום, ירידה ביכולת במחצית השנייה. לא רוצה להגיד כלום, אבל זה ברור כל כך, אתה מבין, אתה רואה, כבר מהפתיחה אתה רואה את הירידה ביכולת שלה.

0: כדור מסובכת מדי, והפועל חיפה מקבלת כאן קרן במתנה, באמת משום מקום. ולא יכול להגיע אל הכדור שהחזירו לו. הפועל חיפה. ההזדמנות הראשונה שלה במחצית השנייה לייצר משהו. אריאל מנדי עושה את כל הדרך מצד שמאל לצד ימין כדי להגביע את הקרן. מה עמדתך לגבי הנושא הזה שקרן שמאלי הולך לאט לצד ימין כדי להרים קרן? חיים זה בשלום?
1: מרים עם הרגל השמאלית, סובב את הכדורים בתוך השער.
0: כן.
1: זה המטרה.
0: מקובל עליך.
1: כן.
0: אז הנה הוא מגביע מנדי.
1: דבר חזק.
0: חוזר אל העמדה.
1: אבל הוא הגיע בזמן, לא
0: הגיע בזמן. כשהכדור לא יוצא, הוא הולך להתפרץ, ואיזה שם חור בצד שלו. מאתגר. מיצ'ק עם הכדור קדימה, עכשיו אליאס.
1: יופי של כדור.
0: מצליח להשתחרר מצוין, זו ההזדמנות של הפועל חיפה לעשות את השלישי, והנה תורג'מן! 3-0, הפועל חיפה!
1: ראית התקפה הראשונה במחצית השנייה, הגנה זה... זה לא החלק החזק של באר שבע היום במשחק.
0: לא היום.
1: לא היום. עוד פעם, חור גדול בהגנה, רכות כל כך גדולה, שחקנים... רכות בלתי רגילה.
0: כן, רואים פה את הסימנים המעידים של הרכות הזו. תורג'מן לא מכוסה. נועם כהן עם נגיעה ראשונה.
1: תראה פה.
0: מלטקסה, לא מתאים. ממש מאבד שם בקלילות את יעד גונן שמוצא את תורג'מן. אלה המצבים שהוא חי מהם על אלון תורג'מן, מלך השערים של הפועל חיפה בגביע הטוטו. המחברת הולכת ומתמלאת בהערות.
1: מה הוא כותב פה? תולדת חיים הוא כותב עכשיו?
0: כן, נקודות. לך לא הייתה מחברת, שלמה?
1: זה מחברת.
0: לא הייתה לך מחברת?
1: לא מחברת ולא מחשב.
0: מחשב אני יודע, כי לא היו אז מחשבים, אבל מחברת לא הייתה רושם. לא,
1: התחילו להיות מחשבים. מה לרשום? מה זה היה פה?
0: על הפנקס.
1: הכל פה.
0: פה אתה מצביע על הראש.
1: פה בראש.
0: שלא ישכחו, אתה יודע, שווה...
1: רגע, מה הוא יעשה עם משהו רשם עכשיו?
0: יישם בקרוב, בוודאי.
1: הם יעשו 3-3.
0: לא, אני לא חושב שהרישומים יקרבו אותם לשלוש, הם ילמדו אותם הלאה, בטווח הארוך. זה משחק מדי, הפועל באר שבע פה חוטפת בראש, על פניו תוצאה לא פשוטה, בפועל לא כזו משמעותית. משחק שהוא הזדמנות טובה ללמידה.
1: כדורגל, הכדורגל בבסיס שלו הוא משחק פשוט, הוא משחק של העם. כולם מבינים כדורגל, כולם בוהים, כולם יודעים.

0: הכל.
1: שם...
0: מה לעשות? להרים, להרים, לאיפה להרים?
2: להיות יותר מתוחכם, יותר נועז, למצוא עוד אלמנטים במשחק. יכול להיות שגם בעיני קושוק נעשו טעויות שאתה יודע, צריך לעבוד עליהן. אתה בטוח שלא מסתתר שם משהו מעניין במחברת? אני בטוח שכן.
0: תבקש פעם מהמאמן שיראו לך את המחברת, מה שהם יודעים שם. תבקש פעם לראות את המחברת, תגיד לי אם אתה רואה משהו ש...
2: אני בטוח שכן.
0: יכול לעזור להם לעשות את הקבוצה של טובה יותר. זה נראה בחור הזה, הקטע הזה, כדור אחד הוא לא מאבד במשחק. וגם ישחקן מהאמירויות, מליגה שנייה באמירויות. כדאי איזה כדורגל יש באמירויות, להביא כזה שחקן. זה מציאה.
2: כן.
0: זאת מציאה, מי שהביא אותו הוא גאון.
2: עד כדי כך.
0: כן. זה שחקן שהוא יכול לשחק לדעתי בכל קבוצה בליגת העל. המכבי חיפה או מכבי תל אביב היו משלמים על כזה שחקן כמה מיליון טובים.
2: אתה אומר את זה, זה כולה פעם ראשונה שנייה שאתה רואה אותו.
0: אני רואה אותו לא, כל המשחקים בגלל טוטו ראיתי אותו. מספר אחד על המגרש, הכי טוב במכבי חיפה. מעניין אותי מה השכר שלו.
2: לידר יעקבי יש לך משימה. אליאס משתחרר, תורג'מן פנוי לגמרי, הדגל נשאר למטה, תורג'מן נבלם. גש שם תוך כדי חילוץ הכדור של הגנת באר שבע. הכדור יוצא החוצה לטיפול בתורג'מן. אז החיישנים של שלמה שרף מסמנים את שייך קייטה כיהלום של ממש. כשם שמה שנקרא, כשם שהעלית השחקנים על מטוס אחרי רבע שעה, אותו אתה מסמן ככוכב, כהברקה.
0: תראה.
2: יש מצב שהיה פה פנדל, אתה יודע?
0: אתה תראה בכל העולם מסתכלים אם אני צדקתי או לא.
2: אני אגב חושב שאתה לא בהכרח טועה. באמת נראה טוב.
0: אני רוצה לך דבר, מעט מאוד לא פגעתי. כשאני אמרתי על מישהו, בדרך כלל לא הייתה...
2: לא היה פנדל.
0: לא הייתה לי בעיה של לעלות שחקנים על המטוס, משום כי אני צדקתי. מכל השחקנים שאמרתי לעלות על המטוס, אף אחד מהם לא עשה. הוא שכיח לי שאני טעיתי. לכן אני אומר לך, כשאני אומר לך על מישהו שהוא שחקן, תאמין לי שאני יודע מה שאני אומר לך.
2: גם אם אני מאתגר אותך מסכית, מה שנקרא, אני מאמין לך. אני רוצה לשמוע את הניבוק, אתה יודע.
0: אתה רואה במשחק, גם היום, כל פעולה של הבחור הזה, זה הוא חושב. המסירות שלו מדויקות, החילוצי כדורים שלו נכונים. הוא משחק לבד את השש מאחורית. שהוא משחק עם שני שחקנים שבאופי שלהם הם גם דפנסיביים, כי אני חושב שבשלישייה הזאת צריך להיות שחקן אחד עושה משחק, או שחקן שמשחק יותר קדימה מהשלושה.

רואים את תנודות בספסל הבאר שבעי בדרך להופעות בחורה בבוגרים של לא מעט שחקנים.

0: עוד איבוד כדור בעצם, זו מסוכן.
1: רוטמן עכשיו מפזר את הכדור הזה הצידה, מסירת הרוחב וניסיון למצוא שם את אליאס. אליאס עם המסגרת. לא הלך.
0: ניסיון מעניין.

0: השער הקודם היה השער החמישי של אלון תורג'מן בגביע הטוטו, 3-0 של חיפה. זה אפשר לומר, תורג'מן מגיע לוהט לעונת 26-27.
1: צריך לזכור גם הוא היה מבאר שבע בשנה שעברה. תראה מה שהוא ניסה לעשות.
0: והכדור החוצה, לא רחוק בכלל. שלושה צעירים במיוחד עומדים להיכנס, תומר שמעוני, יונתן גלבוע ושלומי דהן, שמות שמוכרים לעכברי הכדורגל באר שבע, אוהדי קבוצת הנוער של הפועל באר שבע. משחק בוגרים ראשון לשלושה אלו. קייטה על הדשא, מתושש כאן. שוב על הדשא, כנראה לא יוכל להמשיך.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות, רק ב... לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מי שאמר בלונן, בלונן, have fun.
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: קייטה מקבל טיפול ולהערכתי, כן, יפנה את מקומו על קר הדשא, סלי פחימה יחליף אותו. פועל יעקו, שחקן צעיר בן 21, נשים בעונה שעברה בלאומית, מקבל את המקום ברוטציה של הפועל חיפה.
1: בחימה לאותו תפקיד, אני
0: כן,
1: רואה.
0: כן, אותו תפקיד.
1: לא.
0: כן, עסק שם באמצע. כבר נותן את הכדור קדימה. יפה לפחימה, מצוין לרוטמן, עכשיו יעד גונן, זו הזדמנות לרביעי, ויעד גונן שולח את הכדור גבוה. עוד מצב מצוין להפועל חיפה, ועכשיו שורת החילופים בהפועל.

0: באר שבע, ראשון לצאת, ג'יבריל דיופ. שלומי דהן. כנס במקומו.
1: השני.
0: איתי חזות. עליו שימוני. תומר שימוני.
1: מספר 68?
0: כן. לא, סליחה, 60 זה יונתן גלבוע, 50 זה דהן, שימוני מספר 14. מי השלישי שיצא? הנה הוא, בלטקסה. שינויים בהגנת באר שבע. של הנוער עכשיו אל 25 הדקות האחרונות כאן פלוס תוספת. עם אוחנה, דוהר יפה עם הכדור. ריצ'ה. נגד זה לחוץ. דקות בתוך המחצית השנייה כאן. סופו של דבר הפועל חיפה מרגישה מאוד בנוח מול קבוצת המילואים של הפועל באר שבע.
1: כן, תוצאה גם יוצרת גם מצב של ביטחון במשחק, וגם זה לא 1-0, זה 3-0, זה תוצאה שנותנת את כל הביטחון לקבוצה של הפועל חיפה.
0: כן, לא אינדיקציה לכלום מבחינת הפועל חיפה, ולא אומר שום דבר לגבי הפועל באר שבע.
1: כלום, כלום.
0: די, עם הכדור מוגבל לעברו של רוטמן, חזק כדאי. רוטמן נשלח קדימה, רוטמן לא בנבדל, ורוטמן! 4-0 הפועל חיפה. קל קל מול הגנת הנוער של הפועל באר שבע. רוטמן משלים צמד. 67 דקות מהפתיחה. זה 4-0. האדומים של סילבס. שהיה נבדל? לא?
1: למה? לא בנבדל.
0: כי רוטמן היה לפני קו ההגנה ברגע המסירה.
1: הוא יושב את השער הזה.
0: כן, כן, לא, אין פה ור, אתה יודע, לפחות שהכוון שם נרדם. שוב, אני אשמח לראות שוב, אולי אני טועה. בכל מקרה, אמרנו, לא אינדיקציה יוצאת דופן.
1: שבועיים עד למשחק הבא.
0: כן. כמה שאומרים שזה לא אינדיקציה, זה תמיד טוב לנצח, ואף פעם לא טוב להיות מובס. כן, איתי זפרני שהגיע מהנוער של מכבי תל אביב. סער אל קיים הצעיר של הפועל חיפה. הליגה הבא של הפועל חיפה יהיה בסוף השבוע, עוד שבועיים, 30 באוגוסט. משחק בית מול הפועל תל אביב, זה בעצם יהיה המשחק הראשון של הקבוצה בליגה במסגרת המחזור השני. ימים לאחר מכן היא תצא לטרנר לפגוש את הפועל באר שבע.
1: אחר כך
0: נתניה.

0: דניה ואז סכנין, ואז ביתר. עדיין טורג'מן משתחרר שם יפה, טורג'מן מחפש את אליאס, כדור יורד לרוטמן. שבע תרחיק את זה. גם דור מלול יהיה בין אלו שיכנסו תכף עבור הפועל חיפה. גונן שם במרכז, נפחים המצטרף, גם אליאס, עכשיו בתוך הרחבה אליאס, אחורה לטורג'מן. נסה למצוא את נועם כהן. חיפה תגיד תודה גדולה לשי אליאס, כובש השער הראשון במשחקו הראשון בהרכב, וגם אלון טורג'מן יפנה את מקומו על הדשא לאיתי זפרני, החלוץ הצעיר שהגיע לקבוצת הנוער של מכבי. לא היה שם גם סער אלקיים? טוב, בינתיים לא. באר שבע תנצל את הפוגה הזאת כדי לעשות חילוף. הנה השער של אליאס, השער שפתח כאן את חגיגת השערים. חמודי קנן יפנה את מקומו ליונתן גרינבאו.
1: לא עשה כלום קנן.
0: לא.
1: אתה יודע, הוא היה כוכב, נחשב לכוכב במנזן החשדות. הגיע לבאר שבע עם תקוות גדולות. ותראה איך שהוא נראה, כל
0: לא,
1: כך.
0: לא, זה לא אינדיקציה עכשיו.
1: בסדר, לא אינדיקציה, אבל לא, לא עשה כלום היום.
0: היום כלום.
1: גם סטריאנוב כלום לא היום. כלום,
0: אף אחד לא עשה היום כלום בבאר שבע, כן, אני לא דיוק, חושב שנכון כלום. לשפוט אותם. מעבר לציון העובדתי שהם לא עשו כלום, זו עובדה. כן. אבל האם מכאן אפשר להסיק מסקנות נחרצות לגבי עתידם? אני חושב שזה לא יהיה הוגן. זהו, קוז'וך משלים את חמשת חילופיו. תצא כנען, יואב קורן, איתי חזות וג'יבריל דיופ הם חמשת המוחלפים. מלול מסחק במרכז המגרש.
1: כן, בקישור.
0: על אליאס בעצם. מגיעים לראות את דור מלול לרוב, מגן ימני או בלם שלישי כזה. פעם בקישור, עליית ההגנה נותרת שהייתה מהפתיחה עם די קריצ'ק, ז'ופריץ' ונועם כהן. עושים לזה של שלושה חילופים. דור מלול שולח את רוטמן, האם רוטמן סוגר כאן שלושה והולך הביתה עם כדור המשחק? לא ולא, אומר מרקו וולף.
1: הוציא לו את הכדור מהרשת, הוא הוציא לו. מפה ראינו את הכדור ממש הלך לפינה כבר, אתה יודע.
0: סגירה טובה של וולף. עומק טוב של דור מלול. רוטמן לפחימה

0: Хутца, Хутца.
1: מצליח להשתחרר מצוין, להוציא גם את הרוחב.
0: כמעט.
1: דהן, מרחיק. שרגל באר שבעית מצליחה להרחיק קצת את הכדור. כשאנחנו נכנסים אל רבע השעה האחרונה כאן, דקות אחרונות במשחקי הדירוג האחרים, שריקת סיום בנוף הגליל, שם מכבי פתח תקווה מנצחת 3-0 את עירוני טבריה. קורטז, עידו כהן ולירן חזן עם השערים. אנחנו בתוך תוספת הזמן בדוחה, שם 1-0, עדיין 1-0 לסכנין על הפועל פתח תקווה. השער של קוג'ו בתחילת המחצית השנייה. כאן כאמור, כל חיפה, שני שערים מחצית ראשונה, שני שערים במחצית השנייה, מטיילת.
0: בקלילות.
1: מול קבוצת הנוער המחוזקת של הפועל באר שבע.
0: אני יודע אם תקרא לזה קבוצת המילואים של הפועל באר שבע, זה יותר יתאים. למחצית ראשונה היו כולם שחקני מילואים של באר שבע.
1: קיבלתי.
0: אתה מבין?
1: קיבלתי יותר
0: נכון. אל תפגע בנוער של באר שבע. זה לא הייתה קבוצת הנוער של באר שבע.
1: קבוצת המילואים של הפועל באר שבע, אני מקבל את ה...
0: זה הכל. זה קבוצת המילואים. ממש קבוצת המילואים, לא יותר מזה.
1: אני חטפה בכדור, זפרני עכשיו. גוף, צריך להרחיק. צהוב לנועם כהן.

אוחנה עם הקטנה שם פוגע בקריצ'אק.

0: כהן מרווח, זה צבק, חימה, למנדי, כל חיפה מחפשת את החמישי. עכשיו סער אל קיים נקרא, נכנס.
1: 10 דקות.
0: נכנסנו אל 10 הדקות האחרונות. שם בקצה המסך, סער אל קיים ייכנס מיד, ויחד איתו אחמד המם, איש תמרה, גיל ילדים עבר להפועל חיפה, תקופת בכורה בבוגרים. איוון קריצ'ק מפנה את מקומו, ייכנס במקומו, ואל קיים לנועם כהן. אז הכל 5 חילופים, סילבס משלים בגלל שלו. דור מלול עובר לשחק בלם. קיים שבוע שעבר, מסתכל בכנף ימין, הפעם משחק למגן ימני, המם משחק בקישור.
1: ספור 44. המם.
0: המם מספר 20.
1: 20.
0: הזדמנות לבאר שבע עם גנח, ג'רפי מונע כאן שם.
1: לא משנה, עוד שער פה, עוד שער שם.
0: משחק
1: כבר מזמן, כבר יותר מדי, גמור כבר מזמן. בסך הכל, פועל חיפה עברה פה משחק קליל, אפשר לומר.
0: כן, עשתה את שלה, לא הסתבכה מול קבוצת המילואים.

0: של באר שבע, ואמרנו...
1: ביותר ממשחק אימון לא רע, וזה הכל לא עומד על זה. לא יכול לקחת כלום מהמשחק הזה.
0: רק קצת ביטחון בדיוק. רק קצת ביטחון, דקות משחק, אתה יודע, האלמנטים האלו. באמת לא הרבה מעבר. כמו משחקה הבא של הפועל חיפה בעוד שבועיים בליגה. הפועל באר שבע, משחקה הבא, כמובן, יום רביעי. 10:00, שריקת פתיחה, משחק פלייאוף ליגת האלופות מול סבך.
1: איזה משחק,
0: שידורים החל מ-8 אצלנו.
1: אתה אומר משחק, עוד איזה משחק.
0: כן, זה המשחק החשוב בתולדות.
1: זה המשחק הכי חשוב בחיים שלהם.
0: כן, בתולדות הפועל באר שבע, לגמרי. הגיעו כבר פעמיים לפלייאוף האלופות, לא הצליחו. סלטיק ומריבור, אם אני זוכר נכון. והפעם?
1: בהישג ידם.
0: בהישג ידם, על אף העובדה שבאר שבע לא מארחת בביתה, לא מארחת בבאר שבע, היא רחוקה 180 דקות. מי היה מאמין? אולי מהופעה בליגת האלופות. לא פחות. אחימה, יש שם עבירה, השפט נותן את היתרון. סבג עכשיו רואה את התנועה לעומק של המאם. אין דגל לנבדל, המאם צריך לדייק ברוחב. ודהן, שולח את הכדור לכדור. שישה שחקנים באדום שחור בתוך הרחבה, עובר דרך כמה מהם, מיוחק שהגיע רוטמן. עכשיו המאם בתוך הרחבה, אחמד המאם נבלה. אנחנו נכנסנו אלה שתי הדקות האחרונות לפני תוספת הזמן.
1: לא. גם זקם, אני חושב שזה היה משחק חד צדדי. אפשר להגיד לא כוחות. בסך הכל, באר שבע לא הייתה שום בעיה היום להפועל חיפה. היא עושה פה ניצחון קליל.
0: בוא נראה עכשיו את פחימה.
1: וכמו שאני אמרתי לך, המשחק הזה לא מעבד שום קנה מידה.
0: בוא נראה את יעד גונן בתוך הרחבה, ניסה למצוא שם את החיבור. במקום זה, משיג קרן. תראו, יהיה לנו זמן לסכם, חכה.
1: לא, אני רק אומר שאין פה, אין פה...

0: שום בשורה, לא לפועל חיפה ולא לבאר שבע. וקוז'וק אומר לעצמו בטח עכשיו, מה אני הייתי צריך את המשחק הזה.
1: אין לו ברירה?
0: אין לו ברירה, אבל אם זה תלוי בו, לא היה מגיע גם למשחק הזה.
1: מילה טובה, קהל החוץ של הפועל באר שבע. לא המונים, אבל כל מי שכאן על הרגליים מעודד כל המשחק בלי קשר למתרחש על הדשא.
0: כל הכבוד להם, אתה יודע, לנסוע מחק הזה שלוש שעתיים וחצי, שלוש שעות מבאר שבע לבוא למשחק גביע הטוטו. זה לא דבר של מה בכך, זה לא פשוט, זה לא קל. ואתה יודע, יש פה כמה מאות צופים. כל הכבוד להם, תמיד זה אוהדים אמיתיים של באר שבע.
1: כל מילה. מהי? זונן.
0: כן, כן, בהחלט.
1: סימן טוב ינסה להגיע, מנדי מקדים אותו. מצב שלא תהיה כאן תוספת?
0: טוב ינסה השופט אם לא יגיד, לא יעשה תוספת, כי אין שום טעם לתוספת.
1: אז הנה אמם עם הניסיון האחרון בהחלט של הפועל חיפה, 90 הדקות מאחורינו. וזוהי שריקת הסיום, ברחו את הפועל חיפה, היא מסיימת במקום החמישי בגביע הטוטו לקראת עונת 26-27. הפוקוס של הפועל באר שבע הוא בפלייאוף ליגת האלופות ביום רביעי. הפועל חיפה בהחלט מוכנה לליגה, באר שבע עם הפנים לצ'מפיונס. אליאס, צוות של רוטמן, עוד אחד של טורג'מן, הפועל חיפה 4, באר שבע 0.
0: כן, כן, בסך הכל, כמו שאמרתי, משחק קליל מאוד להפועל חיפה. היא פשוט ניצחה את המשחק הזה במשחק של חלק מהמילואים, חלק השחקנים נוער. אבל בסך הכל באר שבע לא הפתעה שום יריבה היום להפועל חיפה. הפועל חיפה הוכיחה כבר במשחקים בגביע הטוטו שהיא די מוכנה, אבל אתה יודע מה? כל משחקי גביע הטוטו הם לא מהווים שום מודל לגבי הליגה. אני זוכר את הפועל חיפה בשנה שעברה שהגיעה ממש לחצי גמר, וגם אחר כך הגיעה הליגה ונלחמה על חייה. לכן המשחקים האלה הם חשובים לביטחון, אבל הם לא אומרים כלום לגבי היכולת בליגה. הכל יכול להשתנות. ו...
2: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת
3: דרופ חזק במקדונלדס או טעני רוטב דבש עם עוקץ חריף.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל להתחייבו רק ב... לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפצועים.
9: זרחי פרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
1: שחקני יש שתי הקבוצות מודים לקהלים שלהם. אנחנו עם הודעה קצרה מיד אחרי התקציר האירועי והתגובות הניצחון של הפועל חיפה.
11: צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
12: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
14: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
15: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות רק ב...
16: אלם! תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
17: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
17: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
18: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
19: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
20: בגול! יש!
1: שבתם אלינו לחיפה, הקהל מתפזר, השחקנים בדרכם לחדר ההלבשה אחרי ההודיה לאוהדים על התמיכה שלהם. זה האיש שפתח את חגיגת השערים של הפועל חיפה, המשיך אותו רוטמן עם צמד, בתווך תורג'מן עם עוד אחד, 4-0 חד וחלק. לקבוצה של חיים סילבס מול, איך אמרנו? קבוצת המילואים של הפועל באר שבע. אנחנו ממתינים לתגובות שהדר יעקובי תתחיל ללקט לנו שם מאזור חדרי ההלבשה. תכף הם יגיעו בזה אחר זה. מי נרצה לשמוע ראשון, מי מסקרן אותך יותר, אולי תשאל את כל שוב מה הוא רשם במחברת. אה? מעניין, לראות את זה. הרמבר שהוא השני של הפועל חיפה, העונה.
0: הוא רשם ב-2-0 הוא רשם, או ב-3-0?
1: זה לא זוכר. לא זוכר.
0: רישום נגמר 4-0, אז מה הרישום הזה?
1: לא, הרישום הוא לטווח הארוך, לא, הרישום לא מתקן במיידית. שיהיה עם מה לעבוד באימונים, בתקופה הקרובה וכאלה, הערות ארוכות טווח. לא, לרישום אין אימפקט מיידי.
0: אתה יודע מה, אני שונא, זה כמו שמאמנים היו באים עם קלסר ותיק לאימונים.
1: למה לא? שאולי כתוב שם את מערך האימון.
0: אז הוא צריך להכין את המערך האימונים לפני שהוא בא למגרש. שהוא בא למגרש שלו מוכן בראש מה הוא הולך לעשות.
1: לא, בסדר, אפשר להסתכל בנייר לראות בדיוק
0: חלוקת הכל. זה כל אלה, זה גונבי דעת, אתה מבין? הם רוצים להראות שכדורגל הוא פילוסופיה. זה
1: פילוסופיה
0: כדורגל. באים, אני עושים את זה יותר חשוב ממשהו. עזוב אותך, אמרתי לך, הכדורגל משחק פשוט.
1: רגע, שנייה, שהיית בא לעשות אימון, אני שאלה, שהיית בא לאמן.
0: אני הייתי בא, בחיים לא באתי עם פתק.
1: אבל ידעת מה הולך להיות באימון. ידעת על מה אתה הולך לעבוד.
0: אני ידעתי על מה שאני רוצה לעשות, שבשבת זה ייראה יותר טוב.
1: אוקיי, נו, אז מה בא לבוא עם איזה פתק?
0: אבל למה אני צריך לבוא עם פתק, למה? בשביל להראות שזה כאילו, אני
1: מסודר. הדר יעקובי עם תגובות ראשונות, מי איתה? חיים סילבס, בבקשה, אדר.
21: חיים?
1: בבקשה.
21: גנרלית מושלמת לדבר האמיתי, לא?
22: כן, קודם כל, גם אם זה אפילו היה משחק אימון, לנצח 4-0, קבוצה כמו באר שבע, על אף שהיא שחקה בהרכב המשני שלה, עדיין זה שחקנים טובים. נראינו טוב, אלמנטים שאני רוצה לראות במשחק משתפרים. הפקענו 4 שערים, יכולנו להפקיע יותר, אני מרוצה מהמשחק. חזרה גנרלית, העניין הוא שהמשחק שלנו קצת נדחה, אם כבר מדברים על זה. אז מבאס מאוד, מצד אחד חשוב מאוד לדחות את המשחק בשביל באר שבע, בשביל האירופאיות שיצליחו, ואנחנו באמת עם גאווה שלנו, אנחנו מפרגנים מפה לכל מי שמשחק באירופה ובמיוחד מצליח, ובטח ובטח באר שבע. מצד שני, הלוז הזה שדחפו לנו, דחפו אותנו ככה בין הפועל תל אביב למכבי נתניה בשבוע הראשון של הליגה, שהסגלים לא מוכנים לכזה לוז.
21: הנחיתו עליכם? לא התייעצו לך?
22: לא התייעצו, והרגיש לי שפחות מתחשבים בנו, ואני אומר את זה בשיא העדינות, אבל בלב שלי אני, מאז ששמענו על הלוז, אני מאוד מאוד מבואס מההחלטה הזאת, ואני מרגיש ש... לא לקחו אותנו בחשבון.
21: לא נותנים לכם מספיק כבוד, אתה מרגיש?
22: לא יודע אם הייתי מקצין ואומר את זה הולך לכיוונים של כבוד, אבל לא לקחו אותנו בחשבון במשוואה. וזה מבאס, חשוב מאוד לעזור לקבוצות הגדולות באירופה, אבל הם לא צריכים את העזרה בליגה. ובליגה הם יקבלו אותנו אחרי 3 ימים ששחקנו מול הפועל תל אביב, והם באים אחרי 4 ימים, אז אין בזה אפילו טיפת היגיון. אבל אני כאן כדי להגיד את זה, אבל כנראה שחוץ ממני אף אחד לא יגיד את זה.
21: אז בוא נחזור לדבר קצת על המשחק. יאללה. היום, אתה יודע, שליימה בעמדה, נפעם מקייטה, שואל כמה אתם משלמים לו שצריכתם להביא אותו להפועל חיפה?
22: בנושא של הכסף אני לא מתעסק רק יואב, אבל אני חושב שחוץ מקייטה ראינו עוד גם קייטה, אבל ראינו שיש לנו קבוצה, מתגבשת לנו קבוצה טובה.
21: אבל בכל זאת, כמובן אני שואלת על הכסף בציניות,
22: כן, ברור.
21: אבל אשמח כאן לשמוע, כי הוא נראה מעל...

0: קייטה? איך הצלחתם להביא אותו?
1: אז בודקים, רואים, שולחים לנו וידאו, הזמנו להתרשמות, הסכים להגיע להתרשמות, אהבנו והחתמנו, אבל חשוב לי שנדבר על כולם פה, אני רוצה שכולם ידעו שסגל

0: אנחנו כל הזמן בשיחות וזה הכל תהליך, אני לא רוצה מפה להגיד מה חסר, כי א' זה פוגע במי שפה. אנחנו תמיד רוצים שיהיה סגל עמוס ושאני לא ישן בלילה מאשר שהשחקנים לא ישנו בלילה, להפך, שהשחקנים לא ישנו בלילה מאשר שאני לא ישן בלילה. הייתי רוצה שיהיה לי אפשרויות בחירה, אבל אנחנו מבינים שיש פה תקציב, אני בינתיים מקבל באמת את הדברים שאנחנו רוצים, זה מתחבר, הכל אנחנו עושים יד ביד, יואב, אני והצוות. אנחנו נמשיך לעשות את זה, ואם נרגיש שאנחנו צריכים, אנחנו כמובן נביא.
1: סיימתם מקום חמישי בגביע הטוטו, חותם על המיקום הזה גם בליגת העל?
0: כן.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: תודה רבה, אדר.
3: אני מאחל לך באמת שישן טוב על זה. אבל האמת, אני חושב שבאמת הוא צדק. מתגבשת קבוצה טובה מאוד, יש יציבות טובה בקבוצה. אני חושב שהוא הולך לקראת עונה מצוינת.
2: מקווה בשבילו, באמת מכל הלב.
3: כן, מגיע לו גם ליהנות פעם.
2: סילבס אחרי, לא, הוא נהנה, הסיפור הוא כזה, סילבס נהנה מקבוצות שהוא מגיע אליהן בין החודשים פברואר למאי.
3: עזוב, אני לא מאמין.
2: אבל טרום עונה, הוא לא מצליח, לא, עובדתית.
3: אני לא מאמין בתקופות שהוא, בתקופות של השנה.
2: לא, מסתכל, 5-6 שנים אחורה, עובדתית, זה מה שקרה.
3: זה נכון,
2: בעובדות. הוא פתח עונה ופותר. והגיע באמצע העונה והציל מועדונים בזה אחר זה, כולל כן, הפועל תל אביב וחדרה, אשדוד ואחרות. אני מאחל לו שזה ישתנה, שאת כל הנתונים שזה ישתנה,
3: בוודאי. בסך הכל מסתמן שגם לאור התוצאות שהוא עשה עד עכשיו, וגם לאור היכולת שהקבוצה מגלה, שיש לו היום חלק התקפי מאוד מאוד מסוכן, ובכל המשחקים יפקיע שערים, היא צריכה רק להשגיח שההגנה תעשה פחות טעויות ושלא יספגו שערים בקלות כזאת, והקבוצה תהיה מצוינת.
2: מן העבר השני, רן קוז'וך, איתך הדר.
1: רן, נכון, הרכב שני, אבל עדיין, ג'יופ, בלטקסה, לוי ודוד זאת, אז הוא לא הגנה שהייתי מצפה שתספוג רביעייה. מה קרה כאן הערב?
4: אני חושב שזה פשוט ביזיון שהופענו. ממני לא תשמעי תירוצים. אני חושב שבכל הרכב שהיינו עולים היום, ודיברנו על זה לפני המשחק, אם אני לא טועה, פועל באר שבע צריכה לראות כמו הפועל באר שבע. וזה היה מבזה, ואני מצטער בשביל האוהדים שהגיעו לפה. אותי אף אחד לא ייקח לגביע הטוטו מקום חמישי-שישי. ממש לא.
1: אם אני לא טועה, זו התבוסה הכי גדולה שלך כמאמן הפועל באר שבע, לא?
4: לא סופר. עדיף לספור ניצחונות.
1: בוא נחזור לדבר רגע על ההגנה, כי אנחנו יודעים שאתם מחפשים גם בלם זר, איפה זה עומד? יכול להיות שנראה איזה רכש לפני רביעי?
4: אני חושב שאנחנו מחפשים כמה וכמה תפקידים, ונעשה מה שצריך בשביל לחזק את הפועל באר שבע.
1: הפנים ליום רביעי, בלי להלחיץ, המשחק הכי חשוב בהיסטוריה של הפועל באר שבע, ואולי גם המשחק הכי חשוב בקריירה שלך?
4: אני חושב קודם כל המשחק הכי חשוב בקריירה של הפועל באר שבע. זה מה שמשנה. יש לנו הזדמנות לא קלה, כן? הקבוצה שאנחנו הולכים לפגוש היא קבוצה מצוינת. ראינו אותם כמה וכמה פעמים. איפה יריבות די מרשימות בדרך לפגוש אותנו. קל זה לא יהיה, אבל כן, יש הזדמנות. זה פלי אוף אלופות. הפועל באר שבע הייתה שם פעמיים אם אני לא טועה, והמועדון לא הצליח. אני מקווה שבעזרת השם זה יהיה שונה הפעם.
1: יש שיגידו אבל שאת המשוכה הקשה ביותר עברתם, הכוכב האדום.
4: מי שלא מכיר את סבח יכול להגיד את זה, אבל אני הספקתי בסוף שבוע הזה לראות גם אותם. זאת המשוכה הכי קשה שהייתה לנו.
1: ספר לנו עליהם קצת, מה החוזקות שלהם?
4: גם שקבוצה שלוחצת בכל המגרש, מהירות פנומנלית של שחקנים, קבוצה מאומנת, יודעת מה היא עושה, נייחים מצוינים, משוכה קשה מאוד, מאוד.
1: אתה רואה את עצמך בחלומות בלילה, עומד על הקווים בליגת האלופות?
4: אני חושב שזה מתחיל מהדברים הקטנים, אני חושב שבגלל זה אני כל כך שם דגש עם עצמי, כן, על המשחק הזה. כי אצלי, אצל הצוות שלי, אני מקווה שגם אצל הפועל באר שבע, הדברים מתחילים מהדברים הקטנים. והדברים הקטנים הם לעשות את הדברים כמו שצריך. אז זה לא משנה מה הרף העליון.
1: משנה, אין הבדל, ליגת האלופות, משנה, גביע הטוטו.
4: ברור שיש הבדל, אנחנו מבינים הכל, אבל עדיין אני חושב שבגישה אנחנו צריכים להיות קבוצה שהיא תמיד מופיעה. זה הקאס שלי אל היום, אנחנו נצטרך להיות כאלה ביום רביעי.
1: אנחנו נהיה איתך שם ונחזק לך אצבעות, תודה,
4: תודה רבה. תודה.
2: תודה אדר, אתה מאמין לו כשהוא אומר שזה הביזיון היום? ביזיון, אלה המילים.
3: תשמע, כמאמן לספוג 4 שערים, הוא חייב להגיד את זה, לא יכול, אולי הוא לא יצא להשתמש עם המילה ביזיון, זה יותר מדי חמור. כי בכל אופן, קבוצה שלא שיחקה אף פעם ביחד, אין התיאום לא יכול להיות טוב. אבל בסך

0: הכל, אני חושב...
1: וחוסר התיאום הזה בא לידי ביטוי החל מהדקה 29 עם הטעות של וולף.
0: בדיוק, אתה ראית את הטעות הזאת של הבילדאפ.
1: אליאס
0: עושה את שלו, מניק את השער היתרון, מגלגל את הכדור.
1: מצד שני, אני כן מסכים עם קוז'וך שאומר, סבח היא המשוכה הגבוהה ביותר שלנו עד כה, אין ויכוח לגבי העניין הזה.
0: הוא היה חייב להגיד את זה, כי תשמע, הוא חייב להגיד את זה. נכון. הוא לא יכול להגיד שהמשחק קל מחכה לו, ברור שהוא מחכה לו משחק קשה.
1: בדיוק, ולכן אמירה נכונה.
0: אמירה היא נכונה.
1: רוטמן דוהר קדימה כל הדרך.
0: רוטמן בא בין מפריע בצורה בטוחה, מגלגל את הכדור לרשת עם הפס, לא עם ביתה מלאה. איזה יופי של ביצוע, תראה בשכל רב. אני חושב שבכלל רוטמן עושה עונה עד עכשיו במשחקי גביע טוטו, הוא מהשחקנים הבולטים ביותר של הפועל חיפה. ופה עוד פעם...
1: זה בתחילת המחצית השנייה ראינו ככה סימני חיים של באר שבע.
0: חשבנו שאולי, אבל זה סימן טוב במסירה נהדרת. ועדיפה עוד יותר גדולה של ג'רפי, הוא פה בצד שער בטוח.
1: כן.
0: אני חושב שזה הצירה של שער בטוח של ג'רפי, ופה באה התקפה, נראה את הקלות. איך הגנה נופלת ממש, הגנה רכה, ודורג'מן מקבל פה מסירת רוחב נהדרת וגומר את זה עם שער שלישי לטובתה של מכבי חיפה. הפועל חיפה עושה פה את ה-3-0. דורג'מן. גם הוא היה במכבי חיפה.
1: בוודאי, וגם בבאר שבע.
0: גם הוא היה בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בא מבאר שבע.
1: דקה 67.
0: דקה 67, עוד פעם. נראה את רוטמן, איזה כניסה וביתה עם סיבוב, איזה רכות עושה פה את השער השני שלו במשחק.
1: נאור סבג עם ההקפצה.
0: סבג נותן פה כדור נהדר והביתה שלו מושלמת בפינה רחוקה. הוא עושה פה את, את התוצאה של המשחק 4-0.
1: יפה, זוהי תוצאת המשחק 4-0, חד וחלק, הפועל חיפה מול קבוצת המילואים של הפועל באר שבע.
0: נכון.
1: כולם כבר התפזרו, ואנחנו עם אופיר דוד זאדה ואיתה חדר.
2: אופיר, נכון, במרכאות רק גביע הטוטו, אבל רביע זה קצת יותר מדי, לא?
3: כן, משחק לא טוב שלנו בשון המטה. אנחנו תמיד דוגלים בגישה לנצח כל משחק, לא משנה מי עולה על המגרש הזה. נראה לי להתנצל לפני האוהדים, לפני כל מי שהגיע לראות אותנו. לא רצינו שזה ייראה ככה בסופו של דבר. כמו שאמרתי, יש לנו פה גישה של ווינריות ונצח כל משחק, אנחנו מאוד מורזבים. אבל הפנים קדימה, נרים את הראש.
2: יש לכם הזדמנות לפצות אותם ביום רביעי.
3: חד משמעי, קודם כל זה שני משחקים. אבל כל יודעים את החשיבות של המשחק, אנחנו מאוד מתרגשים ואנחנו נבוא הכי מוכנים שיש. זה כמו איזו סתירה מצלצלת אני חושב, ואנחנו נבוא אחרת כמובן במשחק הבא.
2: איך החלומות שלך נראים לגבי יום רביעי?
3: כמו...
2: תאר לי אותם.
3: אני חושב כמו כל אחד שעולה למגרש, כמו כל אחד שעולה לספסל וכמו כל אחד שעולה אותנו מהבית. החלום הכי גדול שיכול להיות לספורטאי, במיוחד לכדורגלן, להיות בליגת אלופות, ועשינו עבודה קשה, אני באמת מקווה שזה באמת יישא פירות בסוף.
2: אתה מרגיש שיש לכם את זה? שזה מספיק בשביל לעשות ליגת האלופות?
3: חד משמעי שכן, אני חושב שאם אנחנו נגד הכוכב, את היכולת שהצגנו, אז אנחנו צריכים לבוא עם אמונה וביטחון ולעשות את זה כמו שצריך.
2: מעמד הלחץ? כי זה אולי המשחק הכי חשוב בהיסטוריה של הפועל באר שבע.
3: אני חושב, כל עוד הגענו ללחץ הזה, אנחנו בדרך הנכונה. בסופו של דבר, כדורגל זה משחק של לחץ, שמגיעים לרגעים גדולים, אז הלוואי שנהיה בלחץ כל הזמן.
2: שיהיה המון בהצלחה, אופיר, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: גם מאיתנו בהצלחה, תודה דר על זה, כן, דוד זאדה, מנהיג, דבר לעניין. אומר את מה שנדרש ממנו בעת הזאת. מן העבר השני, אקס הפועל באר שבע, שי אליאס.
2: שי, יש מתוק יותר משאר בחורה נגד האקסית הטריה?
4: את האמת שכן זה מתוק, תמיד כיף לכבוש. סך הכל גביע הטוטו, אנחנו מתחברים עדיין ולומדים את עצמנו בעיקר. נותן הרבה ביטחון להמשך כמובן, אבל לא מסתנברים יותר מדי, כאילו זה גביע הטוטו וקולים לליגה.
2: ספר לי קצת על ההחלטה שלך להגיע להפועל חיפה. היה לך קיץ מעניין, היה דיבורים גם על ביתר ירושלים.
4: כן.
2: כמה התאכזבת שזה לא יצא לפועל?
4: בסוף שחקן כדורגל החיים שלו מאוד דינמיים, והיום אתה פה, מחר אתה שם. בסופו של דבר רציתי אחרי

0: השנתיים, שנה וחצי האחרונות שעברתי עם כמה פציעות וגם סיפור אישי כזה שליווה אותי ולא היה לי כל כך פשוט ביום יום שלי, לבוא למקום שרוצה אותי, למקום שיש בו כדורגל שמח, שמאמין בי, שנותן לי את הגב, זה היה הכי חשוב לי בסוף, ואני מאמין בעצמי שאם אני אקבל את הגב ואת הפידבק ואת הפוש הזה מהחברים לקבוצה שקיבלו אותי, באמת אין דברים כאלה, וכל מה שאומרים על הפועל חיפה זה באמת משפחה חמה, אז אין סיבה שזה לא יצליח, וזה בעיקר השיקול שלי. וזאת השם נעשה עונה טובה, וגם אני מאחל כמובן להפועל באר שבע שהם בלב שלי ביום רביעי הקרוב המון המון בהצלחה לעשות היסטוריה ולהפיל לליגת האלופות.
1: אם אתה כבר מציין את זה, אז לא צובט קצת בלב לראות אותם עושים כזה מסע פסע מליגת האלופות כשאתה בחוץ?
0: את האמת שהכי אמיתי, יש לי שם חברים שאני עד היום כל יום מדבר איתם ובקשר, ואני הכי שמח בשבילם בעולם. כמובן שכל שחקן היה רוצה, אני לא אשקר ולא אשקן, כל שחקן היה רוצה לעשות דבר כזה, אבל אני בחור מאמין ומה הכל כתוב הכל מלמעלה, ובעתיד אולי נעשה את זה במקום אחר.
1: וכשהצטרפת להפועל חיפה, איזה יעדים הציבו לך ומה אמרו לך על היעדים של המועדון לעונה הזו?
0: אז מבחינת יעדים, כמובן להגיע כמה שיותר גבוה בליגה, אם זה פלייאוף עליון, ואולי נעשה איזה מסע בגביע, אבל בעיקר אנחנו כרגע מתמקדים בעצמנו, באמת לעשות כמה שיותר משחקים טובים, ניצחונות, ללמוד אחד את השני, ובעזרת השם זה יתחבר, ותוך כדי תנועה כזה, אתה יודע, נציב את היעדים שלנו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אדר, כך שי אליאס, שאותו מקבל את הפועל חיפה בגיל 27, מה שנקרא, על מגש בסי, או פוטנציאל להיות בסי. זהו, תם ונשלם, גביע טוטו, משחקי הדירוג, לפחות המאבק על המקום החמישי, מחר יש עוד כמה משחקים, גם ביום שני, חצי הגמר כמובן מחר, ואנחנו כאן חותמים את החלק שלנו במשחקי הדירוג של גביע טוטו, נודה לכל מי שטרח על השידור הזה, כאן במגרש ובאולפנים שלנו בהרצליה, נודה להדר יעקובי, תודה גדולה לך שלמה,
3: לך יונתן,
2: תודה לכם על הצפייה, שיהיה שבוע טוב ורק טוב,
3: אמן.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
5: עכשיו בטימברלנד עד 50% הנחה. טימברלנד.
6: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
7: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
14: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
15: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
16: חמש רדיו,
17: הפודקאסטים של חמש רדיו.
18: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
19: שלום לכם. שלום,
18: שלום. אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
19: אוקיי.
18: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
19: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
18: כן.
19: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
18: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
19: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל

0: צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה ש... ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
1: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
0: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. זה באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה, יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקאט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקאט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייעצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע. לא רוצה ליפול גם העונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.

0: השני במכבי נתניה, גם גמר גביע ופעמיים פלייאוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו במשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מיוגוסלביה.
0: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבו, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך, באותו חורף חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4

0: חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה. אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה. אז
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה

0: אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח חליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה מזכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מזכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים. עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים. עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו,

0: וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנו איתו, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה היה קו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי לי, לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מגזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה להילחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו... אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה.

0: זה וזה כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד. מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בעוד איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה. וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה. וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי. וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: לא חסים. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם אוהדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע,

0: אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה... לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר... זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק אתה יודע מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים אתה יודע יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור ודרך הדברים מסוימים, ככה שבתקופה הזאת כן קיבלתי אז בראש ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי, אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החיצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא... תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע. הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע, ו...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף. בדיוק מה שדיברנו על הקטע של... אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה. מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק? רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, ישנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו,

0: צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברמקיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברמקיאל, מה הוא מאמן בישראל? הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא, בגלל אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא, יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה. כנראה אנשים ראו אותו. הנה מועמד הבא. הכניס אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון. פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון. צחקנו, אתה יודע וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הבשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל. הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל. אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסדרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב. והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה, מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו בליור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן ביתר ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית. הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה, אתה יודע.

0: ופתאום זה לא יסתדר. מה אני יכול לעשות? אז זה לא יסתדר. אתה יודע, דיברנו גם עם, עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב.
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה. לפעמים יש בלבט. אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע, זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מאורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב דני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: שלום, שלום, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, סופרים את הדקות לקראת הדבר האמיתי, אנחנו סדר גודל של 10 ימים, משריקת הפתיחה לעונת 26-27 בליגה הבחירה האהובה עלינו, שלום אסף אבולעפיה.
3: אהלן יונה.
2: אנחנו פה, מה שנקרא, באירוע מייסדים, מצומצם, אבל שתכליתו פגישה. עם אחד האנשים המעניינים והחשובים בכדורגל שלנו, אדם שחשוב לשוחח איתו לקראת

0: את העונה שתבוא, לתאם ציפיות, להבין דברים, להבין שינויים. שלום זיו אדלר.
1: אהלן.
0: ברוך הבא.
1: תודה.
0: קודם כל רגע, נדרוש בשלומו של אבולאפי, לא נפגשנו כמה ימים.
2: מצוין, מצוין, הכל בסדר גמור. כמו שאמרת, סופרים את הימים, סופרים את השעות. יהיה מעניין, יהיה מאוד מאוד מעניין. אני מרגיש עונה משוגעת לגמרי.
0: טוב, זה ככה, זה אוהדי הפועל תל אביב, שמתחבר להם הטרום עונה, אז יש ריגוש לקראת העונה.
2: כואב לא לראות אותי מחייך יומיים.
0: להפך, לא כואב, אני מבאר, אני מסביר, אני מפרגן מכל הלב. אין איזה. יש כאלו, נגיד, אוהדי מכבי חיפה, אני מניח, פחות רעבים לקראת העונה הזאת.
2: תהיה להם ניצחון אחד ומשיגעון.
0: כן.
2: אוהדי מכבי תל אביב, ניצחון אחד ושיגעון. וולקאם אחד ושיגעון.
0: כן, זה נכון, זה נכון. הכל עשוי ויכול להשתנות. זיו, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, זה הטייטל, זו הגדרה?
1: כן, זה הגדרה.
0: ובעצם, לפחות עבורנו, עבור אוהדי הכדורגל, עבור מסקרי הכדורגל, הדמות הכי נגישה והדמות הכי חשובה בעצם. מה, הבוס הגדול של השופטים בעצם?
1: בואו נקרא לזה מאמן של השופטים של ליגת העל, ומנהל את הוועדה שבעצם אחראית לכל הנושאים המקצועיים באיגוד השופטים.
0: המאמן של השופטים, זה הגדרה מדהימה וגם אחריות מטורפת.
1: לגמרי. מסכים איתך.
0: זאת אומרת, אתה יודע, קריירות של מאמנים לפעמים בעולם האמיתי נקבעות על החמצת פנדל או על איזה טאקל לא מוצלח או משהו כזה בדקה 90, ופה כל שריקה שגויה לצורך העניין של שופט גומרת אותך, או מצד שני כל הברקה של שופט מרוממת אותך?
1: תראה, אנחנו לא חיים מעכשיו לעכשיו וכל החלטה מכריעה, אבל כן, מבחינתי הביצועים של השופטים, הביצועים של שופטי המסך, זה הדבר הכי חשוב לנו, זה מה שאנחנו התרכזנו בהכנה, להכין אותם לקראת העונה, לשפר את הדברים שאנחנו חושבים שלא עבדו טוב בעונה הקודמת ואנחנו יכולים לשפר אותם. זה המטרה, להיות כמה שהם יהיו כמה שיותר טובים, כמה שיותר יעילים, כמה שיותר החלטות נכונות.
0: ואתה ישן בשקט בלילה עם, עם, עם האנשים שאתה יוצא איתם למלחמה.
1: קודם כל, התפקיד שלי הוא לא לישון בשקט בלילה. במהלך העונה אני בדרך כלל לא כך ישן בשקט. יש לי הרבה דברים על הראש, האחריות היא כמו שאמרת, האחריות מאוד כבדה. לקחת את הנושא של להיות אחראי בעצם על כל השיפוט בליגה הבחירה. אז לא, אני כל הזמן חושב איך להיות יותר טובים ואיך להשתפר. לגבי האנשים, כן, אני חושב שמדובר על אנשים טובים, איכותיים, מי יותר, מי פחות, ואנחנו כמובן צריכים לשפר אותם ולגרום אליהם להיות עוד יותר טובים.
2: איך נראה תחנה לעונה, או איך נראה הקיץ של שופט בליגת העל, כמו שאנחנו מתכוננים, כמו שיונתן מתכונן לשידורים, כמו שהקבוצות מתכוננות, איך אתם מתכוננים? מעבר לדברים, נקרא לזה, לטקסטבוק.
1: אז קודם כל, העונה הקודמת, הסיום שלה היה יוצא דופן. הצפיפות של המשחקים, הכמויות ששופטים שפטו, זאת אומרת, אתם זוכרים, לא היה לנו אמצע שבוע האוויר, זאת אומרת, אם בדרך כלל המחזור שלי מתחיל בשישי בצהריים, ככה עם ליגה לאומית, ונגמר איפשהו בשני בלילה, וזה ההבדל הגדול בתפקיד שלי, כי כשהייתי שופט, סליחה על הביטוי, לא מעניין אותי מה קורה, ברור. תן לי את ה-90 דקות שלי, העברתי אותם בשקט, אני רגל על רגל מבסוט, ובמרכאות שכל השאר כבר פחות חשוב, פה אתה מתחיל את זה ביום שישי וזה נגמר בשני בלילה, ואז זה עובר לשלישי רביעי, אז פה לא היה גם את הדבר הזה, נכון. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, סיימנו שני, המשכנו שלישי,
0: שוכחים, הייתה מלחמה בין החודשים מרץ-אפריל, בעצם גרם לצמצום משחקי הליגה אחרי הדרו.
1: אז השופטים די, גם ככה כל עונה אתה די גומר עם הלשון בחוץ, אני זוכר כשופט מסך, שעושה 50 משחקים עונה, אתה גומר עם הלשון בחוץ, השופטים בכלל פה גמרו עם הלשון בחוץ, אז קודם כל קחו אוויר. קחו אוויר שבועיים, שלושה, עזבו כדורגל, משפחה, עזבו גם את האימונים הסיזיפיים, ואז יש משער לשער, מצד לצד, קחו אוויר, ואז להתחיל להתכונן. קודם כל, ההכנה התבטא בזה שיש המון שינויי חוקה משמעותיים, שאני אשמח כמובן שנדבר עליהם.
2: אז ככה אותה, תסביר לנו, כי הכדורגל הולך להשתנות, הכדורגל שלנו לפחות, הכדורגל בעולם הולך להשתנות, ראינו את זה, קיבלנו דוגמה במונדיאל, למעשה עם הרבה מאוד שינויים שהיו, שמה מהם הולך להיכנס בעונה הקרובה ליגת העל?
1: תראו, שני תחומים מרכזיים השינויים מדברים עליהם. אחד, הרחיבו את הסמכויות של עבר, זאת אומרת, אנחנו מעל עשור עם ור בכדורגל העולמי, אנחנו כולם מכירים, מדקלם את הארבע המקרים שוור מתערב, הגדילו את זה. אמרו, אוקיי, זה עובד, ברוב המקרים זה עובד נכון וזה מתקן טעויות, בוא ניתן לוור עוד סמכויות, אפשר לגעת בזה אחר כך מה הסמכויות האלה, והדבר השני זה, אם דובר הרבה, אני העליתי את זה כשהגעתי לתפקיד, נושא של זמן נטו להגדיל את המשחק וכן הלאה, זה לא רק בישראל, כמו שאתם מבינים, זה בכל העולם, ועובדה שאיפה באה ואומרת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו לכם, תזדרזו, אבל לא נתנו לכם מספיק כלים, קחו כלים, זה הכלים של הכלי העבודה שיש לכם, תגדילו את הזמן נטו. וזה, אני חושב, יהיה גם מאוד משמעותי למשחק שלנו, ואני מצפה שזה יעבוד. אם אפשר להתייחס לזה...
0: בוודאי, אז בוא נפתח את זה, ונגיד, באמת, היו שני דברים משמעותיים שבלטו מאוד במונדיאל. היו עוד דברים שבלטו, ואנחנו נגזור מהם אחרי זה, אבל זה באמת, הדבר הראשון שלא קשור לשיפוט, זה עניין הפסקות השתייה, שלשמחתנו, לא יאומץ, כי זה באמת הפך באמת להפסקה שיווקית, פרסומאית, אז זה לא מגיע.
2: לא יאומץ, ודאות, ודאות.
0: לא יאומץ,

0: מיומץ, כוכבית קטנטנה או בסוגריים.
1: לא 40 מעלות.
0: בהתאם, בדיוק. יש לשופט המשחק, יש שיקול דעת, בשיקול דעתו, בסל האמצעים שלו, את האפשרות להורות על הפסקת שתייה, איפשהו בין הדקה 25 ל-30, אני טועה.
2: אתה לא טועה, יש נושא שנקרא קולינג ברייק.
0: אבל בדיוק.
2: זה שלוש דקות הפסקה, שאתם קוראים להפסקת פרסומות, שזה לא קיים. זה משהו שצריך להכריז עליו מראש, בתנאי חום קיצוניים, זה משהו שלא קיים בבילדין, ויש הפסקת שתייה, שהיא עד 60 שניות,
0: בדיוק.
2: שזה יכול להיות בדקות כמו שהוא ציין, במקרים קיצוניים, ועדיין אני חושב שיגיע ספטמבר, אז אנחנו כבר לא ניתקל
0: בדיוק, עכשיו כמובן שזה הגיוני עד מאוד, וכן, הדבר המשמעותי שייכנס הוא עניין, יש כמה דברים משמעותיים, אבל כמו שאמרנו פה, עניין בזבוזי הזמן, שזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל, גם לקהל, מפריע לכולם, נראה לי. חוץ מלקבוצה שמרוויחה מזה, כולם סובלים, סובלים מהעניין. והשאלה היחידה שנשאלת פה בסיפור הזה היא, האם נכון להוסיף עוד אחריות ועוד שיקול דעת לשופט, שגם ככה עמוס בדברים, ולא נגיד את הסיפור הזה של בזבוזי הזמן ואת התרגום שלהם לתוספת בסופו של דבר, לתת למשל לאיש הכי עצל במרכאות במגרד, לשופט הרביעי כזה, שהוא ירכז את העניין של הזמנים. אז צריך להוסיף עכשיו עוד, נכון. עוד משקל למוח העמוס גם ככה.
1: כשאנחנו מדברים על ספירת חמש שניות בהוצאת חוץ, כשאנחנו כן. מדברים על... על נושא שחקן נפצע, נכון? שהוא צריך לצאת דקה, נכון? אני צודק?
2: כן.
1: אלה שני הנושאים המרכזיים.
2: בואו ניתן לכם את זה ממש כשהסופים
0: שלנו ידעו. ואז תתייחס לעניין של הוספת האחריות.
2: השאלה החשובה. שלושה נושאים מרכזיים שהולכים לזרז את המשחק. נושא אחד, חילופים. יחסית פשוט מאוד. שחקן, הוא נף השלט שלו, צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. הוא לא חייב לרוץ לאמצע, הוא צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. בחר לרוץ לאמצע.
0: זה כבר היה, עכשיו הגבילו את זה בזמן.
2: נכון, בדיוק. בחר לרוץ לאמצע. במרכאות זכותו, בעיה שלו, הוא צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות. וואנס הוא לא היה בחוץ תוך 10 שניות, למעט במקרים שהוא היה פצוע, אני לא אכנס פה לדקויות, מתי איך אנחנו, השופטים יודעים מה זה מבחינתי פצוע, למעט במקרים שהשחקן היה פצוע, הוא צריך תוך 10 שניות בחוץ. לא היה בחוץ, השחקן המחליף לא יכול להיכנס. השחקן עדיין חייב לצאת, החילוף חייב להיות מושלם, השחקן לא יכול לצאת. מתי הוא יוכל לחזור? אחרי שעברה לפחות דקה אחת ובעצירה זמנית. כלומר, באופן ממוצע, שתי דקות בערך שהשחקן הזה יהיה בחוץ. במונדיאל, לא ראינו יישום של העניין הזה. לא ראינו יישום מכיוון שלא הייתה בעיה, השחקנים רצו החוצה, לא קרה. אני אקחתי אחרי כל זה, אני אגיד לכם מה קראנו. מצד שני, בארץ ראינו כבר שני מקרים ששחקנים התעכבו ביציאה והשחקן המחליף יצא לדקה. בתפיסה שלי, בהבנה שלי, אין דבר יותר מיותר לשחקן לצאת החוצה במרכאות לאט ב-20 שניות, ואז שחקן אחר לא ייכנס למשך כמעט שתי דקות באופן ממוצע, כי אמרנו לא אחרי דקה, רק אחרי דקה ועצירה זמנית. זאת אומרת, זה יגיע יותר מדקה. אז אני מקווה שהחוק הזה, השחקנים יבינו אותו, אנחנו נקפיד עליו, וברגע שבשורה התחתונה אין לנו אינטרס ששחקנים יהיו בחוץ דקה, יש לנו אינטרס שהעשרת החילופים ייקחו הרבה פחות זמן ממה שהם לקחו בעבר, ואנחנו מכירים את זה, זה לטובת כולם. זה אחד, חילופים, יחסית קל. Mm-hmm. הדבר השני, לדעתי, הכי משמעותי, הוסיף הכי הרבה זמן, זה הנושא של הפציעות. Mm-hmm. מה זה אומר הפציעות? שחקן מוביל, לא מוביל, לא משנה, אנחנו מכירים את זה, מחליט שהוא נפצע, השופט ניגש אליו, כדור יצא החוצה, השופט ניגש לשחקן. אומר לו דבר מאוד פשוט, אתה יכול לקום, או שאתה צריך טיפול. אם הוא אומר שהוא יכול לקום והוא קם, ממשיכים. אם הוא לא קם והוא צריך טיפול, מכניסים טיפול. ואן סימנו לטיפול להיכנס, הוא צריך לצאת החוצה בסיום הטיפול, ולהישאר בחוץ לפחות דקה.
0: אלא אם השחקן שפגע בו, אם אכן נפגע, מקבל צהוב.
2: אם היה צהוב אדום, הוא לא צריך לצאת החוצה. מדויק. יש עוד מקרים, אם זה שוער וזה, לא ניכנס
0: לכל
2: הפינות.
0: שוערים זה לא תקף, כן.
2: אבל יש עוד כמה מקרים מאוד פינתיים, לא ניכנס, בגדול, דקה בחוץ. עכשיו, הדקה בחוץ, כולנו מכירים. שחקן פצוע, קבוצה מובילה, לפעמים הוא נופל, קצת כואב לו, באמת, הוא מבקש את הטיפול. לוקח לו הרבה זמן לצאת החוצה, אנחנו מכירים אותו, נעמד על הרגליים בכל העולם, ומסמן, תחזירו אותי. זאת אומרת, עוד לפני שמשחק חודש, ואז המשחק מחודש והיו מחזירים, עכשיו זה דקה. זה מאוד משמעותי לטעמי, זה אמור להפחית גם בגביע הטוטו, אנחנו מגלים, שכמות הטיפולים על המגרש יורדת באופן משמעותי מאוד, משום שאין לשחקנית האינטרס. דבר שעוד חשוב להבין פה, שאם השופט עוצר את המשחק, כתוצאה מפציעה או חשד לפציעה, once הוא עצר, השחקן צריך לצאת לדקה. ואז ההנחיה השופטים לא לעצור, על פי החוק, לא לעצור, לפי החוק, שופט צריך לעצור את המשחק, אם יש פציעה חמורה או פציעת ראש. בשני המקרים האלה עוצר באופן מיידי. פציעה חמורה, אנחנו מדברים חמורה מאוד, חלילה, שבירת רגל או משהו בסגנון הזה, לא שמישהו עכשיו בעטו בו, קיבל מכה וכואב לו, אז לא עוצרים את המשחק, הקבוצה שלו, הקבוצה השנייה יכולה לעצור.
0: זהו, ואז אוקיי, היינו פה, היינו בהיבטים הללו של הפציעות.
2: עוד נקודה אחת, ואז אני אתייחס לשאלה. הנקודה עוד חשובה שכולם יבינו, זה הנושא של ספירת החמש שניות לכדורי חוץ ובעיטות שער, שזה גם זה עכשיו מריץ את המשחק מאוד. הייתי במשחק גביע טוטו, לא קבוצה, שוער שאתה יודע שכשזורקים את הכדור, גם אם הוא לא מוביל, גם אם זה תקו, לוקח לו 15-20 שניות לבעוט. ברגע שהשופט מרים יד, חמש שניות, הכדור, המשחק רץ. נכון. וזה הרעיון של בעיטת שער. אם הוא לא עשית אותו חמש שניות, מרגע שיש ספירה חזותית, ברורה, הוא יודע שהשופט תופר, זה יעבור לקרן.
0: זה אותו דבר חוץ.
2: ראינו את זה במונדיאל.
0: כן.
2: פעם אחת, מקרה יחיד במונדיאל, שנתנו, לקחו מקונגו בעיטת שער והעבירו לפורטוגל קרן, זה מקרה יחיד, וזריקות חוץ שראינו כמה פעמים במונדיאל שעברו כבר באחד המשחקים הראשונים, קנדה נגד בוסניה זה היה, ואז כמה פעמים, זריקות חוץ. עכשיו השופט מחליט מתי לספור את החמש שניות. זאת אומרת, זה לא שמישהו בעט מעל השער, ישר הוא מתחיל חמש שניות. רגע, קודם צריך שיהיה כדור. קודם צריך שהמביא כדורים יביא את הכדור, שהשוער יהיה מוכן. מצד שני, המביא כדורים יביא כדור, השוער פתאום החליט שהוא שוטה, אז הוא יקבל ספירה של חמש שניות ויצטרך לבעוט את זה מהר. הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים מאוד עם הפתיח של יונתן, שהנושא הזה...
0: אז אמרנו, רגע, טיפלנו בבזבוזי הזמן, ועדיין יש בזבוזי זמן, וצריך עדיין לבוא ולהקפיד, והשאלה היא האם באמת לא כדאי להקל על השופט הראשי ולהוריד לו משקל מהראש סביב התוספות, כי לפעמים אנחנו רואים שם בלבול.
2: כן, כמובן, אז האחריות מתחלקת בצוות. זאת אומרת, יש לנו עוזר שופט מסך, שיכול לעזור לנו למדוד מתי מתחילה הדקה, שהשחקן יצא החוץ לנניח ובפציעה. אז זה לא מהרגע שהוא יצא החוץ, זה מהרגע שהמשחק מחודש. אז עוזר שופט המסך והשופט הרביעי יעזרו לו במדידה הזאת, כנה לגבי החילופים.
1: הוא יכול, אני מדגיש, השופט מסך מעדכן את השופט, עוזר שופט מסך מעדכן את השופט, תקשיב, יש פה...
2: לא, הוא רק יעדכן אותו מתי המשחק חודש. זאת אומרת, נניח שעכשיו השחקן נפצע, קיבל טיפול, יצא החוצה. השופט מחדש את המשחק ב-52-40, הוא יגיד 52-40. כשיהיה 53-40, הוא יגיד עברה דקה.
0: לא, בוא נקליל את זה. אני עכשיו, אני שופט המשחק, דקה 42-3, אני מתחיל לחשוב בראש, אני מניח, אתה יודע איך זה באמת, כמה אני הולך להוסיף, אני יכול לפתוח את זה לדיון במערכת שמע, כמה להוסיף, או איך זה עובד?
2: כבר היום פותחים את זה לדיון, אני פחות אוהב את הדיונים הארוכים האלה, כי אני טוען שזה הסחת דעת מהמשחק עצמו, אז אני מבקש שזה יהיה קצר, אבל בהחלט, השופט הרביעי ממליץ לשופט, כאחד שעמד בצד עם דופק נמוך ויכל לחשב את הדברים האלה, כמה זמן צריך להוסיף, ומתקבל את ההחלטה שצריכה להתקבל בצורה מהירה והגיונית. ברור. ואם צריך את השופט המסך שיעזור, אז יעזור, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד יפה, אם יורשה לי, אני פתחתי את הסיכום של הכנס של שופטי ליגת העל, בתמונה של לקסי, השופט הצרפתי, במשחק שאתה שידרת, באירוע לדעתי הכי דרמטי במונדיאל, שאלופת העולם עומדת להיות מודחת, התוצאה 2-0 למצרים, ופתאום קוראים לשופט ואומרים לו, בוא, היה פה פאול, צריך לפסול את השער. שיכול להיות שהדבר הזה שינה את כל המונדיאל בעצם, וקראו לו לפסילה. עכשיו, בעצם מה ראינו שם? אם אני, כשאני התחלתי לשפוט בליגה לאומית, הביאו לי באיזשהו שלב מין קליפס כזה ששמתי פה, והכוון, אם הוא היה מרים את הדגל, הוא היה לוחץ על זה, וזה היה אמור לזמזם לי. זה היה הדבר היחיד שהייתי רץ איתו, זה ומשרוקית. זהו. וכרטיסים. היום השופטים עולים עם מערכת שמע, שכל הארבעה מדברים, כל הזמן יכולים לדבר, שזה יכול להיות גם מגבלה. עם מערכת שמע, עם שופטים שנמצאים מאות קילומטרים משם משוהם ופורצים ואומרים להם, עם מסך שהם אמורים ללכת ולראות דברים, עם ספרי שהם מסמנים כל דבר שהם עושים, עם שעון בליגות מסוימות, במשחקים שאתה היית שמתפצף מתי שהכדור עובר את הקו או לא עובר את הקו, עם רמקול שאתה צריך לדבר. ואז פתאום ביקשו מהשופט הצרפתי הזה, בחור צעיר, לקסיה, מוצלח מאוד, בדקה 80, בעצם תחשבו, קראו לו, אמרו לו, בדופק גבוה, בוא תראה שעשית טעות קריטית במסך, ואחרי שעשית את כל זה, תיכנס לתוך המגרש ותכריז, נכון. לא בשפת האם שלך. עכשיו, בזמן הזה, תראה, אתם דיברתם ושידרתם יפה את המשחק ובכל העולם, בזמן שהשופט לחץ על הזה, בכל העולם היה שקט, ומיליארדים של האנשים, עכשיו יותר משטראמפ מדבר יכול להיות, הקשיבו מה השופט הזה אומר וחיכו למוצא פיו.
0: Okay.
2: זאת אומרת, כמות האחריות והדברים שלא היו שהוא יפלו על השופט, ועכשיו אמרת, נכון, פתאום גם אמרו לך, אם פעם אני אומר לכם, שהיה חילוף, שופט רביעי מרים את השלט, הייתי קצת לוקח אוויר, קצת נרגע, קצת נסה להבין מה קורה, טוב, עד שהוא יצא, יש לי חצי דקה. היום, גם עכשיו, הוא צריך לספור 10 שניות, זאת אומרת, וגם כשהכדור יוצא החוצה, כבר לחוץ, אני מתחיל לספור ולהרים את היד 5 שניות. כמות הדרישות והדברים, ולא דיברנו על זה שרק שנה שעברה, הוסיפו לנו שכל פעם שהשוער מחזיק ביד, גם תספור. זאת אומרת, היום הריכוז, הכושר גופני, והרמת ריכוז שנדרשת מהשופט כל הזמן, כל חוץ אתה מרוכז עם הספירה, לא תצא בספירה, יהיה 10 שניות, יגידו, למה לא עברתם את החוץ? ברמה הזאת, זה משהו מטורף, זה דרישות מטורפות, קשות מאוד מאוד מאוד. והמטרה שלנו היא להגיע לשם.
0: זה מה שנקרא ממש, היא בפוד, אפוד מלא בעצם, זה העניין, אבל תדע, אפשר לפתוח את זה, לקחת את זה הצידה למקום פילוסופי, שבעצם הוא לא באמת פילוסופי, אלא הוא ביטוי מובהק של הדברים הללו במציאות, ופה אנחנו נגיד יכולים להתחיל לפתוח את סיפור, ממנו נצא לענייני החידושים בוואר, ואז אנחנו מדברים בעצם על חופש הפעולה שניתן לוואר, או על המרחב שבו השופט נותן לוואר להשפיע עליו, גם אם, שוב, ברמה החוקתית היבשה, וגם אם כתפיסה שמרחף לך אי שם בראש, כי ראינו המון המון דוגמאות בשנים האחרונות, כאילו אני חושב שאפילו... נראה לי שאתה תאשר לי את זה, שלא תמיד סגורים גם אצלכם עד הסוף, מהו באמת הלימיט שבו אני יכול לצאת נגד דבר, התערבות יתר מצד אחד, היה בשנה שעברה מקרים מובהקים שפתאום אמרתם ולא לחשתם, אלא ממש הצהרתם מפורשות, אפשר ללכת נגד מה שאנחנו קוראים להם התערבות יתר, אחרי כמה התערבויות שגויות שהיו לאורך השנה. יש המון רגעים שבהם לפעמים זה הרגיש שהשופט לא שורק, כי אם יקרה משהו, עבר יתערב.

0: פשוט אז העבר יציל אותי, הכל בסדר, נמשל להמשיך.
1: בדיוק, בדיוק.
0: עכשיו, אני מוסיף למה שיונתן אומר,
1: אז זה כאילו ספק פילוסופי, ספק... אבל לא, זה עניין שמתמודדים איתו על בסיס יום ימי, אני מתאר לעצמי.
0: הרי שהעבר
1: נכנס... מרחב העצמאות, מצד אחד האחריות היא אינסופית ומיליון דברים, מצד שני, יש לי אבל פתאום יותר גורמים שאני יכול להישען עליהם, אבל אסור להישען עליהם יותר מדי, כי אז אני גם מאבד את החירות ואת העצמאות ואת הסמכות שלי אולי.
0: ואני אוסיף למה שיונתן אומר, זה ש... אופה, התחושה, הרי שהעבר נכנס... ההגדרה שלכם הייתה, אם אני זוכר נכון, קליר קאט. האם יש באמת טעות מיידית שבאמת העבר מתקן ועושים את זה? התחושה שלי, עכשיו אני אומר את זה כאוהד, שיושב בבית וצופה, יש תחושה שאנשי עבר לפעמים לא באים לתקן, אלא באים לחפש. זאת אומרת, בוא נראה עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. זה מה שגורם לחיפוש של 4-5 דקות, ובאותה נשימה אני אומר, אם אין החלטה מיידית של חבר'ה, יש פה עבירת יד או לא עבירת יד, אפשר להמשיך, החיפוש יתר לפעמים מסרבל את המשחק, מתסכל את המשחק, ואני כצופה אומר, ריבונו של עולם, סבבה, לא מצאת
1: הילוך ראשון. זה היה 10 שאלות, תשובה של 10 דקות אנחנו צריכים עכשיו.
0: הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי, לא צריך את ההילוך הרביעי. קליר קאט, כן, כן, לא, לא.
2: קודם כל, כל מה שאמרתם נכון, אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מסכים עם חלק מהתחושות האלה. נתחיל מהסוף, כי כבר שכחתי כמו מה היה בהתחלה.
1: כן, לא היית צריך לו, בעולמות הרעיון, זה היה צריך להיות פולו-אפ, היית צריך לתת לו לענות באופן כללי.
0: ברוך הבא לפודקאסט, הוא אומר משהו, אני אומר משהו,
1: ואז אני נוזף בו. בדיוק. לא, אז היית צריך לתת לו להתייחס רחב, ואז להיכנס לנקודה. ברור, כולנו, חכה.
2: אנחנו אמרנו...
1: ברמתן, חכה, עוד לא אמרנו, לא נכנסנו לשמות, רגע.
2: אנחנו אמרנו דבר ראשון, השופטים מתחילת העונה, אני מנסה בכל זאת להגיע מה שאתה אמרת, השופט הוא האחראי והאחריות היא שלו, וגם כשהוא מגיע למסך, אנחנו לא רוצים, תראה, היה הנחיה מסוימת לקבל את העבר, אלא אם הוא שיקור, ההנחיה הזאת היא נולדה, איך אומרים, ההנחיות נולדות בדם. אנחנו זוכרים את השופטים, לא יודע, מגיע למסך, כפר אין פה כלום, חוזרים אחורה, וכולם רואים שיש אדום ברור, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לשופטים לקבל את זה שאני רץ פה 20 שנה על המגרש ורואה הכל, ומה עכשיו אתה אומר לי? אז היה מאוד קשה לקבל.
0: תשב במזגן, תשב במזגן.
2: ואז זה היה קשה. אבל לא, אנחנו הבנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו רוצים ללכת גם לפי החוקה, והחוקה אומרת שהאחריות והסמכות הבלעדית היא של השופט. ואמרנו, אם אתה, אמרנו לשופט דבר כזה, אני אמרתי, תראה, סטטיסטית, הצגתי לו, 90% מההתערבויות דבר, הן התערבויות נכונות. סטטיסטית, שנה שעברה ולפני שנתיים. כלומר, כשאתה מגיע למסך, אתה אמור להגיע בתוך הבנה שרוב הסיכויים, מבחינה סטטיסטית, שהשופט, מסך צודק, כי הוא רואה את הדברים, והוא מתקן, וגם, גם אם אנחנו עכשיו היינו עכשיו לוקחים את כל ההתערבויות דבר, והיינו מדברים, אז מתוך ה-140 היינו מסכימים על 100, צורך העניין, ויכול להיות שב-40 היינו בספק. ואז הראש שלך אמור להיות, השופט מסך קורא לי, כנראה שהוא צודק. יחד עם זאת, אם אני רואה באופן ברור וודאי, ואני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא טעה, שהוא לא היה צריך לקרוא לי, וההחלטה שלי החלטה הנכונה, אל תיקח, אתה לא חייב לקחת. אבל קח את האחריות, והיו לנו שנה שעברה 5 מקרים במהלך העונה, שבכל שהשופטים לא קיבלו והם צדקו. ואמרנו, אחר כך אתם צדקתם. אבל... וזה בסדר, וזה יותר ממה שהיה שנה לפני.
0: אבל זיו, אני בכוונה מקשה. התחושה לפעמים זה שעבר, אנשי עבר סורקים. סורקים, סורקים. זאת אומרת, יש נניח קרן לצורך, אני סתם נתן את הדוגמה הכי, הכי מובהקת. קרן, כמות התפיסות בקרן, שוב, ראינו גם המונדיאל. הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד דברים שהם, מה שנקרא, תחום אפור. ואז רואים, טוב, יש פה איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, יש איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, וזה משנה את המשחק. עכשיו, זה דברים שאנחנו לא רואים, עוד פעם, ראינו מונדיאל כדוגמה, אולי זה אירוע קצה, אבל בוא ניקח את ליגת אלופות, או ליגות הבכירות.
1: למה, למה, לא, מונדיאל זה זיכרון טרי, הרף מאוד מאוד גבוה, לא מתערבים, לא שורקים כמעט.
0: כמות הפנדלים לצורך העניין, שנשרקו בעונה הזאת, אין לי את הנתונים, 1, 2, 3,
1: לא, לא, אז אני, לי יש את הנתונים. הפנדלים והאדומים הכי גבוהים מכל ליגה שאנחנו מסתכלים עליה באזורים שלנו, בפער.
0: דיברתי על קרנות למשל, תפיסות.
1: לא משנה,
0: בכלל. תפיסה קטנה בחולצה. הם סורקים, הם לא שופטים, אתה מבין למה נתכוון? עוד פעם, בלי
2: לגבוע. שוב, יש הרבה נקודות. לגבי שיפוט המסך, אנחנו רוצים clear and obvious, המטרה שלנו. עכשיו, דרך אגב, אני יושב בכנס של UEFA, רק שתבינו, 55 מדינות, בתפקיד שלי כולם, זה בדיוק הדברים שעולים. זאת אומרת, זה בכל המדינות מדברים על רף התערבות, וכמות התערבויות ומסך, ומיקרוסקופ התערבויות ודברים כאלה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו רק כאן מדברים על הדברים האלה. עכשיו, לגבי המסך וההתערבות שלו, אנחנו המסר לשופטי המסך העונה היה, אני רוצה להשים את השופטים במרכז, אפרופו מה שאמרתם, לא רוצה לקחת החלטות, קחו את ההחלטות, איך הם יקחו את ההחלטות הנכונות, על ידי זה שהם יהיו בכושר גופני גבוה, על ידי זה שהם יהיו בעמדה וזווית נכונה, אני מראה קשר ישיר בין העמדה והזווית שהיית בה לבין היכולת שלך לפגוע בהחלטה נכונה, אז קודם כל השופטים במרכז, ושופטי המסך תיכנסו רק בנושא של clear and obvious, רק שהטעות היא ברורה וודאית וצועקת לשמיים והיא של 100%, היו לי, אני יודע את המספר, של התערבויות מיותרות שנה שעברה, שאני לא אוהב אותם, שופטי המסך גם יודעים אותם, המטרה החד משמעית שלנו היא להפחית את כמות ההתערבויות האלה. חד משמעית, זאת אומרת, אפילו בפילוסופיה, עכשיו, כשאני הייתי שופט על הדשא, אני אומר לכם, שאם הייתם שואלים אותי, סניתי לטעות, באמת, זה כואב לטעות, כאילו, מבפנים, מי שלא היה לא מבין, סניתי לטעות. אבל אם הייתם שואלים אותי, מה יותר, פחות גרוע, נקרא איזה ככה, לשרוק משהו שלא היה, או לפספס משהו שהיה, הייתי אומר לך לשרוק משהו שלא היה. כי לפספס זה אנושי, טבעי, שאתה יכול למצמץ ולא ראית משהו ולא לקחת. אבל להמציא משהו זה יותר גרוע. להמציא משהו לא היה. ואני אומר שמבחינתי, ה-war scenario במסך, זה להתערב כשלא היה צריך. זה להפוך החלטה שהיא החלטה נכונה בלי מסך. בגלל זה המסר שלנו לשופטי מסך, להרים את רף ההתערבות, ולהתערב פחות. עכשיו אם אתם רוצים שאני אדבר על ספציפית האדומים, תפיסות וכן הלאה, אני יכול...
1: אז הנה רגע, רק נפתח את זה סתם, ההיבט הזה, את האירוע במונדיאל של מסי נגד אלג'יריה, אתה זוכר? אוקיי. היית מתערב? היית מנחה את שופטיך להתערב באירוע כזה?
0: בגלל שאני אגיד לכם... אירוע הדריכה כמובן. הדריכה אתה מדבר.
1: כן, הדריכה, משחק נגד אלג'יריה... די אירוע זניח בצד, ואחרי זה כמובן משם התחילו כל דיבורי הקונספירציה, כמובן בעקבות זה על הרגל, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
2: כחבר בוופה ובפיפה למעשה, אני לא יכול, בגלל זה אני תמיד אומר, אני מוכן כל אירוע בליגה הישראלית לדבר עליו, בתקשורת אני לא יכול להתייחס לאירוע שוופה ופיפה לא חיפתה את דעתם באופן מלא על האירוע. כי מן הסתם אתה מבין, זה לא התפקיד שלי, והם לא מצפים ממני שאני אעשה את זה. זאת אומרת, יש לו עליות, כן? זה כמו בדיוק שאתה תראיין כאן שופט, ותשאל אותו על שופט אחר החלטה. אני מוכן כל החלטה בליגה הישראלית לדבר עליה. ספציפית אני אומר לך, אבל יונתן, אז רגע, אני אגיד. אנחנו עשינו עבודה יסודית מאוד במונדיאל, צפינו כמעט בכל המשחקים, אני חתכתי...
1: זה אירוע שהוא מז'ורי במובן, אפילו במובן הערכי, הרעיוני שלו. כי... שוב, אירוע שולי בצד, על פניו, דריכה ברורה במאחורה.
0: אירוע שחוזר בליגת העל שלנו, אתה יכול להגיד.
1: מלא דברים דומים, כן, יש לו מלא, בגלל זה אירוע כזה מז'ורי בעיניי. מצד שני, זניח תוך כדי משחק, בוודאי לא מכוון, נורא מעניין להבין, שוב, בשם האחידות.
2: אירוע מאוד דומה לשם האחידות במשחק של ארצות הברית, שבלנגה, אירוע מאוד מאוד דומה, והוא כן קיבל אדום. זאת אומרת, אפרופו אחידות, לא תמיד בטוח שיש בכל המקומות והכל. אז אני לא אגיד, אבל אני בפירוש אומר לך שגם לאירוע הזה וגם לאירועים אחרים מהמונדיאל, התייחסנו בכנס שופטי מסך, ניסינו לגבש, נכון, אני רוצה שאותם קווים, כל השופטי מסך יעבדו, ועדיין לא כל אירוע אותו דבר, כי אם אנחנו אמרנו קליר אנובי,
1: אז אירוע כזה קורה בישראל. מתערבים, לא מתערבים?
2: הם ראו מספיק אירועים שהתערבנו, לא התערבנו, ומה אנחנו צריכים לעשות לאבא.
1: כי פה אצלנו מתערבים, אצלנו זה אדום, אין שאלה בכלל. אבל אני לא סגור, אני לא סגור אגב מה נכון, כן? גם בסיפור של מסי.
2: אני בטוח, כי...
0: ואז למה מגיע? זה מעל 5 סנטימטר מעל קרסול, שזה גם איזושהי הזיה, שעם הרגל טיפה מעל קרסול או מתחת לקרסול.
2: זה לא רק מעל קרסול, יש נושא בחוקה של סיכון שלום היריב, ואם הפעולה של השחקן, וזה יש גם תלוי איך הגיעו לאירוע, האם השחקן היה אצל כדור אצל שחקן א' ושחקן ב' ניסה להגיע לכדור ותוך כדי זה עשה צ'יינג' על היריב ופגע בו עם הפקק עם מעל גובה השוק, או שהאם הכדור בכלל היה בדבייטבול בין שניהם ושניהם הלכו לכדור בצורה ואחד הגיע ואחד לא, יש המון מרכיבים, כאילו אני אוהב לדון, תמיד אומר, שואלים אותי, תביא קליפ, בוא נראה את הקליפ, נסביר לך בקליפ הזה מה אני רוצה ממך, ותאמין לי, את כל האירועים שאמרתי לך, הסברתי לשופטים מה אני חושב שנכון, מה אנחנו חושבים, אנחנו רק, אני לא לבד, אתם יודעים, יש לי ועדה, אנחנו יושבים ביחד, מתקסים את היצם, מחדים את הכנסים, ומעבירים את המסרים לשופטים, אבל כן, ראינו שגם שם יש אירועי מעורי מחלוקת. לצורך העניין, אני יכול להגיד שבוודאות, נסכים כולנו, שאם השופט במגרש היה מוציא אדום, עבר לא היה אומר לו שזה לא אדום.
1: זה ברור.
2: אוקיי, זה ברור. אז קרה כצורך הנקודה, ושם אני רוצה את הרף בהרבה מקרים שהם גבולים.
0: אגב, לפני שנעבור לנושא הבא, מה שנקרא בסגיר, למה אתם לא מוצאים את ההקלטות של עבר לציבור, שציבור ישמע?
1: רגע, טוב, אוקיי.
0: מה?
1: לא, כי צריך לסגור את הנושא הקודם, אבל סבבה, זה טוב.
0: עדיין על עבר, כי יש לי כבר את הנושא הבא, אבל בסדר.
1: לא, אז אל...
2: מבחינתי, המסר שלי לשופטי המסך מהיום הראשון, קחו בחשבון, הכל פתוח, הכל בחוץ, כולם יכולים לשמוע הכל. עכשיו, איך זה עובד בפועל? קודם כל, כל קבוצה שביקשה לשמוע קליפ מסוים, פנתה אלינו, אמרנו, אתם מוזמנים מתי שאתם רוצים, לשפעים, להתאחדות, מתי שנוח לכם, נשב, נשמע את הקליפ וננתח אותו. לקהל, אני רוצה לפתוח את הדברים, אני רוצה לעשות תוכנית על הבסיס של אחת לשבועיים או שלושה או אחד באופן מסחרי, ולפתוח כל קליפ שאני רוצה, עשינו עם זה פיילוט, מי שזכיין המשחקים לצורך העניין כרגע של כדורגל הישראלי זה צ'רלטון, אז הפנו אותנו להם, עשינו פיילוט של תוכנית ותוכנית אחת שיצאה החוצה והיה בהם קליפים, לא יודע אם יצא לכם להתעכל בה, ולאחר מכן הייתה מלחמה, ואז זה בוטל, ואמרו שזה ימשך השנה, אני מוכן לפתוח את כל הקליפים, הנה אני אומר כאן, הם יודעים, גם כשאמרו, אתם רוצים לעשות תוכנית, אני פותח את כל הקליפים, כל קליפ שאתם רוצים, נשמע מה אמרו שופטים ושוטי המסך, אני לא חושב שזה סוד, אני בעד שהקהל ייחשף לדברים האלה.
0: גם אנחנו.
1: חכה עם הנושא הבא, שאלת המשך, אמרת שיש ועדה, זה הוועדה המקצועית המדוברת?
2: אנחנו קוראים לזה ועדת שיפוט, זה נקרא, זה נקרא פעם ועדה מקצועית.
1: מי עם חבריה?
2: יפה, שאלה מצוינת.

0: קצת, ואני שוגג שאני לא אומר את זה מעצמי, אבל קודם כל יושבים שופטי עבר בכירים מאוד, בינלאומיים רובם, ואתם תכירו אותם גם, בוועדת השיבוץ.
1: תן שמות שניתן.
0: אלון יפת, בוועדת שיבוץ, ארז פפיר, שאלון יפת יותר בליגת העל, ארז פפיר בליגה לאומית, ואני, אנחנו סוגרים את הוועדת שיבוץ, וכמובן חברים בוועדת שיפוט. משה בוחבוט, שהיה שופט ליגת העל, עוזר שופט ליגת העל, שופט בינלאומי באולמות. דודו ביטון, עוזר שופט בינלאומי, שהוא המאמן של העוזרים. וקובי לחם, שהוא אחראי על המבקרים. בעצם אנחנו שישה אנשים בוועדה, ויש מזכיר ניר כוכב שהוא נספח לוועדה.
1: אז זו הוועדה המקצועית המדוברת. עכשיו, מה מתכנסים? מה? כל כמה זמן? איך זה עובד?
0: נחש. כמה נראה לך?
1: לא יודע.
0: שואל. לא, סתם, מעניין אותי לדעת, מה אתה חושב?
2: אחרי כל מחזור, אני מניח. לא? הגיוני?
0: אז בין פעמיים לשלוש בשבוע. לא, כי הרבה פעמים באמת שאלו אותי ואמרו, מה, מתי אתם מושבים? אנחנו נפגשים. זה מה שאנחנו נכנסנו. כל יום ראשון בבוקר יש לנו ישיבה בשעה 8. במערך הישיבה הזאת אנחנו דנים על כל אירוע השבת בעזרת הקליפים של המסך. אחרי שהקליפים של המסך עולים באופן מיידי בלילה, אני עובר, אנחנו עוברים עליהם, ואנחנו נפגשים בשמונה בבוקר, ואנחנו מחליטים לגבי כל אירוע, מה החלטה הנכונה, מעבירים את התוצאה הזאת. אם פעם שופט היה מחכה 4-5 ימים, ביום ראשון ב-9 בבוקר הוא יודע מה החלטנו, מה אנחנו חושבים שהוא היה צריך לעשות, השופט ושופט המסך, והרעיון הוא בעצם להתנקות. כי אני יודע כשופט, שהייתי שופט ביום שבת וביום חמישי, היו אומרים לי, תהית, עוד פעם מחזירים אותי אחורה, וגם אז יש כותרת, ביום חמישי הוועדה החליטה, אז אנחנו ביום ראשון סוגרים את הנושא של שבת.
2: שופט שגר.
0: אחר כך ביום שלישי, מסכמים עם צחקי שני שלישי, בדרך פעמיים בחודש גם נפגשים בשפעים, לדיון יותר נרחב, מגמות, דברים, הערכות לשופטים.
1: כלומר, אתם באותו יום ראשון, לצורך העניין, לא משנה היום, אחרי המחזור, אחרי מקטע המשחקים, עוברים על כל האירועים המשמעותיים במשחקים הללו כדי לבחון אותם.
0: נכון.
2: שופט שגה, נוצר איזשהו מצב, אוקיי, טעית טעות אדירה, אתה עכשיו שבועיים, שלושה יושב בחוץ. זה הופך אותו לשופט יותר טוב?
0: לא, אבל אתה אמרת, אני לא אמרתי שהוא שבועיים, שלושה יושב בחוץ. אני גם עושה דיפרזציה בין טעויות, תראו.
2: כן, זה כותרות שלנו. גרינפלד לא שובט, כי הוא לא נתן פנדל לבית ירושלים.
0: אוקיי, אז אמרנו מאמן, אמרנו הרכב, יש שבעה שחקנים בהרכב באותה שבת, שבעה שופטי מסך. בילטין, חלק מהאנשים יהיו על הספסל, אוקיי? עכשיו, ברור שאחד, אני אשבץ את השופטים שבכושר הכי טוב, אני אשים את השבעה הכי טובים. מצד שני, אני גם צריך לשמר את כולם, כי אני לא יכול לרוץ רק עם שבעה, כי אחר כך אני אצטרך עוד שופטים, נכון? אז אני צריך, יש לי היום, היום אני הקטנתי את זה, היינו 16, השנה היו לי 14 שופטים בליגת על פעילים, שהמטרה היא שהם ירוצו כמה שיותר, וגם אם שופט עושה טעות, אז אמרתי, יש דיפרנזציה, יש טעות ש, אוקיי, הייתי במקום, נתתי את המקסימום, לא ראיתי, פספסתי, הערכתי לא נכון, זה מקרה גבולי, זה דבר אחד, ויש טעות שהיא לא מקובלת, נגד ההנחיות, כבר לא הגעתי, לא רצתי, זה דבר אחר. עכשיו, אם שופט בכושר פחות טוב, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בדיוק כמו שחקן שיורד לספסל ועולה דקה 70, ותסכימו איתי, שחקן שעולה דקה 70 ונותן גול במשחק הבא, לפחות יעלה דקה יותר מוקדמת, אותו דבר בשופטים. קיבלת, קבלת ההזדמנות הבאה שלך, תהיה טוב, תמשיך.
1: אני חוזר חצי צעד אחורה. כמובן, כוכבית, לא אמרת את זה, ואולי גם תכחיש את זה, אבל תכלס זה מה שקורה, אפרופו הסיכומים של הוועדה. משחק בפרופיל גבוה, לוחסן קבוצה גדולה, משחק בעל משמעות, באמת, הוועדה, אני מאמין לה שהיא מתכנסת תמיד, אבל ממצאיה יוצאים מיד החוצה כדי להרגיע, כדי שלא יהיה רעש תקשורתי, כדי שלא יהיו פושים באתרים, כדי להסביר. מצד שני, אם אתה איזה מכבי פתח תקווה וקריית שמונה מסכן, אתה לא תשמע לעולם את מה שיש לוועדה להגיד, או רק לעתים נדירות במקרה של אירוע חריג. כן נעשה איזשהו שינוי כלשהו, לפחות בכוונה, להיות הגון, מה שנקרא, בהיבט הזה, ולומר את הממצאים, או להסביר את רגעי המחלוקת גם במשחקים שאינם בפרופיל גבוה. בפועל זה כמעט ולא קורה, אני יכול לרוץ איתך אחורה על כל הודעות הוועדה. יש דין לגדולות, שאחלה, ראוי, אני גם מבין את הצורך בלחבות שריפה במשחק שכולם מדברים עליו עכשיו. אבל בסוף, יש פה חוסר הגינות שזועק לשמיים, אני פה מדבר בשם לא מעט מועדונים, שוודאי גם משמיעים בפניך את הדבר הזה, שלא מקבלים את ההתייחסות, לפחות לא מקבלים פומבי להתייחסות לרגעים שנויים במחלוקת במשחקים שלהם.
0: אוקיי, הנושא של ההודעות, מה להודיע, מתי להודיע, הוא באמת נושא מאוד מורכב, כשאתה שופט, דרך אגב, יש המון דברים שאתה לא יודע שיקרו לך כשתגיע לתפקיד הזה, ואתה מגלה אותם. אתה אומר, אוקיי, אני אהיה בתפקיד הזה, אני אעביר כנס לשופטים ואסביר מה לעשות, ואתה לא חושב על כל הדברים. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו, ככה. אני הרי אמרתי, סיפרתי לכם מקודם, שהמטרה שלי היא לבוא כל שבועיים לציבור, לשבת ולראות את כל האירועים. אם תלכו אחורה לאותה תוכנית שדיברתי עליה, או תוכנית פיילוט, תגלו שהיה שם שני פנדלים שנשחקו במשחק קריית שמונה נגד פרה, לצורך העניין. אני רוצה לפתוח הכל ולהסביר על הכל. לפעמים יש אולי עניין יותר גדול סביב אירועים מסוימים ואנחנו יוצאים, ואני אומר, זו שאלה מאוד, כי אני אומר לכם שהיו שבועות שביום ראשון הוצאתי חמישה אירועים החוצה, ואמרו, מה עם האירוע השישי? והיו אירועים שהוצאתי אחד, ואמרו, מה, זאת אומרת, תמיד כשאני יוציא משהו זה לא יהיה מספיק. אנחנו

0: מבחינתנו, אבל אנחנו מבחינתנו באמת הולכים מה ש... עכשיו, המסר שלי בהודעות זה מה אני יכול להסביר. לא היה, לא היה. זאת אומרת, היה, לא היה, זה אתכם מאוד מעניין, היה, לא היה. אני לא מרגיש שביום ראשון אני חייב לבוא להגיד עכשיו, היה, לא היה. היה יורו, שנייה, רגע.
1: יש אירוע שמכריע משחק, או משמעותי למשחק, גם אם הוא 50-50. תגיד לי שהוא 50-50, זה בסדר. אני חושב שאוהדי כדורגל, וגם אנשי תקשורת, יודעים, אני מקווה, לפחות חלקי, לפחות אלה שיושבים איתך פה, ואני מניח שיש גם אחרים, יודעים להכיל מורכבות, להגיד, שמעו, זה אירוע שבזמן אמת אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, היה צריך להתערב, לא להתערב, אפשר להסביר גם מורכבות.
0: לא, גם ניסינו לעשות את הנושא הזה, אני לא בוחן איזה קבוצה אני מוציא ואיזה קבוצה אני לא מוציא, אומר לך בכנות.
1: אז נעבור על המספרים, זה אתה תדהם.
0: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שדברים מסוימים שהרגשנו שהציבור יותר רצה לדעת יצאו ולא, אבל מצד שני, כל קבוצה שפנתה, והיו המון קבוצות שפנו אליי, המון, כל הקבוצות, גדולות, קטנות, לא משנה, כולם קיבלו תשובה מפורטת, מנומקת, פתוחה, לא מסתתרת, וגם אחר כך הם הלכו ועשו, זה כבר הוציאו את זה, זה עניין שלהם, זה בסדר גמור גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לכם שאלה, יש לכם סוגיה, מה שאתם מבינים, תפנו. בדרכים שהן מקובלות שאנחנו מבקשים, וכולם קיבלו תשובה על הכל. לא היה שום אירוע, שאמרנו, טוב, האירוע הזה הוא לא מעניין, אנחנו לא נותנים לכם תשובה עליו. לא משנה איך קוראים לקבוצה. עכשיו,
1: זה, לגבי... זה נכון אגב, ואני יכול לומר אפילו סתם, המקום הזה של איש תקשורת, גם אם בתקשורת מולך, או מול מה שנקרא גורמים אחרים רשמיים בתוך האיגוד, כן, שיש איזשהו אירוע שנוי במחלוקת, אתה רוצה לקבל איזשהו הסבר, לא בהכרח תשובה חדה וחד משמעית, אלא באמת להבין את ההיגיון השיפוטי שמאחוריו, יש מענה. זה יש מענה, ואני מניח שכמו שלנו כתקשורת יש מענה, אני מניח שגם לקבוצות יש מענה. יחד עם זאת, יש חשיבות, וזה מה שנקרא, תעביר את זה הבית הפנימה, יש חשיבות להודעה הפומבית היזומה שלכם, של הארגון עצמו, ולא רק בחיבוי השריפה במשחק המרכזי הגדול של המועדונים הענקים.
0: אבל כך בחשבון שיש לנו שיקולים נוספים שלא תמיד אתה רואה אותם כשאתה נמצא. אני אתן לך דוגמה, היה יורו. מאוד מפורסם לפני שנתיים, גרמניה, בגרמניה, גרמניה נגד ספרד, לא נפסק פנדל, ספרד. מתי UEFA הוציאה הודעה רשמית שזה היה פנדל? חודשיים אחרי האירוע. עד אז אף גורם לא אמר. עכשיו, אני בדרך כלל אמרתי כבר באלוף האלופי, מכבי תל אביב באר שבע, מחזור ראשון של הזה, יום אחר כך אמרתי, הגיע פנדל, מה שאתם ראיתם שם, אם אני זוכר נכון, תפיסה על עזתית, או...
2: לא, לא, שם ביד שקוקורי.
0: לא משנה כבר, בדיוק. אז יד שקוקורי, אז היד שקוקורי...
1: במונדיאל, ביורו, כן, בטח.
0: אז מה שאני אומר, קחו בחשבון, הם הוציאו חודשיים אחרי, ואפרופו השאלה שלו על מסי, פיפה לא נתנה דעתה הרשמית, האם מסי, זאת אומרת, אלג'יריה עוד לא יודעים אם זה,
2: לא, מסי יכול להיות אחרת.
0: גם באירועי מחלוקת,
2: צריך להגיד את האמת, לא,
0: גם באירועי מחלוקת אחרים, צורך העניין, נגיד שווייץ, ארגנטינה, כן נתנו את דעתם, אבל גם באירועי מחלוקת אחרים, לא נתנו את דעתם. ותיקחו, אני יודע גם מה קורה בעולם ובאירופה, במקומות אחרים, צ'מפיונס ליג לצורך העניין, יום אחרי שברצלונה מודחת נגד אתלטיקו מדריד, לא יצאה הודעה שהגיע פנדל ברצלונה, מתי יצאה הודעה? לפני שבוע. אז בואו שימו גם את הדברים בפרסית גאה הזאתי. למה UEFA לא מפרסמת יום אחרי צ'מפיונס ליג?
1: לא, אני לא הייתי מסתכל על UEFA וצ'מפיונס ליג, אני מסתכל על הליגות המקבילות, סתכל ליגה הולנדית, ליגה אנגלית, ליגה צרפתית, שעובדים בדפקים גבוהים יותר. שעובדים בדפקים גבוהים יותר, ורמת העדכון שלהם היא ברמת תוך ימים עד שבוע מרגע המשחק.
0: מסכים איתך, ימים עד שבוע. אצלנו לפעמים זה יוצא גם ביום ראשון, כמו שאמרתי, ולא על הכל. זאת אומרת,
1: שזה בפרופיל גבוה, זה יוצא מיד אחרי.
0: אני מכיר את ה... לא, בטוח שגם יש דוגמאות שלא, אני לא עכשיו אכנס לך, אבל יכול להיות שאתה, אמרתי, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי, אני לא בודק את זה לפי קבוצה פשוט, אז
1: ברור. אז בוא רק נסגור, כי דיברנו על השינויים, והתחלנו פה, התחלנו פה את הדיון הזה בוואר בעצם, ודיברנו קודם כל על השינויים שהשופט באמת אחראי להם, או בעיקר אחראי להם, סביב ענייני הזמן והדברים הללו. יש שינויי וואר, שהתחלת, אמרת אותם, שכמובן יש עוד יותר אחריות ועיניים לוואר. בוא נסגור את הפינה הזאת של הוואר, ואז משם נתקדם, ונדבר באמת על השינויים. אז ראינו את זה במונדיאל, הבולט שבהם זה התערבות בכרטיס צהוב שני,
2: ובקרנות.
0: אוקיי,
1: גם, נכון. וקרנות זה מאוד, בסיטואציה מאוד, זאת אומרת, לא קרן שמגיעה לך, אלא אם נתנו לך קרן שלא הגיעה לך. אבל בואו תסביר, נכון. לנו את זה.
0: אז לגבי צהוב שני, במידה ושחקן מקבל צהוב שני, ומבחינת שופט המסך הוא שגוי לחלוטין, אי אפשר להצדיק את הצהוב הזה בשום צורה, לא יחמיר, לא רך, לא אולי, לא אולי היה אפשר לוותר, אלא
1: צהוב
0: שני.
1: ולא הצהוב הראשון היה מופרך, הצהוב הראשון הוא עובדה מוגמרת כבר.
0: הצהוב הראשון גמור. רק אם הצהוב השני שגוי מבחינתו לגמרי ב-100%, ולא, אני פה אתן דגש למטיבים, אם הצהוב שני הוא על מהות העבירה, או על מהות הפעולה, אז לא בודקים את המהלך ההתקפי, אלא רק את הצהוב. אם הצהוב הוא נטו, רק על ספס, זאת אומרת, עצירת התקפה מבטיחה, מה שנקרא סטופ פרמיסין עתק, רק אז צריך לבדוק את כל המהלך ההתקפי, כי נכון שנגיח שחקן עצר מישהו בהתקפה מבטיחה, אבל אז צריך לבדוק את המהלך, כי אם הוא היה בנבדל, בעצם לא נצרה התקפה מבטיחה, ואז גם לבטל את הצהוב שני. אז רק לבטל צהוב שני שגוי. אם עכשיו השופט מסך יושב ורואה צהוב שני 100% שהשופט לא הוציא, אסור לו להתערב עדיין, אוקיי? רק ביטול של צהוב שני שגוי, כמו שאמרת, רק ביטול של קרן שגויה.

0: לא להפוך כדור בעיטת שער לקרן. זאת אומרת, אם שופט המס, עכשיו זה נגש מאוד חשוב, זה צריך להיות מהר, זה צריך להיות חד משמעי, תוך מהר, הפרשנות שלי שופט המסך, תוך 10 שניות תיקנת. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחק יתעכב, אסור שהמשחק יתעכב, זה לא שופט כל קרן יעמוד עכשיו, יגיד רגע, אל תרימו את הקרן, בודקים אם זה היה או לא היה. לא, רק אם זה מהר, חד משמעי, אתה יכול לבטל, להעביר לבעיטת שער, תגיד לשופט, הוא יעביר את זה לבעיטת שער. עוד דבר חשוב לגבי הקרן, השופט מסך בודק רק את הפיינל טאץ'. זאת אומרת, זה לא עכשיו נניח, החלוץ דחף את המגן והמגן הוציא לקרן. אז לא בודקים עכשיו, רגע, היה פאול למגן, תבטל את הקרן. לא, רק הפיינל טאץ', כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות מהיר, לא מעכב את המשחק. לא בודקים את כל המהלך, בודקים את הפיינל טאץ'. פיינל טאץ' לא היה של המגן, אלא של החלוץ,
1: מ-75. יש מקרה, עשוי להיות מקרה שבו כבר הקרן תיבעט עד שעבר יכריע בעניין הזה, זה בעצם...
0: ואז אמת.
1: ואז אמת, כן. אבל זה באמת צריך, זה מה שאמור להאיץ את עבר. חוזר לאירוע אחד במונדיאל שראינו, ואני מניח שראיתם אותו ועסקתם בו לא מעט, וודאי גם הוא מקרה בוחה נהדר גם בראייה קדימה, שמינית גמר, רבע גמר, ארגנטינה, שווייץ.
2: סוב השני של אמבולו.
1: נכון, שנולד מזה שהשופט בעצם הוציא צהוב שגוי לשחקן ארגנטינה, נבדק, זיהו שם התחזות של שחקן שוויצרי במה שהשופט, זאת אומרת, הכשיל את השופט ושגרם לו לחשוב שמגיע צהוב לארגנטיני, ואז הוציא צהוב שני. לשחקן השוויצרי, זאת אומרת, הוציא צהוב לשוויצרי, שכבר היה לו צהוב שני, אמבולו, פרדס, הסיפור הזה, ואחר כך שמענו התייחסות רשמית דווקא לסיפור הזה, שההתערבות כאן הייתה שגויה בעצם.
0: על פי הנחיית וופה, התערבות כזאת לא יכולה לקרות, וכמובן אנחנו מאמצים את ההנחיה במלואה, גם במפעלים האירופיים תראו את זה, גם בליגות וגם אצלנו.
1: זה פיפה?
0: כן, או... זה פיפה, כן, פיפה הייתה הפרשנות. גם פיפה, אני חושב שאם אני לא טועה, גם אמרו שהם לא רוצים את הפרשנות הזאת לאיפה, כמובן זה חוק חדש והפרשנות לא הייתה נכונה, ומדברים דבר כזה. אם עכשיו, למה קרה כאן בעצם? יש כאן בעצם, לכאורה, אמרו שאם יש טעות בזיהוי של השחקן, אבל רק אם הוא עשה אותו עבירה, זאת אומרת, וופה הדגישה את זה שהטעות בזיהוי לא יכולה להיות שאחד עושה פאול, ואנחנו אומרים, לא, זה לא פאול, זה התחזות. יכולה להיות שנניח, השופט אומר, הוצאתי כרטיס צהוב על נגיעת יד של שחקן הגנה, ומי שנגע ביד זה בכלל שחקן ההתקפה. רק אז אפשר בעצם להפוך את הצהוב ולהעביר אותו לשחקן התקפה, אבל לא בדברים שונים. אני חושב שזה טוב מאוד. מה שכן אני אזכיר, שאם השחקן של ארגנטינה זה היה צהוב שני שלו, ולא היה שם שמש של צהוב, אז כן צריך לקרוא לשופט ולהגיד לו, בוא תראה,
1: נכון.
0: אתה צריך לבטל את הצהוב okay. שני, ואז זכותו, כשהוא יוצא מהמסך תמיד, לצאת עם ההרתעה המלאה במלואה, זאת אומרת, הוא יכול להחליט גם להרחיק את אמבולו, או שיכול להחליט שמבחינתו זה לא עומד ברף של צהוב שני להתחזות, ולא להרחיק אותו.
1: מעולה, זהו, אבולאפיה.
0: יש עוד דבר אחד okay. קטן לבר. עוד דבר, שראינו את זה, ראינו דוגמה מעולה במונדיאל, אתם בטח זוכרים, במשחק נורווגיה נגד אנגליה, שאלן דחף את אנדרסון מאנגליה לפני הקרן. עד היום, אם היה דחיפות ששחקן התקפה דוחף שחקן הגנה לפני הקרן,
2: נשארת.
0: נניח ונהיה גול, השופט מסך בודק את הגול, ואז הוא אומר, וואו, יש פה דחיפה, תראה לי איפה היה הכדור, מגלה שהכדור עוד לא היה במשחק, אסור לו להתערב פאול שהוא לא אדום כשהכדור לא במשחק, ואז היום מאשרים את הגול. אז היום אמרו לו, אם יש, בגלל אנחנו יודעים שהנושא של קרנות ובעיטות חופשיות נהיה נושא מאוד חם בשיפוט העולמי, זה בולט מאוד באנגליה, וגם בליגה שלנו שמנו זה דגש, פאול לשוער, עבירות טקטיות וכל הדברים האלה, אז בעצם אמרו ששופט מסך יכול להתערב לעבירה שהייתה לפני ביצוע קרן או בעיטה חופשית, אם היא כזאת שעזרה לקבוצה התוקפת להפקיע את השער, או מנע מהקבוצה המגנה להגן, ואכן יכול להתערב להראות את זה לשופט, ומה שמעניין כאן שכשהשופט הגיע למסך, הוא בעצם ביטל את השער והוא נתן קרן חוזרת, כי אי אפשר לתת פאול לטובת ההגנה כשיש קרן. אז זה הנושא הרביעי שבעצם המרכזי, אבל אני חושב שהצהוב שני זה וואו, זה הגדלה מאוד משמעותית, וגם אם אני מקווה שזה יהיה במקרים מאוד בודדים, כי שוב אני אומר, רק שזה צריך להיות 100% לא צהוב שני, לא החמרתי, לא אולי יכולתי לוותר, אלא 100%
1: לא, ברור.
0: אז זה, אני חושב שזה משמעותי, וגם הקרן, כל עוד זה מהר, זה יכול להיות משמעותי, ראינו דוגמאות גם בליגה שלנו, עונה קודמת, שזה יכל להציל תוצאות של משחק. ולא רק אצלנו.
1: לאחרי האליפות יש כאלה שיתנו, אבל כן, לגמרי, לגמרי.
2: עד עכשיו אין נכבדים, אני חושב, יותר מדי. לפני הפרק הזה גם...
1: מרקחים בהתחלה.
2: מרקחים, ואז הם מביאים את הפטיש.
1: מנומסים.
0: לא, זה גם תחילת עונה, בדרך כלל, נכבדים. גם כשאני נפגש עם הקבוצות, זה אחרת
1: בקבוצה עונה. אחרי זה עם הצלקות, זה כבר נהיה סיפור אחר, כן.
2: יצא לי לשוחח גם עם שני מאמנים בדרך לפרק הזה, וגם איזשהו שחקן שאני מכיר, גם נושא שיפוט וזה. אני אתחיל בשחקן ברשותך. לא אגיד מאיזה קבוצה הוא, זה לא משנה. הוא בשנה שעברה לו 7 צהובים. מתוך 7 צהובים, 4 היו על דיבורים עם שופט, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון שאמרתי לו, מה, תחמר? 4 צהובים על דיבורים? הוא אומר, הכל נכון, אבל נוצר מצב, ופה אני מסכים ב-200% האובססיה, אני בכוונה משתמש במילה קשה, אובססיה, ששופטים פה לתת צהובים על דיבורים, מפריע מאוד לליגה על גבול הפוגע בה כשאנחנו מגיעים לפלייאופים ולמעמדים המחרים. למה אני מתכוון? נוצר מצב שלפעמים הבהילות על מה, על מה אתה שורק קבל צהוב, על מה אתה נותן, אני לא אומר חס וחלילה כללות או שפה,

0: לא טובה, או חס וחלילה לגעת בשופט. נוצר מצב של שליפת יתר מוגזמת לגבי שחקנים. עכשיו, איפה זה מפריע לי? כי אנחנו עדי כדורגל בסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע למניטיים של העונה, למשחק העונה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, או לדרבי תל אביב, או לדרבי ירושלמי, או למשחק גדול של מכבי חיפה, ואני רוצה לראות כל השחקנים משחקים. לא שחקן שמקבל 5 צהובים, יושב בחוץ, 4 מהם על זה ששופט, וואלה, הוא בא לו, תשמע, מה אתה שורק?
1: השאלה ברורה, אני מחדד ומפנה אליך, זה מרגיש שהשופטים שלנו מחפים על חוסר הביטחון שלהם בבריונות מול השחקנים. בריונות, לא סמכותיות, בריונות.
0: שמיעת יתר. אוקיי? רגישות יתר. תקרא לזה איך שאתה רוצה.
1: כבר הייתי בבריונות, מה אתה מוריד את זה עכשיו לשמיעת יתר?
0: בריונות בוטה, יש לי מילה אחת
1: יותר קשה. שמחפה על חוסר ביטחון.
2: אוקיי, אז אני לא חושב שהשופטים שלנו בריונים, אני גם מכיר אותם לעומק, אתה יודע, מבפנים...
1: חוסר ביטחון, שגובל לך איזה בחוסר אחידות, קל לא צריך... אבל יאללה, אנחנו השמענו.
0: חננות אמיתיות, אבל במשחק, הצהוב... שחקן יכול לעשות... לא, זה טוב.
1: ברור, זה מטריף, אבל היינו ברורים, תן לו להגיב.
2: בוא נתחיל עם זה. ששופט צריך שיהיה לו סמכות ואוטוריטה במגרש כדי לקבל את ההחלטות, ואם זה מעורר בצורה משמעותית, זה בעיה וזה יכול להיגרר אחר כך. ראינו מקרים, גם מהעונה הקודמת, ששופטים חשיבות המשחק, גוד המשחק להפך, החליקו התנהגויות לא נכונות בספסלים של שחקנים, ובסוף אתה משלם על זה. ההנחיות של UEFA, שאנחנו נצמדים אליהם, הן מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו רוצים תקשורת בין שופט לשחקנים, בדרך שיש קפטן במשחק. תבינו, אני הייתי שופט. כשעשרה שחקנים באים אליך, אין לך יכולת לתקשר איתם. ואני באמת אומר לכם, אהבתי לתקשר עם שחקנים, ניסיתי לתקשר עם שחקנים. אין לך יכולת שקופצים עליך מכל הכיוונים ומוחים על ההחלטה, וזה נראה לא טוב.
0: כן, זה יורד.
2: אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים.
0: שריקה, אז רגע. 1, 2, 3, 3 צהובים, כי אני
2: אז לא, אז אני מסכים, אבל אני לא חושב שאנחנו רואים כל שריקה 1, 2, 3. יש מקרים מסוימים.
0: יש המון, המון.
2: אני אומר לכם שכל צהוב שאנחנו רואים, אנחנו מנתחים וחושבים. יש מקרים ששופט ממהר להוציא צהוב, ויש מקרים שהוא גם בעצם צריך להוציא ולא הוציא. זה כל מקרה שאני צריך לבחון אותו לגופו. אני אומר שוב שההנחיות של UEFA, תבדקו גם במפעלים של UEFA, ההנחיות מפורשות. קפטן יכול לגשת, שחקנים לא יכולים לבוא בריצה ובמחאה לכיוון השופטים. הם צריכים להנש כדי לשמור על היכולת ששופט תנהל את המשחק.
0: זיו, אבל אתה נותן את המונדיאל, סליחה שאני קוטע אותך, אתה נותן את המונדיאל כדוגמה. מבחינתי יש תמונה אחת, נדמה לי שזה ארגנטינה, אנגליה, שרואים המצלמה נסגרה על ג'וד בנינגהאם ובא וצועק, זה פודקאסט מותר, פאק אוף. שופט בארץ ישר בא נותן לו צהוב. לפעמים הם צריכים לשמוע הכל, הם לא צריכים להקשיב להכל. ופה זה נוצר מצב שהמון המון צהובים על דיבורים, וזה משהו שאני חושב, עוד פעם, אני אומר עכשיו כאוהד, לא יכול, תחשוב, זה משנה את כל המשחק. אז הוא אמר לך מה היה פאול. אז נכון, אני לא אומר 10 קופצים על שופט. אני אומר, פה זורק מילה, שם, תשמע, זה דופק 250, יש פה הרבה אמוציות, יש את הלחץ של תקשורת, יש לחץ של קהל, יש לחץ של החיים. אפשר טיפה יותר עדין, זה קורה להרבה, אני לא אגיד את שמות עכשיו.
2: אסף, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש מקרים שזה לא במקום. המסר שלי לשופטים הוא שיש הבדל בין זה, כמו שאתה אומר, ששחקן עובר ליד השופט ואומר לו משהו, וזה בינו לבינו, וזה משהו שאפשר כנראה להכיל, ואני אעשה שימשיכו. אני רוצה להבין כצופה על מה הצהוב. מצד שני, כששחקן רץ, או ששחקן עושה תנועת ביטול, הנה יונתן שיתר את הגמר, השחקן שהורחק, אין סוף אין רן, זה מה הוא קיבל את הצהוב הראשון? הוא לא קיבל את הצהוב הראשון על עבירה, הוא קיבל את הצהוב הראשון על תנועה לעבר השופט. למה? כי כולם ראו. עכשיו, אתה שואל אותי, האם הצהוב הזה אי אפשר היה להיות מוכל בגמר מונדיאל? למה אנחנו לא שואלים, יכול להיות שזה יכול להיות מוכל בגמר מונדיאל? אין סוף רננדס קיבל צהוב ראשון על תנועה לעבר וינצ'יץ'. אוקיי, עכשיו, אני לא שופט אם זה נכון או לא נכון, רק אני אומר לכם שיש הבדל בין דברים שכולם מרגישים, כשרואים שהשחקן מתנפל על השופט בריצה ותנועות ידיים ותאגות, זה פוגע בסמכותיות שלו. ומצד שני, המקרים שאתה אומר, אם אני יושב בבית כצופה, ואני לא מבין על מה הצהוב, אז א', אני בודק במערכת שמה, מה קרה, ובית יכול להיות שאני מאוד אגיד לשופט, הצהוב הזה מיותר. מה נחצת? קח אוויר. זה בסדר גמור. אני רוצה להבין על מה. אני רוצה ששלושתנו נראה את האירוע ונגיד, בוא נה, הוא רץ לשופט, ועשה לו תנועת ביטול, וצעק עליו בצורה כזאת, ולא הסכים לזוז, ואנחנו יודעים גם כן. אתה אמרת יפה מאוד, אמרת שיש שני צדדים לסיפור. למה השחקן הזה, בפעם השלישית, הוא לתוך העניין לא הבין, ורצה גם את הפעם הרביעית לקבל את הצהוב. אז אני מצפה מכולם שיגלו יותר בגרות, ואני מבין את הלחץ שיש. עכשיו, יונה אמר חוסר ביטחון. נכון, שכשופט צעיר עולה לליגת העל, יכול להיות שיש לו קצת יותר רף מתיחות, קצת יותר לחץ, אנחנו מנסים לתת לו ביטחון. הוא עובד עם פסיכולוג, הוא עובד איתנו, עם אנשים עם ניסיון, כדי שיהיה יותר ביטחון, יותר סמכותי בהחלטה שלו. ייקח את ההחלטה וישאר רגוע.
0: אתה לא מרגיש, עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מרגיש, קודם כל, פה יחמיא למשל, הנה, דיברתי עם מאמן בדרך לפה, אומרת, שמע, קח את ספיר ברמן תמיד, הכל מחיוך, הכל בסדר, אל תדבר על ספיר ברמן, אני אומר שמבחינתי, אני רואה אותה בטלוויזיה, אני רואה אותה במגרש, אני רואה, אוקיי, זרק מילה, מחייכת, ממשיכה הלאה. אתה לא מרגיש, יונה אמר בריונות, אני אגיד מילה יותר קשה, לפעמים קצת ארסיות של שופט שבא לשחקן ואנחנו רואים תנועות הפה, סתום את הפה, לך החוצה, כל מיני דברים כאלה שיש שופטים שלעיתים לצערי הרב אני אומר אגרסיביים מאוד כלפי השחקנים, כי גם הם, התפקיד שלהם זה להיות גם אמפתיים כלפי השחקנים, כי צריך להבין, בוא, אתה יודעים מה זה לצחק כדורגל, זה לא, הלחץ הוא עצום.

0: ויש תחושה, סליחה, יש תחושה ששופטים שמשתמשים ב, אני לא אגיד דיבור לא יפה, אבל אגרסיביות, שאנחנו לא רואים למשל במשחקי ליגת אלופות בשלישי רביעי.
1: אז תראה, פה עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה, וזה הדבר המעניין ושאני אוהב בתפקיד. כל בן אדם הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם יש לי 14 שופטים, אני לא יכול להגיד שכל... אני מסכים איתך שיש כאלה שאני, בגישה שלי, הם אגרסיביים מדי, ואני רוצה להדן אותם, ויש כאלה שאולי הם עדינים מדי, ואני רוצה שיהיו יותר תקיפים. אני עובד עם כל אחד באופן פרטני. עכשיו אמרת משהו. עכשיו, קודם כל, אני מסכים שיש מקרים מסוימים ששופט כתוצאה מהלחץ, כמו שמאמן, אחר כך תראה למאמן את ההתנהגות שלו, והוא יגיד, לא רציתי להתנהג ככה. אני פעם בא, אנסה לא להתנהג ככה. או שחקן, שיראו לו ששורקים נגדו אחרת, איך הוא מתנהג. גם שופטים לפעמים אומרים את זה. גם אני כשופט אמרתי לעצמי,
2: בסוגריים, תגיד, הצהוב למאמנים, זה לא דבר מיותר?
0: רגע,
2: לא מיותר. לא, תגיד בסוגריים.
1: לא, מאמנים זה נושא הבא.
2: מיותר, נכון? תסכים איתנו, זה מיותר. אין מה לעשות. זה החוק, צריך לציית. זה מיותר.
1: מאמנים זה נושא הבא, רגע. מאמנים זה נושא הבא.
2: טוב, תמשיך.
1: אני רוצה להמשיך את הנקודה. אני מסכים שיש מקרים מסוימים. הנה, אני אתן לך דוגמה. במקרה זה, אני גם קבוצה שאתה אוהד במשחק. היה התנהגות מסוימת שאני ראיתי ששופט שלא אהבתי במשחק פתיחת העונה. אמרתי לשופט, תביא לי בבקשה גם את ההקלטה, ביקשתי מי שאחראי על המסך. ואני אגיד, אמרתי, למה דיברתי על השחקן ככה? רק התחלנו את המשחק, מה קרה? מה הוא עשה? למה דיברתי איתו ככה? אמרתי, אוקיי, אני מבין. יכול להיות שגם אני במתח שנמצאתי, וזה שרצו אליי, וזה שהגעו אותי, שגיתי שדיברתי ככה. אמרתי, אל תדבר ככה. אנחנו שומעים הכל, לא מקובל עלינו. פעם לא היה, פעם היה יושב המאמן של השופטים, הוא לא יודע מה זה. היום אני גם יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, אני גם בודק מה הם אומרים. אני לפעמים הולך, אם אני הולך למרכז ור, אני שם את האוזניות. פעם הייתי יושב שם יותר בלחץ, שזה המשחק שלי. היום אני בלחץ מכל המשחקים, ואני שומע באוזניות, ואני שומע גם איך השופט מדבר. חלק מהיכולת שלי לאמן אותו, זה ידעת, אוקיי, מה אמרת לשחקנים שהקיפו אותך, או מה אמרת למאמן שניגשת אליו. עכשיו אם אתם מעבר חד לספסלים,
0: אני... רגע, לפני שאתה עובר לספסלים, אני רוצה להסביר. אני בדקתי בשנה שעברה, ככה, ברק בחר ישב על 5 צהובים, רן קוז'וק ישב על 5 צהובים. עומר פרץ לא עמד על הקווים במשחק אחד בגלל
2: איחור... כמה אבוקסיס, אגב?
0: איחור לעלייה. לא הצלחתי לסבור... עברתי, תשמע, עברתי על דוחות אתמול, וואו, איזה עבודה סיזיפית. לא משנה, אותה מצאתי. מצאתי. עומר פרץ לא עמד על הקווים בגלל איחור לעלייה למגרש איזה פעמיים, שלוש. לא נכנס לזה שנייה.
1: זה לא קשור לשופטים.
0: לא קשור לשופטים.
2: זה המשקיף, זה משהו אחר.
0: יפה, נוצר מצב של הצהובים לספסלים. עכשיו אני מסכים איתך שהספסלים פה אגרסיביים, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים. ספסל של מכבי חיפה, אני אומר את זה פה, ברק והצוות שלו בשנה שעברה, היו משחקים שאיבדו
2: את הצפון. לא, ויש מאמנים שלא מתעסקים במשחק, בכלל רק מתעסקים בשופט, גם אז זה היה, גם אותם אנחנו, גם עליהם אנחנו באים. עם זאת, הצהוב
0: הזה מגוחך. הצהוב הזה מיותר א', למה זה מיותר א', זה מעצבן את כולם. קהל, טלוויזיה, הכל, ויותר מהכל, אני אספר לך סוד, ואתה יודע את הסוד הזה. מאמנים של, נקרא לזה קבוצות קטנות, משתמשים בצהוב הזה, למה אני מתכוון? משחקים בתעדי אחת אחת נגד ביתר ירושלים, 30,000 איש יושב לך על הגרון, זרוק מילה לשופט, אני אומר לך את זה מידיעה, אני לא אומר לך את זה מנראה לי. נותן צהוב לשופט, מעכב את המשחק בחצי דקה 40 שניות, בדרך כלל הזמן הזה לא חוזר, והנה הרווחתי. עכשיו נוצר מצב עוד פעם, השמיעת יתר האלה ששופטים, בשביל מה צריך לעצור, בשביל לתת כרטיס צהוב, לסלים תואמה שזרק איזה מילה, או ליואב זיף שזרק איזה מילה, שוב זה דבר, כמו שיונה אמר, זה מעכב את המשחק, זה פוגע במשחק, ויותר מהכל, עוד פעם, כמו שאנחנו רוצים לראות את השחקנים על זה, אני רוצה לראות את ברק בחר ורן רוש
2: קוז'וק. נקודה ברורה. בסוף צריך להיות לך כדור אחד בקנה, להרחיק אותם וזהו. כל היתר תעצור.
1: בסוף אני אגיד לך איך אנחנו רואים את הדברים. כשופט וכוועדה שלנו, אנחנו רואים שמה שקורה בספסלים, וכשמתחיל הבלגן בספסלים, שאנשים קופצים שלא אמורים לקפוץ, מנהל קבוצה לא אמור להגיע למצב שצהוב, כי אמור להיות בתוך הספסל, הוא לא אמור לקפוץ. תראה לי שהוא קופץ בליגת האלופות ונמצא מחוץ לאזור וצועק על השופט, זה לא אמור לקרות. הבלגן הזה שקורה בספסלים משפיע על מה שקורה במגרש, משפיע על ההתנהלות של השחקנים ופוגע בסמכויות של השופטים. בוא נדבר, גמר גביע המדינה האחרון, איך שנגמר, אנחנו כולנו זוכרים, אני אומר לכם שמבחינתי, זה התחיל בספסלים. זה התחיל בתגובות של הספסלים, בתחילת המחצית שלו, שלא נועלו נכון על ידי צוות השיפוט, נתנו לזה להימשך ולהימשך להימשך, והגענו לאימות המוני וכמעט מכות בין כל שחק, בין הספסלים תוך כדי משחק, אירוע חסר תקדים וגם אחרי המשחק, ויש כאן חלק לחלק צוות השיפוט שלא עצר את ההתנהלות הנכונה בספסלים. אז סליחה, אני לא יודע, אמרת קבוצות גדולות, אני לא משתמש בגדולות קטנות, אבל המאמנים שציינת לפי שיטתך הם דווקא מאמנים של קבוצות גדולות, והם הורחקו. זה דווקא אולי מראה משהו אחר. אני אומר לכם, אני אומר לכם דבר כזה, חברים,
0: שחור, לבן, תרחיק.
1: לא, אז אני מסכים שעוד צהוב ועוד צהוב ועוד צהוב זה מיותר. פעם שנייה שלישית שמגיעים לספסל זה יכול להיות אדום, ועדיין יכול להיות גם רף של עזרה למאמן שחורג מהסבירות. תבינו, גם פעם, כשאני הייתי שופט בהתחלה, לא היה את זה בחוקת הכדורגל. היה, או שאני ניגש לשופט ומרחיק אותו, או שאני עושה נו-נו, או שאני בא לצעוק עליו במחאות ליגור. היום הכניסו חוקת הכדורגל. מה זה עזרה למאמנים? מה זה צהוב למאמנים? מה זה אדום למאמנים? זה רשימה שהיא לא רשימה סגורה, וזו רשימה מאוד מסודרת, ואני מאוד מאמין בדרגתיות הזאת, כי אם מאמן, לא משנה השם, בדקה עשירית 15 עובר את הגבול, אבל זה עדיין לא שווה הרחקה,
0: אני נותן לו צהוב, אני מרגיע אותו. מה זה לעבור את הגבול?
1: חבר'ה, לעבור את הגבול, זה לצאת מהאזור טכני במחאה כלפי העוזר.

0: להיכנס תוך תחומי המגרש. אתה יודע, יש לי תמונות שהראיתי לשופטים השנה, מאמנים, שמחו על החלטת השופט תוך כדי משחק בתוך תחומי המגרש. אתה מאמין שדבר כזה? אתה מאמן בתוך תחומי המגרש, קופץ, מנפנף עם הידיים, ובתוך המגרש המשחק משוחק.
1: אז למה יונתן אמר? יש לך כדור אחד בקנה?
0: לא, אז היינו צריכים להרחיק אותו באירוע הזה. כניסה למגרש במחאה להחלטת השיפוט, זה הרחקה. אוקיי, אבל אני אומר לכם שההפך, היה יד עדינה מדי על ההדק במקרים שונים שמצריכים אדום, ואולי קלה מדי בצהובים. אני לא אוהב את ריבוי הצהובים לספסלים. אני מסכים, באת לספסל, אני כן מאמין בצהוב, פעם ראשונה מאמין יכול להיות בלחץ, אם לא הבין את זה, אם זה היה בגבול הנורמל, ואם יכול להיות גם הזרה דרך אגב. יכול להיות הזרה, ראינו, אתה שידרת, נראה לי כל המשחקים שאתה שידרת, אני גם הייתי בגביע טוטו, שידרת קריית שמונה, אני חושב, נגד סכנין.
2: כן.
0: מאמן אולי חרג מסמכותו, כן. ניגש השופט, נתן לו כרטיס צהוב, אני אלמד את השופט שאני רוצה שזה יהיה קצת אחרת, לא ראיתי כזה אסון גדול, המשחק חודש, חזר מהר, המאמן קיבל צהוב, קצת הגזים, אוקיי, אולי יבין את המסר עכשיו, בסוף, אנחנו כולנו בוגרים, גם אנחנו רוצים ללמוד מטעויות, אנחנו גם יודעים שגם המאמן יגיד, אוקיי, התנהגתי לא יפה, השופט נתן לי צהוב, בשביל מה לי לקבל עוד פעם צהוב?
2: לגמרי. לגמרי.
1: ולנצל את הזמן, עוד פעם, בדקות האחרונות זה קורה, שימו לב לזה, מאמנים של קבוצות קטנות מנצלים את ההפסקה הזאת, כי הם יודעים שזה משהו שמתסכל גם את היריבה, מתסכל את הקהל, מרוויח להם עוד 40-45 שניות בשביל לקבל צהוב בגשיים כפולות ומכופלות, אז פה אני אומר עוד פעם, כצופה, אולי השופט יכול להגיד...
2: כן, זה טקטיקה, לא הבחנתי בה, לא שמתי לב, אבל אוקיי, באחוז, אבל
1: הנקודה... טקטיקה בידיעה, אני אגיד לך תכף איזה מאמן.
2: הנקודה ברורה. אני רוצה חצי צעד אחורה, אבל זה מתחבר לאותו דבר, כי מדברים פה בגדול לסוגיות של ניהול העניין הזה של האחידות או חוסר האחידות, איך מאמנים את השופטים ואת אנשי עבר להיות אחידים עד כמה שניתן, ואם אפרופו שיחת עבר הקודמת שלנו, באמת להקפיד על אותו רף גבוה של התערבות, כלומר... רק במקרה קיצון של 100%. איך בא לידי ביטוי האימון של הדבר הזה, אני שואל?
0: אז בסוף הדרך שלנו היא ללמוד, זה אומר לראות קליפים וקליפים, ולדון מה הקריטריונים, ולהגדיר מתי אנחנו מתערבים ומתי לא מתערבים, ואם כבר מתערבים, אז איך עושים את זה נכון, מהר ויעיל, ונותנים תמונה ברורה שמשקפת את המציאות. אין לי דרך אחרת. אנחנו השבוע, סיפרתי, היה לנו כנס של שופטי מסך ביום ראשון, פה לידכם בניקס בהרצליה, זה היה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, וישבנו וראינו בקליפ הזה, בכנס הזה מאות קליפים, בלי להגזים, מאות, והעברנו את המסר איך אנחנו רואים כל קליפ. בסוף אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו קריטריונים זהים, השיחה של השופטי מסך תהיה זהה, וההחלטה תהיה כמה שיותר דומה. כשהרעיון הוא לשים את השופט במרכז, לשים את החלטות שלו במרכז, להתערב, רק אם זה שני דברים אני רוצה שיקרו. אחד, אני רוצה שיהיה clear and obvious error, שתיים, אני רוצה שיהיה clear image. זאת אומרת, לא מספיק לי שנראה לי שזה אדום, כי אני רואה את זה. אם אין לי clear image ואין לי תמונה מספקת וצערי, לא תמיד יש לנו תמונה, ולא, אנחנו יודעים שלא רף הצילום בכל המגרשים, וזה לא כל כמות מצלמות, זה לא מספיק. אז אם אין לי clear and obvious ו-clear image, אל תיכנסו. עכשיו, בסוף, בשופטי מסך זה בעיקר זה. שופטים, יש עוד דרכים שאנחנו מאמנים אותם. שופטי מסך זה בעיקר לראות קליפים. מבחני וידאו. מבחני וידאו. מתערב, לא מתערב. מתערב, לא מתערב. עכשיו, הסבר. עכשיו, אתה שידרת השבוע משחק. ואתם רואים שאנחנו מכירים הכל באמת, עוקבים אחרי הכל. שופט שרק לבעיטת עונשין. אוקיי? אז כבר זה היה, המשחק היה ביום שבת, ביום ראשון כבר היה הכנס. הקליפ הזה כבר היה. ואז אנחנו מדברים קודם כל עם השופטי מסך.
2: רגע, שהבולף ידע גם על מה אנחנו מדברים. הפועל חיפה, קריית שמונה. פנדל לטובת קריית שמונה. משיכה בחולצה של שחקן התקפה של קריית שמונה. על פניו, על פי כל ההנחיות, משיכה בחולצה ברחבה. פנדל 100%. השחקן ממשיך במשחק, לא הטריד אותו משיכת החולצה, לא הפריע לו בתנועה. הצליח להוציא כדור רוחב ושרק אחרי זה פנדל. על פניו, פנדל 100%. מצד שני... זה נראה כמו רף נמוך, אה?
1: נכון,
2: רף נמוך. איפה האמת?
0: אז קודם כל, האמת היא, והמסר שהיה נגיד לאירוע הזה לשופטי מסך, שזה אולי אחד הדברים החשובים שאני אגיד כאן.
2: נגיד אין ור בגביע טוטו.
0: אין ור, אבל נכון, אבל כמובן, כשאני יושב עם השופטי מסך, שאני ביום, אני עם השופטים עוד לא ניתחתי עם זה, למרות שחלק זה מעורבב, אבל אנחנו כמובן ניתח את האירוע הזה לפני הליגה, אז זה בדיוק אירוע מבחינתי, שהמסר שלו לשופטי מסך, don't touch. למה don't touch? כי מצד אחד, יש משיכה שהיא ברורה, הדבר היחיד שבספק פה זה האימפקט על השחקן התוקף. זאת אומרת, אם היה לי משיכה ואימפקט, אירוע קל, מס להתערב, ואם לא, לא להתערב.
1: אימפקט,
0: זאת אומרת,
1: למשל,
0: זה דוגמה, עכשיו מה קורה כאן?
2: שהיה.
0: עכשיו, כן, כשהשופט לא נמצא קרוב ושורק, השופט מסך תומך. עכשיו, שופט אחר יחשוב שאין אימפקט, לא ישרוק, שופט מסך גם לא יתערב. ואז רגע, ואז יהיו מי שיגידו תמיד, ואז אנחנו צריכים להסביר, וזה הקושי בשיפוט מסך, להסביר איך יכול להיות שפה זה פנדל ופה זה לא פנדל. אבל רגע, זה מה שהשופט בדשא החליט. ועולם הכדורגל מבין. ואז מגיע לבסיס של כל הקושי וכל הקושי בשיפוט כדורגל, שיש בורדרליין, שיש אירועים שהם גבוליים, שאין אמת אחת בכל אירוע. באירוע הזה

0: לתוך האמת. אני, עכשיו, כשאני עכשיו, במסר שלי השופטים יהיה, השופט היה מאוד קרוב, מאוד מרוכז, ראה בבירור את משיכת החוצה. שחקן ההגנה ידע שאסור למשוך, המאמן שלו ידע שאסור למשוך, כולם יודעים שאסור למשוך, שרוק פנדל. זה המסר של השופטים. יחד עם זאת,
1: שרוק פנדל.
0: יחד עם זאת לשופטי המסך, אל תתערב. למה אל תתערב?

0: שאיפה ואיפה כל כך מובהק, והחוסר אחידות כל כך זועק, והחבר'ה, אין מה לעשות. שמה, הסיפור הוא של, של אנשי השיפוט פה, וזה מה ש... זה האתגר הגדול בעבודה של, בעבודה של זיו, ואנשיו. תמיד הם אומרים, תמיד אומרים שהשופטים זה כדורגלנים מתוסכלים, או כאלה שלא נהיו כדורגלנים. אבל זה... כולם אומרים, כאילו ששופט נהיה מי שלא היה כדורגלן. אבל זה לא רק... אני מניח שחלקם גם רצו להיות מאמנים ולא היו מספיק טובים, וחלקם היו רצו להיות מנהלים בתחום ולא היו מספיק טובים. ומהמקום הזה, הקושי של לנהל חומר אנושי, מוגבל ברמתו, לא איכותי מספיק, לא טוב בעבודה שלו. תשמע, אני מניח שלהיות בוס של, סליחה שאני פותח את זה, של, לא יודע, בר נתן כזה בבר וזה, היית, זה אנשים ש, שלא טובים בעבודה שלהם על בסיס שבועי, זה נורא נורא מתסכל. עכשיו, אל תיקח אותי לפרסונל, סליחה שנכנסתי גם לרמה האישית. אני גם, מה שנקרא, זה לא היה רלוונטי, ההתייחסות האישית שלי. אבל בהקשר הרחב, לא פשוט. לא פשוט. כי אתה יודע שיש לך אנשים, כן, מצד אחד בני אדם, שיתאה פה ולא יתאה שם, או יגיב אחרת בסיטואציות שונות, אבל אנשים שלא מספיק טובים, זה בעיה.
1: אוקיי, אז לפני שאני עונה לך, אני אגיד שאני באופן חד משמעי לא מסכים איתך.
0: ברור, אתה חייב להגיד את זה.
1: לא, אני באמת לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגמרי. עכשיו, איך אני לא מסכים איתך ואיזה הוכחה יש לי? הוכחה שיש לי שבקיץ האחרון יצאו המון שופטים לשפוט משחקים בחול. אנחנו הולכים לשפוט גם פלייאוף. אתמול נכנסו שיבוצים. הניישן ליג מתחיל בסוף ספטמבר. נכנסו לנו 4 שיבוצים לפגרת הנבחרות. כל השופטים ששפטו בקיץ. עכשיו, אחרי שאנחנו נצא מהחדר, אני אראה לשניכם אם אתם רוצים את דוחות הביקורת שהגיעו מראונד 1, ראונד 2, ראונד 3. שפטנו עד עכשיו 8 משחקים, ואני אראה לכם את הציונים, וגם אני הייתי בחול. זאת אומרת, אותו חומר אנושי גרוע, כל השמות שאמרת או לא אמרת, הצליחו מאוד מאוד, הצליחו מאוד מאוד במשחקים שלהם בחול, העונה, והראיה, קיבלנו 4 משחקים לפגרת הנשן ליג, תבדקו אותי, זה פופן
0: אני לא יודע אגב אם שיפוט בינלאומי הוא מקביל לשיפוט בישראל, היו לנו כמה דוגמאות גם לאורך ההיסטוריה, שראינו שופטים שהיו נהדרים בחול ובליגה פה פחות.
1: אז דבר נוסף, נכון, יש הבדל. יש הבדל. אז קודם כל, זה לא אומר שהחומר הוא לא טוב, זה לא יכול להיות שאותו בן אדם יהיה חומר לא טוב בחול וחומר טוב בארץ. יש התאמות שצריך לעשות. לפעמים זה אפילו יותר קשה, אני אפתיע אתכם, לפעמים יותר קל להיות שופט דבר. בקופנהגן נגד ביירן מינכן, אני אומר מניסיון, שסגרת את הזה, הורדת את האוזניות, אני לא יודע מה אומר זה, הלכת לאכול ארוחת ערב ופרטת בטיסה הביתה אחר כך ושחררת מהמשחק, למה שקורה בדעת קהל שיש אחרי שיקחת ההחלטה במסך, שיש פה סקרים מהרגע, מהדקה שאתה מוציא את הזה סקרים, והם שנים, והם מקבלים הודעות, ואומרים, והם שנים, ופאנלים והכל, ומדברים זה יומיים, אחר כך זה יותר קל, אני אומר לכם, היה יותר קל, הייתי גומר משחק ליגה אירופית,
0: אני מסכים, בגלל זה אני לא חושב שזה כזה סיפור,
1: אז אני אומר דבר כזה, אני חושב שהחומר כולל שציינת, ואני חושב שתחרי את האנשימות, הוא חומר אנושי טוב. זה אנשים שהם מוכשרים, אנשים שבאים נקיים למשחק והכל. יחד עם זאת, צריך לשפר ולהיות הרבה יותר טובים. וזו המטרה שלי, ואמרתי, כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד יש לו בעיה אחרת. אם יש שופט מסוים, אני אגיד, שרוק ותרים את הראש. למה אתה מוריד את הראש? שרוק ותרים את הראש. תהיה בעל הבית. ושופט אחר, אני אגיד, תרגיע, תהיה יותר רגוע. למה התנפלת על השוער, מה שסיפרתי לכם מקודם? למה התנפלת עליו בדקה עשירית? כך אוויר. הוא לא עשה כלום. אחי, הכל בסדר. אז כל אחד לדעת יטפל בו והכל. יחד עם זאת, אני חושב שהחומר הוא טוב. ואין אני מזכיר לכם, כן, זה לא כמו קבוצה. הרי מה ההבדל, אני אמרתי מאמן, מה ההבדל בין ביני לבין מאמנים של קבוצה? אתם יודעים, כשמאמן מקבל קבוצה, אז הוא בדרך כלל יגיד, יש פה חומר טוב, אני רק צריך 8 שחקנים, נכון, חיזוקים, שבא לזה, אומר, יבוא מאמן לבאר שבע ויגיד, הקבוצה טובה, וזה אני צריך עוד 5 זרים ועוד 3 בלמים. ועוד... לנו אין את זה, חברים. אוקיי? זה האנשים שיש, הם הגיעו ועברו מסלול מאוד מאוד קשה, הם רצו להיות שופטים, אתם יודעים, אתם מכירים ליגות נמוכות גם, אתם יודעים מה זה לשפוט נוער, נערים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', זה לא אנשים שבאו עכשיו ואמרו לעומר בירן, בוא, וולקאם ליגה טל. כדי להגיע לליגה טל, הוא עשה דרך מאוד משמעותית ומאוד קשה, ועבר הרבה משחקים, והתאמן, והתאמץ, והשקיע מאוד כדי להגיע. אני אומר לכם, זה לא קל. עכשיו הוא הגיע לליגה טל, ופתאום זה קפיצת מדרגה, זה מסוכה מאוד דועה. אנחנו יודעים גם שחקנים שיפעמים לוקח להם זמן, שנה, שנתיים. אז אחד כזה, כמו עומר בירן, אז המטרה שלנו היא, בגלל שאין לי אפשרות להביא שחקני חיזוק, ויכול להיות שכל אחד היה רוצה לחזק את הקבוצה שהוא יכול. בגלל שלי, עכשיו יתחיל הליגה, קבוצות שיהיו למטה, מה יגידו לנו כל הזמן? הם חגים כבר לינואר. והיא גם בינואר לא יחלון העברות. אני אמשיך עם אותם 14 שופטים לעשות אותם הכי טובים שאפשר. יחד עם זאת, אנחנו עשינו שינוי בסגל, אנחנו, מספר שופטים זזו מהתפקיד בליגה טל, נכנס שופט חדש, אנחנו משלבים שופטים צעירים.
0: אפשר רגע לדבר שנייה רק על, לא, אפילו לא לשפוט אותם פרסונלית, רק כדי להבין את השינויים. מדברים על לייבה שעזב בעצם, ומי עוד?
1: לייבה ועד אסולין עברו להיות שופטי מסך, עומר בירן קודם לליגה טל. המטרה שלי במהלך היא שהשופטים, שהבחירים ירוצו יותר משחקים ויהיו יותר, יהיה יותר אפשרות לקבל משחקים. יחד עם זאת, נמשיך, כמו שעשינו שנה שעברה, לשלב צעירים. צעירים. אנחנו שנה שעברה שילבנו 20 שופטים צעירים מליגה לאומית ומשחקי ליגת העל, ואני אגיד לכם, המשחקים עברו בהצלחה. המשחקים

0: עברו טוב, כי הם באו מוכנים והם באו עם הרבה ניסיון מליגה לאומית. עדיין זה לא אומר שהם מוכנים, זה אומר שחבר'ה צעירים, יש נתונים,
1: זה אגב פער משמעותי לשופט שבא, טוב, זה כבר דיון גם כן.
2: לא, אבל אני תחזור למה שאתה אמרת, יש איזושהי תחושה הזו שאתם חייבים להתמודד איתה על העובדה שבאמת הקבוצות הגדולות מקבלות יותר. עכשיו, זה ברור, זה בסדר, בוא, לא נטמון את הראש בחול.
0: אוקיי,
2: אז בוא, עכשיו, בקטע הזה אני יכול, עוד פעם, ישר קופצים לטוויטר ורואים שמכבי תל אביב קיבלה 13-14 פנדלים, והפועל ירושלים קיבלה שני פנדלים למשל. עכשיו, זה ברור, קבוצה תוקפת יותר וקבוצה מגנה יותר, זה נכון.
1: לא דוגמה טובה, אבל. לא בשנה שעברה. אבל לא משנה, תמשיך.
2: העובדה שכמו שיונה אמר, וואלה בטדי הוא לא שורק על זה בחיים, ווואלה בקירת שמונה הוא שורק על זה
0: כך. אז אני אגיד דבר כזה. סיפרתי לכם שהייתי בקורס בוופא, זה מאוד מעניין. זה 55 אנשים בתפקיד שלי, וכשאתה בתפקיד הזה, ואתה לבד, עם הוועדה שלך, אבל אתה יודע, אתה די לבד, אתה חושב שכאילו כל הדברים, ואז שאתה יוצא החוצה ואתה נפגש עם אנשים בכל המדינות, אתה בעצם מגלה שכולם עוברים מה שאתה עובר. זאת אומרת, בכל המדינות זה מתי עבר מתערב או לא מתערב, למה ההתערבויות הן קטנות. הקבוצות הקטנות טוענות שיש הנחה לקבוצות הגדולות, הקבוצות הגדולות שטוענות הפוך, התקשורת הרבה פעמים נגדך, השיפוט, לא היה דבר כזה וכן הלאה. אתם יודעים מה, גם אותו שופט עבר שפרש וממומר ורושם נגד השופטים, גם זה יש בכל המדינות. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום בעניין הזה. עכשיו, את אותה טענה בדיוק, אם היינו יושבים כאן והייתי היושב ראש של הליגה הספרדית או של הבלגית, הייתם אומרים לי, איך יכול להיות שהקבוצות הגדולות, ריאל מדריד או כן הלאה,
2: אז אתה אומר, הגדרה שטויות, אתה אומר לי עכשיו, אתה מדבר שטויות, אין פה שום איפה ואיפה.
0: אני אומר דבר כזה, אני בוחן כל אירוע לגופו של עניין ולגופו של אירוע, ומנסה לנתח האם מגיע או לא הגיע. יש גם קבוצות שאתם הייתם מגדירים קטנות, אני מכיר את הטבלה פשוט, שהן בצמרת קבוצות מקבלות הפנדלים לצורך העניין. אבל זה לא הנקודה. אני חושב, מסכים איתך, שבאופן של בן אדם, לצורך העניין עכשיו, הוא רץ במגרש, ויש 30,000 אנשים, ושחקן נפל, ו-30,000 איש צעקו וואו, או אף אחד לא צעק וואו, כי אין אף אוהד לקבוצה השנייה, לכאורה יותר קל לו לשרוק שכולם צעקו וואו, לכאורה פאול, אוקיי? ואז אני עכשיו, זה אני אומר באופן אובייקטיבי, ביום שני אם זה בברנבאו, בבלומפינד או באולד טראפורד. עכשיו אני, את הדבר הזה, מכין את השופטים, מנסה להתכונן להכין אותם למשחקים. השיח שלי כשיש עם הקבוצות, ואני אמר, דיברנו, אני מאוד אוהב את השיח עם הקבוצות, ואני חושב שזה דבר טוב, זה לא יפתור ולא יגשר על כל הבעיות, הפערים יהיו, והמתח בין קבוצות לאיגוד שופטים קיים בכל העולם ויהיה קיים תמיד. אני רוצה לדבר, וכשאני מדבר עם אותן קבוצות, דרך אגב, הם אומרים לי, שופטים באים אלינו ועושים דווקא ורוצים להראות שהם גיבורים. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אתה תבוא, תראיין פה מישהו מאמן של קבוצה שאתה קורא לגדולה, הוא יגיד לך, אני מקבל הנחות מהשופטים, הוא יגיד לך, דופקים אותי, אולי קטנים יגידו זה, זאת אומרת, זה תחושה תמיד, אז אני אומר, יכול להיות שיש מקרים מסוימים, ואז אנחנו צריכים להילחם בזה, והתחושה הזאת היא תחושה שקיימת בכל מקום בעולם, לצערי, ואני לא הולך לפי תחושות אלא לפי עובדות, ואם יש טעויות, אתם אמרתם, אנחנו באים לשופטים ואנחנו אומרים להם, אתם טעיתם, ותתקנו את זה. לא משנה מי הקבוצה.
2: שאלה קטנה שאני ויונה אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו מאוד בעד פירוטכניקה במגרשי, פירוטכניקה מוסדרת, מסודרת וזה. גם פה, הפירוטכניקה ממשיכה כמובן, הקהלים, בעיקר קהל האולטרס, לא באמת סופרים את כל הנושא של הענישה של בית דין וכנסות, זה לא באמת מעניין אותם, ממשיכים את כל החריגה, בעיקר עם משחקים גדולים. וגם פה יש איזשהו הבדל בין שתי תפיסות. אחת, מתחיל פירוטכניקה, שופט עוצר את המשחק, מחכים, זה גם מגדיל את כל האירוע, זה גם בסופו של דבר מביא את הקבוצות לבית הדין, אנשים מאוד מאוד חמורה, ושופטים, ושוב, אני פה אחמיא שוב לספיר ברמן, באמת שמבחינתי, היא אחת משני השופטים הטובים בארץ, שאומר, טוב, יש קצת תשעה, ממשיכים לשחק, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, וגם האירוע הופך להיות אירוע קטן, הקהל עושה את החגיגה הקטנה שלו, וממשיכים למשחק. גם פה, השאלה איך אתם מתמודדים עם העובדה של בוא לא נעשה אובר, אני לא אומר עכשיו זיקוקים לתוך המגרש, אני אומר,
1: אבל יש לשופט פה בכלל מרחב תמרון באירוע הזה? לא, זה לא שלו. יש מנהל אירוע. אני האחרון שגונן, מה שנקרא, אבל במקרה הזה זה לא בשליטתם בכלל. יש מנהל אירוע, יש משקיף, יש משטרה.
0: יש הנחיה ברורה לשופטים.
2: בבקשה.
0: אפשר להמשיך לשפוט, תשפטו, המשחק לא צריך לעצר. אי אפשר להמשיך לשפוט, והרבה פעמים, דרך אגב, תתפלו, זה בגלל השיפוט מסך. מה שקורה ברגע שהעשן מתחיל לעלות, דווקא אחרי, מהניסיון שלי, אחרי דקה שתיים, העשן מחשת מצלמות ה-16, שהן נמצאות גבוה, והן לא יכולות להפעיל את הקווים. ואז ברגע שרואים שהמצלמות לא עובדות ואי אפשר לנתח, השופט מסך יגיד למשקיף, ואז יצרו את כל המשחק כתוצאה מזה שאי אפשר לשפוט. שורה תחתונה, אפשר להמשיך? להתעלם ממה שקורה ביציע? ממשיכים. כל עוד זה פירוטכניקה, לא אלימות, חלילה, שלא יודע, קיצונית. אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך. שופט המסך לא יכול לראות את ה... לא יכול להשתמש במצלמות 16, כדוגמה נתתי, צריך חייבים לעצור ולחכות שיהיה אפשר.
1: אז זו הנקודה הזו. אנחנו, טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. אני... תגיד לי, תסמן לי בבקשה, ומה שנקרא כדי שנשפוט את זה, נשפוט בהמשך בכלים כמה שניתן אובייקטיביים, מהי עונה מוצלחת מבחינתך?
0: אוקיי, זו שאלה מצוינת.

0: כי זה גם אני שואל את עצמי. כי הרי אני לא אקח אליפות, וגם אני מניח שיהיו שלבים כאלה בעונה.
1: שיהיו משברים וטעויות.
0: שיהיו משברים ויהיו טעויות, ונגיד זה עונה...
1: וביקורת ציבורית וביקורת של הקבוצות.
0: וזה לא יעזור לי אם נגיד מחזור ראשון או שני, נניח, סתם אני אומר, יהיו טובים, אם במחזור שלישי יהיה משהו, אז ישר כמובן יראו, אתם יודעים, שופט כדורגל בקורס הראשון ששופטים, אז כאילו אני מספר להם שזה בדיוק כמו התפקיד של מורה שבא לכיתה והוא רושם 1 ועוד 1 שווה 2, ו2 ועוד 2 שווה 4, ו3 ועוד 3 שווה 6, ו4 ועוד 4 שווה 9. אז שואלים אותו, איך 4 ועוד 4 שווה 9? אז הוא אומר, אבל מה עם שלושת האלה שפתרתי נכון? אז זה לא שאלתם כלום. זאת אומרת, זה, אף אחד לא רואה את זה שאנחנו טובים או טובים. אז אני לא יכול למדוד את זה במה יגידו עליי, אלא אני צריך למדוד את זה באמצעים פנימיים שלי. עכשיו, אני אמרתי לכם, אני יודע כמה טעויות קריטיות היו שנה שעברה, אני יודע כמה פעמים שופט המסך התערב, שלא היה צריך להתערב, שזה הכי משמעותי מבחינתי להוריד את זה. זאת אומרת, אני לא אכנס כאן לדוגמאות, אבל יש דוגמאות שאני ראיתי להם, אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות ששופט מסך ייכנס לאירוע כזה, שאף אחד לא חושב ולא רוצה, וגם לא רואים כלום בסוף במצלמה. זה מטורף. אז אני ארצה מאוד
1: להוריד את הדבר שאני, הזה. אירוע כזה שאני לא ישן בלילה ממנו עדיין, עד היום, מטריף אותי, ואם בטעות, לא צריך לפתוח את זה, ומזל שזה לא השפיע מהותית.
0: זה השנה הזאת או בעונות קודמות?
1: בעונה, לא, בעונה הספציפית הזאת, אבל לא פנדל לעצירת בן אדם ששחקן נוצר את הכדור ביד. מזל, לא השפיע מהותית על העונה בסופו של דבר, שזה היה מזל.
2: אשדוד?
1: לא, פה לירושלים.
0: התערבות שגויה במשחק של ריינה נגד הפועל ירושלים. אני חושב שאמרנו את זה.
1: שחקן שדה, אמרתם את זה באותו רגע. שחקן שדה עצר את הכדור ככה עם היד. עצר? והשופט הוציא ידו, וזה לא משנה, יאללה, עזוב, אני מצולק, אבל לא השפיע, התקדמנו.
0: זה, במקרה הזה, הייתה טעות, גם יהיו הטעויות, בוא, אני לא...
1: זה עובדה.
0: אז אני אומר, א', לראות, אני ראיתי מספר שופטים מסוים שסימנתי שנה שעברה שעשו התקדמות, ששפטו יותר טוב, ששפטו משחקים יותר משמעותיים. בסופו של דבר גם יש איזשהו דור שמשתנה וצריך להבין את זה. רוב השופטים היום יחסית צעירים. אז לקדם שופטים צעירים למשחקים יותר משמעותיים, זה התחיל שנה שעברה עם מספר שופטים שעשו עונה טובה מאוד, ביחד עם זה שאני אומר שצריך להשתפר. היו מספר שופטים לפי דעתי שהתקדמו מאוד בעונה שעברה. אתה ציינת כאן שופטת אחת, אבל יש עוד שופטים שעשו התקדמות ושפטו משחקים שלא שפטו עד עכשיו.
1: הוא עכשיו ברח לי השם שלנו.
2: שמו אביב קליין.
1: אביב קליין,
2: בטח. שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, די שהוא עובד בערוץ הספורט.
0: כן, מכיר את
1: ה... שנים חלפו אחורה.
2: במקרה, גם אני הייתי אחראי עליו. אז אם אתה רוצה, יש לי הרבה חשבון לסגור עם אביב קליין, כולל האדום שהוא נתן למייבו נגד נתניה, אבל בסדר, נגד מכבי נתניה, וזה נסגור את זה אחר כך.
1: מוצדק 1000%.
2: אין, לא היה בחיים צורף שני.
1: יש לו עוד הרבה להתקדם ולהשתפר, עשה עונה נהדרת.
2: עשה עונה נהדרת, פתח את העונה לא טוב, במשחק עם באר שבע, מכבי תל אביב, אלוף האלופים, אל תגיב. לא שיפוט טוב. היה שיפוט, הסיפור עם סגיב יחזקאל, שם את זה כרגע.
0: נכון, אלוף אלופים זה דווקא דוגמה טובה להתערבות ור נכונה, חכמה, שישמע את הנושא, ששינוי החוק של צהוב שני שגוי, ודרך אגב, היא גם אקספשן, היא קצת חריגה במהות שלה, כי שופט המסך התעלה שם, אפשר להגיד, זה היה ברנתן, אבל הוא התעלה שם מעבר לרציונל הפשוט של לראות את האירוע, והוא הבין שסגיב יחזקאל נכנס דרך אגב ללא אישור, שעל פי החוק זה צהוב שני. הוא יצא לטיפול ונכנס ללא אישור, אבל הוא ראה, הוא ראה והבין שזרקו עליו קוס ולא הגיוני, וזה התערבות מצוינת, אבל שוב, יש גם התערבויות טובות, אמרתי, התערבויות טובות לא זוכרים, וזה בסדר. אז א', שהצעירים ימשיכו להתקדם, שהאחריות תהיה במרכז, שיהיה לי פחות התערבויות דבר, שיהיה לי פחות התערבויות שגויות שלא רציתי לראות אותן. אז אני חושב שזה הכלים שיש לי סטטיסטית למדוד. אני רוצה שהזמן נטו יעלה, אני גם בטוח שזה יקרה.
2: לכמה? השנה שעברה היינו באזור ה-53.
0: נכון, היינו...
2: יש לנו הרבה ויכוחים על זה. יצא לנו לדבר על זה.
0: יצא לנו לדבר, לי זה מאוד חשוב הדבר הזה.
2: מה המטרה? שים לי מטרה.
0: הצלחתי בשנה שעברה לשפר באופן מזרי. השנה אני מתכוון לשפר הרבה יותר. אני אגיד לך, אני אשים מטרה, אני לא אפחד, אבל אני עדיין אומר שצריך לבחון, כי אנחנו לא בעצם יודעים.
2: ברור.
0: קודם כל, אז אני בחנתי, גם היה במונדיאל. ובואו אני אגיד לכם דוגמה את המספרים של המונדיאל, שאפילו הפתיע אותי שהיו קצת יותר נמוכים ממה שציפיתי, בשמינית גמר וברבע גמר זה היה 58.5. בדקתי את כל המשחקים שהיו בשמינית גמר וברבע גמר, 58.5. עכשיו אני רוצה שבליג הטל נעבור את ה-58, שזה יהיה 5 דקות שיפור לעומת שנה שעברה.
2: שזה מדהים.
0: אני מאמין שזה יכול לקרות באמצעות הכלים שקיבלנו. אם עד אז, אבל עדיין אני אומר שגם יש כאן עדיין גורמים נוספים שמשפיעים, שחקנים, מנטליות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נעלה, כי הדברים האלה, אני אומר לכם, אני ישבתי
1: לא, הביטוי הוא מובהק, רואים את זה, מרגישים את זה ממש.
0: רואים את זה, אז אני מעריך ש-58.5, כמו השמינית גמר, רבע גמר של המונדיאל, שאני שמתי את כל המשחקים בטבלה ובדקתי גם מול אחוזים. ודרך אגב, גם דבר שהוא קצת מעיק, זה תוספות זמן אסטרונומיות. ואני גם מצפה שזה אולי יוריד את התופעות זו זמן האסטרונומיות. זה מעיק 10 דקות. עכשיו, למה 10 דקות? כי יש 10 חילופים פתאום, ואמרו להם כל חילוף חצי דקה, ואז גם מושכים חצי דקה.
1: במונדיאל הקודם זה מה שהיה, לא הקפידו על בזבוזי הזמן, אז תוספות הזמן היו 8, 9, 10.
0: ואז הם גם הבינו שזה מעיק על העולם קצת והורידו. עכשיו, אני דורש בדיקת דבר, והמשחק נעצר, תוספת זמן. טיפול בפציעה והמשחק נעצר תוספת זמן, מצד שני לא כל שנייה אפשר להוסיף, אני רוצה שתוספות יתאימו לעצירות, מצד שני אני רוצה

0: שהמשחק עצמו ירוץ הרבה יותר, ושתבינו כמה שאמרתי לכם, כמה התפקיד מורכב, זה הרבה יותר קשה. כי מה קרה היום? אם השופט היום היה צריך לשפוט 53 וחצי דקות, דרך אגב, בכל העולם. זה לא שעכשיו אתה תראה בליגה הבלגית ותראה ששיחקו 60 דקות, ממש לא. תלך לליגה פורטוגלית שנייה, שיחקו פחות מישראל, אם אני משווה את הרמה שלנו. לא משנה, אני גם מכיר את הנתונים מכל אירופה. בסדר, יכול להיות שבליגות מסוימות אנחנו דקה פחות היינו, אבל לא היה פערים של 10 דקות. מה שאני רוצה להגיד בכלל, השופט היום השיפוט בעולם, לא רק כל מה שאמרתי שהחובות שיש לו, הוא גם צריך לשפוט במקום נניח 53-59, עוד 10%. זאת אומרת, אתה עוד 10% אירועים, עוד 10% החטות, עוד 10% מקרים ברחבה,
1: ועונה זה הרבה. ונתתם לו יותר שיקול דעת, וזה...
0: ונתתם לו יותר שיקול דעת, ואנחנו רוצים שהוא, אתה יודע, יהיה יותר טוב, זה השאיפה שלנו.
2: אנחנו נוכל לראות פעם אחת שופט כמו מונדיאל שמסביר במיקרופון בבלומפילד למה הוא שרק פנדל עכשיו?
0: זה החלטה של המינהלת, האיפה נתן את הסמכות לכל...
1: זה קורה רק באירועים של פיפה.
0: לכל מועדון, לא. זה קרה שנה שעברה, פרמייר ליג, ליגה איטלקית, ליגה גרמנית וכן הלאה. זה עדיין לא קורה למשל בליגת אלופות וליגה אירופית, ולמיטב ידיעתי, נכון לרגע זה גם לא יקרה עונה, אבל כן הרחיבו את זה לעוד מספר ליגות, פתאום גם בליגה הבלגית, אתם תראו קריזה לצורך העניין. אנחנו בגדול בעד, זה עניין של תשתיות וכספים ומגרשים, שאיפה מה שהבנתי במיניה, יש צלונים מסוימים שזה פשוט בלתי אפשרי כרגע, אולי זה יתהפך. אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה יפה ובשביל השואו, אני בטוח שנגיע לזה, שאלה מתי.
3: לא, זה לא רק שואו, זה גם יש פה ערך מסוים של שקיפות והבהרת שיקול הדעת, שהוא תמיד, בוא נאמר ככה, רע הוא לא, גם אם הוא שגוי, הרצון לבוא ולהסביר את הדברים הוא תמיד מבורך. טוב, העמיד פה קריטריונים שאפשר יהיה לבחון אותם בסוף שנה, ואנחנו כמובן מקווים שתעמדו ביעדים הללו ושנחזיק אצבעות לעונה מוצלחת עד כמה שניתן.
2: כמה שפחות דיבורים על שיפוטים, זה יהיה הצלחה הכי גדולה, אני חושב.
3: כן, כן.
2: הצלחה הכי גדולה שיש.
3: כן, כן. טוב, כרגיל, כתמיד, היריעה קצרה ויש עוד הרבה מאוד דברים לגעת בהם ועוד הרבה מאוד שאלות המשך, גם ברמה האישית, בוודאי שברמה המקצועית והארגונית. אבל
2: אני כן אחמיא בשביל הסביר.
3: בבקשה.
2: השקיפות של איגוד השופטים בשנים האחרונות, גם בעבודה שלך, גם בעבודה של ירון עולמי, דובר האיגוד, שבאים ומדברים ופותחים אתכם לתקשורת, זה דבר שחשוב, וחשוב שישמעו אתכם, לא רק עכשיו בעת פגרה, שמה שנקרא אין הרבה טעויות, אלא גם באמצע עונה, זה חשוב, כי בסופו של דבר אתם חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה, יש שיגידו שאפילו יותר חשוב מכולם.
0: לא, המשחק זה מעל הכל.
2: בדקתי לך רגע. גם לי אגב יש קביעה משנה שעברה, יונה, אתה רוצה לסיים עם הקביעה עם הזה? עם האופסייד בדרבי. עם האופסייד בדרבי בגול של צ'יקו אלווס, שאמרתי ליונתן, שזה הדבר, השריקה השגויה, זה הדבר הכי טוב שקרה לאוהדי הפועל תל אביב, שמודים עד עכשיו שהוא עצר ועשה את הברייק הדרמטי של השלוש דקות, אז בתור אוהדי הפועל תל אביב אנחנו מודים לך על הקטע הזה.
3: זה לא קביעה. זה לא קביעה. זה ההפך.
0: תראה, האירוע הזה...
2: זה האירוע מז'ורי פנטסטי.
0: אני תמיד נותן אותו כדוגמה, לזה שאתה יודע, אחר כך יהיה איזה אירוע אחרי ארבעה משחקים, ובשמה בכלל אני צריך תבר, רגע, שכחתם כבר מה עשה אז בסוף זה עושה טוב, בגדול, המספרים הם שזה... זה, ואני עדיין...
2: איפה אנחנו בעולם, אגב, אם אתה נתקים בציונים? זאת אומרת, אנחנו בחירה, היית...
0: לא, אני לא נותן ציונים, לא לנו ולא לעולם. אמרתי לכם, בחול, אני כן רואה שהשופטים שלנו מתקדמים, אני אומר, בכנות, תראו את זה, מתקדמים יפה ועושים עבודה יפה.
3: עד כמה אבל לישראליות שלהם יש בעיה, יש הפרעה בשיבוצים, זה דבר שבולט בטוח.
0: תראו, היה שלוש שנים קשות בכלל לצאת מהארץ, זאת אומרת, היו תקופות שאמרנו, נאלצנו בתחילת הקיץ הקודם להגיד לאופ"א, אל תשפצו את השופטים שלנו, אין להם יכולת להגיע. והיה מקומות שנתן מגבלות, והיום שופט יוצא למשחק, אם פעם אתם כל חברות תעופה והיינו זה, היום שופט יוצא למשחק לפעמים יומיים לפני, עם שלוש טיסות, זה כבר נהיה מניין שבשגרה להגיע עם שלוש טיסות ליד ולחזור אחרי.
2: יש שופט שספג קריאות אנטי-ישראליות ובאיזה משהו משחק?
0: לא, האמת שאני זוכר שאחרי השביעי, המשחק הראשון ששיפצו אותנו היה בבלגיה לצורך העניין, ואולי חשבנו שאולי זה, והיה חלק, לא היה דבר
3: יותר. אני רואה... שוב, אני כל שיבוץ כזה, ירון מלווה אותו, ירון עולמי, הדובר של איגוד השופטים, מלווה אותו בהודעה מרגשת כזאת ומתרגשת ובצדק, ואז אני ישר נכנס לראות מי הקבוצות, וזה מרגיש שיש מחשבה מאחורי השיבוצים, אתה לא תקבל שיבוץ פתאום, בוודאי שלא בטורקיה,
2: או ב...
3: מה?
2: אירלנד.
3: כן, לא תקבל, לא תקבל כאלה.
0: טורקיה בשלב הזה לא, בהגדרה. מעבר לזה, הכל
3: בטוח.
0: לפני שלושה שבועות, היה לנו נורווגיה, או מדינות אחרות. איזה מדינה אמרתם? כל המדינות, אני אומר לכם, כל המדינות פתוחות, ואני לא מתרשם שעושים כאן שיקול דעת על הנושא הזה. אני אומר לכם באמת, אנחנו רואים את מרחב המדינות, וזה תלוי ככל שהמצב הביטחוני יותר טוב, ואני בטוח שזה יעזור לנו.
3: אז נאחל לשלום עולמי מהיר ולפתרון כל הבעיות שאפשרו לנו, באמת להיות מרוכזים אחר הדברים הללו, ולא יעצרו לא את שופטנו, לא את הליגיונרים הפוטנציאליים שלנו, ובכלל. זיו אדלר, ראש

0: מערך השיפוט, באיגוד השופטים, המאמן, המדריך, האיש שעומד מאחורי כולם
1: בסופו של דבר. יש לו חשש לבוא לפגוש אותך.
0: לא, לא.
1: כן, כן, זה חשש.
0: לא, לא, לא. לא, לא, הוא לא חושש.
2: לא, לא, לא היה חשש. כשאתה הזמנת אותי, אני שאלתי אותך עם יונת
1: דניאל. ממש לא. יונת דניאל, התעקש, יונת דניאל.
0: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: האינטרס שלנו אותו אינטרס בסופו.
0: ברור. מנהלים שיח רציף לאורך העונה, אני תמיד נהנה ומכבד ומקשיב, וכן, עוד כשהשופט, תמיד. שיהיה המון בהצלחה.
1: בהצלחה.
0: תודה רבה שבאת,
2: אזיר. תודה. תודה על הבמה.
1: תודה.
0: אסי אבולעפיה, אנחנו, אתה ביום חמישי פה בפרק חשוב.
1: אתה חייב לבוא.
0: אני לא אגיע.
1: אתה חייב.
0: לא, לא אגיע.
1: אני אבוא לאסוף אותך. אני אחזיר אותך הביתה.
0: חופש גדול.
1: ישמור על הילדים.
0: ילדים בבית.
1: גם הילדים שלי באים לפרק.
0: אז אני לא יכול להביא אותם השבוע.
1: אבל חתכתי את הקטע של האימור הכושל שלך משנה שעברה.
0: איזה אימור כושל, על מה?
1: שאמרת, מי אלופה לא פגעת, יורדות לא פגעת, לא פגעת בכלום. אז הכל חתוך, הרי אתה מכין לך הכל.
0: אז אני לקחתי אחריות.
1: אבל לא זו קיבלתי את הארוחה שלי.
0: והשאתי את עצמי. הייתה התערבות?
1: הכל מוקלט.
0: לא, באמת.
1: ארוחה טובה, לא ארוחה. אז השאתי
0: את עצמי להשתתפות בפרק הזה. אני חושב שגם הליגה, בגלל לוחות הזמנים המאוד מוגבלים שלך, בחרת לעשות את זה 10 ימים לפני הליגה, ולא כמה ימים לפני.
1: חופת ילדים, מה לעשות?
0: הקבוצות לא מוכנות. אין אינדיקציות באמת לעומדן הכוח בשלב הזה.
1: תירוץ עלוב, אני מבקש לקבל ממך בוואטסאפ את הדירוג שלך, שיוקרה פה, ונצחק עליו.
0: תקבל ממני את הדירוג, ואני ארשה לך לצחוק עליי, כך יהיה. אז אל תפספסו את הפרק הבא של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק הניחושים והאימורים לקראת העונה שתבוא. בפעם הבאה שניפגש פה כבר יהיה כדורגל.
1: אמן, אמן, אמן.
0: כדורגל, כלומר ליגה.
1: בוא נראה.
0: איזה כיף. סף אבולעפיה, תודה.
1: תודה.
0: זיו, תודה רבה שוב.
2: תודה.

0: ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, עכשיו. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, אפילו האיש שהציד את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך שתי שניות. עם תאוצה של מטוס קרב עם כוחות ג'י של והקיפות ב-300 קמ"ש. מה הפלא שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט. המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקוניים, והנהגים שמוכנים לסכן הכל. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה תכלס.
0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים בשישה ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה בשחייה עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
3: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור, זה הוא שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
2: מי חתם?
8: מי עזב?
2: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
2: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
2: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. חמש רדיו.
9: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי

0: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנושא המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה וויפה כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
1: הפוגה
0: לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד, את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים, ועוד שבועיים הגומלינים. יש שבעה מפגשים כפולים, שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות, והפועל באר שבע במרחק שני משחקים, אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
1: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבא, כאילו הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
0: סיכוי טוב.
1: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום, נכון. צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך, נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, ועכשיו הייתה פשוט יותר טובה.
0: בשני המשחקים.
1: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם.
0: כן, כן.
1: וזה בלי גגאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
0: לא פצוע. סובל מבעיות
1: כן,
0: רפואיות.
1: כן, אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
0: זה יחשב לפי...
1: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
0: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שאייק אתונה הפיבוריטית, אלופת יוון, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לסק לינץ, אני לא יודע מה יהיה שם.
1: סלטיק פיבוריטית. לסק לינץ מעולם לא היו ב...
0: בסדר, אבל סלטיק ראינו בשנה שעברה.
1: נכון.
0: נכשלו בשלב הזה. דינמו זאגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות. אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זאגרב לויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שדינמו זאגרב כמובן הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלבה נגד צלי, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
1: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
0: נכון, נכון, נכון. צלי זה מסלובניה, למי שלא יודע.
1: כן, אני חושב שברטיסלבה אמורה לגילו פיבוריטית פה במפגש הזה.
0: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
1: נכון.
0: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
1: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כן. כי הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת... זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה,
0: כן,
1: שיהיה את זה. ופנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על... זה משחק... תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
0: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
1: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע
0: או... סבך.
1: או סבך יעלה.
0: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, ניימכן מול בודה גלימט, יצא לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ג'ילואז בערכה, דרמה גדולה.
1: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
0: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג של בעונה שעברה

0: בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל ההרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד ניימיכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, ניימיכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי, נכון. זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
1: האקס חמישי למי ששכח.
0: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
1: נכון.
0: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ניימיכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייאקס, לפס ולפיינור.
1: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
0: בסדר, אבל זה שם חדש.
1: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלינט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, איטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת,
0: לאנגליה הפיד את 6.
1: לא, לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
0: כי אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
1: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה, קרבח ובודו גלימט וכו'.
0: נכון, נכון.
1: כי אחרת זה לא אירופה, זה...
0: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי, כנסו פה גם כאלה.
1: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד במקום...
0: לכל הקטנות.
1: במקום 6 מקומות לקטנות, 7 מקומות לקטנות.
0: בסדר.
1: אבל בסדר, אבל אם פול באר שבע...
0: תהיה שביעית, אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
1: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד
0: זבר, אחת...
1: פה תהיה מישהי שתהיה
0: בוודאות שלא הייתה מעולם.
1: ראשונה...
0: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
1: נהוג בצהל.
0: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
1: נכון.
0: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו השתגע.
1: נכון.
0: אבל אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
1: נכון. זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השיר.
0: נכון, נכון. לפני זה היה גביע האלופות.
1: במקרה זה יצא ככה.
0: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה נגד קבוצה ממלטה, אבל אחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל, ומכבי תל אביב הפסידה לברוז'. אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך, במשך 10 שנים, קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
1: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
0: כן. היו אפילו, אתה יודע, שראיתי את זה והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים, שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו, זה היה לפי דירוג.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. וככה קרה גם גרסופר שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבכט ששנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השנים של ביתר ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3, עם שטורם גראץ. ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה. זאת אומרת, לקח 10 שנים לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
1: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות
0: אחרי זה.
1: שתי עונות אחרי זה, היו לנו...
0: קרה משהו מדהים. זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
1: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
0: מכבי חיפה אלופה, הפסידה לזל.

0: לזלצבורג, בהערכה, לא לזלצבורג, קרא לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני, היא הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא היה רשום.
1: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
0: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
1: נכון, וכשמשחקים נגד ביירן בערב ראש השנה. נכון. זה לא רמת גן מפוצץ ב...
0: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
1: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
0: למה הוופה לא מתחשב.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שתוך, שהנה, אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות?
0: כן.
1: מה זה סבור שזה לא כל כך
0: פשוט? זה לא כל כך פשוט.
1: לא כל כך פשוט.
0: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
1: נכון.
0: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד...
1: אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שניצחה.
0: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור לו לשחק. הגיע פקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פאקסים, אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלייאוף כמוגדר כפלייאוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם העפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב העפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על... את בול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009, 10, 11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר שב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות העפילו. מכבי תל אביב, מירן זהבי, באזל, המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 עונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא הפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו, כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בוא נראה אם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטית בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב היא קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם... השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף. השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה, לבתי בוריסוב. בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה
1: זה
0: גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה... היא לא יותר טובה ממך... עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית לבין ליגה
1: אירופית. רק חבל שאנחנו, אתה יודע,
0: לא יכולים להריח.
1: שנה שלישית לא מערכים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים...
1: אתה יודע, שהתחילה... בשביעי באוקטובר, שהתחיל כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי להם, תקשיבו, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24, אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה הבאה.
0: לא, השנה זה לא יהיה, בוודאות, איזה נס, אבל גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
1: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פעם בלגן,
0: אבוד, להרבה שנים.
1: וזה נכון כאילו לחכות ולהחזיר להרבה...
0: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך את זה. אז אין טעם, אין טעם. מה לעשות? נתעזר בסבלנות.
1: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
0: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב, אז זה לגבי הנושא הזה, שבוע הבא,

0: אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז זה שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה. הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית! זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
1: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
0: חיים בעולם שלהם.
1: חיים בעולם האנגלי, הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לעבור, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
0: לא, היום הליגה האיטלקית בירידה.
1: לא, בסדר, אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מאלה הוא היה אומר...
0: ונציה.
1: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף נדבר כאילו על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
0: זה מטורף. והם עוד לא סיימו.
1: מאדרסון בשער. בואו נתן לך כמה נתונים.
0: יאללה.
1: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
0: חלון העברות.
1: עונת 2025-2026, כן. זאת אומרת, העונה שעברה.
0: כן.
1: טורקיה קנו הקבוצות, זה כמובן באיחוד ארבע הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי חמש הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
0: חוץ מהגדולות.
1: חוץ מחמש הגדולות. זאת אומרת, הייתה הליגה השישית לצורך העניין, כמו
0: שזה. זה, אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
1: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה, אחרי חמש הגדולות.
0: הסכומים.
1: ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה באופה כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים לכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, הם קרו מיליוני חולצות שלו, לא...
0: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
1: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל.
0: כן. עכשיו,
1: נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
0: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
1: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום תשיעי מבחינת הדירוג השקלול של חמש שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום שביעי, שבגלל גלת עשרה, שלקחה את, את גביע וויפה
0: ב-2000. עם גיאורגי אג'י וזה.
1: כן, ותפרל בשער. כן, כן. פסקו. אז ב-2001 הם היו מקום שביעי, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום תשיעי, שנה שעברה, גלת השרי, לא רק עלו משלב הליגת אלופות לפלייאוף, הדיחו את יובה.
0: אפרופו יובה.
1: לא, בכל זאת,
0: הדיחו את יובה. אפרופו ג'יימי קרגר.
1: זה הייתה הפתעה. ואף הוא לליברפול בשבינית כבר. זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה, גלת השרי, אוטומטית בליגה וזה.
0: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו.
1: פנרבחצ'י יכולה להגיע. טרבזונספור בפלייאוף, של הליגה האירופית.
0: נגד פרנץ והראש.
1: נכון.
0: אולי.
1: עכשיו, קודם כל...
0: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח. הלו, אולי.
1: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלייאוף של האירופית, היא ניצחה...
0: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
1: לא, אבל יהיה ארבע קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת בעלפות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד
0: לא, לקרגל. לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
1: לא, בוודאי, בוודאי. אבל,
0: יותר מאשר בכל
1: נכון,
0: שנה קודמת,
1: אבל,
0: אחרת.
1: אבל אם נחזור רגע אחורה, אז הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו, פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית,
0: או סין,
1: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלו, כן, דידיה כן, דרוגבה, כן. כאלה, כאילו נכון, שמות, נכון. שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק,
0: וסלי סניידר,
1: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
0: בגיל 35.
1: כאילו, כבר לא יכולים לשחק בליגה. זה כמו שקרגר אמר.
0: נכון.

0: כרגע אולי חי על מה שהיה
1: בדיוק,
0: פעם.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
0: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר. קודם כל הוא הגיע לפני שנתיים.
1: נכון.
0: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה עוד צ'לסי, או גלת עשרה, בסוף הלך גלת עשרה. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל, שמע, 75 מיליון זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
1: כמעט 20 מיליון.
0: נטו.
1: נכון.
0: נטו.
1: נכון, אגב, הטורקים. כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
0: והם באמת נטו, הכל בנטו.
1: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
0: זה ברוטו.
1: זה ברוטו.
0: לא זה חצי מזה.
1: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה
0: בוא 60
1: נגיד,
0: אחוז.
1: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות, עזוב את המשכורת. ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
0: הוא מקבל את הבית שלו הקמא, שמעתי.
1: מרצדס לאבא שלו.
0: אה, לאבא שלו.
1: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר. אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
0: לא, אף אחד לא מזלזל.
1: לא, זה גם כסף, אני אומר.
0: בוודאי שזה כסף. אז רגע, רגע. קודם כל, לפני ש... נדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת עשרה, אז אמרתו, ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם, לא, בעצם הוא היה פצוע, אבל הוא היה אמור להיות. ב-2014. דווינסון סנצ'ס, נכון, הבנם שהנבחרת קולומביה, ווילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה.
1: נכון.
0: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שוער של נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. תמיד, עדיף, שחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60,000 צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת עשרה שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, ווילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, שוער שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
1: אשכרה. עכשיו, בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא צלח ופחות איזה. עכשיו, תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
0: מטורף.
1: זה משהו זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
0: שם... רומולו לוקאקו בדרך.
1: ואת השמות כמו...
0: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
1: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם, כי...
0: אמרס, לא, איך קוראים לו?
1: אדרסון טליסקה.
0: רפאל לאהו כנראה בדרך.
1: יכול להיות אדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות. עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
0: או.
1: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספור את הפייר פליי הפיננסי.
0: להיכנס לחובות.
1: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש-80-90% מזה...
0: של ארבע הגדולות.
1: זה ארבע הגדולות. עכשיו, זה היה מצב שלא יכול להימשך.
0: נכון.
1: עשו קונצרניום של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
0: פרסו את זה ל-200 שנה.
1: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל...
0: עשו תספרות?
1: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא לגבי זה. ההוצאות מבוקרות וכו'. עכשיו, זה עבד. טראבזונספור יצאה זאת אומרת, סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלת עשרה לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע, okay. ש, ברגע

0: סוכן שבוחר יצא לך, פתאום מסתבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה. ופתאום יש, פתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף. יש כסף, באים להוציא אותו. עכשיו, פנרבחצ'ה, 5 שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סייאנית האליפויות, פנרבחצ'ה בגלת עשרה, הן יותר גדולות מבשיקטן.
1: נכון.
0: פנרבחצ'ה סייאנית האליפויות, ולא לוקחה אליפות ב-2014.
1: כן.
0: היא 5 שנים רצוף, מקום שני.
1: כן.
0: 4 אחרי גלת עשרה, שנה אחת ב-2022, אחרי טראפזון. פנרבחצ'ה, עודם שלה בטירוף.
1: נכון. כאילו,
0: מביאים כל מה שאפשר. גלת עשרה עשתה עונה מאוד יפה, 4 אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
1: כן.
0: משוגעת.
1: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטאש, זה קבוצות מאיסטנבול, העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת לחופי הים השחור, יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
0: נכון.
1: באר שבע כזה. נגיד.
0: כן, נו.
1: וואקמה, למה וואקמה הלך לשם? הנה, בבקשה. אז יש את העניין גם המקומי של נכון. משחקי הדרבי, אבל נכון. טראבזון ספור היא הרביעית נכון. שמצטרפת לארבע נכון. הגדולות.
0: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
1: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים שלוש.
0: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
1: נכון.
0: לעשות זה.
1: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו
0: עכשיו,
1: האמת.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40 אלף צופים למשחק, יש לך אווירה של זה.
1: ברור.
0: בסעודיה, אתה רואה את זה?
1: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
0: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק לחלוטין.
0: כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה, ש... חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב.
1: לא שיחק,
0: לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די כאילו עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו
1: ריאל מדריד
0: וברצלונה.
1: בסוף פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
1: אתה צריך נשיא עשיר.
0: עשיר מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בינם הרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא...
0: בסדר, אבל יש לחורב.
1: אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזון ספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטאש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלת הסרי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוטש, אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוטש, אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם שמים כסף, אבל עדיין, זה לא בבעלות פרטית שלהם, יש שם עדיין סוג של...
0: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כמה אפשר לעשות.
1: אבל...
0: זה דומה ליוון, אגב. גם ביוון זה ככה.
1: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. בצעירותו הוא שיחק כדורגל גם...
0: בשקשעיר,
1: בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה בעולם המוסלמי, הם לא מדינה ערבית, הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה אישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי מהכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים.
0: נכון.

0: רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה, ב-2013 היו מאומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות.
1: נכון.
0: כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלת השרי ובשקטש, ופנרבחצ'ה, גלת השרי קצת פחות, אבל גם. והוא...
1: בשקטש נחשבים שמאלנים.
0: כן, שוב, זה הכל באופן כללי.
1: ברור.
0: והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים לבנות פה ולבנות שם, אז אתה יודע, הכל אינטרסים בסוף.
1: בוודאי.
0: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו, הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ולא יודע איפה, וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
1: ויש עוד עניין שצריך להזכיר, טורקיה, כמה וכמה וכמה פעמים, הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם...
0: נדחתה.
1: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף הרחה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה, יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד... by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להירח ב-2032, יחד עם איטליה את היורו, ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
0: זה מטורף.
1: זה אירוע, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה, מדברים על הליגה הטורקית.
0: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
1: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. ואני משוכנע אגב שזה יהיה, בפחות מבחינת הרוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב, אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
0: אנטליה.
1: כן, אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית, והיא תתקדם.
0: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה, מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
1: זה לפני משתנים, זה...
0: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעבר החופשית, בעצם הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
1: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
0: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי, לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, אם קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
1: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טרבזונספור, זה לא... את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
0: נכון.
1: יש פערים עצומים.
0: נכון, כל לא, היתר...
1: כל זה... היתר זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשקשייר לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
0: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, וככה זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח, הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
1: לא משחקים.
0: לא משחקים. נכון. טוב, אז ככה, הליגה תיפתח

0: הלכו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
1: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני ארבעה ימים, זאת אומרת, שני משחקים פה, שלושה משחקים אחר. אין הרגשה חגיגית.
0: שני משחקים בשבת,
1: נכון,
0: שלושה בראשון, אחד בשני, וביום רביעי אתלטיקו מלאגה.
1: אז אתה יודע, זה מחזור ש... אין הרגשה חגיגית שהתחילה ליגה.
0: שום דבר.
1: זאת אומרת, תעשו את זה, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
0: גם המחזור השני, אחד בחמישי, אחד בשישי, שלושה בשבת, שלושה בראשון, שניים בשני. כן. כאילו, נמרח על חמישה ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, רואי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
1: לא אולי בברצלונה.
0: לא. והמשחקים של, של ברסה וריאל, של המחזור הראשון, יושלמו רק...
1: באמצע שבוע אחרי
0: זה. באמצע שבוע לאחר כן. מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד, וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל התיישר.
1: נכון.
0: אוקיי. אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
1: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
0: אני מסכים איתך.
1: זה לכולם, זה כאילו הרגשה של...
0: אבל תשמע, הוא עדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
1: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. אז עזוב אליפות, לא ליגת אלופות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מהדהד.
0: נעים, בפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים.
1: כישלון מהדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
0: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
1: אין ספק, אין ספק. תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
0: הוא מרגיש איש של פעם.
1: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אימן, טוטנהאם, רובה, טורקיה.
0: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
1: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
0: מקבל את הנבחרת.
1: בדיוק, בדיוק, שכאילו...
0: טוב, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
1: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63, 4.
0: טוב, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו...
0: נשמע לא הגיוני.
1: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליח.
0: אבל זה היה מזמן.
1: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
0: לא.
1: לא, לא, אני לא מדבר על מורינו, אני מדבר על תחת פלורנטינו.
0: אוקיי.
1: עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק על, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע, מהקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים, שלוש הכי,
0: גדול,
1: הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן
0: חדר ההלבשה.
1: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו. נכון. שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדים מצד שני, זה באמת לא פשוט.
0: אז לכן מביאים...
1: פלורנטינו פרז מאמין.
0: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
1: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
0: אוקיי.
1: או לפחות ידע לנהל...
0: ידע.
1: ידע, זה גם נכון. אגב, מורינו בחירת הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
0: נכון.
1: בסוף הקריירה, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה... פלורנטינו פרז רואה את מוריניו של 2010, שבא אחרי שזכה בטראבל באינטר, על גג העולם, מגיע ל...

0: להתעמת עם, עם, פפ, עם ברצלונה של פפ גוורדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של, של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
1: שזה לא יחזיק.
0: הסמכות, אתה פתאום רואה אותו, את מוריניו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה יערה ככה, לא במקום, שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יהיה שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של, בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפותר.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר שהקבוצה, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכה.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו, הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהים הקונטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה?
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני לא אומר לך לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה זוב עכשיו.
1: גביע לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו, אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. מריאל מדריד קנו הרבה שחקנים, אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור?
0: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שידי אומנדה שחקן הרכב מימין, וניסיוס שמאל ובאמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרמנים שבאים לפרמייר ליג, זאת אומרת...
1: בלינגהאם הגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... אבל בלינגהאם היה מגיל 17...
1: מסומן.
0: יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה, הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר, יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב
1: ש... רצו את רודרי, גם לא הצליח.
0: יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו
1: התעקש... אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, והוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי והוא לא בא בסוף...
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין... לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוס, לוקה מודריץ' וקסמירו.
1: או, נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה בתחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו לו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוס עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב.
0: אבל גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
1: לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו.
1: חשבו?
0: שהם כנסו, גם טוני קרוס לא הגיע מבאר.
1: נכון.
0: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשאתה מסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
1: קרוס, מודריץ'
0: וקסמירו.
1: כן.
0: זה מקביל לצ'אבי, אינייסטה ובוסקץ לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה, הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
0: דורשת... כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד ככה.
1: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה,

0: בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית, שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת האלופות.
1: נכון, מה, עונה ראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
0: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
1: נכון,
0: הם זרקו את זה.
1: האמת שנכון, האמת שנכון.
0: אבל לא משנה. עכשיו, זו המטרה, המטרה זה ליגת האלופות, אחרי שתי זכיות באליפות.
1: אין ספק, קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה, כדורגל נהדר.
0: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם
1: נכון,
0: אחר פעם.
1: נכון, תשמע, גם פפ גוארדיולה...
0: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שהם רוצים את רודרי זה בגלל זה. את רודרי, נכון. הוא לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל...
1: לגמרי,
0: ראית בנבחרת ספרד?
1: נכון, לגמרי.
0: כשהוא נמצא שם ועוד הסיפור... הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי, והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
1: לגמרי, נכון.
0: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
1: לגמרי, נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
0: זה לא קשור.
1: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה, הוא...
0: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
1: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסצ'רנו של פעם זה, וייתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה. אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
0: אין ספק.
1: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
0: אין ספק. ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי
1: נכון,
0: עזב,
1: השאלה מי המספר,
0: שערים,
1: נכון.
0: ופרן תורס, כובש הניצחון בגמר המונדיאל, בדרך לפריס סן ז'רמן. נכון. אז מי ייתן את הגולים?
1: איזה שאלה, קודם כל...
0: כי אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא לא. יותר שחקן אגף. הוא,
1: נכון.
0: הוא יביא מהירות, זה דריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
1: היה איזה דיבור של להביא לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה... כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
0: אבל לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקמפנו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
1: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של מזכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
0: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל נכון. אגף ימין, ולאט לתח לאמצע, והיו כן. עונות של 90 גולים.
1: נכון.
0: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
1: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה אוקיי, הקרובה וכולי. אוקיי. יכול להיות שלמין ימל זה, בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וסן ג'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך, היא שאלה.
0: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי.
1: נכון.
0: מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים, תמיד כמעט... לקחה גם אליפויות, מעט, מקום שני לפעמים, מקום שלישי, נכון, רביעי נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפילים לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
1: נכון.
0: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ג'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן ימכרו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן יולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואז גרימלדו, המגן, מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן. שידענו שהוא עוזב, אבל...
1: תשמע, גריזמן...
0: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
1: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור... באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. עבר שנתיים לברצלונה...
0: בדיוק כשאתלטיקו
1: זכו. שאתלטיקו לקחו וראה זה זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
0: לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
1: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה...
0: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ממשיך, והוא ממשיך.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאתה, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי,

0: מר פרוץ, זהו, כאילו, הוא ילך
1: אין
0: לזה.
1: אין לו כבר כוח.
0: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, המונדיאל, כאילו, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
1: הבן שלו משחק.
0: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
1: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
0: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
1: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
0: נכון. לא, ראית שזה... זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת רואה את של הנבחרת.
1: ברור.
0: לא, יש שחקנים, יש איזה... תשמע, 2002 בגמר, פלא ובקנבאואר, ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאואר, הוא לא, זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: שהוא יישאר.
0: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיאגו סימאונה, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? היה משחק...
1: היה משחק רעבה.
0: משחק רעבה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד באיזה ליגה.
0: כן, כן, אבל היינו בערך מסיבת עיתונאים, שהיה משחק
1: רעבה.
0: רעבה בטדי בדיוק. וראית, וגם אז שאלו אותו, כאילו, זה גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות.
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה?
0: ההרגשה...
1: הגיע לחצי הגמר?
0: ההרגשה שלי, שהוא לא עוזב...
1: עד שהוא זוכה.
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, או אליפות או ליגת אלופות, כי הוא מרגיש שכאילו...
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות... שנים האחרונות... בלי תארים, בלי תארים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אני רוצה לדבר על עוד ארבע קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד. ומה שמעניין, שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את ראיו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
0: שזה מדהים.
1: החליף את מרסלינו, הוותיק. בואו נראה מה הוא יעשה בויה ריאל. גם בליגת האלופות, נזכיר חמש קבוצות ספרדיות בליגת האלופות. ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר אחת בעיר. פעם סביליה הובילה. סביליה קטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
0: סביליה, הניהול שם מזעזע.
1: מזעזע.
0: מזעזע.
1: אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום חמישי, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני, הוא עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני, המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
0: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה שלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
1: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
0: לא, לא, אבל הוא גם...
1: יש לו תואר בהנדסה.
0: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, שמה, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי, יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
1: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
0: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
1: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה ראשונה אחרי הרבה שנים, ויש בזה, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לקורוניה, סופר דפו, 8 שנים. אפילו ירדה, לפי דעתי, ליגה שלישית.
0: נכון.
1: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
0: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנס.
1: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: כן, קבוצה אדירה.
0: נכון.
1: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
0: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא...
1: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
0: אגב,
1: כבר... יש לו, הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
0: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
1: כן.
0: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
1: כן, כן, כן, כן. אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה לפני כמה שנים מבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שילמנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלקורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
0: אורי יפק,
1: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
0: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי אהודה בארץ.
1: ברור.
0: בגלל...
1: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
0: נכון, זה ברור.
1: שם שאולי מזכיר לאוהדי ריאל מדריד קצת, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהוא הולך להיות, משהו, לא היה. אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
0: היה זה תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו כמו שהם...
1: כן.
0: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
1: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין לה, לא יהיה להם מושג. אמרו על קנאלה שהוא יהיה יולן גררו החדש. אתה מבנת עכשיו למה? כן. יש אנשים, על מי הוא מדבר? אוקיי. אז אלה שתי קבוצות שמביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
0: כנראה.
1: כן. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
0: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח על זה, שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה...
1: הטופ שלה הכי טוב באירופה. לא, הטופ שלה.
0: כן. לא, הטופ, ברור, לא, הקבוצות...
1: מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד...
0: זה ברור, יש לה שתיים הקבוצות הכי טובות באירופה.
1: אבל בסך הכל הכללי...
0: בסך הכל הכללי, בוא נגיד...
1: מקום שני.
0: בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה, בליגה הספרדית היא יורדת.
1: אוקיי.
0: עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו וקצת החזירו את הממוצעים וזה, אבל זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
1: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
0: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו גם ברשבע...
1: בשבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרשט.
0: אתה מנצח 4-0.
1: אוקיי, טוב, בסדר. עמה יעמיק, עמה יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, וחלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.

0: הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבך, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, אפילו האיש שהמציא את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך שתי שניות. עם תאוצה של מטוס קרב עם כוחות ג'י של והקיפות ב-300 קמ"ש. מה הפלא שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט. המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקוניים, והנהגים שמוכנים לסכן הכל. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים בשישה ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה בשחייה עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
3: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: די מנויים חדש.
4: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זהו שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
2: מי חתם?
8: מי עזב?
2: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
2: עם כל הדיווח

0: העדכונים וההחתמות
1: וכל מה שקורה
0: ערב ערב בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
2: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
3: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
1: אני נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת, האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
3: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שרנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
3: אני,
1: המקומית?
3: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בריאה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
0: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
3: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
0: כן.
3: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים,

0: אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסילי מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן...

0: עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה, שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
2: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל.
2: כן.
0: הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים ביורוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת. נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת...

0: את השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות, זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי וה... רכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
0: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
0: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
1: היית מאמין שחוסות. אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
0: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים 3 גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה 3, אני חושב

0: חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
2: ביורוליג, ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכי אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' ו...

0: הבעלים וכולי, הוא הלך ל-NBA, ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל, ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס, אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5, אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג, אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
2: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
1: אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש ל...

באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא...

0: המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
1: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
1: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם, כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת נעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן? יכול לחתום.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, ו...

0: הצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגו?
2: אז אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם, שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו, או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
2: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
2: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
2: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
2: אני יכול, גם התקופה בישראל הייתה מאוד צהלת, אז יש לנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טעוף.
2: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, ממש, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
2: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
2: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לנכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
2: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
2: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
2: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
2: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובה...

0: הצוות המקצועי. כולם?
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: אתה שואל אותי בתור שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה.

0: אף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו. להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה. אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד. אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום. אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסי ביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ. זה
0: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
1: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.

0: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא.
2: לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו אגב, רוצים
0: זה
2: להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו קריבים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייט.
1: כן, זה אנדרסטייט.
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
1: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז
0: לא...
1: לכן אני תוהה.
0: אני, חושב, אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים,

0: טים סלש ייכנסו.
1: במכבי, אתה מתכוון?
0: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד שלהם או זה משפיע עליי?
0: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
2: והפועל.
3: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
0: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
0: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
3: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
1: שאלה של רשע.
0: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
2: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
1: פור... עשינו פלי אוף?
2: פלי אוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
2: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
2: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלי אוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלי אוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
3: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
3: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
3: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
3: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
0: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
3: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
2: תמיד מוזמן.
3: תוריד פניקה.
0: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
0: החתונה.
2: זה מרגשים.
3: זה אוטוטו.
0: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
3: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שום.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא,
0: לא. אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ.
1: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבך, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2000